Ngay cả khi 10.000 bước không phải là con số phù hợp với bạn, điều quan trọng nhất là hãy hoạt động tích cực nhất có thể. Phấn đấu đạt được 10.000 bước chỉ là một cách để bạn thực hiện điều này mà thôi.

0: Sau đây là phương pháp mới trợ giúp điều trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu vừa tạo ra một bước đột phá có thể biến đổi tế bào gốc của con người thành tế bào sản xuất insulin chức năng, còn gọi là tế bào beta.
1: Phác đồ điều trị bệnh tiểu đường loại 1 đã đi một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên được mô tả ở Ai Cập cổ đại. Tiêm insulin và chích ngón tay là một phần trong cuộc sống của nhiều bệnh nhân tiểu đường. Hiện tại chúng tôi có thể tạo ra các tế bào sản xuất insulin hoạt động giống như là các tế bào beta tuyến tụy mà bạn và tôi có ở trong cơ thể. Đây là một bước quan trọng đối với mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các tế bào có thể được cấy ghép vào bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Nhà vi sinh vật học Matthias Hebrock từ Đại học California San Francisco UCSF đã giải thích như vậy.
0: Bệnh tiểu đường loại 1 có đặc trưng là vấn đề mất insulin do hệ thống miễn dịch đã phá hủy các tế bào trong tuyến tụy. Do đó, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 1 cần phải tự có insulin của mình. Có các phương pháp khác để kiểm soát bệnh tiểu đường loại 1, chẳng hạn sử dụng các tế bào beta mới hoặc hoán đổi tuyến tụy bị tổn thương cho một tuyến mới. Nhưng cả hai lựa chọn này đều có giới hạn vì các tế bào hoặc nội tạng mới cần phải được lấy từ người hiến tặng.
1: Để giải quyết vấn đề của người hiến tặng nội tạng, các nhà nghiên cứu bao gồm các nghiên cứu tại UCSF đã nghiên cứu để đưa ra tế bào gốc trở thành các tế bào beta tuyến tụy đầy đủ chức năng trong vài năm qua, nhưng đã có một số vấn đề trong việc tìm ra chúng. Hebrock nói, các tế bào của chúng tôi đang sản xuất bị mắc kẹt ở giai đoạn chưa trưởng thành, nơi chúng không thể đáp ứng đầy đủ chỉ số đường huyết và tiết ra insulin đúng cách. Nhưng khi nhóm nghiên cứu thử tìm cách làm cho các tế bào này phát triển trong tuyến tụy, thì câu chuyện đã có tiến triển. Tại đây, các tế bào tách ra khỏi phần còn lại của tuyến tụy và tự sắp xếp thành các phần lồi gọi là đảo tụy.
0: Khi thực hiện kỹ thuật này, được cấy vào những con chuột khỏe mạnh, họ thấy rằng các tế bào sản xuất insulin để đáp ứng với lượng đường trong máu trong vài ngày. Tất nhiên, như với bất cứ nghiên cứu nào khác về chuột, chúng ta chưa thể quá vui mừng vì vẫn còn khá nhiều việc phải làm trước khi điều này trở thành một phương pháp điều trị hữu ích cho con người. Đối với một người, nếu bạn đưa các tế bào gốc tuyến tụy mới vào bệnh nhân tiểu đường loại 1, có thể hệ thống miễn dịch vẫn sẽ phá hủy chúng. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai trải qua điều trị này sẽ phải dùng thuốc ức chế miễn dịch trong suốt quãng đời còn lại. Một vấn đề cũng đi kèm với việc hiến tặng nội tạng và tế bào. Nhưng bước tiến mới nhất này vẫn là một bước tiến lớn và nhóm nghiên cứu hiện nay đang nỗ lực giải quyết những vấn đề khác.

0: Và bây giờ, câu hỏi tại sao các vết thương thường ngứa khi chúng đang lành lại? Chắc hẳn có nhiều người thắc mắc rằng tại sao chúng ta thường cảm thấy rất ngứa khi các vết thương ngoài da bắt đầu lên da non và dần dần lành lại? Đâu là nguyên nhân của cơn ngứa này và làm sao để dịu bớt cảm giác này?
1: Ngứa ngay khi vết thương chuẩn bị lành là hiện tượng hết sức là bình thường. Điều này chứng tỏ là vùng da bị tổn thương của bạn đang được tái tạo. Vậy, cơ chế tái tạo của da ra sao? Và sau đây là quá trình lành lại của da. Nếu muốn trả lời câu hỏi tại sao các vết thương thường ngứa khi chúng lành lại thì trước tiên bạn nên tìm hiểu quá trình lành da. Làn da là lớp bảo vệ cơ thể đầu tiên khỏi các tác nhân gây hại và có vai trò giống như là một hệ thống an ninh. Khi có bất cứ một tác nhân nào xâm nhập vào vành đai bảo vệ này, chúng sẽ báo động để cơ thể bắt đầu tiến hành cơ chế phục hồi lại da. Và sau đây là 4 giai đoạn căn bản của quá trình lành da sau khi bị thương.
0: Trước hết là giai đoạn cầm máu, các mạch máu hẹp lại, máu chảy ít dần. Các tiểu cầu sẽ kết dính lại với nhau và tập trung tại vùng vết thương. Sau đó, các tiểu cầu và các hồng cầu sẽ tập trung lại và hình thành một cục máu đông nhờ vào fibrin là một loại protein giúp đông máu, giúp ngăn chặn việc chảy máu.
1: Kế tiếp là giai đoạn viêm. Đây là giai đoạn mà cơ thể tự làm sạch vết thương do có sự can thiệp của bạch cầu đa nhân trung tính. Những vật thể lạ xâm nhập qua vết thương sẽ được loại bỏ để tránh tình trạng nhiễm trùng.
0: Thứ ba là giai đoạn tăng sinh. Trong giai đoạn này, các mạch máu mới mọc lại và da sẽ được tái tạo thông qua việc sản sinh da non.
1: Và cuối cùng là giai đoạn tái tạo. Các tế bào tổn thương sẽ được phục hồi, bao gồm các tế bào thần kinh.
0: Và sở dĩ chúng ta cảm thấy ngứa ở vùng da xung quanh vết thương sắp

0: bỏ, vẫy, trầy. Tuy nhiên, cách giải thích này vẫn còn nhiều thiếu sót, bởi trong nhiều trường hợp, các vẫy trầy sẽ khiến chúng ta cảm thấy ngứa trước khi vết thương lành.
1: Một cách giải thích khác nữa là khi da của chúng ta bị rách thì các mạch máu cũng bị đứt ra. Khi vết thương bắt đầu lành, làn da non mới mọc rất mỏng và các mạch máu thậm chí rất nhạy cảm. Vì vậy, khi da bắt đầu lành lại thì các mao mạch này sẽ thông báo tín hiệu sai đến não và não sẽ lập tức ứng phó bằng cách ra lệnh cho tay gãi vào vết thương. Ngoài ra, nhiều người lại cho rằng khi vết thương lành đi thì các vảy trầy sẽ kéo da non lại, làm cho các vùng da xung quanh vảy trầy trở nên ngứa ngáy. Ngoài ra, khi có da bị tổn thương thì có nghĩa là các mạch máu và các lỗ chân lông cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, vùng da không có dầu sẽ trở nên khô hơn, dẫn đến hiện tượng ngứa ngáy.
0: Vậy làm thế nào để bớt ngứa khi da bắt đầu lành lại? Chúng ta có thể dùng thuốc bôi có trụ sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ để chữa vết thương lành nhanh và ít ngứa hơn. Để vết thương mau lành miệng và bớt ngứa, chúng ta cần lưu ý giữ cho miệng vết thương luôn khô sạch và không bị nhiễm trùng. Ngoài ra, các sản phẩm được bán ở các hiệu thuốc như các loại kem trị ngứa hoặc tinh dầu vitamin E, v.v. cũng có thể giúp bạn làm dịu các cơn ngứa ngáy.
1: Và sau đây là những cách chữa ngứa khi lên da non. Nhiều ông bà xưa đã dặn rằng, việc lên da non là chuyện hết sức bình thường, cứ mặc kệ đó. Khi nào da lành thì tự nhiên sẽ hết. Tuy nhiên điều này lại vô tình để lại sẹo, da bị viêm nhiễm, gây mất thẩm mỹ cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, khi vết thương đang dần dần hồi phục, lên da non thì bạn nên áp dụng các phương pháp sau đây.
0: Trước hết là vệ sinh vết thương đúng cách. Vệ sinh vết thương đúng cách sẽ giúp làn da dễ chịu hơn. Các vi khuẩn hay các dị nguyên gây tổn thương da sẽ được loại bỏ, giúp quá trình phục hồi rút ngắn thời gian. Bạn có thể dùng các chất tẩy rửa chuyên dùng rửa vết thương đã được kiểm duyệt an toàn hoặc nước muối sinh lý để làm vệ sinh vùng tổn thương. Bôi kem dưỡng ẩm ngay sau đó để giảm sự đau rát, bảo vệ da được an toàn và phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra, việc massage nhẹ nhàng lên vùng da non cũng rất hiệu quả. Kích thích da bằng việc massage sẽ thúc đẩy tiến trình tái tạo tế bào da, cải thiện chu trình tuần hoàn máu, giúp giảm khả năng để lại sẹo sau này.
1: Thứ hai là sử dụng thuốc kháng sinh. Nếu muốn dùng thuốc để chống ngứa ngáy thì bạn cần hỏi ý kiến của bác sĩ để được kê toa và hướng dẫn sử dụng đúng cách. Acetaminophen là một trong những loại thuốc thường dùng khi lên da non, chỉ định để điều trị đau nhức, tổn thương mô, v.v. Bên cạnh đó, một số thuốc kháng histamine cũng được chỉ định để điều trị giảm chứng ngứa ngáy này. Bạn cũng có thể dùng kem trị ngứa hay là tinh dầu vitamin E trong trường hợp này. Các chất này sẽ giảm ngứa, làm da dễ chịu hơn.
0: Kế đến là bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Cách thức ăn uống có vai trò khá lớn trong quá trình làm lành vết thương và phục hồi da. Một số loại thực phẩm cần bổ sung là các loại rau củ. Đây là thực phẩm được khuyến khích dùng nhiều trong thực đơn hàng ngày và đặc biệt là cho người đang lành vết thương. Trong đó, nghệ là thực phẩm được ưu tiên sử dụng. Nghệ có tính sát khuẩn, chống viêm, làm lành da, làm liền sẹo. Do đó, hãy ăn nghệ thường xuyên để da non nhanh được phục hồi. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng rau giáp cá bởi vì loại rau này cũng kháng khuẩn và chống viêm rất tốt.
1: Trái cây giàu vitamin C. Những loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, ổi, kiwi, v.v. sẽ giúp cho bạn phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch hiệu quả.
0: Kế đến là chất sắt. Những sản phẩm giàu chất sắt sẽ giúp bổ máu, phục hồi các mô bị tổn thương và loại bỏ vi trùng.
1: Bên cạnh những phương pháp chữa trị nói trên, thì khi bị ngứa, khi lên da non, thì bạn cần phải chú ý các vấn đề sau đây. Nhất định không được cọ sát hay là gãi mạnh vùng da bị tổn thương. Việc làm này sẽ khiến cho sẹo nặng hơn, ngứa kinh khủng hơn, thậm chí là da còn bong tróc, lở loét. Không sử dụng các chất tẩy rửa, mỹ phẩm, thuốc không rõ nguồn gốc bôi lên vùng da bị tổn thương. Không những da khó phục hồi mà còn có thể bị nhiễm trùng nặng. Và nên kiêng một số thực phẩm như rau muống, hải sản, thịt bò, trứng, các thức ăn từ nếp. Các thực phẩm này sẽ khiến cho vết sẹo cứng, viêm nhiễm, sinh da thịt, nếp có thể gây mủ, viêm nhiễm, khó lành vết thương.
0: Như vậy chúng ta đã biết tại sao chúng ta thường cảm thấy ngứa ngáy khi các vết thương ngoài da bắt đầu lành lại và lên da non. Đừng quá lo lắng về hiện tượng này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404 379 9818 404 379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi.
7: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
8: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 18 tháng 9. Hình ảnh tiết lộ Mỹ thiệt hại trên diện rộng ở Trung Đông do các cuộc tấn công của Iran. CBS đối tác tại Mỹ của BBC đã có được những hình ảnh cho thấy thiệt hại trên diện rộng tại nhiều địa điểm của Mỹ ở Trung Đông do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Những bức ảnh này, do các quân nhân đang tải mũ cung cấp, cho thấy một hệ thống radar bị gãy rời, các xe rơ móc bị phá hủy và nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Các bức ảnh không ghi ngày tháng này được chụp tại những căn cứ và địa điểm của Mỹ ở Ả Rập Xê Út và Kuwait. Một quân nhân Mỹ, không được CBS nêu tên, cho biết. Đây là những thiệt hại lớn đối với các căn cứ của chúng tôi mà công chúng Mỹ chưa hề hay biết. Chúng tôi cứ đứng đó, nhắm mắt để chịu trận. Nhà Trắng đã chuyển yêu cầu bình luận của BBC sang Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM. CENTCOM chưa phản hồi ngay lập tức về vấn đề này. Những bức ảnh này chưa được BBC kiểm chứng độc lập đã được công bố một ngày sau khi báo cáo từ cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc xác nhận hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị Iran làm hư hại hoặc phá hủy. Một trong số các bức ảnh cho thấy một chiếc Boeing Airbus Senchi bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, chiếc máy bay bị xé làm đôi. Phần đuôi biến dạng thành một đống kim loại méo mó. Mặc dù bức ảnh không ghi ngày tháng, nhưng BBC Verify trước đó đã xác định một bức ảnh tương tự dường như chụp cùng chiếc máy bay radar này vào tháng 3. Các máy bay Boeing Airbus AWACS được sử dụng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu ở khoảng cách xa, nhằm cung cấp cảnh báo sớm về những mối đe dọa có thể xảy ra. Vào thời điểm đó, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng 12 quân nhân Mỹ đã bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân này. Hai bức ảnh không ghi ngày tháng, được cho là chụp tại trại Beowering ở Kuwait, cho thấy những chiếc xe rơ móc bị biến dạng và một cấu trúc lớn dạng lều đã bị xé nát thành từng mảnh. Trong khi khói bốc lên cuồn cuộn từ hiện trường, một hình ảnh khác cho thấy một tòa nhà 4 tầng bị hư hại do một cuộc tấn công của Iran tại trại Arifian ở Kuwait. Các hư hại tại cơ sở này đã được ghi nhận vào tháng 3, trong đó có thiệt hại đối với thiết bị liên lạc vệ tinh, mặc dù chưa rõ liệu hình ảnh này có phải là từ cùng một cuộc tấn công đó hay không. Ông Brian Katulis, cựu quan chức an ninh quốc gia từng phục vụ dưới thời các chính quyền của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, nhận định rằng những hư hại thể hiện qua các hình ảnh cho thấy Mỹ đã không chuẩn bị đầy đủ cho hệ thống phòng thủ của mình. Ngoài ra, có bằng chứng rõ ràng cho thấy các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Nga có thể đã hỗ trợ Iran trong việc xác định mục tiêu tấn công. Ông Katulis hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Trung Đông. Nói thêm, chính quyền ông Trump đã không có động thái nào để khắc phục những lỗ hổng này. Những hình ảnh này được công bố ngay sau một báo cáo từ cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc. Báo cáo này cho thấy các cuộc tấn công của Iran đã gây hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, Iraq, Oman và Jordan trong suốt cuộc xung đột. Báo cáo cũng ghi nhận rằng tổng thiệt hại về trang thiết bị lên tới 3,7 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo, tính đến ngày 29 tháng 6, Mỹ đã chi tổng cộng 33,4 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến này. Trong những tháng sau khi chiến tranh bùng nổ, hàng chục máy bay của Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại, báo cáo cho biết thêm. Tài liệu này liệt kê một số máy bay bị hư hại, bao gồm 5 máy bay tiếp nhiên liệu đã bị hư hại hoặc phá hủy khi đang đậu tại Ả Rập Xê Út do hỏa lực của Iran. Một báo cáo riêng biệt từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội, CBO, lưu ý rằng dòng máy bay E-3 hiện không còn được sản xuất và sẽ cần được thay thế bằng một loại máy bay hiện đại hơn có tính năng tương. Đương là E-7, CBO cho biết riêng chi phí cho một chiếc E-3 đã là 500 triệu đô la Mỹ. Và tổng chi phí ước tính cho các trang thiết bị hư hại trong giao tranh bao gồm máy bay, drone và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, TSAAD, lên tới 1,9 tỷ đô la Mỹ. CBO cho biết kết quả đánh giá của họ có thể có những điểm chưa chắc chắn, do Bộ Quốc phòng Mỹ không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin, buộc cơ quan này phải dựa vào các cơ sở dữ liệu của chính phủ và các báo cáo công khai. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng quy mô công tác sửa chữa và tái thiết mà quân đội Mỹ dự định thực hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ông Brian Katulis thuộc Viện Trung Đông nhận định rằng, mặc dù những chi phí này cho thấy chính quyền Trump đã tiêu tốn các nguồn lực quân sự quý giá mà không đạt được kết quả đáng kể nào, nhưng thiệt hại lớn hơn lại nằm ở khả năng sẵn sàng chiến đấu nói chung của quân đội Mỹ. Mỹ đã phải điều chuyển các khí tài quân sự từ châu Á sang Trung Đông, khiến nước này cùng các đối tác tại châu Á trở nên dễ bị tổn thương và gặp nhiều rủi ro hơn trước Trung Quốc, ông nói. Ngoài ra, việc kho đạn dược của Mỹ bị suy giảm khiến Nga sẵn sàng hơn trong việc thăm dò những điểm yếu của các đồng minh NATO của Mỹ và tiếp tục cuộc chiến nhằm vào Ukraine. Ông nói thêm rằng mặc dù Mỹ có đủ nguồn lực tài chính để khắc phục những tổn thất về trang thiết bị, nước này đang phải đối mặt với các vấn đề ngân sách và có thể sẽ không khắc phục được những tổn thất đó đủ nhanh để chuẩn bị cho những đợt leo thang căng thẳng có thể bùng phát ở Trung Đông hoặc những nơi khác trên thế giới. Áp lực từ dư luận và giới chính trị đang gia tăng đối với Nhà Trắng. Yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel phối hợp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia này. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Iran đã liên tục tấn công các căn cứ của Mỹ và các nước đồng minh tại vùng Vịnh và Israel. Vào tối 15 tháng 9, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu lần thứ ba về việc chấm dứt cuộc chiến với Iran, thông qua một biện pháp buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt các hành động quân sự của Mỹ nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu được thông qua với sự ủng hộ của một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Đây có thể là lần bỏ phiếu cuối cùng của Hạ viện về vấn đề này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, dự luật này đối mặt với tương lai bất định, khi Thượng viện Mỹ vẫn chưa cho biết liệu họ có xem xét vấn đề này hay không. Cùng ngày, dân biểu Đảng Cộng Hòa Thomas Massie đã công bố nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong bối cảnh xuất hiện những thông tin mới về cái giá mà Mỹ phải trả cho cuộc chiến với Iran. Chính quyền Trump vẫn ủng hộ ông Hegseth. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blunt phát biểu với báo giới rằng ông Hegseth đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Microsoft, AI của Anthropic có thể gây tác động thảm khốc cho nhân loại. Giám đốc bộ phận trí tuệ nhân tạo, AI, của Microsoft đã cảnh báo rằng phương pháp huấn luyện mô hình AI Claude của Anthropic có thể gây tác động thảm khốc đến hạnh phúc của nhân loại. Ông Mustafa Suleiman cho biết đối thủ của Microsoft có nguy cơ tạo ra thứ không thể kiểm soát bằng cách đối xử với mô hình AI như một con người, bao gồm cả việc nói với AI rằng công nghệ này có thể có ý thức và xứng đáng là một chủ thể độc lập. Chúng ta không được lơ là trong việc đưa ra quyết định mà sau này chúng ta sẽ hối hận cay đắng, ông Suleiman viết. Các bình luận này là những lời cảnh báo gay gắt mới nhất từ ngành AI về những nguy hiểm tiềm tàng của công nghệ này. BBC đã liên hệ với Anthropic để đề nghị bình luận. AI không có ý thức, ông viết, không có cảm xúc, không trải nghiệm thế giới và cũng không biết đau khổ. AI không có những sở thích bẩm sinh hay động cơ nội tại. Về bản chất, AI là những cỗ máy hoàn thiện chuỗi dữ liệu, bên trong không có đời sống nội tâm, được thiết kế để làm theo chỉ dẫn và thực hiện các mục tiêu do con người đặt ra. Trong một bài luận dài, ông Suleiman ca ngợi ông chủ Anthropic, Dario Amodei, cùng đội ngũ là những người thận trọng, có nguyên tắc và trung thực về mặt học thuật. Nhưng đồng thời vẫn đặt ra nhiều nghi vấn đối với công ty này. Ông chỉ trích mạnh mẽ Anthropic vì đã huấn luyện AI theo hướng mang những đặc điểm giống con người. Một cách tiếp cận được gọi là nhân hóa AI. Theo ông, điều này khiến Claude dường như có các mong muốn, giá trị và bản ngã riêng. Tuy nhiên, ông Suleiman lập luận rằng ý thức là một hiện tượng sinh học, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện không có bằng chứng nào cho thấy AI có ý thức. Ngoài việc kêu gọi mở ra một cuộc tranh luận về vấn đề này, ông Suleiman cho rằng cần minh bạch hơn về cách các hệ thống AI được huấn luyện và đánh giá. Theo ông, điều đó bao gồm việc cho phép các tổ chức độc lập giám sát hành vi của AI, cũng như phát triển các công cụ mạnh mẽ hơn để theo dõi và kiểm soát công nghệ này. Bà Wendy Ho, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Southampton, nhận định đây là kiểu thảo luận mà chúng ta cần tiến hành ở quy mô quốc tế. Bà đối chiếu điều này với những phát ngôn mang tính cường điệu từ một số công ty AI. Điều mà theo bà là chỉ khiến mọi người thêm lo sợ. Thêm một lớp rủi ro nữa, Microsoft đã thành lập nhóm nghiên cứu siêu trí tuệ của riêng mình vào tháng 10 năm 2025, điều mà ông Suleiman cũng thừa nhận. Tương tự đối thủ Anthropic, công ty này cũng đang theo đuổi các nỗ lực phát triển những hệ thống AI tiên tiến. Ông cho biết trong bản dự thảo đầu tiên của Bộ Quy tắc ứng xử AI nhân văn, Microsoft đã nêu rõ định hướng xây dựng một con đường thay thế nhằm tạo ra một hệ thống AI phục tùng và phù hợp với lợi ích con người, với mục đích duy nhất là phục vụ nhân loại. Căn chỉnh AI là lĩnh vực nghiên cứu nhằm tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc của con người vào AI. Nói cách khác, mục tiêu là bảo đảm AI luôn hành động theo những gì con người coi trọng. Ông Suleiman dẫn lại vụ việc gần đây liên quan đến các tác từ AI của OpenAI, khi, trong một bài kiểm tra huấn luyện, tự đưa ra quyết định tấn công nền tảng công nghệ Hugging Face, như một minh chứng cho thấy AI không nên được đối xử như con người. Hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ nguy hiểm đến mức nào nếu các hệ thống này hoạt động với giả định rằng phúc lợi và quyền lợi của chính hệ thống đang bị đe dọa, ông nói. Điều đó sẽ làm phát sinh thêm một tầng rủi ro hoàn toàn mới.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
10: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
9: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
10: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
9: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
10: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Chiết khấu, gây tranh cãi, khiến tài xế tắt app, Grab nói gì? Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, một số tài xế chạy xe công nghệ Grab đã tắt app nhằm đình công, nhằm phản đối chính sách chiết khấu và cước phí. Động thái này được cho là đáp ứng lời kêu gọi tự phát của một số thành viên trên một số hội, nhóm Facebook có nhiều tài khoản tham gia. Chẳng hạn như Grab Việt Nam, với 317.000 thành viên. Đến ngày 15 tháng 9, một số bài đăng trong nhóm Cộng đồng Tài xế Grab Việt Nam có 172.000 thành viên không kêu gọi tắt app nhưng khuyến nghị các lái xe ngưng bật chế độ GrabAI tiết kiệm. Điều này được cho là sẽ gây ra gián đoạn trong hoạt động của hãng gọi xe có trụ sở tại Singapore tại thị trường có hơn 100 triệu dân. Theo phản ánh của truyền thông Việt Nam, một số tài xế đã hưởng ứng tắt app, không nhận chuyến đi. Trong khi đó, Grab nói rằng dịch vụ của hãng tại Việt Nam trong thời gian đó vẫn ổn định và bình thường. Tuy nhiên không cho biết tỷ lệ các tài xế tắt app là bao nhiêu. Trong suốt cuối tuần, các dịch vụ của Grab vẫn diễn ra ổn định và hoạt động bình thường. Thu nhập bình quân của các đối tác tài xế đang hoạt động tăng so với tuần trước. Bất chấp thời tiết bất lợi tại một số thành phố và khu vực, Grab phản hồi đề nghị bình luận của BBC News tiếng Việt. Grab nói rằng việc tài xế tắt app là quyền cá nhân của họ, và hãng này chỉ khóa tài khoản đối với các đối tác vi phạm chính sách của công ty. Chính quyền Hà Nội trong khi đó đã xử lý một người dùng mạng xã hội đăng thông tin mà họ cho là sai sự thật về chuyện tài xế Grab đình công. Đồng thời khuyến cáo các tài khoản khác không đăng các thông tin chưa được kiểm chứng. Tài xế Grab thu nhập bao nhiêu? Vấn đề quyền lợi của các tài xế xe ôm công nghệ mà Grab gọi là đối tác trong thời gian qua cũng đã được đề cập đến. Vào ngày 15 tháng 9, một hội thảo có chủ đề về an sinh cho tài xế xe công nghệ đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung của khoảng 400.000 người hàng nghề này. Tại đây, ông Phạm My Sen, người giới thiệu mình có hơn 10 năm làm tài xế xe ôm công nghệ, nói rằng vào năm 2015, cứ chạy mỗi km là tài xế nhận được 3.000 đồng, nhưng đến nay con số đã không tăng mà ngược lại, một số quốc. Tài xế chỉ còn nhận được khoảng 2.000 đồng mỗi cây số. Trong khi đó, chi phí xăng xe và sinh hoạt đã tăng rất nhiều. Theo ông, với mỗi ngày chạy 8 tiếng đồng hồ, tài xế kiếm được số tiền chỉ hơn 6 triệu đồng hàng tháng, và khoản thu nhập này chưa trừ đi chi phí khấu hao xe hay tiền xăng. Để đảm bảo thu nhập, chúng tôi chỉ có một quyền lợi là tự do mở app. Tự do làm việc, tự do bán sức một cách rẻ mạt, bán thời gian gấp đôi, gấp ba người khác để có thu nhập giống như người làm việc 8 tiếng tại các công ty, ông Sen. Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Tài xế xe ôm công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nói. Một số tài xế khác nói rằng họ phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, để đạt mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Các tài xế phải chịu các khoản chi phí như tiền xăng, bảo dưỡng và sửa chữa xe, cước điện thoại, ăn uống và các chi phí phát sinh khác. Điều đó khiến cho thu nhập trên thực tế mà các đối tác nhận được từ Grab bị giảm đáng kể. Chiết khấu của hãng cho tài xế ngày càng giảm trong khi phí dịch vụ lại được phản ánh là tăng lên. Không ít trường hợp cho biết các tài xế chỉ còn nhận được khoảng 50-60% số tiền hành khách trả. báo Tuổi Trẻ từng phản ánh trường hợp một cuốc xe hơn 18 cây số nhưng tài xế Grab chỉ nhận được chưa đến 50.000 đồng. Phần lớn các tài xế này không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Kể từ khi xâm nhập thị trường Việt Nam cách đây 12 năm, Grab đã thực hiện nhiều điều chỉnh liên quan đến cước phí và chiết khấu. Hai tháng trước, phí nền tảng đối với xe máy tăng thêm 1.000 đồng mỗi cuốc, trong khi với ô tô mức tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng, VN Express đưa tin. Trong 3 năm qua, phí nền tảng áp dụng với dịch vụ ô tô đã tăng từ 4.000 đồng lên mức 5.000 đến 19.000 đồng mỗi chuyến, truyền thông trong nước thống kê. Theo khảo sát của VN Express, những sự thay đổi này khiến mức thực nhận của tài xế giảm đi đáng kể. Từ 85% cho xe 2 bánh và 80% cho xe 4 bánh trong năm 2016 xuống còn 50-75% cho xe 2 bánh và 55-75% cho xe 4 bánh sau đó 10 năm. Giới tài xế cho biết cơ cấu giá cước mà Grab đặt ra khá phức tạp, với nhiều loại phụ phí như phí thời tiết xấu, phí chờ, phí bảo hiểm, phí trung hòa carbon, phí thêm điểm dừng hay thay đổi điểm đến. Trong email gửi BBC, Grab đưa ra một văn bản liên quan đến cơ cấu phí, trong đó chỉ ra khách hàng trả 3 phần chính gồm cước phí vận tải, phí nền tảng và các phụ phí phát sinh. Hãng giải thích rằng thay vì áp dụng một mức chiết khấu cố định, Grab hiện sử dụng thuật toán để tính phí trên từng chuyến xe, dựa trên các yếu tố như quãng đường, thời gian thực hiện chuyến đi, điều kiện giao thông, thời tiết và tình trạng cung cầu tại thời điểm đó. Theo đó, hãng tính phí sử dụng ứng dụng của các đối tác khác nhau tùy theo thời điểm dù quãng đường giống nhau. Sau khi khấu trừ phí nền tảng và các phụ phí phát sinh, phần còn lại được tính là doanh thu từ cước vận tải. Hãng cũng chiết khấu thuế VAT thêm 8% để nộp cho ngân sách. Ngoài ra, hãng cũng chiết khấu 1,5% thuế thu nhập cá nhân với các tài xế có doanh thu vượt 100 triệu đồng mỗi năm. Đại diện Grab nói với BBC rằng bắt đầu từ năm 2024, hãng đã áp dụng phí sử dụng ứng dụng linh động, khiến mức khấu trừ thay đổi theo từng chuyến, thời điểm và các yếu tố vận hành. Chúng tôi đã áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt từ năm 2024 và kể từ đó không thay đổi cơ chế phân chia doanh thu của tài xế cũng như không áp dụng thêm bất kỳ khoản phí nền tảng mới nào. Đối với tài xế, Grab trả lời BBC. Hãng cũng nói rằng công ty thường xuyên điều chỉnh các chương trình khuyến khích dành cho đối tác tài xế. Vấn đề quyền lợi của các tài xế xe ôm công nghệ mà Grab gọi là đối tác trong thời gian qua cũng đã được đề cập đến. Vào ngày 15 tháng 9, một hội thảo có chủ đề về an sinh cho tài xế xe công nghệ đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung của khoảng 400.000 người hàng nghề này. Tại đây, ông Phạm Mi Sen, người giới thiệu mình có hơn 10 năm làm tài xế xe ôm công nghệ, nói rằng vào năm 2015, cứ chạy mỗi km là tài xế nhận được 3.000 đồng. Nhưng đến nay con số đã không tăng mà ngược lại, một số cuốc tài xế chỉ còn nhận được khoảng 2.000 đồng mỗi cây số. Trong khi đó, chi phí xăng xe và sinh hoạt đã tăng rất nhiều. Theo ông, với mỗi ngày chạy 8 tiếng đồng hồ, tài xế kiếm được số tiền chỉ hơn 6 triệu đồng hàng tháng, và khoản thu nhập này chưa trừ đi chi phí khấu hao xe hay tiền xăng. Để đảm bảo thu nhập, chúng tôi chỉ có một quyền lợi là tự do mở app. Tự do làm việc, tự do bán sức một cách rẻ mạt, bán thời gian gấp đôi, gấp ba người khác để có thu nhập giống như người làm việc 8 tiếng tại các công ty, ông Sen. Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Tài xế xe ôm công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nói. Một số tài xế khác nói rằng họ phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, để đạt mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Các tài xế phải chịu các khoản chi phí như tiền xăng, bảo dưỡng và sửa chữa xe, cước điện thoại, ăn uống và các chi phí phát sinh khác. Điều đó khiến cho thu nhập trên thực tế mà các đối tác nhận được từ Grab bị giảm đáng kể. Chiết khấu của hãng cho tài xế ngày càng giảm trong khi phí dịch vụ lại được phản ánh là tăng lên. Không ít trường hợp cho biết các tài xế chỉ còn nhận được khoảng 50-60% số tiền hành khách trả. Báo Tuổi Trẻ từng phản ánh trường hợp một cuốc xe hơn 18 cây số nhưng tài xế Grab chỉ nhận được chưa đến 50.000 đồng. Phần lớn các tài xế này không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Kể từ khi xâm nhập thị trường Việt Nam cách đây 12 năm, Grab đã thực hiện nhiều điều chỉnh liên quan đến cước phí và chiết khấu. Hai tháng trước, phí nền tảng đối với xe máy tăng thêm 1.000 đồng mỗi cuốc, trong khi với ô tô mức tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng, VN Express đưa tin. Trong 3 năm qua, phí nền tảng áp dụng với dịch vụ ô tô đã tăng từ 4.000 đồng lên mức 5.000 đến 19.000 đồng mỗi chuyến, truyền thông trong nước thống kê. Theo khảo sát của VN Express, những sự thay đổi này khiến mức thực nhận của tài xế giảm đi đáng kể. Từ 85% cho xe 2 bánh và 80% cho xe 4 bánh trong năm 2016 xuống còn 50-75% cho xe 2 bánh và 55-75% cho xe 4 bánh sau đó 10 năm. Giới tài xế cho biết cơ cấu giá cước mà Grab đặt ra khá phức tạp, với nhiều loại phụ phí như phí thời tiết xấu, phí chờ, phí bảo hiểm, phí trung hòa carbon, phí thêm điểm dừng hay thay đổi điểm đến. Trong email gửi BBC, Grab đưa ra một văn bản liên quan đến cơ cấu phí, trong đó chỉ ra khách hàng trả 3 phần chính gồm cước phí vận tải, phí nền tảng và các phụ phí phát sinh. Hãng giải thích rằng thay vì áp dụng một mức chiết khấu cố định, Grab hiện sử dụng thuật toán để tính phí trên từng chuyến xe, dựa trên các yếu tố như quãng đường, thời gian thực hiện chuyến đi, điều kiện giao thông, thời tiết và tình trạng cung cầu tại thời điểm đó. Theo đó, hãng tính phí sử dụng ứng dụng của các đối tác khác nhau tùy theo thời điểm dù quãng đường giống nhau. Sau khi khấu trừ phí nền tảng và các phụ phí phát sinh, phần còn lại được tính là doanh thu từ cước vận tải. Hãng cũng chiết khấu thuế VAT thêm 8% để nộp cho ngân sách. Ngoài ra, hãng cũng chiết khấu 1,5% thuế thu nhập cá nhân với các tài xế có doanh thu vượt 100 triệu đồng mỗi năm. Đại diện Grab nói với BBC rằng bắt đầu từ năm 2024, hãng đã áp dụng phí sử dụng ứng dụng linh động, khiến mức khấu trừ thay đổi theo từng chuyến, thời điểm và các yếu tố vận hành. Chúng tôi đã áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt từ năm 2024 và kể từ đó không thay đổi cơ chế phân chia doanh thu của tài xế cũng như không áp dụng thêm bất kỳ khoản phí nền tảng mới nào. Đối với tài xế, Grab trả lời BBC. Hãng cũng nói rằng công ty thường xuyên điều chỉnh các chương trình khuyến khích dành cho đối tác tài xế. Grab đang áp dụng các mô hình thu phí và chia sẻ doanh thu khác nhau tại các thị trường Đông Nam Á, tại Indonesia, từ tháng 7 năm 2026. Các doanh nghiệp như Grab và Gojek chỉ được khấu trừ tối đa 8% doanh thu đối với dịch vụ chở khách bằng xe máy, giảm đáng kể so với mức trần 20% trước đây. Đối với Philippines, Grab có lúc giảm mức hoa hồng hiệu dụng đối với tài xế từ 21% xuống còn khoảng 15% trong thời hạn 60 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2026. Tại Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương cho biết họ đã yêu cầu Grab và các nền tảng gọi xe khác cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến cơ chế giá cước, chính sách phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng cũng như tài xế đối tác. Vậy Grab sẽ phản ứng như thế nào nếu chính quyền Việt Nam áp dụng mức trần hoa hồng? Công ty khẳng định trân trọng sự đồng hành của các đối tác tài xế và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cùng các bên liên quan nhằm hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế gig, kinh tế tự do, hợp đồng ngắn hạn tại Việt Nam. Đại diện Grab trả lời BBC qua email. Grab hoạt động tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2014. Trong hơn một thập niên qua, hãng cũng đã chứng kiến một số cuộc đình công của tài xế Grab tại Việt Nam. Hồi tháng 12 năm 2020, hàng trăm tài xế Grabbike đã tập trung trước trụ sở Grab trên phố Duy Tân ở Hà Nội để phản đối chính sách điều chỉnh giá cước và tỷ lệ khấu trừ. tháng 8 năm 2019. Hàng trăm tài xế Grabbike đã tập trung trước văn phòng Grab tại thành phố Hồ Chí Minh để phản đối việc doanh nghiệp triển khai cơ chế thu hộ thuế thu nhập cá nhân. Tháng 1 năm 2018, đông đảo lái xe tập trung trước trụ sở của doanh nghiệp ở cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh để phản đối việc nâng tỷ lệ chiết khấu từ 20% lên 23,6%. Trả lời BBC, Grab cho biết các kênh chính thức hiện nay mà tài xế đối tác có thể phản ánh về thu nhập cũng như các khoản phí là trung tâm trợ giúp, tính năng trò chuyện trên ứng dụng Grab Driver, trung tâm hỗ trợ tài xế trực tuyến, tổng đài điện thoại và các buổi hỗ trợ hoặc đối thoại trực tiếp. Ngoài dịch vụ vận chuyển hành khách, Grab còn cung cấp dịch vụ giao đồ ăn và nhiều dịch vụ số khác tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi mô hình gọi xe công nghệ bùng nổ ở Việt Nam 2014 đến nay, Grab luôn giữ được thị phần đáng kể. Dù nhiều doanh nghiệp đã phải rời đi như Uber, GoViet, sau này là Gojek hay Bemin. Đến cuối năm 2025, Xanh SM chiếm 51,5% tổng giá trị giao dịch của thị trường gọi xe 4 bánh, Grab nắm 42,64% và Be nắm 5,86%. Theo công ty phân tích thị trường Modal Intelligence, trước khi có sự tham gia của Xanh SM, Grab nhiều năm liền dẫn đầu thị trường Việt Nam, thậm chí bỏ xa công ty đứng thứ hai. Công ty dự báo, quy mô thị trường gọi xe tại Việt Nam có thể đạt khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và tăng lên 3,04 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. Grab không trực tiếp trả lời BBC về việc liệu công ty có lo ngại tài xế chuyển sang làm việc cho nền tảng khác hay liệu công ty có ghi nhận sự sụt giảm về số lượng tài xế hoạt động trong thời gian gần đây không. Thay vào đó, công ty thừa nhận Đông Nam Á là thị trường số tăng trưởng nhanh và có mức độ cạnh tranh cao, với sự tham gia của cả các doanh nghiệp quy mô khu vực và các công ty khởi nghiệp trong nước. Chúng tôi cam kết duy trì một nền tảng phát triển bền vững, cân bằng giữa khả năng chi trả của người dùng và các cơ hội tạo thu nhập công bằng, ổn định trong dài hạn cho các đối tác tài xế, Grab nói thêm.
9: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas. 1-800-327-7072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
11: Thứ Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media và chương trình Tôi Trẻ Dẫn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
12: Dạ, anh Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
11: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Dạ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
12: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó, thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó. Thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam, thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt Kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36, và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy là ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa, là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ đẻ sinh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có cái về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều những cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa, mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi, những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa, thì mình đã già rồi mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. À, thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì

0: chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó mà họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về về những cái những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít ít ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai ai muốn làm gì làm, họ họ không dính vào. Thì tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ thôi.

0: làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, à với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, có nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này, nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể ép, là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa, có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế thì những cái vấn đề đó họ họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á thì có thể nói là

0: Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của nhạc sĩ, kéo cái volume xuống. Dạ, quý vị thấy em, cô Phương Thi này, cô ấy làm mấy chục năm rồi mà vẫn vậy. Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của Châu Kỳ qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, gia đình và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại bí mật của Phương Thi thì mời Phương Thi đọc.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Bây giờ thì chắc mời thính giả đi rồi, tí xíu nữa mình sẽ nói chuyện sao. Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Ồ, thính giả đầu tiên đi hả? Kính chào.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: À, mình chào Phương Thi.
1: Chị Cẩm Lai mở hàng.
2: Mình chào anh Nam Phong.
0: Dạ, hai xin chào chị.
1: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Rồi, chào hết quý thính giả ở khắp mọi nơi nha. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Tin Gọi Nhau Là Cố Nhân, một sáng tác của Sông Ngọc. Cần hát câu đầu không anh Nam Phong?
0: Dạ, chị hát câu đầu đi.
2: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Được chưa?
0: Dạ, rồi, được rồi chị. Dạ.

0: cảm ơn chị Cẩm Lại. Chị hát có thấy hơi cao quá không? Hơi cao phải không?
1: Ờ, thấy là chị muốn đổi là chị anh Nam Phong đừng thiếu một chút nữa mà không dám nói, thôi lỡ rồi thì hát luôn. Phải không?
0: Sao
1: cao thiệt á.
0: Hơi cao phải không?
1: Hơi cao đâu phải chị hát, mà anh Nam Phong đàn cao thì chị hát cao.
0: Tại anh Nam Phong á.
1: Ừ.
0: Tại Nam Phong
1: chị tính kia đàn thấp xuống chút rồi, lỡ cơ lỡ bộ rồi thì thôi hát luôn phải không?
0: Dạ.
1: Là làm chị theo quá chừng luôn á.
0: Rồi,
1: phải không?
0: Hát
1: chặt hết chừng luôn hả? Cảm ơn nha, cao quá bữa nãy cao quá.
0: Chúc chị sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong với Phương Thi. Xin chào,
0: em chào
1: chúc
0: chị.
1: Ngày có tình
0: dạ.
1: vui
0: dạ. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ quý vị gọi vào sớm đi, để tí xíu nữa cuối giờ là quý vị gọi rồi không có nhận phone quý vị được, quý vị buồn. Bây giờ thì ba số điện thoại đang trống đó quý vị. Phương Thi xin nhắc lại ba số điện thoại nha: 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc vẫn đang được mở ra. Đây là cái khoảng thời gian mà trống, quý vị nào mà từ trước đến giờ nói rằng không có gọi vào được đó, thì quý vị có thể gọi vào trong cái khoảng thời gian này. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể ở xa, quý vị có thể sử dụng từ Việt Nam, từ Úc Châu hay là bất cứ nơi nào, miễn là quý vị có internet là quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2026. Và tiết mục sóng nhạc vẫn đang mở ra để chờ quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị nào ở xa sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có internet, quý vị có thể gọi vào bất cứ nơi nào, từ Úc Châu, từ Việt Nam, Âu Châu, Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng để hát trong chương trình sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, đây là một cái diễn đàn chương trình hát để chúng ta cùng vui với nhau. Cho nên có nhiều quý vị nói rằng tôi hát sợ dở, nhưng mà không sao thưa quý vị, hát dở hát riết rồi nó cũng sẽ hay thôi. Cái điều quan trọng đó là quý vị có can đảm hát hay không. Nhưng nếu mà can đảm hát thì quý vị sẽ hát hay thôi, chứ không có gì hết trơn.
0: Lâu quá không có nghe tiếng của anh Ken. Thính giả nhắc anh Ken, xanh Ken vắng mất mấy tuần rồi.
2: Vâng, thưa quý vị phải tập làm sao đó, khi mà quý vị hát, quý vị biết là rất là nhiều người nghe, nhưng mà quý vị sẽ không có lo, bởi vì quý vị cứ bình tĩnh để mà hát thôi.
0: Yeah, bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chị Lâm ở Tấn Nga đây, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Lâm Phong, chào Phương Thi.
0: Xin chào dì Năm.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Dạ, cô chú khỏe không?
0: Dạ thì khỏe, con cảm ơn dì Năm. Dì Năm khỏe không?
3: Dì Năm cũng bình thường, và bữa nay cho dì Năm góp vui bản nhạc hồi tưởng của Lê Minh Bằng.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, rồi Năm Phong đờn theo cũng được.
3: Dạ. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình nghe.

0: rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm muốn đi
0: bản nhạc này dì Năm kính tặng tất cả quý tín giả nhà đài, tặng chú Năm thân với Phương Thi. Sao hết dì Năm kính chúc quý vị tín giả chú Năm thân với Phương Thi một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, chào.
1: Dạ, chào dì Năm.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, alo.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Dạ.
1: Con chào cô Lệ Hồng.
3: Cô bắt đầu hả? Dạ. Chào Nam Phong với Phương Thi. Hôm nay cô xin hát Yula nhưng mà nó trễ rồi. Cô xin hát bản tiếng hát với cung đàn của Danh Phụng đó.
1: Dạ.
3: Bản này thì xưa dữ rồi.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Yeah.

0: Dạ.
1: Dạ được rồi cô. Dạ.
0: Chắc là anh sẽ cho hát chỗ này cho rõ vậy nghe rõ.
2: Cô nghe tiếng đàn rõ không cô?
0: Dạ, bây giờ cô nói nghe rõ không?
2: Dạ rõ rồi đó.

0: hết rồi á. Bản này mà bản này mà cô mới hát lần đầu không biết trúng cặp
1: nữa. Xưa lắm rồi hả cô ha,
0: nghe rõ không vậy?
1: À, sao bây giờ với cô nói cô nghe không có được rõ lắm hả?
0: Không được rõ nó cực kỳ vậy thôi.
1: Thế mà không sao,
0: dạ,
1: rõ hơn từ trước. Dạ, từ trước thì nó bây giờ rõ hơn.
0: Nghe không rõ hả?
1: Nghe lại trên YouTube đi.
0: Để tôi nghe lại thử coi sao kỳ quá. Ok, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn công ty Nam Phong nha.
1: Cảm ơn cô, dạ. Con chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con chào cô nha.
0: Dạ, chúc cô. Thì với Nam Phong cũng khỏe, sẽ chú cỡ này đau quá, thành... thành ra ông hát không được, sao
2: dạ.
0: Cô học ngoài công ty.
2: Chúc cô dạ. Cuối tuần vui nha, dạ.
1: Dạ,
0: dạ, dạ. Cô cũng chúc dạ. Hai em cũng vui, trẻ dạ. Thôi dạ. Ha.
1: Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ đợi quý vị. À, vâng, hai số điện thoại của đài một lần nữa xin được nhắc lại. 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, có một số những cái nhạc phẩm mà quý vị hát thì có nhiều khi cái bài đó nó mới quá hay là cái bài đó nó quý vị chưa quen đó, nhưng mà quý vị cứ hát không sao hết trơn. Dạ.
1: Yeah. Dạ. Yeah. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, dạ xin chào,
1: chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tác Hoa Màu Nhớ của Nguyễn Tân Đông. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hanh Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Cẩm Lai, Mê Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Hoa phượng rơi đón mùa thu tới.
2: Ok, rồi bây giờ mình hát cô ha. Yeah.

nhớ đời. Vườn rơi rơi trong lòng tôi, mùa vừa sang sắc hồng.

0: Dạ, cảm ơn
1: Tính
0: cô.
1: Chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Sóng Nhạc xong, ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Âu Châu. À, vâng, bất cứ nơi nào mà nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi vào qua cái ứng dụng Viber, Zalo, hoặc là thậm chí quý vị nếu nào mà có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng cái ứng dụng là FaceTime cũng được.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Vâng, xin chào anh Thái Sơn, dạ. Rồi, hôm nay anh tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát Bản Tình của Văn Thủng nha.
0: Dạ.
3: Tình Rumba Mi Thứ.

Đây là một chuyện muôn màu, tình là mình thành thật màu. Tình là bài thơ sầu, tình

Đây là một chuyện âu sầu, đây là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình thổn thức.

tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ mong. Yêu nhau chi cho thương nhớ, yêu nhau chi khiến đôi mắt yêu nhau sao không đi tới, yêu nhau sao đã quên nhau rồi.

0: hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Cảm ơn Nam Hồng, cảm ơn Phương Thi nha.
2: Dạ.
0: Lâu rồi. Quá không nghe cô hả chú à?
1: À, bà về bệnh rồi. Cô bệnh rồi.
0: Về bệnh là về, về.
2: Em về bên ấy.
1: Về đi nha rồi.
0: Dạ.
1: Rồi cảm ơn
0: cô. Dạ.
2: Dạ.
0: Chào chú.
1: Rồi.
0: Kính chúc sức khỏe.
1: Rồi chào Nam Hồng.
2: Em nói mà em về, không biết là em về bên ấy rồi em về với người
0: về rồi. Bển rồi mà không biết bển.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Điện thoại đang được mở ra, hai đường dây điện thoại của đài đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây này vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái số, qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime, nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhà.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, em chào chị.
0: Vị thính giả này lâu lắm rồi, dạ. Mới nghe tiếng rồi nha.
3: Chị nghe được em chưa?
0: À, chị nghe rồi.
3: Em
0: cô.
3: Quên luôn rồi, em không biết đường gọi làm sao luôn đấy.
0: À, rồi. Nghe giọng phố dạ. Mừng quá, lâu quá rồi. Khỏe
3: em mò từ nãy đến giờ đấy. Dạ, cảm ơn chị, em khỏe. Em chúc mừng hai anh chị nha.
0: Rồi, hôm nay Cú gửi đến thính giả bài gì đây?
3: Dạ, em xin gửi đến anh chị và toàn thể mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già. Em mới học bài này.
0: Rồi Cũng Già.
3: Nên là em muốn gửi đến mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già.
0: Mặc dù là Phú còn rất là trẻ.
2: Rồi anh chào anh Phú, anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Rồi má mình cũng là.
2: Rồi ok, bây giờ anh có nghe tiếng đàn không anh Phú?
3: Em chưa nghe thấy.
2: Tại vì ngồi sát lại gần Phương Thi quá đó, sợ bị đòn anh, cho nên phải ngồi xa xa cho nên anh không nghe. Bây giờ ráng đờn lớn chút xíu.

0: cách đó rồi em coi. Bây giờ anh hát đi.
1: Dạ, nó hơi nhỏ, em cố gắng.
2: Rồi anh cứ hát đi rồi nó phong theo không sao đâu.
1: Dạ dạ.

0: Wow, hay quá Phú ơi.
1: Dạ, em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới được vào lại chương trình đó.
0: Cái Phú hát bài này hay quá. Cảm ơn Phú nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn.
2: Tuy rằng anh không có nghe được cái tiếng đàn trong lúc mà anh hát, nhưng mà nếu mà anh nghe lại trên internet anh sẽ nghe tiếng đàn nó rõ hơn. Dạ.
1: Dạ, không biết làm sao mà em không nghe được một cái gì luôn, em cứ hát theo bản năng thôi ạ.
2: Dạ, tại đường dây điện thoại thôi, lúc đó là hồn ai nấy giữ, bên anh giữ nhịp, bên đây giữ nhịp.
0: Nhưng mà Phú giữ nhịp rất là tốt, rất hay quá. Anh Nam Phong theo Phú
1: vậy hay, chị,
0: rất là hay,
1: em
0: hay lắm.
1: Sự, em không nghe một tiếng đàn nào luôn, em cứ hát theo cái bản năng của em thôi.
2: Rồi, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần vui nha. Dạ,
0: lại trên
1: dạ cảm ơn chị, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cảm ơn Phú nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Chúc sức khỏe Phú.
2: Vâng, thưa quý vị,
0: chào Phú nha.
2: Chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy trên đường dây điện thoại của đài thì có quý vị nào gọi vào. Bây giờ thì mời quý vị có thể gọi vào. Bởi vì lúc nãy thì một vị thính giả đang hát trên cái điện thoại của Phương Thi, cho nên chúng tôi không thể nào bắt được số điện thoại của đài. Bây giờ mời quý vị gọi lại. Xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của đài 408-766 6409 và 408-766-6410. Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin Nam chào Tâm. Cô.
0: Dạ, con chào cô Đăng. Dạ.
3: Dạ, cô chú mạnh khỏe ha.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Dạ, Nam Phong đọc chuyện mà ít quá. Không có được đấy tôi. Chứ Tuấn là tôi ghét.
0: Cô okay. Nói là yêu cầu cho nghe chuyện, nghe hết chuyện chứ nghe nửa chừng cô tức mình lắm.
2: Yeah, tại vì
3: khuya quá tàu mộng.
2: Yeah. Quá hay. Hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Bản này xa xưa lắm, kỷ niệm, thôi cô cũng xin hát để cái bài Thuyền Mơ.
0: Thuyền Mơ, dạ.
3: Bài Thuyền Mơ đó.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông.
3: Dạ, dạ. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bèo trôi.
0: Cô hát thêm câu nữa đi.
3: Tôi khóc biệt ly, khóc cho người đi, không còn ngày về chia mối.
2: Sao từ khi nhỏ nhỏ lại từ từ ha.
0: Cô để cái phone ở đâu rồi cô ơi?
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi bây giờ cô hát đi, Tâm Phong theo, không sao hết trơn á. Dạ.
3: Dạ.

Nhìn con thuyền xa bên, lòng tôi càng lưu luyến. Như phút chia ly, đưa dắt nhau mới về tàu âm. Như trước ta mỗi từng say đắm, bóng chiều hàng hôn, mùa trăng tươi dần. Trong mãi càng xa, bóng mây vượt qua, tiếng đàn trầm trầm. Nhìn con thuyền xa bến, lòng tôi càng lưu luyến. Như phút chia ly, đưa dắt nhau mãi về tàu âm. Như tiếng ta muốn từng say đắm, bóng chiều hàng hôn.

0: Dạ cảm ơn con chú, bài đó là con thuyền xa bến. Khoảng dạ, xưa rồi đó,
1: con thuyền xa bến chứ không phải là thuyền mơ hả cô?
0: Dạ không phải thuyền mơ, thuyền thật.
1: Dạ.
0: Cái đó là con thuyền xa bến. Dạ cảm ơn con chú.
1: Không bến.
0: Dạ cảm ơn chú Nam Phong đã đợi theo.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Bài dễ thương dạ, quá, hay quá. Dạ con cảm
0: con
1: ơn
0: chào
1: cô.
0: Công tử nghe, chào công tử.
2: Dạ xin chào cô. Dạ chúc cô cuối tuần
0: dạ,
2: vui. Dạ.
1: Dạ, chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để
1: dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Dạ rồi đây.
2: Dạ quý vị nào trên đường dây điện thoại của Phương Thi xin mời lên tiếng. Hello.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào
2: dạ, xin chào chị.
3: Dạ. Hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Chúa Không Lầm. Bài hát này em xin gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ, rồi. Chị hát bài này tông gì chị?
3: Anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.

0: Sao vậy? Thôi
1: dạ em không hát được nữa, em xin cảm ơn hai nhà phong hay quá em. Vâng, thôi để lần sau em sẽ hát nhiều hơn nhé. Em xin anh Đà Phong đánh đàn hay quá. Cứ mãi nghe anh đánh đàn. Cứ mãi nghe anh đánh đàn anh.
0: Chờ hỏi em thấy hiểu.
1: Em thấy đánh đàn hay quá em rồi. Anh nghe đánh đàn thôi. Em cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh. Hôm nay đánh đàn hay quá làm em mê mẩn nghe tiếng đàn của anh.
0: Rồi, cảm ơn mẹ.
1: Dạ. Vâng, em xin cảm ơn chị Nam, chị Phương Thi rất là nhiều nhá.
0: Dạ. Chị chúc cho phải nhiều sức khỏe nha.
1: Và nghe được giọng của chị cũng là em cảm thấy vui chị ạ. Và em xin chào anh chị có một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một cuối tuần thật là bình an và ấm áp trong gia đình. Em xin hết ạ.
0: Dạ. Cảm ơn Huệ. Nghe chào tiếng Huệ chị cũng vui nữa. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối nữa của tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để quý vị gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Có thính giả thì quý vị gọi vào, vâng. Không có bắt phone được.
2: Hiện giờ thì đường dây của hai đường dây điện thoại của đài trống, đường dây điện thoại của Phương Thi thì đang ế, cho dạ, nên là
0: dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin mời lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ.
3: Sáng nghe ta.
2: Dạ, nghe. Chị có nghe không? Ở bên đây là Nam Phong vẫn nghe.
0: Hello.
3: Hello. Rồi nghe chưa Phong Thi?
0: Dạ, nghe rồi. Chào chị Mây Hồng.
2: Dạ.
0: Sao cái phone này chưa nghe nó xa xôi ở đâu mà nghe không?
2: chưa đổi phone mới.
0: Chưa đổi phone mới phải không?
3: Chờ.
2: Dạ rồi.
3: Nghe được chưa Nam Phong?
2: Dạ nghe chị rất là rõ, không biết là bên chị có nghe bên đây không? Bên đây thì nghe, lúc nãy thì nghe nó hơi nhỏ, bây giờ thì tương đối ok rồi. Dạ. Bên chị có nghe được.
3: Nghe được chưa?
2: Dạ nghe được rồi, chị cứ nói đi chị. Dạ.
3: Trời, hai nay hai người mặc áo đẹp quá. Giống như sinh quá. Sinh viên.
0: Đây không hẹn mà gặp. Nam Phong bắt trước em mặc áo màu
3: hai người
0: đó,
3: mặc
0: chị.
3: Một màu giống nhau quá.
0: Nam Phong bắt trước em đó chị.
3: Trời ơi. Đẹp quá à.
2: Dạ.
3: Rồi sao chị nghe hát bản giận hờn để được yêu nha.
0: Giận hờn.
3: Cái bạn nó mới chép để hát ra được không nha Nam Phong.
2: Dạ Nam Phong chưa bao giờ nghe, chị cứ hát đi. Dạ.
3: Giờ nghe thử.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Chị biết hát điệu gì không chị?
3: Nó tâm đơ mà cứ hỏi hoài à.
2: Thì chị hát câu đầu đi chị.
3: Lần đầu gần nhau em ngoảnh mặt đi. Được chưa?
2: Dạ được.
3: Mới
2: rồi
3: nhà.
2: Dạ.
3: Có gì sai nhạc sĩ bỏ qua cho.

0: hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cái bản này điệu Hamanara, Hamanara hả?
2: Dạ.
1: Sản phẩm.
2: Dạ, Hamanara.
1: Tôi thấy dạo là tôi biết Hamanara.
0: Chị giả vờ giận chị... để được yêu đúng không?
2: Dạ, cái cái ông tác giả này ông viết nó làm nó không nhớ hồi nhỏ, dạ xin lỗi má, mai mốt con cứ thế mà làm.
1: Cái này khác nha, cái này giận anh nha.
0: Giận rồi. Mà giận thiệt hay là giận giả bộ vậy chị?
1: Giận giả vờ.
0: Giả vờ mà, giả vờ để được yêu mà.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng. Xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị nhiều sức khỏe. Rồi, chị
1: cảm
0: nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ. Cuối tuần vui chị nha. Dạ. Dạ. Dạ.
2: Kính chào chị. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, còn khán giả nữa đang ở trên đường dây đây. Anh muốn gì?
2: Nói.
0: Dạ. Mời cô
2: trời ơi.
3: Hello. Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hello, cô chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương của đài. Yeah. Nghe được, có nghe rõ không vậy?
0: Yeah,
3: cô
0: rõ gọi lắm, trên...
3: cô đang ngồi trên xe mà cô còn chờ không?
2: Dạ, yeah. Yeah, rồi, cô là vị thính giả cuối cùng. Rồi, cô hát bài gì?
3: Cô hát đại nha, không biết cô nhớ hay không đó. Cái bản gửi về anh đó, mà cô không biết tác giả. Gửi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya. Bài hát này gửi tặng cho Năm Phong, Phương Thi cùng hết tất cả quý khán giả đang nghe trên đài. Cô đi nhà thờ về trễ.
0: Cô
3: sợ hết. Cô đi chào lòng thương xót á. Anh đừng xin hát, anh không biết là có nghe được hay không này.

0: cô ơi.
1: Cô không có dám mở cái speaker, cô sợ mở cái nó chập chững nghe không được, tiếng được tiếng không, cô để quá, cô để xa cái lỗ tai ra, cô không nghe tiếng đờn. Tại vì cô nói cô để gần á, cái nó bị hút cái tiếng mình vô trong cái loa nè, cái điện thoại nè. Thử cô để xa xa, cô hát lại.
0: Nhưng mà cô nghe rõ quên lắm chứ. Cô, nghe rõ, đấy hả? Hay lắm dạ. Bài này chắc giả là Đỗ Thu cô nha.
1: Hả? Tại vì cô không có nhớ đang đi làm trên về
0: mới đi lễ về cho nên hát hay quá.
1: chào chúa thứ sáu. Vâng, cô cảm ơn gì nữa quên rồi. Cảm ơn Phương Ti, cảm ơn Nam Phong cũng tất cả với khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả cuối tuần cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, chú kế bên cô phải không?
2: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ. Dạ.
1: Ông đang lái, nhưng mà tại vì tối cô á đèn nhiều quá cái cô bị chá con mắt á, bị dạ. Đèn nó sáng quá nè. Cái rồi ông lái cô thấy đường mà nó chưa có đường tới đường quẹo mà một đường nữa mới tới quẹo.
0: Dạ rồi.
2: Rồi chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Xin chào cô chú nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm gửi về anh của Đỗ Thu đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc buổi tối ngày hôm nay qua phần tham gia của tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui, thật là ấm áp trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Phương Thi. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc sức khỏe anh. Chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước hết là Phương Thi xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Hôm nay có rất là nhiều quý vị mới vào đây là Khang Minh, chào Phú An Di, chào Cẩm Ngọc, Lệ Hồng Phan, Huệ. Xin cảm ơn tất cả những quý vị trên livestream Cô Môn Lai Hoàng. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng kính chúc cảm ơn quý vị, cảm ơn những cái lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị, ca sĩ của sóng nhạc hát ngày càng hay quý vị ha. Xin cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an trong Chúa. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca Đường Con Đi của tác giả Francisco. Mong rằng đường của quý vị mỗi ngày đi có Chúa ở bên, Chúa dìu dẫn quý vị luôn luôn được bình an. Và xin cùng cầu nguyện với sóng nhạc.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Tổ quốc là gì tôi vẫn tự hỏi của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là một người đang sống trong nước và đây là một người nghệ sĩ. Đúng, một người nghệ sĩ đứng về phía dân tộc, nói lên những nỗi oan khiên của người dân trong một đất nước bị kiềm chế bởi một chế độ vô nhân. Bài Tổ quốc là gì? Tôi vẫn tự hỏi.

Tổ quốc là gì? Mà trước khi chết, Frédéric Chopin, nhà soạn nhạc lừng danh của Ba Lan, cứ khắc khoải dặn dò trong lúc đau yếu rằng hãy mang trái tim của ông về chôn cất ở quê nhà. Lưu lạc ở Pháp và Anh trong suốt 20 năm, nhưng Chopin luôn ngóng về đất mẹ kể từ cuộc nổi dậy của người Ba Lan trước ách xâm lược của đế quốc Nga năm 1831. Khi nghe tin cuộc cách mạng thất bại dẫn đến việc hàng ngàn người Ba Lan phải ra đi lánh nạn, Chopin đã khóc và viết bản Étude Cung Đô Thứ, còn gọi là bản Étude Cách Mạng, để ghi lại như một dữ liệu âm nhạc cho lịch sử đau thương của tổ quốc mình.

và với một nghệ sĩ cello tài danh được cả thế giới chào đón như Mstislav Rostropovich, sinh năm 1921, mất năm 2007, thì nơi nào cũng có thể là nhà. Nhưng năm 1978, khi bị chính quyền Liên Xô cũ tước quyền công dân Nga, không cho trở về quê hương vì thái độ bất đồng chính kiến, ông đã đau khổ nói rằng: "Nước Nga mãi trong trái tim tôi. Vậy mà tôi đã không thể quay lại để nhìn thấy tổ quốc và bạn bè của mình." Nhưng sau đó, năm 1991, khi Liên Xô tan rã, Rostropovich vội vã tìm cách bay trở lại Nga, xin một khẩu súng để được chiến đấu cho quê hương mình không còn chịu áp độc tài nữa. Lúc đó ông 54 tuổi và đang được nhiều quốc gia như Anh, Canada, Nhật, Mỹ, v.v. sẵn lòng mời ông làm công dân danh dự của nước mình. Tổ quốc, trong mỗi con người, ắt hẳn đều có những lý lẽ riêng cho sự ràng buộc lạ kỳ đó. Có thể đó là những lý lẽ dài dòng, hoặc chỉ là những cảm giác mơ hồ nhưng khó thể chối bỏ. Tổ quốc có thể gợi nhớ bằng hạnh phúc hay đau thương, nhưng ký ức đó thì sẽ mang theo đến tận cuối đời như một món nợ trong tâm thức về nơi chốn. Năm 2008, trong một bài nói chuyện về lòng ái quốc tại tiểu bang Missouri, ông Barack Obama đã nói với những người rất trẻ về tổ quốc và một tình yêu. Cho nó, khi đối diện với mất mát và hy sinh, có người trong một đất nước không bỏ chạy, không né tránh, mà lại càng gắn kết với nhau hơn để đứng dậy. Đó là tình yêu cho tổ quốc. Nước Mỹ là một quốc gia phải nói nhiều về tình yêu tổ quốc và giáo dục kiên trì ý tưởng đó, bởi đó là quốc gia của những người nhập cư, bao gồm nhập cư từ chính các nước có tư tưởng thù địch với họ. Ông Obama nói rằng: "Hãy bắt đầu bằng những ký ức đẹp đẽ nhất mà bạn đã sống trên đất nước này, gìn giữ nó bằng cảm giác đơn sơ nhất, thậm chí có thể bỏ ngoài tai các lời tuyên bố hay tranh cãi của các chính trị gia."

Tổ quốc là đất mẹ. Thật bí ẩn khi đem vào tâm trạng của con người nỗi buồn ngập đến lúc ra đi, khi thấy mình bất lực. Nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, sinh năm 1888, mất năm 1939, lúc say đã dắt tấm bản đồ nước Việt rách ở lưng quần, lang thang ca hát nghêu ngao. Trong bài Thề Non Nước, ông viết: dù như sông cạn đá mòn, còn non còn nước hãy còn thề xưa. Đất mẹ dưới ách thực dân, quan tham dẫy đầy, quân dữ lao nhau, người Việt không còn thương nhau. Tổ quốc điêu linh, người trí thức nếu không viết xuống bằng thơ văn thì biết phải làm sao. Tổ quốc là gì mà đời mình phải nhớ, đời sau phải giữ? Nguyễn Phi Khanh, sinh năm 1335, mất năm 1428, khi kháng chiến chống quân Minh xâm lược nước Việt, bị bắt, bị giải qua biên giới chịu tội, đã quay lại dặn con là Nguyễn Trãi rằng: hãy quay về tìm cách diệt giặc cứu Giang Sơn. Trong vở kịch Hận Nam Quan của nhà thơ Hoàng Cầm có hát lại lời xưa rằng: về ngay đi, ghi nhớ Hận Nam Quan, bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt, cha nguyện cầu con lấy lại Giang Sơn. Với những người ghi danh trong lịch sử thì đã vậy, còn với từng con người Việt bình thường, tổ quốc là gì trong trái tim họ? Cô bạn của tôi có hơn 20 năm sống ở nước ngoài, nói rằng mỗi khi gần đến Tết Việt, nghe một khúc nhạc quê, nghe mùi hương trầm lại dậy lên nỗi nhớ nhà kinh khủng. Tổ quốc như một vết cắt trong tim, tưởng đã lành với nhiều người đi xa, nhưng không ngờ cứ nhói lên khi nghĩ đến. Trong các cộng đồng người Việt xa quê, ngày Tết là ngày không thể quên. Nhiều khi Tết chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Tết là ngày phiền toái vì phải trữ trong nhà những món ăn dài ngày không đúng theo luật vệ sinh của phương Tây, và giải thích thật dài dòng cho lũ trẻ về một đất nước với nhiều huyền thoại mà ngày thường chúng không quen. Làm sao Việt Nam lại có những câu chuyện kỳ quái như một đôi vợ chồng lại đẻ ra trăm trứng? Nó là huyền thoại để ghi nhớ, để tìm hiểu về một quê hương có thật, mà dù lạ lùng đến thế nào, chúng ta cũng sẽ chấp nhận, phải giữ gìn, vì đó là nơi ông cha chúng ta sinh ra. Tôi đã nghe người cha trong gia đình giải thích cho đứa con sắp vào đại học, nói tiếng Việt đã ngọng nghịu. Những câu chuyện về Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Ánh, vân vân, là gia sản lớn nhất mà các bậc phụ huynh có thể tự hào nói với con cái của mình, ở những vùng đất mà trẻ con hội nhập cuộc sống mới luôn nhanh và giỏi hơn, thậm chí dạy lại cho cha mẹ. Quả là từng người Việt vẫn giữ gìn cho mình những điều không giải thích được về đất mẹ, dù khó giải thích được tận cùng các ý nghĩa. Cũng như mỗi người dù đi đâu, nơi nào, vẫn mang trong tim một gánh nặng yêu thương bí ẩn về quê hương, không dễ từ bỏ. Lễ Tết trong đời sống Việt xa quê chỉ là dịp để gặp lại, để nhớ, để kết nối trong trí nhớ những ràng buộc mơ hồ về quê hương mà đôi khi phải cố quên, nhưng thật dễ bùng lên thương nhớ. Một người bạn đã sống hơn 30 năm ở Mỹ kể rằng trong những năm 1970, số người Việt cứ báo bệnh đồng loạt nghỉ vào ngày Tết âm lịch, khiến cho nhiều công ty, hãng xưởng hoang mang báo cho các cơ quan y tế về một bệnh dịch bí ẩn. Sau này khi hiểu ra, nhiều nơi cũng châm chước vì đó là ngày không thể thiếu với cộng đồng Việt Nam. Anh bạn Việt Kiều kể lại rằng đôi khi nghỉ cũng chẳng làm gì, về nhà pha một ấm trà, ăn một cái bánh chưng và mất một ngày lương, nhưng lại thấy vui vì đó là phong tục xứ mình phải giữ. Trong lịch sử hơn 2.000 năm không tổ quốc của người Do Thái, tổ quốc, đất mẹ là sự khắc khoải, là giấc mơ tìm về không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ. Từ những năm 60 trước công nguyên, bị đế quốc La Mã xâm lược và xóa tên khỏi bản đồ thế giới, người Do Thái đã lưu lạc khắp nơi. Và dù thành đạt ở đâu, đã quần tụ nơi nào, họ vẫn khát khao dựng lại quê nhà. Trong bài học Israel của nhà văn hóa Nguyễn Hiến Lê,
Điều mà mỗi người Do Thái cầu nguyện trước bữa ăn hay chào nhau đều là câu: năm sau về Jerusalem. Con cháu của những kẻ mất quê hương đó luôn được nghe và dạy nói như vậy để biết và nhớ rằng mình có một tổ quốc. Thật tuyệt vọng và viển vông với những người Do Thái góp tiền mua lại đất đai ở Palestine, dọn về xây dựng từ khô cằn và hoang mạc. Từ thế kỷ thứ 19 đến sau đệ nhị thế chiến, đến năm 1948, người Do Thái mới có cơ hội reo mừng dựng cờ trên đất mẹ, dù chung quanh đầy những quốc gia với tình trạng thù địch. Hôm nay, câu chào năm tới về Jerusalem vẫn được nhắc lại như một ký ức kiêu hãnh độc tôn của một dân tộc không từ bỏ tổ quốc của mình, dù trải qua ngàn năm quay quắt, mong đợi. Chúng ta tạm dừng bài viết một chút xíu để nghe nhạc phẩm Ngửa Mặt Lên Trời của nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả của bài viết này và cũng do tác giả trình bày.

Tôi có một người bạn ở Hà Nội mà cứ thỉnh thoảng lại thấy ông treo hàng chữ năm sau đến Hoàng Sa. Đó là một người sống cả đời vẫn chưa bao giờ có dịp ra biển đến gần Trường Sa hay Hoàng Sa. Nhưng sự âm vang trong lời hẹn của ông lại là sự khắc khoải kỳ quái đến mức suy nghĩ luôn luẩn quẩn về hai chữ Tổ quốc. Năm sau đến Hoàng Sa, khẩu hiệu ấy đủ sức làm những ai nhìn thấy phải bật nhớ đến biển, đến mộ gió, đến những cái chết oan khiên của ngư dân và thanh niên người Việt được trao trách nhiệm gìn giữ quê hương mình. Đúng là chúng ta đã mất mát quá nhiều, nên đã đến lúc chúng ta cần đứng lại cùng nhau trên quê hương này. Năm nay tôi lại thấy người bạn đó treo cao câu năm sau đến Hoàng Sa. Thật thú vị, tôi cũng thấy thêm một vài người treo khẩu hiệu đó. Hóa ra những người khắc khoải về quê hương không cô độc dù là số ít. Đến Hoàng Sa chỉ là một khái niệm. Đến Hoàng Sa là con đường rất dài, có thể dài hơn con đường đến Jerusalem, có thể dài hơn cả 2.000 năm của người Do Thái, nhưng đó là con đường của những người yêu tổ quốc mình. Nhiều năm, tôi vẫn không thể nào giải thích được trọn vẹn về ý nghĩa hai chữ Tổ quốc. Nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy đó là một ngôi nhà chung của bà mẹ Việt đã sinh ra rất nhiều đứa con. Như trong câu hát Mẹ năm 2000 của nhạc sĩ Phạm Duy: có đứa đã là bạo chúa, có đứa là kẻ hèn, có đứa tham lam muốn bán đứng chính ngôi nhà của mẹ mình. Nhưng dẫu thế, những đứa con còn lại rồi sẽ chung tay dựng lại, làm lại từ đầu, dù là tro tàn. Ngôi nhà đó, đất mẹ và anh chị em tôi gọi tên là Tổ quốc. Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Tổ quốc là gì, tôi vẫn tự hỏi, của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm tư của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua nhạc phẩm Trái tim Việt Nam. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ong chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết

0: Gọi 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5607 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Miền Nam chìm trong không khí ô nhiễm, nhà chức trách vẫn im tiếng.
2: Người dân phường Hồng Hà, Hà Nội phản đối dự án đại lộ sông Hồng.
1: Trung Cộng áp lực Iran kiềm chế tiến quân Houthi.
2: Úc đại lợi siết chặt thể thức nhập cảnh đối với du học sinh và du khách.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó mời quý vị theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, người phối ngẫu của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, liên quan đến thông tư 88 của Bộ Công an về cái gọi là chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân đã có hiệu lực từ ngày.

0: 1 tháng 7 vừa qua. Giữa chương trình là chuyên mục bàn ăn tán dọc, tuần này tán mạng về cái gọi là trường học xã hội chủ nghĩa. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, vinh danh ông Lê Đình Lượng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam, trong đó có Sài Gòn, đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Trên mạng xã hội Threads, nhiều danh khoản đăng tải hình ảnh các tuyến đường tại Sài Gòn bị bao phủ bởi những lớp bụi dày đặc. Đặc biệt trong các ngày 14-15 tháng 9, các tuyến đường bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc đến mức che khuất tầm nhìn rõ rệt, khiến họ không thể điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn. Theo kết quả khảo sát từ hệ thống đánh giá phẩm chất không khí IQ Air, vào sáng ngày 15 tháng 9 tại Sài Gòn và Cần Thơ đều ở mức báo động đỏ, tức không an toàn cho sức khỏe. Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai cùng nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà nước phải có nghĩa vụ công bố, cảnh báo đến người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường khi sức khỏe của họ đứng trước một nguy cơ rõ rệt. Điều đáng nói là cho đến nay, hầu như không thấy bất kỳ cơ quan chức trách nào lên tiếng khuyến cáo người dân về tình trạng ô nhiễm không khí này.
2: Từ nhiều tháng nay, người dân Hà Nội vẫn tiếp tục phản đối việc nhà cửa bị phá hủy, bị đuổi khỏi nơi sinh sống để nhà nước làm dự án đại lộ sông Hồng. Phong trào phản đối mạnh mẽ nhất đến từ người dân phường Hồng Hà, nơi gần như bị giải tỏa hoàn toàn. Theo bản đồ quy hoạch, đây là phường có dân số đông nhất ở Hà Nội. Theo các dự tính, sẽ có khoảng 120.000 người phải bỏ nhà cửa, dời đi, để nhà nước lấy đất làm dự án. Trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, xuất hiện nhiều video quay cảnh người dân phường Hồng Hà tổ chức các cuộc họp cấp tổ dân phố vào buổi tối để bày tỏ quan điểm đối với quy hoạch trục đại lộ sông Hồng. Đa số ý kiến phản đối dự án, bày tỏ mong muốn được giữ lại khu dân cư. Đây là khu vực thuộc trung tâm thành phố, với giá bất động sản thuộc diện cao nhất nước. Dự án trục đại lộ sông Hồng đang đẩy hàng trăm ngàn người dân vào cảnh mất nhà cửa, mất kế sinh nhai. Đáng lưu ý là nhà cầm quyền bất chấp sự phản đối từ dân chúng, đặc biệt là những nạn nhân bị ảnh hưởng. Giới lãnh đạo và báo chí lệ đảng vẫn ra rã tuyên truyền rằng 100% dân chúng đều đồng thuận với dự án này.
1: Theo nhiều nguồn tin, Bắc Kinh vừa yêu cầu chính quyền Tehran can thiệp nhằm kiềm chế lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen, sau khi Saudi Arabia lên tiếng cầu cứu Trung Cộng trước các cuộc tấn công dồn dập của nhóm này tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb. Saudi Arabia lo ngại các cuộc giao tranh sẽ làm đình trệ việc xuất cảng dầu hỏa qua tuyến đường Hồng Hải, là quốc gia nhập cảng dầu lớn nhất từ Trung Đông. Trung Cộng muốn Iran dùng uy thế để ngăn chặn sự lan rộng chiến tranh, vì có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động trên các hải lộ huyết mạch. Tuy nhiên, Tehran đáp lại rằng hòa bình chỉ có thể tái lập khi Hoa Kỳ và Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Dù Bắc Kinh chưa đưa ra đe dọa trừng phạt kinh tế trực tiếp đối với Iran, nhưng giới quan sát nhận định Tehran khó lòng ngó lơ trước đòi hỏi của Trung Cộng vì là khách hàng tiêu thụ hơn 80% lượng dầu xuất cảng của Iran.
2: Tổng trưởng nội vụ Úc Đại Lợi, ông Tony Burke, vừa công bố một loạt biện pháp mới nhằm hạn chế làn sóng nhập cư, gồm việc cấm du học sinh mang theo vợ con hoặc người thân trong thời gian theo học tại nước này. Bên cạnh đó, chính quyền Canberra cũng áp dụng hệ thống rút thăm đối với du khách vừa làm việc vừa du lịch, muốn gia hạn chiếu kháng, đồng thời cấm người mang chiếu kháng du lịch xin chuyển sang các diện khác trong thời gian lưu trú. Để tăng cường kiểm soát, Canberra sẽ tuyển thêm khoảng 100 nhân viên kiểm tra di trú và trưng dụng lại một trung tâm từng dùng trong thời kỳ dịch bệnh tại Melbourne để làm nơi tạm giam những người cư trú bất hợp pháp. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa số người nhập cư hàng năm giảm xuống còn khoảng 225.000 người vào năm 2028. Tuy các viện đại học lên tiếng lo ngại sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến ngành giáo dục trị giá hàng chục tỷ Úc Kim, chính quyền khẳng định đây là bước đi cần thiết để giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt đối với người dân bản xứ.
0: Kính thưa quý khán giả, thông tư 88 của Bộ Công an về cái gọi là chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư quái ác này ngăn cấm thân nhân của các tù nhân không được gửi thức ăn vào trại giam như trước. Theo quy định mới, việc bắt buộc mua thực phẩm trong trại giam thường có giá cao gấp nhiều lần so với bên ngoài, đã trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình của các tù nhân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội thu lợi không nhỏ cho giới cai tù. Để tìm hiểu thêm về sự kiện này, phóng viên Quang Nam có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phối ngẫu của ký giả Trương Minh Đức, người đang bị giam tại Nghệ An. Xin mời anh Quang Nam.
3: Dạ vâng, Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào bà Nguyễn Thị Kim Thanh, là hiền thê của ký giả Trương Minh Đức. Chúng tôi xin trân trọng kính chào bà.
4: Dạ, kính chào anh Quang Nam và tất cả quý vị nghe đài. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của anh Trương Minh Đức.
3: Thưa bà, chúng tôi được biết là vào ngày 16 tháng 9 vừa qua đó, thì ông Trương Minh Đức có dịp gọi điện thoại về thăm gia đình. Đầu tiên xin được hỏi là sức khỏe của ông lúc này ra sao thưa bà?
4: Thưa anh thì sức khỏe của anh ấy thì anh nói với mình ấy thì anh nói là sức khỏe của anh tạm ổn, em yên tâm đừng có lo. Nhưng mà tôi hiểu thì tưởng tượng anh cứ nói như vậy để cho tôi yên tâm ấy. Nhưng mà tôi nhận được lá thư của anh ấy trước 2 ngày ấy thì anh cũng viết ở trong ấy tỉ mỉ rất là kỹ. Thì hôm đấy tôi mới hỏi lại là như thế nào thì anh bảo tạm ổn vậy thôi, nhưng mà đợt này anh cũng xuống ký nhiều ấy. Đợt trước tôi đến thăm thì nhìn anh cũng đầy đặn hơn. Lúc đó là anh cân được 65-66 kg, nhưng mà hôm nay thì chỉ còn lại 61 kg thôi, nên là cũng sụt gần 5 kg ấy. Nên là tôi cũng rất lo, thì tôi ấy bảo anh là anh không thể để cho nó xuống nhiều quá. Nhiều khi nó xuống nhiều quá rồi mình yếu đấy, mình không đủ sức đề kháng ấy, rồi bắt đầu nó mới sinh ra nhiều bệnh. Thì anh bảo biết làm sao bây giờ, thì bây giờ cái quy định thông tư mà 170 ở nghị định 88 chính phủ mới ra này thì giờ có nghĩa là đi thăm không cho được gửi đồ ăn gì vào, mà cũng gửi bưu điện cũng không được. Hồi trước thì tôi còn gửi những cái đồ khô cho anh ấy để anh tích trữ anh ăn trong tháng, mỗi tháng gửi một lần đường bưu điện. Rồi đi thăm gặp ấy thì thỉnh thoảng gửi cho các anh món này món kia, là những cái đồ tươi cho may anh ăn. Nhưng mà giờ thì không được gửi đâu. Rồi hôm trước thì tôi gửi cho anh cái hôm mà tháng 6, tháng 7 đấy là cái đợt cuối cùng của thông tư mà nghị định mà không cho gửi vào nữa đấy. Thì tôi gửi cho anh một số thức ăn đấy, thì cái kiểu mà anh cũng sợ là ăn uống hết đi hay mai mốt không được gửi nữa thì không có gì ăn đấy. Nên anh ấy bảo là thứ nhất là anh cũng phải sống làm sao để cho nó thích nghi vào với cái hoàn cảnh bây giờ đang phải như vậy đó. Vì cái thông tư như vậy thế nên là anh ăn uống giảm lại này, rồi như kiểu mà cũng nếu mà nói mà cứ muốn ăn cái gì thì mua canteen, thì tiền ở đâu mà có mà mua hoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì canteen đấy thì thường là những người ta nấu nướng ở trong đó thì nó chỉ có vài món thường xuyên vậy thôi. Bây giờ ví dụ có ăn hoài thì nó cũng chán, nên cái vấn đề đấy thì nghĩ cũng tội cho các anh ấy, lên là chắc vì ăn uống như vậy mà anh ấy sụt ký quá nhiều. Hôm trước ấy thì anh dự định là giảm khoảng 2 kg thôi để cho người nó khỏe lại, cho nó giảm đi thôi, nhưng mà giờ lại sụt quá. Nên là giờ cũng no mà anh cũng nói như vậy, nên tôi cũng đạt sốt ruột mà tôi chưa có điều kiện để ra thăm anh ấy.
3: Thưa bà, đã gần 15 năm đó, ông Trương Minh Đức đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam. Thì xin hỏi bà là trong gần 15 năm nay đó, ông Đức đã ở những trại giam nào? Và cái việc mà đi thăm nuôi ông Trương Minh Đức của bà đó có gặp khó khăn nhiều lắm không ạ?
4: Thì đương nhiên là có khó khăn rồi, tại vì cái đợt 5 năm tù trước á, từ 2007 cho đến 2012 ấy, thì mới đầu bắt anh ở dưới Vĩnh Thuận, xong rồi đưa về giam ở trại giam ở dưới, mới đầu thì giam tạm giam ở chỗ Giạch Giá đấy, nhưng mà về sau thì đưa về dưới U Minh hết mấy tuần đấy. Rồi chắc là không, cái chỗ đấy người ta không chú đúng là cái chỗ của người ta giam tù nhân chính trị đấy. Thế là người ta mới chuyển lên trại giam Xuân Lộc Đồng Nai. Thì trong cái thời gian đó, 5 năm đó thì anh đã đi 3 cái trại giam. Còn đến bây giờ thì từ hồi mà bắt cái đợt sau 2007 cho tới hôm nay ấy, thì mới đầu bắt ra B14 ngoài Hà Nội ấy, rồi ra ngoài đấy giam tạm giam ở ngoài đấy, rồi chờ cho tới lúc xét xử thì tới 10 mấy tháng. Rồi về sau thì giờ chuyển về tới Nghệ An, thì nói thật là từ hồi đấy, từ lúc mà anh bị bắt 2 lần tù, giờ tôi phải đi tới 5 trại giam rồi đấy. Anh cứ nghĩ qua coi là đi rất như vậy mà làm sao lại không có những cái khó khăn. Nó có rất là có nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là sức khỏe của tôi thì cũng không có, tôi rất là hay đau bệnh. Rồi thứ hai nữa thì đi như vậy thì nó rất là xa, như là cái đợt anh bị bắt 2017 cho tới hôm nay á. Thì lúc đầu tiên thì đem ra tới ở ngoài trại giam B14 Hà Nội đây. Lúc trước mà chưa bắt thì thật sự là chưa bao giờ tôi đi á. Thế là về sau thì cũng phải thích nghi vào với cái hoàn cảnh của mình. Phải đi ra ngoài đấy thì cứ phải mua vé máy bay ra rồi đi vào vậy đấy. Rồi ra ngoài đấy thì khí hậu tháng ấy thì nó lạnh vô cùng. Còn tháng thì nó lại nóng khắc nghiệt vô cùng. Mà tôi trong miền Nam này thì dù khí hậu nó như thế nào thì mình cũng đã quen rồi, thời tiết rồi đấy. Nên là cứ một lần tôi đi thăm anh về là tôi bệnh, tôi nhập viện mấy lần đấy. Nên là nó có nhiều cái khó khăn lắm. Rồi từ những vấn đề đấy, rồi vấn đề tài chính kia đủ mọi thứ. Nhưng mà thì thôi, thì chồng mình đã vô những hoàn cảnh đấy thì mình phải chấp nhận. Nên là nó cũng rất là nhiều cái khó khăn là như vậy.
3: Thưa bà, trong lúc ông Trương Minh Đức và rất là đông các người tù chính trị khác đó, như là mục sư Nguyễn Trung Tôn, anh Nguyễn Văn Túc và rất là nhiều người khác phải chịu những cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt trong trại giam, rồi mang thêm nhiều bệnh tật đó, thì với cái thông tư 88 như bà vừa nói đó, là cái việc công an họ cấm người thân gửi đồ ăn vô trại giam đó, sẽ tạo những cái khó khăn nào cho những người tù như vậy thưa bà?
4: Thì nó đúng hơn là cái thông tư 170 với cái nghị định 88 này là ra quy định ra từ mùng 1 tháng 7 là tất cả trong các trại giam là không có được gửi bất cứ một cái đồ ăn gì, bánh kẹo hay đồ khô đồ gì hay gọi là bất cứ một cái gì gửi qua đường bưu điện hoặc là đi thăm gặp, chỉ trừ những đồ như thí dụ quần áo, sách vở hay là dép dung hay là được gọi là đồ dùng ấy thì được gửi vào thôi. Còn tất cả đồ ăn thì không được gửi, thì cái đấy cũng là một cái khó khăn nhất mà bây giờ các anh ấy đang phải chịu đựng. Như anh Đức của tôi ấy thì anh ấy bị huyết áp này, tim mạch này, rồi anh bị ngứa này, dị ứng này, rồi nó có hay thôi cắt đầu móng tay móng chân nó như vậy mà anh rất là nhiều bệnh. Hồi trước mà lúc anh gần bị bắt thì anh còn bị tai biến nữa cơ đấy. Mà bây giờ thí dụ bây giờ chỉ ăn những cái đồ ăn của trong trại không ấy, thì trong trại nó chỉ có một vài món thôi, người ta nấu quen rồi đấy thì ăn riết thì nó cũng chán, thì không có cái gì để ăn. Rồi đồ khô thì mình gửi vô không được, rồi đi thăm gặp cũng không gửi được. Thì cái đấy cũng là một cái khó khăn cho các anh ấy rất là nhiều, mà rất là thương mà không sao được. Là bởi vì bây giờ có những thứ nó khó khăn cho cả những gia đình chúng tôi, rồi có những thứ ở nhà này gia đình kiếm được con cá khô, con ghét hay nhà nuôi con gà, con vịt hay bất cứ cái gì thì đem vào đấy cho các anh ăn thì nó có món này món kia là một cái. Thứ hai cũng đỡ tốn về vấn đề tài chính cho chúng tôi để đi thăm anh ấy. Rồi vào đấy thì các anh ấy được ăn những cái món mà ở gia đình thường quen thuộc cái này kia. Rồi trong cái vấn đề đấy nó còn có cả những cái tình cảm của gia đình thân thương cái này kia gửi gắm vô. Nên là bây giờ mà cấm đoán một cái này thật sự nó rất là vô lý, là bởi vì như thế này. Anh ấy đã đi hai đợt tù gần 15 năm rồi. Tôi đã đem đi các cái đồ ăn, đi hết tất cả các trại giam mà đều là gửi vào hết mà tôi đem cho chồng tôi. Đương nhiên tôi phải làm những cái gì ngon nhất, những cái gì tốt nhất, chứ tôi đâu có dám làm mà để đưa vào đấy mà anh ăn nó bị ngộ độc hay nó bị trúng thực hay nó bị bất cứ một cái gì xảy ra. Nên là tôi đã đưa thăm anh 15 năm rồi, nên là không có bị một cái gì mà anh em ăn lúc nào cũng khen rất là ngon. Mà bây giờ bảo là cấm không sợ cái này kia thì thật ra rất là vô lý. Mà không những gửi được cho các anh ấy ăn những cái đấy, thứ nhất là mấy anh có được cái sức khỏe này. Tại vì những cái đồ khô đấy có thể ăn được, như chả bông chẳng biết hay là cá khô biết hay là làm những cái món thịt kho khô biết này kia thì cũng để được. Thì mấy anh có cái này cái kia ăn vào thêm vào thì mấy anh mới có sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là cái tình cảm của gia đình, của người thân biết ăn vào nó cũng cảm thấy được ấm áp, mà cũng cảm thấy được vợ con gói gắm những cái tình cảm nó vào thì nó rất là ấm áp. Nên là bây giờ không được cái đấy thì cũng đã cả một cái vấn đề mà thiệt thòi cho các anh, mà rất là thương các anh là bị ngăn cấm những cái điều nó rất là vô lý vô cùng. Nên là tôi chỉ mong làm sao mà cái nghị định này mà chính phủ đưa ra bây giờ họ hủy bỏ cái nghị định này để cho các anh ấy có một cái tinh thần tốt hơn, sức khỏe tốt hơn và để được gia đình nước này kia thăm, đem vào những cái món ăn nước này kia tươi ngon cho các anh ăn. Nhiều khi hai tháng chúng tôi mới đi được một lần chứ đâu phải không, mà giờ có những cái món chẳng hạn nấu cho mấy anh nồi cà ri hay là nồi kho bò hay bất cứ là cái gì thì nó cũng là một cái món tươi, hay mua con gà đem vào, hay mua con vịt quay các đem vô, thì thí dụ trong 2 tháng, 3 tháng hay 1 tháng mấy anh mới ăn được có một bữa như vậy, mà giờ cả đến cả cái đấy cũng ngăn cản cũng cấm thì thật sự là rất rất bức xúc, rất bất bình vô cùng.
3: Thưa bà, chúng tôi được biết đó là trên Facebook đó bà có viết là bà đã làm đơn để mà kiến nghị công an gỡ bỏ cái thông tư này, thì xin bà nói thêm cái việc làm đơn nó có tiến triển gì không ạ?
4: Thì nói đúng hơn thì kể cả cái hôm tôi đi thăm anh cái đợt đó vào thì anh bảo tùy ở bên ngoài làm như nào, chứ còn cái này là cái thông tư của chính phủ là toàn tất cả các trại giam. Thì về chúng tôi mới nghĩ như thế này, bây giờ cái đấy là cái thông tư của chính phủ ra, cái nghị định chính phủ ra, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng muốn đề nghị đưa lên. Tôi có làm 2 lá đơn thật, tôi gửi lên cục C10 ở ngoài Hà Nội với một cái và trại giam số 6 ấy, mà đề nghị là bây giờ mấy anh cũng lớn tuổi rồi, đồ ăn đồ nghĩ không có ăn thì sức khỏe kém cái này kia đấy, thì tôi cũng làm đơn đề nghị là xin chính phủ với các trại giam cái gỡ bỏ, hủy bỏ cái quy định đó đi đấy, để cho chúng tôi được thăm nuôi lại, được gửi đồ ăn hết lại qua đường bưu điện hay đường thăm nuôi như trước ấy. Thì cái đấy là cái điều của những gia đình tù nhân mong muốn để được như vậy. Nên là tôi đã làm đơn tôi gửi đi rồi. Mà cũng chưa thấy gì. Tôi gửi đi rồi như là vợ của một sĩ tôn cũng gửi rồi. Tôi cũng nghe thấy là gửi rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy ai trả lời, mà cũng không biết. Có cái chuyện là mình là một người của vợ tù nhân thì mình có bổn phận làm để mình đưa lên như vậy thôi. Còn ăn thua ở trên họ giải quyết như thế nào thì mình không biết. Mà thật sự mình cũng chưa có nhận được cái gì cả.
3: Dạ. Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thanh là phu nhân của ký giả Trương Minh Đức. Cảm ơn bà và xin chúc bà nhiều sức khỏe, thưa bà.
4: Dạ, cảm ơn anh Quang Nam và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghe những cái tâm tư của tôi, mà cũng bức xúc một chút lên là cũng nói lên để chia sẻ với tất cả mọi người quan tâm, yêu thương nhất thì hiểu và đồng hành với chúng tôi.

0: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, mở đầu năm học, Cộng sản Việt Nam chọn 9 trường ở Hải Phòng để làm thí điểm gọi là mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình hướng đến xây dựng môi trường học tập tốt hơn để học sinh được phát triển toàn diện cả về kiến thức, thể chất, kỹ năng, đạo đức và thẩm mỹ. Trước 1975, người miền Nam Việt Nam có câu đừng nghe ... nhưng hãy nhìn ... Vì thế, nghe Cộng sản nói thì phải hỏi lại có thật vậy không và hãy chờ thời gian để nhìn. Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương, mùa tựu trường đến rồi, Thái Hòa thấy các em học sinh khắp nơi tươi vui hớn hở, làm Thái Hòa nhớ lại những kỷ niệm xưa. Không rõ chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương có cảm nghĩ ấy không nhỉ?
1: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Thời cấp sách đến trường á, nhất là những năm trung học, đó là thời đẹp nhất của tuổi trẻ mà anh. Làm sao quên được chứ?
2: Chào anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Tuổi học trò chắc chúng ta đều có chung những ký ức đẹp. Nhưng mà hôm nay Hướng Dương nghe bạn ở Việt Nam cho biết là nhà nước Cộng sản vừa chọn 9 trường ở Hải Phòng để làm thí điểm gọi là mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Vậy đây là cái mô hình giáo dục gì? Anh chị có biết không? Anh Thái Hòa có thể giải thích cho Hướng Dương hiểu với được không?
0: Cảm ơn anh Hướng Dương đã cho biết thông tin đấy. Thoạt nghe Thái Hòa cũng chẳng hiểu trường học xã hội chủ nghĩa là gì. Có thể là một kiểu trường đảng chuyên đào tạo ra những người theo khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa như Đảng Cộng sản mong muốn chắc. Sao anh không hỏi bác Google xem sao?
1: Ê, Google không biết đâu hai anh à. Mỹ Linh vừa hỏi thử AI nè. Để Mỹ Linh đọc một đoạn cho hai anh nghe nha. Đây là một trong 11 mô hình trọng tâm của Thành ủy Hải Phòng để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương. Đề án được phê duyệt từ ngày 11 tháng 5 năm 2026, giai đoạn 2026 đến 2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là xây dựng mô hình trường học tiên tiến, công bằng, nhân văn, hội nhập, phát triển con người toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa.
2: Cảm ơn chị Mỹ Linh. Nhưng mà nghe qua Hướng Dương lại càng thắc mắc hơn. Vậy chứ 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay, Cộng sản Việt Nam dạy cái gì? Hướng Dương cũng một thời được nghe họ nhồi nhét những rác rưởi của chủ thuyết Marx Lenin mà cả thế giới đã vứt vào sọt rác từ khuya rồi.
0: Có lẽ AI nó sẽ có câu trả lời rõ hơn. Để Thái Hòa hỏi tiếp xem sao nhé. Đây rồi, nó bảo Hải Phòng đã dự trù ngân sách 252 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 triệu Mỹ Kim để mà cải tổ trường ốc. Trong số 9 trường thì có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chuẩn bị môi trường để thực hiện các mục tiêu giáo dục mà Đảng đề ra.
1: Như thế, vẫn chưa thấy sự khác biệt giữa nền giáo dục được áp dụng từ năm 2018 đến nay, đúng không? Câu hỏi của anh Hướng Dương vẫn chưa có câu trả lời. Để Mỹ Linh hỏi tiếp nha. Đây là câu trả lời của AI nè. Mỹ Linh chỉ nêu ra 5 tiêu đề mà thôi. Một là triết lý vừa hồng vừa chuyên, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu. Hai là ngoại ngữ và số hóa là bắt buộc, không phải tự chọn. Ba là học qua dự án và phục vụ cộng đồng. Bốn là thể chất và thẩm mỹ gắn với bản sắc địa phương. Và năm là cách dạy và đánh giá khác.
2: Ồ, đến đây thì Hướng Dương đã ngộ ra rồi. Chẳng qua là họ cũng đánh lừa con nít mà thôi. Trong năm tiêu đề được AI nêu ra, điểm số 1 rất quan trọng vì đó là triết lý mới về giáo dục xã hội chủ nghĩa của Đảng là vừa hồng vừa chuyên, khác với hiện tại là hồng hơn chuyên. Thế thôi.
0: Đúng vậy, vì trong quá trình mấy mươi năm cai trị, Đảng Cộng sản áp dụng nguyên tắc hồng hơn chuyên, nghĩa là chỉ giao nhiệm vụ cho những kẻ trung thành tuyệt đối với Đảng, với chủ thuyết Marx Lenin mà thôi. Cùng với tư tưởng ngu xuẩn và mù lòa của Hồ Chí Minh, hậu quả là chậm tiến, là tụt hậu, là đưa đất nước đến nghèo đói lầm than như hiện nay. Nay, chúng nhìn sang các nước lân bang, thấy họ đã bỏ xa Việt Nam hàng thế kỷ tiến bộ, nên chúng mới nghĩ tới chuyện cân bằng giữa hồng và chuyên. Nhưng nói thì dễ, mà liệu có làm được hay không thì lại là chuyện khác đấy.
1: Anh Thái Hòa nói đúng lắm. Nhưng anh nói tới chuyện nhìn sang các nước hàng xóm, thì Mỹ Linh vừa đọc được một mẫu tin nhắn như thế này nè. Nhật báo Japan Insight ngày 16 tháng 9 năm 2026 là trong năm 2025, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 17.773 người quốc tịch Việt Nam, chiếm 42% tổng số các vụ phạm tội do người nước ngoài thực hiện, đứng đầu với một tỷ lệ chênh lệch lớn. Kế đến là China với tỷ lệ là 16,1% và Philippines 5,6%. Mỹ Linh choáng váng và vô cùng xấu hổ khi mà đọc được những mẫu tin này hai anh à.
2: Đấy là hậu quả của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mấy chục năm qua đó. Theo hướng Dương biết thì hiện nay ở Nhật có khoảng nửa triệu người Việt gồm công nhân lao động, du học sinh, v.v. Vậy mà chỉ trong một năm có đến 17.773 kẻ tội phạm bị bắt. Việt Nam chiếm 42% tổng số tội phạm ở Nhật. Trời ơi là trời, còn nhục nào hơn nhục này nữa hả bà con?
0: Trở lại cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa mà họ đưa ra 9 trường làm thí điểm ở Hải Phòng, rồi từ đó sẽ nhân rộng ra cả nước. Chẳng qua là họ muốn đúc khuôn thế hệ người Việt Nam sao cho ăn khớp với mô hình mà Cộng sản muốn nhào nắn thôi. Từ trường dạy chữ sang trường rèn người xã hội chủ nghĩa, họ cho rằng hệ thống giáo dục trên cả nước mục tiêu là phát triển phẩm chất năng lực chung chung, còn mô hình Hải Phòng nói rõ là cụ thể hóa 7 đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lĩnh vực giáo dục. Tức một là xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, công bằng, kỷ cương; hai là phát triển toàn diện học sinh; ba là tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống; bốn là đẩy mạnh việc chuyển đổi kỹ thuật số, hội nhập; còn 5, 6, 7 gì nữa đấy. Nói thì nghe hay, nhưng áp dụng với truyền thống thi đua lấy thành tích vẫn còn tồn tại, rồi chủ nghĩa độc đảng vẫn còn y nguyên. Rồi mọi điều do Bộ Chính trị nói ra mọi người vẫn phải cho là tuyệt đối đúng, thì sẽ chẳng có gì đổi mới cả đâu.
1: Mỹ Linh rất đồng ý với anh Thái Hòa. Tóm lại, cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa sẽ sản xuất ra những con robot vô nhân tính để làm theo lệnh của đảng mà thôi. Mỹ Linh dám cá đó, để mà xem.
2: Đúng vậy, chừng nào còn độc tài độc đảng, chừng nào người dân còn bị kìm kẹp, bị bịt tai, bịt mắt, bị khóa miệng, thì chuyện giáo dục chỉ là một màn lừa bịp mà thôi. Cảm ơn chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa đã giúp cho Hướng Dương ngộ ra cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
0: Thái Hòa nghĩ chuyện này mới nói tới đây thôi thì chưa hết đâu. Thôi, để dịp khác mình nói tiếp nha. Vậy Thái Hòa xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Chào hai bạn.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề: Hãy đứng lên, đừng sợ những gì Cộng sản làm, mà hãy làm những điều Cộng sản sợ. Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, mấy tuần qua, nhiều hội đoàn, tổ chức chính trị và cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đều lên tiếng vạch trần và cương quyết chống lại nghị quyết 23 do Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành trước chuyến công du Úc và Tân Tây Lan. Nghị quyết 23 là đòn chiến lược hết sức tinh vi của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm vào cộng đồng người Việt hải ngoại, từ thụ động sang thế chủ động. Đọc qua nghị quyết 23, người Việt hải ngoại đều nhận rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn trực tiếp can thiệp vào các cộng đồng người Việt quốc gia, biến người Việt hải ngoại thành công cụ phục vụ Đảng, đặc biệt nhất là âm mưu phá hoại nhằm vô hiệu hóa các hoạt động độc lập của các tổ chức chính trị và đoàn thể chống cộng. Và hệ lụy nguy hiểm nhất là triệt tiêu hậu phương của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Vì không có cuộc tranh đấu chống độc tài nào thành công nếu thiếu sự yểm trợ về tài chính, truyền thông và vận động quốc tế từ bên ngoài. Cần nhắc lại, sau hơn 20 năm, nghị quyết 36 bị vô hiệu hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 ngày 2 tháng 8 năm 2026 để thay thế, với chủ đích xúi dục người Việt hải ngoại đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, lập luận theo ý Đảng rằng: Chúng tôi xin trích, nghị quyết 23 là để việc đóng góp của kiều bào được mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua việc về nước làm việc trực tiếp mà còn có thể thực hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Nếu là vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ trở thành trung lập, bị thao túng, lũng đoạn, những người đấu tranh trong quốc nội sẽ bị cô lập. Khi tiếng nói từ bên ngoài bị dập tắt, bộ máy độc tài sẽ dễ dàng củng cố, gia tăng đàn áp trong nước, mà không bị áp lực từ cộng đồng người Việt hải ngoại và dư luận quốc tế. Hơn thế nữa, nghị quyết 23 được tài trợ kinh phí từ nhà cầm quyền để mua chuộc, cung cấp tài chánh để dụ dỗ những người đại diện cộng đồng, nhằm cài cắm nhân sự, lung lạc thành viên, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ trong các tổ chức và hội đoàn chống cộng. Kinh phí này còn đẩy mạnh việc mua chuộc bằng các chuyến du lịch hoặc tham gia các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng trong nước. Ngoài ra, kinh phí còn hỗ trợ dạy Việt ngữ dưới danh nghĩa tốt đẹp là giữ gìn văn hóa, truyền thống dân tộc, nhưng thực chất là nhằm tiêm nhiễm lối suy nghĩ yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội hoặc yêu Đảng cho thế hệ trẻ, những người không biết về bản chất bất nhân, gian trá của chế độ độc tài. Từ đó, dễ lợi dụng khái niệm quê hương để mời gọi giới trẻ về nước hoặc cộng tác, đóng góp tài lực, vật lực, giúp củng cố chế độ, đồng thời triệt tiêu ý thức phản kháng. Do đó, tuyên truyền định hướng, lung lạc tinh thần giới trẻ chính là thủ đoạn mà nhà cầm quyền trong nước dùng để làm mất tư cách tị nạn chính trị của người Việt tự do hải ngoại. Và điều quan trọng là Cộng sản sẽ ký kết các hiệp định tương trợ pháp luật chống tội phạm và dẫn độ với các quốc gia liên hệ. Mục tiêu thực sự là nhắm vào giới hoạt động đối lập bằng cách dùng các bản án xét xử vắng mặt trong nước để yêu cầu dẫn độ hoặc chụp mũ khủng bố cho các tổ chức chống cộng để gây áp lực buộc chính quyền sở tại giải tán các tổ chức này. Trong tình hình hiện tại, cộng đồng người Việt quốc gia gồm những người tị nạn cộng sản và hậu duệ cần phải vượt qua sợ hãi, đoàn kết đấu tranh bằng cách vạch trần dã tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23. Cần nhận định rõ ràng đâu là lợi, đâu là hại để không mắc bẫy vì những lời lẽ ngọt ngào của chế độ bất nhân. Và điều tiên quyết nên làm hiện nay là các tổ chức chính trị, các hội đoàn chống cộng và các cộng đồng người Việt quốc gia sớm thành lập các ban, nhóm cùng đồng tâm hiệp lực để hoạt động theo luật pháp nhằm phát hiện, đề ra kế hoạch ngăn chặn, khai dụng luật pháp sở tại để vô hiệu hóa các âm mưu trong nghị quyết 23. Được như vậy, phong trào dân chủ hóa quốc nội mới sống còn, mới có thể huy động được sức mạnh của dân tộc để giải trừ chế độ cộng sản độc tài phi nhân, mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Lê Đình Luận, sinh năm 1965, bị bắt ngày 24 tháng 7 năm 2017 với bản án 20 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 18. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh, chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những ý kiến của quý vị hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng, ông hy vọng là cuộc chiến tranh Iran sẽ sớm chấm dứt. Mặc dù Mỹ vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và phiến quân Houthi

ông Trump hy vọng lại rằng sẽ đi vào một thỏa thuận. Tuần tới, theo nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, thì chủ đề lớn nhất là cuộc chiến Iran sẽ được bàn thảo tại đây. Phó Tổng thống J.D. Vance đưa ra hai định nghĩa rằng vào giai đoạn mới, cuộc chiến Iran sẽ có cơ hội dừng lại. Vì ở giai đoạn 1, giai đoạn kéo dài từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 7, giai đoạn mà quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng quân sự của Iran, quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng nguyên tử của Iran, và theo đó thì Iran sẽ không phục hoạt nổi trong vòng ít nhất là 3 năm. Giai đoạn 2 đang xảy ra, và giai đoạn này mà quân đội Mỹ phải bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ phục hoạt lại những gì mà quân đội Mỹ đã tàn phá. Hơn một tuần qua, quân đội Mỹ không hề tấn công Iran, không hề can dự quân sự bất cứ ở nơi nào. Trong khi đó, gần một tháng này, phiến quân Houthi đã không ngừng tay gây ảnh hưởng của họ tại khu vực Yemen. Cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải và ngay cả tấn công vô đường ống dẫn dầu xuyên lục địa của Ả Rập Saudi. Một chỉ dấu cho biết là tay sai của Iran muốn làm mạnh tay ở khu vực này. Nhưng sau một buổi mật đàm vào cuối tuần qua ở Oman, thì lực lượng Houthi sẽ không gây rối với tàu của Do Thái. Lực lượng Houthi sẽ không quậy phá chiến hạm của Mỹ. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu là của Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump cũng đã từ chối can dự quân sự, mặc dầu được Thái tử Vương quốc Ả Rập Saudi yêu cầu. Bây giờ đó, cái sự việc này nó chuyển qua Vương quốc Anh. Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức yêu cầu Vương quốc Anh can thiệp bằng quân sự. Nhưng tới nay chưa thấy một lời trả lời. Phiến quân Houthi mới đây đã tấn công 3 đoạn, 3 trạm dầu trên hệ thống dầu xuyên lục địa, tức là đường dẫn ống đông sang tây, nó gọi là East-West Pipeline. Một chỉ dấu cho biết là Houthi muốn làm mạnh với mục tiêu là làm cho Ả Rập Saudi phải chơi với sự thiệt hại trên hệ thống đường ống dầu này. Theo nguyên tắc thì phải cần 6 tuần lễ mới chuyển xong. Đường dài Bắc Thang sa mạc này có 11 trạm bơm và 2 trạm kiểm soát áp lực. Đường dẫn ống dầu này cũng di chuyển 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tạm giúp Ả Rập Saudi di chuyển dầu về hai mặt. Một mặt ở ngay trên sa mạc xuyên qua đất nước của họ, và một mặt nhờ tàu bè hải quân Mỹ hộ tống ra vào eo biển Hormuz. Vụ việc mà phi cơ của phiến quân Hormuz tấn công mạnh mẽ trong khu vực phía nam Yemen đã dẫn tới ba điều. Điều thứ nhất là phiến quân Houthi dùng sức mạnh quân đội của họ tấn công vào Ả Rập Saudi và tấn công lực lượng còn thân chính phủ Yemen.

0: Thứ hai, chuyến còn nuôi thì đã chiếm hai đảo, đánh vào cửa vịnh eo biển Ban An Madad với mục đích là để yểm trợ cho tàu bè mà họ thuần thảo và chống lại tàu bè mà họ không ưa. Và điểm thứ ba là phiến quân Houthis đã đạt được hai căn cứ chiến lược để di chuyển dầu qua lại khu vực phức tạp này. Riêng ở eo biển Hồng Hải, lưu lượng dầu qua lại khu vực này lên đến 8% tổng số. Với áp lực này, Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức lên tiếng yêu cầu Vương quốc Anh, yêu cầu Trung Quốc và yêu cầu Ai Cập can dự vào khu vực. Cả ba cho đến ngày hôm nay vẫn im, không lên tiếng. Chỉ có Mỹ là đã từ chối yêu cầu này, là Mỹ sẽ không có can dự bằng quân sự vào khu vực. Tin mới nhất cho biết chính phủ Mỹ vừa mới đồng thuận bán 48 phi cơ tối tần F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Sau cuối tuần qua, ở tiểu bang Minnesota, tiểu bang South Dakota và tiểu bang Virginia, thiên hạ đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều nơi khác cũng cho tiến hành bỏ phiếu sớm, trong bối cảnh ông Trump không rộng rãi một tí nào, bị bó buộc là không thi hành được cái điều ông muốn vào tháng 3 khi ông gửi sắc lệnh hành pháp yêu cầu nhà bưu chính chỉ có gửi phiếu bỏ vào vòng thư đến những ai nằm trong danh sách đã được kiểm chứng trước. Và việc này, ông tổng giám đốc của nhà bưu chính quốc gia đã nói rằng ông sẽ không làm. Bốn mươi sáu ngày nữa là tới ngày có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người ta không biết lần này đi bầu sớm phe nào đi bầu nhiều hơn phe nào.
1: Thưa quý vị, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, theo dự trù sẽ đến New York và tham dự phiên thảo luận chung.
0: Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông đang suy nghĩ để làm quyết định cực kỳ quan trọng, mà ông cho rằng ông phải làm. Ông không biết ông có nên mạnh tay để trù dập Iran hơn nữa, hay là đi tìm một giải pháp khác mà ông chờ đợi và ông tiếp tục chờ đợi và vẫn còn chờ đợi. Từ ngày cuộc chiến xảy ra 28 tháng 2, đến ngày tạm dừng bắn tháng 6, rồi sau đó bế tắc vào ngày 9 tháng 7, cuộc cờ chiến tranh không có lối thoát. Và ông Trump tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trump nhắn rằng ông phải làm quyết định đó, một quyết định mà ông cho rằng nó hết sức phức tạp, nhưng ông sẽ phải làm. Đó là lời ông trả lời phóng viên Barack Radio của hệ thống truyền thông ACS vào ngày hôm qua. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở nước Mỹ và những cái khó khăn chồng chất mà ông Trump đang gặp phải, bởi vì những cái đối thủ của ông liên tục tấn công, không cho ông một cái giờ phút nghỉ ngơi nào hết. Và dường như nếu mà ngồi mà tính lại thì chưa có một vị tổng thống nào mà bị bên phía đối lập họ tấn công nhiều như vậy, tấn công liên tục. Mới đây thì một số những cái diễn biến nó lại càng gây ra cái sự bất lợi cho ông Trump. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc lực lượng cảnh sát di trú mà cho đến giờ phút này lực lượng này không biết rằng cái sự vận động ngầm để mà chống đối lực lượng này nó được vận động như thế nào, nhưng mà dường như các nơi, các thành phố, không biết ở tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ở California, ngay cả một cái thành phố có vẻ vô thưởng vô phạt giống như San Jose, hoặc là một số những cái thành phố ở phía nam như Gilroy, những cái chuyện mà chỉ cần xây dựng một cái cơ sở cho cái lực lượng cảnh sát di trú, một cái nơi, cái khu vực cho cái lực lượng này cũng bị phản đối và để người ta biểu tình, rồi yêu cầu thành phố là không có được chấp nhận cho xây dựng cái cơ sở này. Rồi cái chuyện mà trước đây chúng ta nghe nói đề cử một người cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú, thì một vị thính giả có đặt câu hỏi là tôi nghe nói việc này đã bị đình lại, lý do vì sao? Tại sao bổ nhiệm một chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú lại khó khăn như vậy? Chả lẽ gặp chống đối mà ông Trump lại nhường bước hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện bổ nhiệm giám đốc cảnh sát di trú này, thưa anh Trọng Nghĩa.
3: Và cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc được đó là Nhà Trắng lại đề cử người đứng đầu ICE về vấn đề rút lại là đề cử này. Thì Roger, một cựu thủy quân lục chiến, là cựu cảnh sát Oklahoma, là người được Tổng thống Trump lựa chọn để lãnh đạo ICE. Thì Nhà Trắng đã không đưa ra lời giải thích nào về việc rút lui này. Đó là vấn đề mà ngày 17 tháng 9 thì Nhà Trắng đã rút đề cử cựu thủy lục chiến và cựu cảnh sát bang Oklahoma là Len Roger làm người đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Thì Roger, người được Tổng thống lựa chọn để lãnh đạo cơ quan này, đã được đề cử vào tháng 6. Thì Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo này khi công bố danh sách các dự luật rút khỏi thượng viện và họ gửi cho thượng viện. Thì đây, đó là cái vấn đề mà thông báo mà chúng tôi được đọc và đưa ra, nhưng mà không có thêm được cái chi tiết này tại sao có lại là không rút tên và không có đề nghị và cái cơ quan gọi là di trú này. Thì cơ quan này cũng đã bị gọi là khó khăn ở khắp nơi về cái vấn đề thi hành về nhiệm vụ mà có phần đầu thì anh Nam Phong có đề cập. Hiện tại San Diego thì có một cái khu gọi là tạm giữ của những người mà cơ quan di trú bắt giữ để chờ cái lệnh trục xuất, thì lại cũng rút giấy phép không cho cho mướn ở một cái khu mà coi cái trại gọi là tạm giữ này ở tại vùng San Diego, mà cơ quan di trú bây giờ muốn thi hành thì cũng bị cái vấn đề mà ràng buộc là về cái vấn đề mà gọi là trắc thòa, cũng như là những cái vấn đề hợp tác của những cơ quan hoặc là cảnh sát ở tại địa phương. Mặc dù nó không rộn rộ như trước đây, nhưng mà gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn trong những cái tiến trình để mà bắt giữ những người gọi là nghi ngờ di dân bất hợp pháp. Mà một cái lệnh nữa là ở tại tiểu bang California là một khi mà nếu trường hợp cơ quan di trú mà muốn bắt giữ người là phải có cái vấn đề giấy gọi là chứng nhận, hoặc là có cái là giấy cho phép từ phủ của gọi là cơ quan của về vấn đề an toàn của địa phương thì mới có thể bắt giữ được. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy được đây là làm cho cái khó khăn cho cái vấn đề thi hành về pháp luật của cơ quan gọi là ICE, mà Tổng thống thì không đưa ra một cái trả lời và cái lý do nào hết. Đó là cái vấn đề mà chỉ nói rằng rút lại lời cái đề cử của mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng được ghi nhận tính cho tới ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đây là một số những cái vấn đề nó phải tế nhị, và nó cũng là một cái quyết định mà có thể sẽ là một cái khó khăn, hay là cần có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là trong cái thời gian này thì tất cả nhân viên, xin lỗi, tất cả những nhà mà gọi là làm làm luật đã đi gọi là nghỉ hè và hoặc là trở về ở tại địa phương để lo cái chuyện gọi là bầu cử của chính của những người dân quyền đó. Do đó thì cái việc mà gọi rút lợi hay là đề cử cũng vẫn không có thể nào mà phán quyết trong cái giai đoạn này. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
2: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ắt là nó phải có một cái trục trặc mà một cái lý do nào đó thì mới có một cái lệnh mà tạm thời ngưng cái việc bổ nhiệm này lại. Bởi vì trước đây đã được thông báo trục trặc hay là áp lực hay là vì một cái lý do nào đó. Không biết là anh Dân nhìn vấn đề này như thế nào? Tại sao lại có cái việc mà ngưng bổ nhiệm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát di trú, thưa anh Dân?
0: Thường thường những cái sơ cử tổng thống đưa ra đó, nó phải có xác suất thành công thì mới nên đeo đuổi, và nếu không đó, thì nên rút đi để tránh trường hợp bệ rạc của chính trị. Ông Len Schreier là một người bạn chí thân của ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Bộ Nội an, là cựu thượng nghị sĩ của Oklahoma, là ông McWayne Mullen. Này, cái sự thân thiết đó đó ở chung một hệ thống, một bên là tân giám đốc của ICE, là một bộ phận của Bộ Nội an liên bang, nó đã làm cho người ta thấy khó chịu rồi. Nhưng mà cái khó chịu nhất là từ thời Tổng thống Obama đến nay, cơ quan ICE không chưa hề có được một vị giám đốc chính danh, mà toàn là quyền giám đốc. Rồi tới thời của Tổng thống Joe Biden đó, thì ông đóng cửa cơ quan này. Cho đến khi nó được phục hoạt lại với mấy chục ngàn nhân viên đó. Mấy chục ngàn nhân viên nó toàn nhận lãnh chỉ huy và lãnh đạo từ những viên chức mang cái trách nhiệm là quyền. Ông tân bộ trưởng Bộ Nội an McWayne Mullen, ông không có muốn cái chuyện đó. Nhưng có nỗi cái người thân tín của ông quá như thế này đó, đã làm bực dọc một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, đó là ông Rand Paul thuộc tiểu bang Kentucky. Ông nói rằng cho đến khi nào đó tôi nhận được một số những cái tin tức, hồ sơ, dữ kiện về việc làm của ai từ bất cứ ai trong hệ thống lãnh đạo, tôi sẽ không cứu xét, tôi sẽ không tổ chức về cuộc điều trần cho ông này. Vâng, theo thủ tục của Thượng viện đó, nếu không có tổ chức diễn đàn để mà ra điều trần thì coi như cái việc suy cử đó nó gặp bế tắc. Tin tức nữa mà chúng tôi loan tin trong dè dặt là hành kiểm của ông Len Schreier đó cũng có nhiều cái tỉ vết mà nếu được khui ra nó gây ra bất lợi. Một cơ quan có trách nhiệm cao cả nhất trong suốt thời gian từ lúc nó hiện diện đến nay, nó không có một vị lãnh đạo chính danh chính thức, mà toàn là quyền không. Trên nguyên tắc thì thứ hai mà thứ giả, quyền hay không quyền, nó y chang như nhau, là việc họ vẫn làm. Nhưng mà nó thiếu chính danh là cái quyền chỉ huy và cái quyết định sau cùng đó, nó không có mang cái tính chất chắc nịch của một người thực sự chính danh, chính thức, nắm trách nhiệm và cầm quyền trong tay. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
2: Thưa anh Dân, chúng ta thử đào sâu và nhìn vào cái mà chúng ta gọi là lực lượng cảnh sát di trú này. Nếu một người bình thường chúng ta nhìn vào cái lực lượng này, chúng ta thấy dường như nó có vẻ nó bán chính thức quá. Thì tại sao không chính thức quá cái lực lượng này? Mặc dù mình chúng ta biết là nó là chính thức đó, nhưng mà tại sao không chính thức quá bằng cách là thí dụ có một loạt những đồng phục cho cảnh sát di trú. Rồi cái cách thực hiện nó sẽ phải có một cái điểm chung như thế nào đó. Hiện giờ đó, với con mắt của người dân đó, cái lực lượng này đó là nó giống như là ở đâu trên trời rớt xuống. Và đó là cái lý do mà người ta cảm thấy là cái lực lượng này nó không có được lòng dân và không có hợp pháp. Mặc dù nó đã có từ lâu và nó cũng đã được chính thức hóa. Nhưng mà bởi vì cái cách xuất hiện của họ và cái cách làm việc của họ trong cái thời gian đầu đó, xem ra nó có vẻ không có một cái sự đồng nhất. Cho nên người ta có cái lý do để mà người ta chống đối. Thì anh Giang có nghĩ rằng nếu bây giờ chính thức hóa tổ chức lại và lực lượng ai có đồng phục đàng hoàng, cách làm việc cùng thống nhất, nó cũng giống như thí dụ lực lượng, tại vì cái lực lượng ICE này nó gọi là cảnh sát di trú nhưng mà nó cũng có những cái hành động nó bán quân sự ở trong đó. Cho nên thí dụ chẳng hạn như cái lực lượng SWAT của bên cảnh sát khi mà cần những cái công tác tấn công, họ cũng vẫn có cái đồng phục của họ. Thì tại sao người ta không nghĩ tới cái chuyện mà chính thức hóa để cho cái lực lượng này nó trở thành một cái gì đó, nó, cái hình ảnh nó quen thuộc để khi mà họ làm việc đó, nó, họ không có gặp những cái trở ngại, thưa anh Dân?
0: Thực ra đó là họ có tổ chức chuyên nghiệp đó chứ. Họ có đồng phục đó chứ. Đồng phục của họ lại còn thêm bớt nhiều thứ lắm. Là phải đeo mặt nạ, rồi là phải đeo máy thâu băng gái cá nhân. Họ là một tổ chức vô cùng nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất tiếc là cái thời ông Tổng thống Joe Biden đó, ông đã càn quét cái lực lượng này xuống zero. Và khi lực lượng này trồi lên đó, thì họ có lý do để làm mạnh. Tại vì câu hỏi là tại sao họ bị chính trị hóa, bị gạt bỏ, đến nỗi họ không hiện hữu 4 năm. Mà 4 năm đó là biên thùy mở tung, tội ác gia tăng, áp lực về xã hội, làm cho đất nước này nó chao đảo. Điểm thứ hai nữa là khi trang phục một cách quá ư là rầm rộ như vậy đó, quá ư đồng nhất và chung, nó khiếp đảm quá đó. Cộng theo cái sứ mạng của họ là đi tìm bọn trẻ đánh thánh đâm, họ làm việc đó, nó gây đe dọa. Và nó gây đe dọa đó là Đảng Dân Chủ không chịu. Mới đầu họ thua kiện, thưa và kiện. Về sau đó, họ tổ chức những người chống đối lực lượng ICE. Về sau họ tổ chức những người xung đột với lực lượng ICE, tức là đánh nhau đó. Mà sự thể là năm ngoái, tại Minnesota, hai người y tá, một nam một nữ đã chết. Thực sự ra thì họ có tổ chức đấy chứ. Tổ chức của họ bây giờ kiên cường lắm. Và kỷ luật dễ sợ lắm. Mặc dù họ không phải là một tổ chức như quân đội, nhưng mà cái huấn luyện của họ không thua kém như quân đội. Và họ vô cùng nghiêm chỉnh về mặt luật pháp. Muốn gõ cửa ai đó, họ có tra tòa. Muốn có cửa ai đó, họ thông báo trước sau. Họ không có làm việc như là một bọn tội ác, làm việc không có tiêu chuẩn. Vâng, cơ quan ai là một trong những cơ quan mà kỷ cương nhất đấy chứ. Chỉ khổ là họ gặp khó khăn quá nhiều. Họ không nhận được sự hợp tác cần thiết bởi các cơ quan chấp pháp tại địa phương. Cho nên họ làm việc một mình. Tuy làm việc một mình đó, trong 3 tháng vừa qua đó, họ bắt giữ rất nhiều. Và con số đó là con số lớn nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Nhưng theo Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa đủ. Tại vì thành phần trời đánh thánh đâm đó, mà núp vào bóng tối, theo ông nó con số là cả triệu người. Anh thử ra cái cơ quan này đó phải tiếp tục được bồi dưỡng bằng phương pháp kỷ cương, và đặc biệt là người đứng đầu. Nhưng người đứng đầu như ba anh em chúng mình vừa trình bày đó là một việc khá nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ vâng, xin...
3: Thưa Nam Phong, tôi bổ túc thêm được cái chi tiết này để mà chúng ta nghĩ xem rằng nó có ảnh hưởng hay không. Thì như chúng ta cũng được biết và anh Hoàng Thế Dân có đề cập, chiếc cơ quan ICE đang thực hiện một số lượng bắt giữ kỷ lục mà ông Hohmann, là Tom Hohmann, đi vấn đề biên giới, cũng cho biết được là cái số vụ bắt giữ kỷ lục tháng 7 còn vượt qua tháng 6, rồi tháng 8 thì bỏ xa cả hai tháng đó, và cả tháng 9 cũng hứa hẹn rất là khả quan. Những cái sự bắt giữ này đó, mà nếu trường hợp bị gọi là rút đi hoặc là không còn tín nhiệm hay là không còn có khả năng để mà cái người mà gọi là chỉ huy trực tiếp của cơ quan ICE này đó, thì cũng sẽ làm lợi cho những cái người mà gọi là chống đối ICE, cũng như là có vấn đề để làm sao cho có những cái thành phần mà có ủng hộ cho cái vấn đề mà di cư bất hợp pháp này, cũng như là cái chính sách mà có thời của Tổng thống Biden làm, nó cũng sẽ làm lợi cho những cái thành phần cũng như những người trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Bởi lẽ rằng có những cái người mà ủng hộ này đó thì họ sẽ bằng cách này cách khác nói rằng họ cũng sẽ bênh vực cho những cái người cũng như là chính sách mà của Tổng thống Biden làm đi trước đây, là di cư bất hợp pháp rất là nhiều, để tìm cách để mà trong cái cuộc bỏ phiếu sẽ được gọi là làm lợi cho họ, cũng như là gây ra một cái số gọi là thắng lợi, cũng như là làm khó khăn cho Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta có suy nghĩ rằng đó nó có phải là cái câu trả lời không? Đây là cái việc làm mà nếu như là chính phủ bó tay trong cái vấn đề này, và tôi không tin rằng bó tay trong vấn đề này thì làm sao có thể là giữ gìn được cái an ninh cho cái nước Mỹ này. Bây giờ là chỉ có cái người lãnh đạo thôi, thì nếu không có được thì thay thế một cái người tạm thời khác mà có cái kinh nghiệm hơn, hoặc là có nhân vật, để không còn phải là cái mục đích tấn công của những cái phe gọi là chống đối này nữa, để cho cơ quan gọi là ICE này có thể sẽ được đi làm một cái cách chặt chẽ hơn và nó ít có bị tai tiếng hơn. Ngoài ra thì có cái cách mà gọi là làm khó làm dễ bằng cách này cách khác để mà ủng hộ đó cái mục tiêu về chính trị, mặc dù nó không có được phổ biến rộng rãi nhiều, nhưng ít nhất đây cũng là một cái khuynh hướng để mà làm thắng lợi cho những cái người phe phía đạt từ phía bên trái, mà như chúng ta đã biết. Tôi xin bổ túc thêm một cái ý kiến này để chúng ta chờ xem tôi thời gian sắp tới là cái sự quyết định của Tổng thống cũng như là sự tiến triển về cái vấn đề bắt giữ này, hay là làm sao để cho không còn bị hoặc là giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề liên quan đến cơ quan ICE đó là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi ngắn ở đây. Ngày hôm qua các anh có nói rằng Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ còn họp hai lần nữa từ bây giờ đến cuối năm. Như vậy theo các anh nghĩ tiền lời sẽ được hạ giảm từ bây giờ đến cuối năm hay không, hay là nó sẽ vẫn giữ nguyên cái mức như vừa tăng? Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về việc này.
3: Theo như là cái phần báo cáo của ngày hôm qua đó thì Cục Dự trữ Liên bang có nói là sẽ hạ cái lãi suất, gọi là tăng lên cái lãi suất chấm gọi là 1/4 nữa hay là 4 chấm. Thì cái việc này đó là cái việc mà quyết định về cái vấn đề này nó được thi hành gọi là liền tức khắc hay là phải có một cái thời gian nào để mà thi hành được hay không, đó là vấn đề. Vấn đề nữa đó là đây là hạ lãi suất để nhằm vào cái mục đích nói rằng cái vấn đề lạm phát về vấn đề giá cả. Nhưng mà sau khi mà có những cái chuyện đó thì chúng tôi thấy được rằng cái phần mà tôi trình bày trong ngày hôm qua thì là thị trường gọi là chứng khoán cũng gọi là gia tăng chứ đâu có hạ xuống đâu. Đó là vấn đề mà tính cho tới giờ cũng ngày hôm nay, đó là vấn đề mà chúng ta cũng thấy được rằng nó có ảnh hưởng nhiều không, thì nó ngày hôm nay thì nó lại có một cái màu đỏ. Nhưng mà bù trở lại đó là cái vấn đề làm khó dễ cho cái vấn đề vấn đề phân loại này. Nhưng mà bù trở lại đó thì với cái áp lực mà của Tổng thống đưa ra bằng nhiều cách này để làm cho cái giá dầu cũng đã tiếp tục giảm cho cái ngày hôm nay, chứ không phải nó còn nặng tề như những ngày sắp trước nữa. Hiện nay thì tính cho ngày hôm nay là giá dầu cũng đã giảm đi khoảng 1 quy kim 14 xu. Thì là như vậy, có phải là đây là một cái cách thức mà để làm sao cho cái vấn đề làm cái áp lực để cho thấy có một cái sự thay đổi nào đó mà Cục Dự trữ Liên bang, theo như là cái câu hỏi này đó, thì đối với tôi không biết được rằng có phải là được áp dụng ngay tức khắc hay là cần phải có một cái thời gian để điều chỉnh, ví dụ như là nửa tháng, một tuần hoặc là một tháng mình mới có cái giá trị hay không. Nhưng mà dù sao đây là cũng những cái lời mà cập nhật từ phía của Cục Dự trữ Liên bang, tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái tác dụng với vấn đề tài chính cũng như là với vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà theo sự cập nhật cũng như là cái hồ sơ để trình bày để mà có cái sự quyết định từ của ông Cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn nếu mà chính xác như thế nào thì chúng tôi xin gọi là không có dám trả lời một cách chính xác. Nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm cái câu hỏi này, xin trở lại với anh Nam Phong.
2: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là ngày hôm qua dường như chúng tôi có nói rằng là từ bây giờ đến cuối năm Quỹ Dự trữ Liên bang dự trù sẽ họp thêm 2 lần nữa. Mà mỗi lần mà họ họp đó, nó có thể nó sẽ không có gì thay đổi, nhưng mà nó cũng có thể nó sẽ có thay đổi. Bây giờ nếu mà theo cái nhận định về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, tình hình về vấn đề lạm phát, vấn đề giá cả gia tăng, rồi thị trường chứng khoán tăng hoặc giảm vân vân, thì nó có thể trong 2 cái phiên họp này nó sẽ có cái sự thay đổi, mình không biết. Nhưng mà một số người đó, nếu mà với cái nhìn lạc quan đó, thì cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể trong cái phiên họp tới họ sẽ hạ giảm lãi suất. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng với cái tình hình hiện tại của Hoa Kỳ, liệu cái lời tiên đoán mà sẽ hạ lãi suất từ bây giờ đến cuối năm nó có cái xác suất cao nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
0: Chúng ta không thể nào tiên đoán được vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10, tức là một thời gian ngắn kể từ đêm hôm nay đó. Ban lãnh đạo của Quỹ Dự trữ Liên bang họp lại và đi đến quyết định là làm thêm một lần nữa về vấn đề tăng hoặc giảm lãi suất. Không có gì bảo đảm là họ sẽ làm chuyện đó cả. Nhưng mà cái việc tăng lãi suất chấm 25% đó, dựa trên khó khăn về lạm phát của hội đồng lãnh đạo Quỹ Dự trữ Liên bang đã làm cho ông Trump bực mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump muốn sống trong một cái hoàn cảnh muốn thủ đắc quyền lợi về tài chính cho đất nước và dân tộc ông phi chính trị, nhưng mà quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang đó hầu hết là hoàn toàn là chính trị. Ngày hôm qua chúng tôi có trình bày rồi, giả dụ như bây giờ là đang 4 chấm, bách phần tiền lời cho vay các ngân hàng, các tổ chức tài chính bây giờ đó tụt xuống còn 1 thì làm sao mà họ sống. Cho nên quyết định át hẳn nó phải là quyết định chính trị, và quyết định của ông tiền nhiệm chủ tịch Jerome Powell đó, ông này nắm trách nhiệm quá lâu, phải nói là toàn là quyết định chính trị, và quyết định chính trị một cách là đều giả, bênh vực chế độ, thiên kiến. Một số những cái việc làm của ông cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell, ông tăng khi không cần nên tăng, ông giảm khi không cần nên giảm, mà ông làm chuyện đó đó tùy theo cái ngọn gió bầu cử dưới thời của ông Joe Biden, tùy theo cái nhu cầu giải quyết vấn đề kinh tế của ông Joe Biden. Và đó là chuyện ông Trump, ông phải suy cử một người mới, mà ông ấy suy nghĩ rằng người mới này đó, với tân chủ tịch như vậy thì phải có một tân khuynh hướng để giải quyết vấn đề. Ông Trump cũng xem trọng vô cùng trầm trọng. Lãi suất mà nó lên 4%, tưởng tượng xem ai dám mượn tiền để đầu tư, ai dám mượn tiền để làm bất cứ những ảnh hưởng gì đến thương nghiệp của mình. chúng tôi không tin là ngày 27-28 tháng 10 này sẽ có quyết định tương tự. Nhưng chúng ta cũng không biết luôn. Anh chỉ ra không thể nào đoán một cách rõ ràng rằng sẽ không có bất cứ một quyết định nào tăng hay giảm từ bây giờ đến cuối năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có dè dặt nhắc lại cái lời góp ý của anh Timon về cái việc của ông Tập Cận Bình dường như gặp vấn đề về sức khỏe trong cái phiên họp ở BRICS ở bên Ấn Độ. Nhưng mà mới đây đã theo cái thông báo của bên phía Tòa Bạch Ốc thì cho biết rằng cái cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Trump đó, dường như không có cái gì thay đổi. Và thậm chí họ đã đưa ra một cái chương trình làm việc. Ông Trump sẽ tiếp ông Tập Cận Bình ngay cái bãi đáp phi cơ của cái căn cứ quân sự Liên Hợp Andrew. Như vậy thì có nghĩa rằng sức khỏe của ông Tập nó không có gì trở ngại, và những cái hình ảnh hoặc là những cái đoạn video đó có thể là người ta suy diễn ra. Hoặc là có cái trường hợp thứ hai là ông Trập có thể bị vì làm việc nhiều quá, say sẩm mặt mày, cảm thấy khó chịu, rồi ông phải rời nơi đó, rồi sau đó thì hồi phục, không có cái gì trở ngại. Thì nó có nhiều trường hợp, chỉ có cái ban bảo vệ sức khỏe yếu nhân trung ương của Trung Quốc thì mới biết được cái tình trạng sức khỏe của ông này. Nhưng mà Tập Cận Bình xem ra cũng sức khỏe cũng không có bảo đảm lắm, bởi vì mình nhìn cái tướng của ông đó, thì có thể nó sẽ không có khỏe so với những người thí dụ như ông Putin thì xem có vẻ khỏe hơn. Mặc dù ông Putin tính ra đó là ông ấy lớn hơn ông Tập tới 2 tuổi lận. Nhưng mà từ cái việc này đó cho thấy rằng cái chương trình làm việc của hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được mọi người trông ngóng vào thứ tư tuần sau, và nó sẽ có nhiều cái quyết định quan trọng được đưa ra. Đặc biệt là như anh Dân có nhắc đó là ông Trump, ông ấy nói kỳ này là tôi nói ra hết, quịch tẹt hết những cái thứ gì mà tôi ấm ức trong lòng, những cái thứ gì mà tôi cần Trung Quốc giải quyết, những cái thứ gì mà tôi có thể giải quyết cho Trung Quốc. Tất cả mọi thứ là lật bài ngửa hết để giải quyết cái vấn đề. Cho nên cái cuộc gặp lần này đã xem ra nó cũng khá quan trọng, chứ không phải là một cái phiên họp bình thường. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, theo cái sự căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu sau cái cuộc gặp gỡ này đó, ông Trump sẽ có được thêm cái điểm hay không? Tức là ông sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ hay không? Và nếu mà giải quyết được chuyện đó, thì ông sẽ được thêm cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ kéo theo cái niềm tin của cử tri đối với các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Thì anh nghĩ rằng sau phiên họp này, ông Trump sẽ đạt được những cái điều mà ông muốn làm hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là một việc làm mà có thể nó đang diễn tiến, hoặc là nó chưa tới. Nhưng mà ngay bây giờ, những cái tin tức mà tôi đọc được thì chúng tôi cũng cảm thấy cần phải được đưa ra để mà chúng ta xem xét và coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với cái cuộc đón tiếp mà ông Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là sau khi gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ đó, thì Tập Cận Bình đi về, chứ không có ở tiếp tục lời họp ở trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì một giới chức của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng ở tại phi trường tại căn cứ Liên Hợp của Andrew khi ông tới Washington vào tuần tới. Đây là một nghi thức đón tiếp và hiếm thấy đối với Mỹ. Đó là cái vấn đề. Ông Tổng thống Trump nói rằng sẽ tới cái căn cứ nơi mà chuyên cơ của chủ tịch của Trung Quốc dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương. Thì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại sân bay mà thường chờ họ tại Nhà Trắng. Cử chỉ này không phải là hoàn toàn tương xứng với những gì mà Tổng thống Trump nhận được từ Bắc Kinh trong cái chuyến đi cách đây nhiều tháng trước đây. Thì chiếc không lực một là cách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh ngày 13 tháng 5, ông Tập không ra đón bằng đường băng. Thì Phó Chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Hàng Chính cũng dẫn đầu lễ đón này, và các đại sứ quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao vân vân cũng đến để mà vẫy cờ. Thì việc mà Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm ra sân bay đón nguyên thủ rất là vị nguyên thủ của nước Mỹ ra sân bay đón ở đây cho thấy là cái tầm quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái thái độ về vấn đề ngoại giao. Ngoài ra thì cái vấn đề mà bàn thảo về những cái vấn đề gì thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng chưa có nói tới. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng giữa phần trình bày của tôi, vì tôi đọc được những cái bản tin đó, thì ông Tập Cận Bình không có đến dự trong cái buổi Liên Hiệp Quốc, cũng như là có những cái phần thay đổi nào, có thể là dài chót chăng. Nhưng mà lần lễ mà đón tiếp của Tổng thống Trump hồi tháng 5 đó, và cái bữa tiệc tối tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, thì ông Tổng thống Trump cũng mời ông Tập và phu nhân đến dự Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Đây là cái vấn đề về đề mà ngoại giao. Còn cái vấn đề mà nói chuyện nói như thế nào, chúng ta cũng chắc có lẽ là cũng phải chờ đợi kết quả thông báo từ phía chính thức, từ phía của Nhà Trắng là mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà thân thiện này đó cũng cho thấy được cái vai trò quan trọng của ông Tập Cận Bình, và cái phần mà có thể cũng sẽ được đề cập đó là cái vấn đề thuế khóa, quý vị, vấn đề mà ấn định giữa hai bên, cũng như là cái sự thân thiện này để mà có thể hóa giải vào một số những cái bước nào, những cái diễn tiến liên quan đến về cái vấn đề gọi là chính trị của thế giới hiện nay, qua cái cuộc chiến ở tại dùng gọi là Iran và cái sự an toàn của nước Mỹ ở nhiều nơi. Mà Tập Cận Bình trong cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng có nặng về vấn đề ngoại giao là một, cái thứ hai là nặng về tính cách, về kinh tế, hoặc là trao đổi về mậu dịch giữa Hoa Kỳ, và có những cái quyết định mà có hai bên mà chúng ta tới giờ này cũng chưa biết. Thì vào ngày 24 tháng 9 dự kiến cuộc gặp ở song phương, một cái lễ chào mừng ở tại đây, nhưng mà còn có những cái chi tiết để thảo luận thì chúng tôi cũng chưa được biết là sẽ gọi là thảo luận về những cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta có chỉ là cái chuyện đó thôi. Và cái hình thức mà gọi tiếp đón quốc khách này đó nó cũng rất là quan trọng, cho thấy đây là cái sự tôn trọng về lịch sử cũng như là cái vấn đề thân thiện này đó, là chúng ta chờ xem thôi. Còn cái vấn đề mà có những cái gì mà bàn thảo thì chúng tôi ngay bây giờ thật là không dám nói, vì tại vì mình không có biết rõ và cũng không có được thông báo. Xin trả lời với Nam Phong.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã cung cấp cái bản tin này. Thì trở lại với cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình dự trù sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ tư tuần sau. Chắc chắn ai cũng biết rằng cái vấn đề kinh tế, vấn đề thuế quan, trao đổi mậu dịch giữa hai bên sẽ được nêu ra. Một số những cái cấp phụ trách về kinh tế chắc chắn đã làm việc với nhau rồi. Hoặc là thậm chí sau cái cuộc gặp gỡ này, nếu có những cái thỏa thuận trên mặt nổi thì những cấp dưới cũng sẽ tiếp tục làm việc để follow up cái chuyện đó. Chúng tôi nhớ cách đây dường như một tuần, Trung Quốc có lên tiếng về cái vụ mua đậu nành, không biết là lần này là hứa mà rồi có làm hay không. Vấn đề kinh tế, thuế quan, hy vọng hai bên sẽ thỏa thuận với nhau để đi đến một cái kết quả mà thế giới mong muốn. Chứ hai anh này mà choảng nhau đó thì các nước khác cũng nhức đầu lắm. Nhưng mà cái mà gọi là AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó, không biết là hai người sẽ bàn về cái gì, bàn cái đó nó liên quan đến gì, bởi vì cái này nó nặng cái phần kỹ thuật. nói xin lỗi chứ ông Trump với ông Tập thì biết gì về trí tuệ nhân tạo? Thì hai ông sẽ bàn về cái vấn đề gì trong cái này? Tức là hạn chế phát triển hay là có một cái luật lệ về trí tuệ nhân tạo, hoặc là hợp tác trong vấn đề trí tuệ nhân tạo vân vân. Không ai biết, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng hai cái ông lãnh đạo này là chắc chắn là nếu mà nói về vấn đề kỹ thuật nó mấy ông không có rành đâu. Thì không biết là mấy ông sẽ bàn về cái gì nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cho nên cái điểm chính nó vẫn là cái vấn đề kinh tế. Điểm chính là vấn đề có thể hợp tác được cái gì về vấn đề kinh tế, mua bán qua lại ra sao. Trung Quốc đã từng hứa mua đậu nành để giúp các nông gia Hoa Kỳ rồi đâu có làm. Rồi mới đây họ lại ngỏ ý muốn mua nữa, không biết là có thật hay không. Và đặc biệt là cái vấn đề thuế quan. Hiện giờ ai cũng biết đó là Trung Quốc nằm ở trong cái tầm ngắm của Hoa Kỳ, đặc biệt là nằm ở trong những cái nước mà có hành kiểm xấu mà rất là nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chuyện của Iran đi. Trung Quốc qua lại buôn bán với Iran thì nó lại lọt trong cái lệnh mà Hoa Kỳ vừa đưa ra là sẽ đánh thuế thật là nặng những cái nước nào có làm ăn buôn bán với Iran. Thì hai bên sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cho nên lần này ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy mở hết bài ra. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng trong cái cuộc họp thứ tư tuần sau này đó, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho cá nhân ông Trump và đặc biệt cho Hoa Kỳ hay không thưa anh Dân?
0: Nó phải giải quyết chứ, đã trên 2 năm rồi, quá nhiều bế tắc. Ngày hôm qua đó chúng ta có trình bày rằng đón tiếp ông Tập tại thị trường hỗn hợp quân sự Andrew Air Base vào ngày 24 tháng 9 tuần sau đó. Thuộc cấp của hai bên đã giải quyết những vấn đề nan giải. Và hai lãnh tụ gặp nhau đó, chỉ là gặp nhau có tính cách quyết định và thông báo những chuyện gì được rồi, những chuyện gì còn đang nghiên cứu, những chuyện gì bế tắc. Thì theo ưu tiên đó, đó họ sẽ có dịp để giải quyết với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra 4 điểm. Có 2 điểm nữa là old business, tức là chuyện cũ mà tới bây giờ 2 năm rồi không làm được. Là Trung Quốc hứa quá nhiều giúp đỡ nông phẩm, nông gia, nông nghiệp của Mỹ mà 2 năm nay họ không làm. Ông Trump bị chơi xỏ là cộng đồng nông gia của ông đó chờ mà chờ mãi. Ông business thứ hai đó là vấn đề đất hiếm. Trung Cộng hứa là sẽ giải tỏa rồi cũng lộ đạn không có làm gì cả. Hai cái chuyện đó đã được ông đại diện là ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent và đối tác của ông là viên phó thủ tướng ở bên Trung Quốc. Hai cái chuyện mà nó gọi là new business nó rất quan trọng. Hai chuyện này nó lại hoàn toàn liên quan đến Iran. Làm sao với sự có mặt và giúp đỡ của ông Tập đó, vấn đề Iran nó đi đến kết cuộc. Và Mỹ cũng thông báo tới nay là đã 20 ngày, tới tuần sau là gần như 30 của cái kế sách cấm vận mới nhắm vào 60 định chế cá nhân pháp nhân, ngân hàng, thương nghiệp, hỏa tiễn, thương cảng, phi cơ vân vân. Nó đã bắt đầu thấm, và trong cái sự thẩm thấu hệ quả của nó đó, nó ít nhiều gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và những chuyên gia đã từng làm việc như vậy. Còn những chuyện còn lại đó, AI đó, làm gì? Thì cái mà Trung Quốc muốn là những gì mà Mỹ Quốc từng làm đó, thì cứ nên làm. Bán cho họ những cái chip nào mà có thể mua. Rồi họ mua xong đó, họ sử dụng, họ tái chế, họ tinh chế là chuyện của họ. Nhưng mà vấn đề AI đó, ông Trump ông nói rằng Mỹ Quốc phải dẫn đầu, và ông đang tin tưởng rằng Mỹ Quốc đang dẫn đầu 1 năm hoặc là 2 năm. Và về vấn đề này đó, bên Trung Quốc người ta im lặng dễ sợ lắm. sẽ im lặng để che chở cái sự can thiệp độc tài của Đảng. Và hoan nghỉ thụ đắc cái giá công nhân rẻ mạt để từ đó có thể gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Vâng, trong hai cái own business đó, tôi nghĩ nó có thể giải quyết được. Hai cái new business đó, ông Trump phải khéo lắm. Và có lẽ cái khéo mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó, tại sao ông Trump phải ra tận phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập mà không đứng ở cửa tòa bạch cung chờ đoàn xe limousine của ông Trump tới? Hẳn là cái sự thay đổi này nó có ý nghĩa. Ông Trump, ông làm tất cả những cái gì để đạt được mục tiêu. Mà một trong những cái ông làm đó, có nhiều khi đó, nó khó hiểu. Có nhiều lúc nó khó coi. Vào tháng 5 đó, có ai tới tận phi cơ Air Force One để đón ông Trump đâu ở Trung Quốc. Thế tại sao 24 tháng 9 này ông Trump phải ra tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập? Nó phải có cái ý nghĩa chứ. Đối với ông Trump, bất cứ việc gì ông làm đó, mà đem lại cái lợi nhuận cho dân, cho nước ông á, ông ấy sẽ làm. Và cái đó, đó nó ảnh hưởng tới hai cái new business. Vấn đề nhờ vào ông Tập giải quyết đi rằng, vấn đề thông báo cho ông Tập biết đó, là quý quốc cũng sẽ bị văng miệng trong cái vụ này. Và cuối cùng đó, là vấn đề AI. Vấn đề AI đó, thì chúng tôi không tin là ông Tập cũng đòi hỏi gì mới đâu. Nếu có con chip mới nào, ấn bản mới ra đời đó thì chính ông Trump ông cũng muốn bán cho Trung Cộng nữa mà. Nhưng mà cái mà ông không bán, ông đã không bán. Ông có giới hạn, tại vì ông không có muốn Trung Cộng vượt ông trong một thời gian quá nhanh. Vâng, chúng ta chờ xem thứ tư tuần tới. Tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên là ông Trump muốn phải ra tận phi cảng. Điều đó có nghĩa là nó giống hệt như cái trường hợp mà ông đón lãnh đạo Nga tại Alaska. Ông đứng ông chờ trên thảm đỏ, ông chờ phi cơ của Nga chở Vladimir Putin tới. Vladimir Putin tới tận cái thảm đỏ và ông ra ông đón. Ông Trump cũng có cái cách ngoại giao quên mình để làm cho người khác vui đó, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần. Chúng ta trở lại với cái mà chúng tôi cho rằng cái cuộc chiến về thương mại khá căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada. Có người nói là dường như cái chuyện lúc đầu, ban đầu giữa Hoa Kỳ và Canada, cái xích mích nó không có nhiều, nó nhỏ tí tẹo à. Nhưng mà không biết vì nông nổi nào mà càng lúc nó càng làm lớn ra. Và cuối cùng đó, Canada đã cứng rắn và gọi là họ trở thành một cái gì đó mà họ có những cái quyết định dường như nó không có được chính xác lắm. Ví dụ như cái việc mà họ gia nhập vào để làm một cái thành viên phụ hay là một cái thành viên liên minh với Âu Châu. Ông Thủ tướng Canada, ông ấy úp mở, ông ấy nói rằng đó là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, hợp tác lại với nhau, trở thành một khối để tránh đi cái ảnh hưởng và cái sự chi phối của Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái lời phát biểu này đó, nó dường như ông muốn đẩy Hoa Kỳ về cái phía của Trung Quốc hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà cái quyết định mà ông Thủ tướng Canada cho rằng Liên Âu và Canada hợp lại thành một khối đó có thể sẽ là một cái khối để mà trở thành đối thủ của hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc. cho nên xem ra càng lúc đó cái vấn đề nó càng có vẻ nó tệ hơn. Mặc dù bên phía Âu Châu đó họ cũng thấy cái nguy cơ nếu mà làm quá đó nó sẽ đưa đến cái vấn đề đụng chạm hết sức là nguy hiểm trong vấn đề thương mại và giao thương hoặc là thuế quan. Nhưng mà ông Thủ tướng Canada dường như lần này ông ấy đang sai đòn hay như thế nào đó, mà ông ấy càng lúc ông ấy càng có những cái quyết định và những cái phát biểu xem ra có vẻ dứt khoát và muốn tuyệt giao với Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó là cái sự hợp tác trên mặt nổi giữa Canada và Liên Âu đó, nó sẽ giúp gì được cho Canada? Nó có thật sự nó sẽ là một cái bài toán để Canada giải quyết được cái vấn đề hiện tại hay không? Hay là nó chỉ là một cái ảo tưởng mà ông Thủ tướng Canada nghĩ rằng nó rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà đụng vào chuyện đó, ông mới thấy rằng biết đá biết vàng. Thì cái nhìn của anh về cái sự hợp tác mà trước mắt này nó như thế nào giữa Canada và Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Và cái nhìn của tôi cũng như là sự tiến triển tiến hành về cái chuyến đi của ông Thủ tướng Canada Đại. Thì như ngày hôm qua thì Thủ tướng Canada Đại, ông Carney đã công du Âu Châu và đã có bài diễn văn trước của nghị viện Âu Châu với nội dung là khẳng định Canada Đại sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra theo lời mời của Ủy ban Âu Châu vào ngày 16 tháng 9. Thì ý tưởng Canada Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, và ông đe dọa sẽ đình chỉ quan hệ thương mại đối với Liên Âu. Đó là cái vấn đề quan trọng cho cái ngày hôm qua. Rồi một cái vấn đề mà tiến triển nữa cho cái ngày hôm nay, tôi biết là Tổng thống Pháp cũng đã đón tiếp Thủ tướng Canada tại quần đảo chiến lược Saint-Pierre-et-Miquelon. Thì ở tại đây, một hòn đảo nhỏ của Pháp nhưng mà có vị trí chiến lược ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 9, 26, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã đón tiếp Thủ tướng rồi là dạ nã lại là mà Carney trong cái chuyến thăm mang tính là biểu tượng cao thể hiện sự đoàn kết giữa dạ nã lại Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những cái động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cái vấn đề ngoại giao, nhưng mà cũng đây là cái sự liên kết như là anh Nam Phong có trình bày. Còn những chi tiết như thế nào, đây là cái vấn đề để giải tỏa cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng đe dọa, nếu mà đi quá trớm, nếu chỉ đi trong cái vấn đề ngoại giao thì không nói gì. Nếu mà cái sự hợp tác này đã là ép buộc thì Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái thái độ rồi là phản đối, cũng như là thi hành về những cái biện pháp về nhiều cái vấn đề liên quan cho đến Âu Châu. Đó là những cái vấn đề mà chỉ trên ngọn thôi, còn những cái tiến triển bên trong mà thế nào thì chúng ta cũng phải chờ xem những cái diễn biến nó như thế nào. Nhưng mà chuyến thăm của ông Carney diễn ra trong bối cảnh quốc tế đặc biệt đó là nhạy cảm. Thì Thủ tướng Canada Đại cũng vừa kết thúc chuyến thăm Liên Hiệp Âu Châu. Thì với những cái ý tưởng mà Canada Đại muốn trở thành thành viên liên kết của Liên Âu, cái thành viên liên kết này nó có giá trị gọi là thực sự về cái vấn đề gì, hay là đây cũng chỉ là một mỹ từ, hay là đây cũng chỉ là cái thái độ mà nó có vẻ là chính trị mà thôi. Thì nhưng mà việc làm này đó cũng đã khiến cho Tổng thống cái Hoa Kỳ khó chịu, đó là lẽ tất nhiên, bởi lẽ là muốn dùng cái ảnh hưởng của Liên Âu, hợp tác Liên Âu để làm khó làm dễ với nước Mỹ. Nhưng mà trong bài phát biểu ngày 17 tháng 9 thì trước nghị viện châu Âu ở tại gọi là Strasbourg, thì ông Carney đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Canada Đại và Liên Âu cũng là củng cố chủ quyền của mỗi nơi bên. Thế thì Hoa Kỳ có vi phạm gì, có phạm cái gì đối với chủ quyền của Canada Đại không? Hay là cái hòn đảo, hay là cái vùng hồ mà gọi là thay đổi tên, đổi là hồ America, và đó là cái vấn đề chủ quyền? hay là những cái vấn đề mà bất công ở tại đây về cái vấn đề trao đổi, hay là những cái vấn đề mà áp lực có về vấn đề kinh tế giữa sự hợp tác rồi giữa gia đá đại rồi thêm về Liên Âu, rồi thêm nữa là cái vấn đề của Trung Quốc để làm khó cho Mỹ. Nhưng mà sau khi cái chuyến đi này đó thì chúng ta thấy cả quay ngược trở lại về cái phần đầu, chúng ta thấy là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái lần nghi thức và có những lần tuyên bố, có cái điều tuyên bố giữa cặp ông Tập Cận Bình sắp tới. Đây là có phải là đây là cái cửa ngõ, đây cũng chỉ là một cái dàn dựng, đây cũng là những cái diễn biến mà có thể là bên trong chúng ta không biết. Trong cái chuyến đi của ông Carney đi đến Âu Châu, rồi thêm nữa là ông Chủ tịch Cảm ơn mình đến với Mỹ mà không có tham dự vào cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Đấy là những cái

0: động đáp trả, mà cái hành động này nó có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến Gia Na Đại về cái sự gọi là ban giao, hay là đây cũng chỉ là những cái bước làm khó làm dễ với nhau trong cái lĩnh vực chính trị mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết rõ trong cái vấn đề bản tuyên bố chung thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà trong cái chuyến đi này để mà cho thấy được rằng nếu như là Gia Na Đại gọi là tiếp tục là hứa mà không thi hành, hoặc là thì có cái những phản ứng nào đối với Hoa Kỳ và nó có thể sẽ làm khó cho Gia Na Đại không, nếu như là cái cuộc liên kết giữa những cái chuyện mà gọi là thỏa thuận giữa trực tiếp giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ mà không cần qua cái vấn đề Gia Na Đại, thì Gia Na Đại liệu rằng hợp tác với Âu Châu có phải làm thật lòng nước Mỹ hay không? Đấy là những cái đòn đánh cũng như là những cái đòn sắp xếp về vấn đề ngoại giao về chính trị mà chúng ta thấy được rằng nó có cái vẻ là nó đây là những cái vấn đề cái sự gọi là bất mãn ở phía bên ngoài thôi, còn những ở bên trong thì nó như thế nào chúng ta không biết, muốn chờ xem từ cuộc đến của ông Tập Cận Bình cũng như là cái kết quả sau cùng của ông thủ tướng của Gia Na Đại sau khi liên hợp Âu Châu như thế nào, và những cái dự kiến đó có được thi hành đúng hay không. Còn như nếu không thì Hoa Kỳ, nhớ rằng Hoa Kỳ vẫn có ảnh hưởng rất là mạnh ở bên Âu Châu và nó có những cái sự liên kết với những quốc gia khác ở Bắc Bán Cầu mà chúng ta cũng đã thấy ở bên Âu Châu rồi, với những quốc gia khác thủ dụ cũng như là Ba Lan chẳng hạn. Đó là cái vấn đề, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà ngay bây giờ hỏi rằng nó có giá trị như thế nào thì tôi đối với khả năng của tôi thì tôi khó có thể trả lời câu hỏi này, thưa anh Long Hồng.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi về tình hình chiến sự ở tại vùng Trung Đông. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi này dường như chúng tôi cũng đã trả lời một lần. Xin các anh cho biết có thật sự Hoa Kỳ hiện giờ đang thiếu vũ khí để tiến hành tổng tấn công nếu muốn hay không? Và cũng cùng vị thính giả này câu hỏi kế tiếp. Tại sao Hoa Kỳ lại phải hạ mình nói chuyện với đám phiến quân Houthi? Đám này chỉ có vùi dập chúng nó thì chúng nó mới im lặng thôi. Tại sao phải ngồi nói chuyện với chúng nó làm gì? Vâng, đây là hai câu hỏi cũng là một cái ý kiến về vấn đề Houthi. Nam Phong xin mời anh Danh.
2: Người ta tiếp tục gieo cái quả bóng là có thật sự. Từ ngày 9 tháng 7, ông Trump ngừng tay quân sự đối với Iran là vì ông thiếu vũ khí hay không? Từ ngày 9 tháng 7 đến giờ, ông đã 4 lần nói rằng chúng tôi không hề thiếu vũ khí. Nhưng Ngũ Gia Đài, Bộ Ngoại giao thường hay gặp câu hỏi này, tại vì không thấy 3-4 lần ông Trump ông nói là ông sẽ làm mà ông không làm. Chúng tôi không nắm rõ tình hình, nhưng mà cái bút ký bán 48 F-35 cho Ả Rập Saudi nó chứng tỏ rằng Mỹ đâu có thiếu phi cơ, cũng là vũ khí vậy, mà phi cơ này là phi cơ tối tân nữa. Rồi 60.000 quả bom, 1/3 là bom 1.000 pound, 1/3 là bom 2.000 pound, và cái số còn lại 1/3 đó là bom xuyên phá sắt cung cấp cho Do Thái đó. Với hai cái lý do đó nó xảy ra trong vòng một tuần đó, có lý do gì để mà người ta tin tưởng rằng Mỹ thực sự là thiếu đạn dược đâu? Anh thấy ra cái câu hỏi Mỹ có thực sự thiếu vũ khí hay không, chúng tôi đã trả lời một cách tế nhị đấy. Loại vũ khí nào mới được chứ? Vũ khí Patriot đó, Mỹ đâu có sản xuất đồng loạt để tồn kho đâu. Anh thấy ra có bao nhiêu là tặng bao nhiêu, bán bao nhiêu và giữ bao nhiêu. Thì cái đó nó, nếu không tăng thì nó sẽ bị giảm. Và nếu nó bị giảm đó, sản xuất không kịp, tồn kho không kịp, thì có thể cái loại vũ khí đó nó được đặt trong cái phương trình là Mỹ đang thiếu cái nguồn cung ứng hỏa tiễn Patriot. Nói tóm lại, cái câu hỏi này nó

0: không ăn khách thế nào cả. Nó chỉ là câu hỏi gây bí cho ông Trump. Sau 4 lần Hạ viện và 5 lần Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn cản, không cho ông làm mạnh ở Iran. Và họ đã thành công, ông đã không làm mạnh ở Iran 3-4 tuần vừa qua. Câu hỏi thứ hai đó, tại sao Mỹ cuối tuần vừa qua, qua trung gian của Oman, cấp đại sứ, mật đàm với lại phiến quân Houthi? Trình quý vị thính giả đặt câu hỏi này đó, ông Trump mà ông làm những cái gì về mặt ngoại giao đó, ông vậy. Thứ nhất, what's in it for me? Đi Oman để mật đàm như vậy đó, lợi gì cho nước Mỹ? Lợi gì nước Mỹ ở đây đó? Tức là giải quyết được cái ẩn ức của Ả Rập Saudi. Tại sao 5 tuần vừa qua Ả Rập Saudi ăn đòn đủ mọi thứ vậy? Mà Ả Rập Saudi kêu gào giúp đỡ, ông Trump giúp đỡ không được, tại vì ông không thể nào can dự quân sự của Iran, hoặc giả trong trường hợp này là phiến quân của Iran. Thế tại sao đó? Thì gặp Houthi, sao ông Trump muốn nghe được 3 cái lời mà ông muốn nghe, và 3 cái lời đó nó đã được thực sự nghiêm chỉnh thi hành. Chiến hạm của ông không bị quậy phá. Từ năm 25 đến nay không một chiến hạm nào của Mỹ qua lại vùng Hồng Hải, suốt từ miền Nam là Vịnh Aden lên tới phía Bắc là kênh đảo Suez đó. Zero. Và từ sau cuộc chiến tranh 12 ngày đối với Do Thái và Iran đó, Houthi dũng đâu có quậy phá tàu bè của Do Thái nữa. Mà lúc họ làm cái chuyện quậy phá tàu bè của Do Thái, họ nói rằng để họ hiệp thông với phiến quân bạn ở Hamas đang bị vùi dập tại Do Thái. Hai chuyện đó ai mà chẳng muốn nghe. Tàu bè đó an ổn đi qua lại. Thế rồi còn cái chuyện thứ ba nữa đó, nếu mà không nói chuyện với Houthi thì làm sao giải quyết được vấn đề Yemen? Quân thân chính phủ Yemen bây giờ đang bối rối. Houthi sẽ chiếm hai cái đảo ngay cửa ở một cái eo biển cực kỳ quan trọng, Bab al-Mandeb. Nếu eo biển đó mà Houthi nó nắm đó, thì là coi như dầu hỏa mà từ Trung Đông Vịnh Hormuz đi qua Hồng Hải đó, chỉ có đi bằng đường bộ mà thôi. Cái vấn đề ở đây đó là lợi lộc gì cho nước Mỹ, lợi lộc gì cho quyền lợi của Mỹ và lợi lộc gì cho Do Thái và đồng minh của Mỹ. Thưa quý vị thính giả đặt câu hỏi đó, ông Trump ông là sư tổ của thương thuyết. Mà thương thuyết là phải đi, thương thuyết là phải nói, thương thuyết là phải nghe, thương thuyết là phải mở cửa, và thương thuyết là tìm cho bằng được cái điểm chung. Tất cả những chuyện đó ông làm đó, và cái điểm chung đó, nó vẫn là một cái vấn đề nan giải. Thành thực ra cái lý do mà ông đi như vậy là tìm kiếm một giải pháp. Ông không đi đó thì làm sao có giải pháp? Và như ba cái giải pháp mà chúng ta thấy đó, nước Mỹ có gì thiệt thòi trong cái vụ gặp Houthi đâu? Bây giờ nước Mỹ phải làm sao đó? Một mặt cung ứng 48 phi cơ F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Một mặt có thể là ngày 24 này đó, nói chuyện với ông Tập Cận Bình để tìm một giải pháp chung cho Trung Đông. Ông Trump cũng không có can thiệp quân sự nữa. Và ngày hôm qua ông nói rằng tôi sắp sửa phải làm một quyết định vô cùng quan trọng. Quyết định đó nó là một trong hai. Giải quyết vấn đề Iran cho bằng được, hoặc nếu không trù dập xứ sở của họ. Và chúng ta biết được cái mệnh đề số 2 đó, khó mà ông Trump cũng làm. Tại vì nếu ông làm, ông đã làm từ tháng 6, ông làm tháng 7. Tháng 7 ông hứa là ngày Quốc Khánh sẽ xong. Quốc Khánh qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ngày lao động qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vâng, cảm ơn vì xin giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Lúc nãy đó thì có cái câu hỏi nó liên quan đến cái quyết định của Canada, xem ra rất là cứng rắn. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng cái quyết định mà gần như nghỉ chơi với Hoa Kỳ để bắt đầu ôm ấp các nước trong khối Liên Âu đó, để tìm một cái chân trời mới rộng mở hơn, thoát được sự kìm tỏa của Hoa Kỳ đó. Cái quyết định này của Canada, anh nghĩ rằng nó có đúng hay không, và họ sẽ đạt được những cái gì họ mong ước hay không, hay là đến lúc đó đó họ sẽ cảm thấy rằng nghỉ chơi với Hoa Kỳ là một cái quyết định hết sức là sai lầm, thưa anh dân?
0: Tôi tin rằng chính phủ Canada đã đang quyết định những việc mà chính phủ này quyết định một cách nghiêm chỉnh. Cách đây 10 phút nghe anh Trọng Nghĩa nói rằng cái lý do này là để bảo vệ chủ quyền của Canada. Cái lý do đó nó ngớ ngẩn. Chủ quyền của Canada đâu có bị xâm phạm gì đâu. Mà xâm phạm gì đâu mà phải đi nối tay dài qua bên Liên Âu. Đi vào làm thành viên liên kết, tức là thành viên không chính thức. Canada có rất nhiều cái lợi là không chính thức đi nữa, họ cũng có thể buôn bán ở mức độ cao, mức độ giảm thuế, buôn bán một cách thoải mái về quân sự, về mậu dịch, về kỹ thuật. Tại sao Canada làm như vậy? Chúng tôi cho rằng, và đây là một cái quan điểm nó hơi bạo miệng một tí, đây là hệ lụy của cái mối giao tình khối đối với khối mà nó đi đến tan vỡ. Tức là tôi tạm gọi nó là Bloc War, Bloc, BLOC, tức là nhóm, tức là khối đó. Đây là chiến tranh cấp khối. Thời Tổng thống Clinton đó, bộ ba Canada, Mỹ và Mexico đã kết hợp với nhau qua cái hiệp ước ba quốc gia ở châu lục Bắc Mỹ đó, NAFTA. NAFTA đó là cội nguồn sai lầm mà Mỹ đã bước vào. Ông Trump, ông xóa bỏ NAFTA ngay lập tức. Ông đổi nó thành USMCA, cũng vẫn bộ ba như vậy. Nhưng mà bộ ba này đó vẫn không đem lại những cái gì lợi nhuận cho ông. Nó là tiền thân của 50 năm bị bóc lột bởi chính sách ngoại giao và kinh tế sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm. Khi ông dùng cái chiêu bài dân túy để lấy lại sức sống cho dân tộc, ông làm khổ đối phương. Và đối phương đó ở phía Nam đó là bà Tổng thống Mexico. Phía Bắc đó là các ông Thủ tướng Trudeau và bây giờ Thủ tướng Carney. Bloc War đó, nó đem lại một cái ưu tư cho ông Trump. Mà cái đây hai ba hôm ông nói rồi. Nếu sự thân thiện của nhóm Canada với nhóm Liên Âu mà nó gây nguy hại cho nhóm Hoa Kỳ, ông sẽ ra tay. Ông ra tay trừng phạt Liên Âu, ông ra tay đó, bế quan tỏa cản Canada. Và ngay lập tức, cái đề bà hôm ông đã ký xác lệnh hành pháp, một số hàng hóa làm ăn trong các khế ước lớn về liên bang đó đã bị cấm cản đối với Canada. Trong khi Canada đã vì say mê cái Bloc War này đó, họ quên rằng ông Trump cũng còn nhìn ra một điểm nữa. Là bên cạnh cái sự đeo đuổi về chiến tranh khối đó, chúng ta đang nói khối kinh tế nha. Tại vì Liên Âu đó, căn bản khi Liên Âu được thiết lập trên cái nỗ lực là cải tiến kinh tế để đối đầu với Mỹ. Khi cải tiến kinh tế như vậy đó, Canada tiếp nối với Liên Âu, cái yếu tố nó nằm giữa đó, nó làm ông Trump ông băn khoăn, đó là yếu tố Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay đó là nước tồi vô cùng, chủ trương Bloc War mà không nhận là họ chủ trương. Họ gây chiến tranh của khối này với khối nọ và họ làm chuyện đó tận tụy lắm. Thì nếu trong cái trường hợp này một khối là Canada, giao kết với một khối là 27 quốc gia Liên Âu, qua trung gian ở giữa mà hai cái khối này đó đang nối tiếp với đế quốc Trung Cộng, cái yếu tố Trung Cộng nó làm hại như thế nào cho tương lai mậu dịch kinh tế của Liên bang Hoa Kỳ đó, là chuyện mà Liên Âu và Canada sẽ phải trả giá. Chúng ta chưa biết trả giá như thế nào. Nhưng mà ông Trump ông nói là ông nói hết với ông Tập Cận Bình, rồi ông sẽ làm hết đối với Giàn Á Đại và đối với Liên Âu. Nếu thế giới không có một cuộc thế chiến về mặt quân sự, nó phải đi vào cái thế chiến người ta gọi là block war về mặt kinh tế. Và về mặt kinh tế, nước Mỹ vẫn còn mạnh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào bạn, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến cuối cùng của một vị thính giả. Chúng tôi cũng chỉ xin trình bày ra đây trước khi mà chúng ta chấm dứt. Tôi thấy hình ảnh của ông Trump bây giờ so với hình ảnh mạnh mẽ của ông lúc ông bị mưu sát ở bên đầu năm 2024. Hình ảnh này cho thấy rằng 2 năm làm tổng thống của ông đã bào mòn sức khỏe của ông khá nhiều. Bây giờ so với 2 năm trước, ông có vẻ yếu hơn nhiều. Đó là cái nhìn của chúng tôi hiện tại khi mà theo dõi hình ảnh của ông suốt 2 năm vừa qua. Vâng, vị thính giả này có đặt cái câu hỏi là muốn nghe ý kiến của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ để cái câu hỏi này khi nào mà có cái thời gian thì chúng ta sẽ chia sẻ với vị thính giả này. Bởi vì cái vấn đề sức khỏe của một yếu nhân, của một vị nguyên thủ quốc gia đó, nó cũng khá quan trọng. Quả thật đó, trên cái mặt nổi bề ngoài thì thấy ông Trump ông ấy có vẻ già hơn so với 2 năm trước đây, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái sự mà biến đổi trong vòng 2 năm, nhất là làm việc cực lực, chạy đông chạy tây, làm việc không ngừng nghỉ đó, thì cái sức khỏe nó phải đi xuống và người trong nó già hơn, nữa chuyện nói chuyện rất là bình thường. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực cũng như nêu ra những câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày về những sự hiểu biết của mình. Hy vọng rằng trong dịp cuối tuần chúng ta sẽ có những ngày thoải mái hơn. Và xin hẹn có chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào ngày thứ hai, 21 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn Han. Kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam, nhắc nhớ đến ông Hoàng Diệu. Ông tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quan Viễn, hiệu là Tỉnh Trai. Sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý, đó là năm 1829, trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh của ông là ông Hoàng Văn Cầm, thường gọi là ông Hương Huệ, thân mẫu là bà Phạm Thị Khuê. Gia đình ông có 7 anh em và tất cả họ đều nổi tiếng là những người thông minh trong vùng. Sử chép rằng gia đình Hoàng Diệu có một người đỗ phó bảng, 3 người đỗ cử nhân, 2 người tú tài trong các kỳ thi dưới thời vua Tự Đức.
1: Hoàng Diệu là người nổi bật nhất trong số các anh em trong gia đình. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng văn tài. Năm 20, ông đã đồng đỗ cử nhân với người anh ruột là Hoàng Kim Giám, khi ấy ông Hoàng Kim Giám 23 tuổi, vào khoa Mậu Thân 1848 trong khoa Thi Hương tại Thừa Thiên. Bài vở của hai ông hơi giống nhau, khiến cho viên chủ khảo nghi ngờ và trình lên vua Tự Đức. Vua Tự Đức đã hạ chiếu cho các quan giám khảo cho hai anh em ông Hoàng Diệu phúc hạch trong 3 ngày tại Điện Cần Chánh. Và sau khi xem quyển, tức là bài thi, vua Tự Đức đã khen rằng: "Văn chương là lẽ công bằng, hai anh em văn chương đều tuyệt tác, anh em đồng khoa thật là một việc tốt." Và vua Tự Đức đã ra câu đối: "Nhất mẫu song sinh, nan vi huynh, nan vi đệ." Ông Hoàng Diệu đã ứng khẩu đối ngay: "Thiên tài kỳ ngộ, hữu thị quân, hữu thị thần."
0: Năm 25 tuổi, trong khoa thi hội tổ chức vào năm 1851, ông đỗ phó bảng và được bổ làm tri phủ Tuy Viễn, Bình Định, cũng trong năm 1851. Do việc lầm lẫn án từ, ông bị giáng chức đổi về huyện Hương Trà, Thừa Thiên. Sau được phục chức tri phủ, đổi ra phủ Đa Phúc thuộc Phúc Yên, Lạng Giang thuộc Bắc Giang, rồi thăng làm giám sát tỉnh Nam Định, rồi bố chánh tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian đó, ông lập được nhiều công trong việc dẹp trộm cướp, an dân lành, được vua Tự Đức ban khen rằng: "Chăm lo cho dân Bắc Hà, ngoài Hoàng Diệu ra không ai hơn." Suốt đời ông làm quan và nổi tiếng là người thanh liêm thẳng thắn, hết lòng vì dân vì nước. Dân chúng thời ấy thường truyền tụng rằng đời riêng của ông hết sức thanh bạch, trong nhà không có tiền bạc, và với ông không có ai dám đến cửa công để kêu xin việc tư.
1: Năm 1864 xảy ra vụ nổi dậy của Hồng Tập, con của Hoàng Thân Miên Áo, là em chú bác của Hồng Nhậm, tức là vua Tự Đức, cùng với một số người khác. Sự vụ bại lộ, Hồng Tập và Nguyễn Văn Viện bị án chém. Hoàng Diệu đến nhậm chức tri huyện Hương Trà thay cho Tôn Thất Thanh bị đổi đi nơi khác, bây giờ có mặt trong lúc hành quyết, và đã nghe Hồng Tập nói: "Vì tức giận về Hoàng Nghị mới bị tội, xin chớ ghép vào tội phản nghịch." Sau đó các quan Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ và Biện Vĩnh tâu lên Tự Đức, đề nghị nhà vua nên theo gương Hán Minh Đế thẩm tra lại vụ án. Tự Đức phán là vụ án đã được đình thần xem xét kỹ. Nay nghe Phan Huy Kiệm nói Hoàng Diệu đã kể lại lời trăn trối của Hồng Tập, bèn quyết định giáng chức Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ, Biện Vĩnh và Hoàng Diệu.
0: Được phục chức sau vụ tẩy oan Hồng Tập, Hoàng Diệu lần đầu ra Bắc năm 1868, làm tri phủ Đa Phúc, rồi tri phủ Lạng Giang, tức là Bắc Giang, làm án sát Nam Định, làm bố chánh Bắc Ninh. Trong những năm ấy, ông lập nhiều quân công, dẹp trộm cướp và an dân. Ở đâu, ông cũng được sĩ dân quý mến. Năm 1873, ông được triệu về Kinh Đô Huế giữ chức tham tri bộ hình, rồi tham tri bộ lại, kiêm quản đô sắc viện, dự bàn những việc ở cơ mật viện. Năm 1878, đổi làm tuần phủ Quảng Nam, thăng chức tổng đốc An Tịnh thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng vì nguyên tổng đốc Nguyễn Chính vẫn lưu nhiệm nên ông ở lại Huế, làm tham tri bộ lại. Chẳng bao lâu sau, ông được sung chức phó toàn quyền đại thần, đàm phán với sứ thần Tây Ban Nha một hiệp ước giao thương. Năm 1880, ông làm tổng đốc Hà Ninh, lãnh chức hàm thượng thư bộ binh, kiêm quản cả việc thương chính.
1: Trước khi nhận trọng trách tổng đốc Hà Ninh, ông xin về quê thăm mẹ già ở làng Xuân Đài, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông đến làng Đông Bàng thăm cụ thượng Phạm Phú Thứ và hội đàm về tình hình khó khăn về thời cuộc hiện tại suốt một buổi sáng. Và hai ông đã lại nhau từ biệt. Sau này người ta mới hiểu là hai ông lại nhau là hàm ý vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Sau khi nhậm chức tổng đốc Hà Ninh, trong khi đi xem xét địa thế chung quanh các vùng lân cận, ông có sáng tác một bài thơ như sau.
0: Bài thơ tựa đề Quá Giang Tức Cảnh. Quá bước tìm phương bỗng tới đây, khen cho con tạo khéo trưng bày. Sông e biển cạn bù thêm nước, núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây. Rạc rạc sóng cồn che mặt nước, ào ào gió thổi chốn rừng xanh. Nửa về nửa ở, lòng không nỡ, ngán nổi trời chiều bóng xế tây.
1: Một mặt, Hoàng Diệu quan tâm ổn định đời sống của dân chúng trong công bằng và trật tự. Ngày nay, ở ô quan trưởng đầu phố Hàng Chiếu còn áp ở mặt tường cổng ra vào một phần tấm bia, lệnh cấm trừ tệ. Nguyên chữ thân cấm khu tệ, niêm yết vào năm 1881 của Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu và Tuần phủ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng, nhằm ngăn chặn các tệ dũng nhiễu đối với nhân dân trong các dịp ma chay, cưới xin cũng như nạn vòi tiền cướp bóc trên sông và ở các chợ, kèm theo các quy định cụ thể cần thi hành đến nơi đến chốn. Một di tích quý hiếm nói lên tấm lòng ưu ái của người công bộc mãi mãi còn giá trị của nó.

0: Năm 1882, thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc, ông Hoàng Diệu lấy làm nghi kỵ lắm. Một mặt ông phái tuần phủ Hoàng Hữu Xứng ra tiếp, mặt khác ông lo chỉnh đốn lại thành trì và quân ngũ để đề phòng. Lấy cớ ta không tôn trọng hiệp ước năm 1874 mà lại đi giao thiệp với Trung Hoa, dung túng quân Cờ Đen, ngăn trở việc giao thông trên sông Hồng Hà và cấm đạo. Thống đốc Hải quân Pháp là Đại tá Henri Rivière cho mấy tàu chiến cùng với hơn 400 quân ra đóng tại Đồn Thủy, trên bờ sông Hồng Hà, phía đông nằm sát Hà Nội, và cho quân lính đi hoành hành phá rối và hăm dọa trên các đường phố. Trước đó, ông Hoàng Diệu đã dâng sớ lên vua Tự Đức đề nghị việc phòng chống giặc. Vì theo ông, Hà Nội là yết hầu của Bắc Kỳ và cũng là nơi then chốt của nước ta. Nếu Hà Nội mất, thì các tỉnh khác cũng sẽ mất theo. Nhưng vua Tự Đức làm thinh. Đến khi Hà Nội bị uy hiếp, ông Hoàng Diệu một mặt xin triều đình Huế viện binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm và thông báo các tỉnh đề phòng. Trong khi Hà Nội ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thì phái chủ bài ở triều đình Huế đề nghị mở cửa thành cho quân Pháp ra vào tự do và triệt binh để người Pháp khỏi nghi ngờ. Ngay cả vua Tự Đức cũng hạ chiếu quở trách ông đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Nhưng ông Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành. Các quan xung quanh ông Hoàng Diệu lúc bấy giờ có tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, đề đốc Lê Văn Trinh, bố chánh Phan Văn Tuyển, án sát Tôn Thức Bá và lãnh binh Lê Trực đã cùng nhau uống rượu hòa máu, tỏ quyết tâm sống chết với thành.
1: Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, Henri Rivière cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội, đưa tối hậu thơ, yêu sách 3 điều. Điều thứ nhất, phá các tạo tác phòng thủ trong thành. Thứ hai, giải giới binh lính. Điều thứ ba, đúng 8 giờ, các vị tổng đốc tuần phủ, bố chính, án sát và chánh phó lãnh binh phải thân đến trình diện tại dinh của đại tá. Sau đó, quân Pháp sẽ vào thành kiểm kê, xong sẽ giao trả thành lại.
0: Hoàng Diệu tiếp tối hậu thư, liền sai Tôn Thất Bá đi điều đình, nhưng không đợi trả lời. Lúc 8 giờ 15, Rivière với 4 tàu chiến là La Fanfare, La Massue, La Hache, La Surprise. Tàu này không kịp tới vì mắc cạn dọc đường Hải Phòng đi Hà Nội. Tất cả các tàu bắn vào thành yểm trợ cho số quân 450 người và một ít thân binh đổ bộ hòng chiếm thành Hà Nội.
1: Ngay trong những phút đầu tiên, hoàng thân Tôn Thất Bá chạy trốn vào làng Mộc ở phía đông nam Hà Nội theo giặc và báo cho giặc biết cách bố trí của ta để giặc nổ súng. Đồng thời, Tôn Thất Bá cũng dâng sớ lên vua Tự Đức đổ tội cho Hoàng Diệu và xin với Pháp cho Bá thay làm tổng đốc Hà Ninh. Tuy vậy, quân Pháp vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân Hà Thành dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu. Quân Pháp bị thiệt hại nặng và phải rút ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng.
0: Nhưng trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt thì kho thuốc súng của Hà Nội nổ tung, dẫn tới đám cháy lớn trong thành, làm cho lòng quân hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây thành Hà Nội và ùa vào thành. Bố chánh Phan Văn Tuyển thấy thành lâm nguy, bỏ chạy trước. Đề đốc Lê Văn Trinh giả vờ tự tử. Phó lãnh binh Lê Trực ở cửa Tây cũng tháo lui. Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng bị Pháp bắt, nhịn ăn mấy bữa, rồi ăn lại như thường. Duy chỉ có thủy sư đề đốc Nguyễn Đình Kháng liều chết cố thủ ở cửa thành phía Nam cho đến giây phút cuối cùng.
1: Và riêng ông Hoàng Diệu, tuy thế cô, nhưng không bao giờ nao núng trước làn súng đạn tuôn như mưa bão, trước những tiếng vang rền như sấm động, trước cảnh tàn khốc có một kinh thành sắp mất. Ông vẫn hăng hái tiến lên cùng với toán quân còn lại, xông xáo chém giết quân thù. Sau một cuộc chiến đấu kiêu hùng nhưng vô vọng, quân ta dần dần tan rã. Trong tình thế tuyệt vọng ấy, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu quân sĩ chiến đấu chống lại quân Pháp, dù lực lượng ngày càng yếu đi, không thể giữ được thành nữa.
0: Trong vòng khói lửa ngập trời ấy, ông Hoàng Diệu đi về dinh, nai nịt gọn gàng, mặc chiếc áo the thâm, tấm khăn nhũ xanh chít lên đầu và dải dây lưng nhũ hồng thắt ra áo ngoài, tay cầm thanh kiếm tuốt trần, rồi lên mình voi, xông trong mưa đạn, tiến vào hành cung. Tại đây, ông truyền lệnh.
1: Ai muốn về kinh thì về, còn ai muốn chiến đấu nữa thì lên sân Tây tập hợp với đại binh của Hoàng Kế Viêm chờ ngày báo phục.
0: Khi mọi người giải tán, ông vào dinh viết bài di biểu tạ tội, rồi quay ra, đi thẳng đến cửa võ miếu, lật chiếc khăn tang đang bịt trên đầu, treo mình lên cành cây trước miếu mà tuẫn tiếp vào đúng giờ ngọ ngày 25 tháng 4 năm 1882, ông thọ 54 tuổi. Trong tờ di biểu, ông cắn ngón tay lấy máu viết để tạ tội với vua Tự Đức như sau:
1: Thần mất không sao cứu được, thật khổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Chí Phương xuống đất, quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi dòng.
0: Hoàng Diệu được đông đảo sĩ phu và nhân dân Hà Nội cũng như tại Bắc Hà khâm phục thương tiếc. Ông được thờ trong đền Trung Liệt cùng với Nguyễn Tri Phương trên gò Đống Đa với câu đối:
1: Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa. Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên.
0: Tạm dịch như sau: Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh.
1: Vua Tự Đức mặc dù không ủng hộ ông Hoàng Diệu trong việc chống đối với quân Pháp tại thành Hà Nội, vẫn phải hạ chiếu khen ông Hoàng Diệu đã tận trung tử thiết và sai quân tỉnh Quảng Nam làm lễ quốc tang. Và Tôn Thất Thuyết, một đại biểu nổi tiếng của sĩ phu kiên quyết chống Pháp, đã ca ngợi ông Hoàng Diệu trong hai câu đối: Nhất cử thành danh, tử cổ anh hùng phi sở nguyện, bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm.
0: Tạm dịch: Một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước, bình sanh trung nghĩa, đương trường đại cuộc tất lưu tâm.

quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về danh nhân Hoàng Diệu. Đến đây, chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam mỗi sáng thứ sáu hàng tuần.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của nhạc sĩ kéo cái volume xuống. Dạ, quý vị thấy em, cô Phương Thi này, cô ấy làm mấy chục năm rồi mà vẫn vậy. Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của Châu Kỳ qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, gia đình và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại bí mật của Phương Thi thì mời Phương Thi đọc.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Bây giờ thì chắc mời thính giả đi dạy tí xíu nữa mình sẽ nói chuyện sao. Dạ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Ồ, thính giả đầu tiên đi hả? Kính chào.
1: Dạ chào chị Cẩm Lai.
2: À, mình chào Phương Thi.
1: Cẩm Lai mở hàng.
2: Mình chào anh Nam Phong.
0: Dạ, hai xin chào chị.
1: Dạ khỏe, cảm ơn chị.
2: Rồi chào hết quý thính giả khắp mọi nơi nha. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Tên Gọi Nhau Là Cô Nhân, một sáng tác của Song Ngọc. Cần hát câu đầu không Nam Phong?
0: Dạ, chị hát câu đầu đi.
2: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Được chưa?
0: Dạ, rồi, được rồi chị. Dạ.

0: Cảm ơn chị Cẩm Lan. Chị hát có thấy hơi cao quá không? Hơi cao phải không?
1: Ờ, thấy là chị muốn đổi là chị anh Nam Phong đàn sớm một chút nữa mà không dám nói, thôi lỡ rồi thì hát luôn. Phải không?
0: Sao
1: cao thiệt
0: cao?
1: Á.
0: Hơi cao phải không?
1: Hơi cao đâu phải chị hát, mà anh Nam Phong đàn cao thì chị hát cao.
0: À, tại anh Nam Phong á.
1: Ừ. Chị tính kêu đờn tháp xuống chút rồi, lỡ cơ lỡ bộ rồi thì thôi hát luôn phải không?
0: Dạ.
1: Là làm chị theo quá chừng luôn á.
0: Trời,
1: phải không? Hát chặt hết chừng luôn hả? Trời, cảm ơn nha, cao quá bữa nãy, cao quá.
0: Chúc chị sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong với Phương Thi. Xin chào, chúc
0: nghe
1: cái tình vui.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ quý vị gọi vào sớm đi, để tí xíu nữa cuối giờ là quý vị gọi rồi không có nhận phone quý vị được, quý vị buồn. Bây giờ thì ba số điện thoại đang trống đó quý vị. Quý vị xin nhắc lại ba số điện thoại nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại

0: mà Phương Thi vừa đọc vẫn đang được mở ra. Đây là cái khoảng thời gian mà trống, quý vị nào mà từ trước đến giờ nói rằng không có gọi vào được đó, thì quý vị có thể gọi vào trong cái khoảng thời gian này. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể ở xa, quý vị có thể sử dụng từ Việt Nam, từ Úc Châu hay là bất cứ nơi nào, miễn là quý vị có Internet là quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2026 và tiết mục sống nhạc vẫn đang mở ra để chờ quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị nào ở xa sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có Internet, quý vị có thể gọi vào bất cứ nơi nào, từ Úc Châu, từ Việt Nam, Âu Châu, Canada, vân vân. Quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng để hát trong chương trình sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, đây là một cái diễn đàn chương trình hát để chúng ta cùng vui với nhau. Cho nên có nhiều quý vị nói rằng tôi hát sợ dở, nhưng mà không sao, thưa quý vị, hát dở, hát riết rồi nó cũng sẽ hay thôi. Cái điều quan trọng đó là quý vị có can đảm hát hay không. Nhưng nếu mà can đảm hát thì quý vị sẽ hát hay thôi, chứ không có gì hết trơn.
1: Lâu quá không có nghe tiếng của anh Ken, thính giả nhắc anh Ken, anh Ken vắng mặt mấy tuần rồi.
0: Vâng, thưa quý vị phải tập làm sao đó, khi mà quý vị hát, quý vị biết là rất là nhiều người nghe, nhưng mà quý vị sẽ không có lo, bởi vì quý vị cứ bình tĩnh để mà hát thôi.
1: Yeah, bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, chị Lâm ở Tấn Nga đây, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Lâm và ông chồng.
1: Xin chào dì Năm.
0: Dạ, xin chào dì Năm.
2: Dạ, cô chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm. Dì Năm khỏe không?
2: Dì Năm cũng bình thường. Và bữa nay cho dì Năm góp vui bản nhạc hồi tưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, rồi Năm phong đờn theo cũng được.
2: Dạ. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh

0: rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm muốn đi
0: bán ơn tình này, dì Năm kính tặng tất cả quý tín giả nhà đài, tặng chú Năm Thông với Phương Thi. Sao hết dì Năm kính chúc quý vị tín giả chú Năm Thông với Phương Thi một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, chào.
1: Dạ, chào dì Năm.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, alo.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Dạ.
1: Con chào cô Lệ Hồng.
3: Cô bắt đầu hả? Chào Nam Phong với Phương Thi. Hôm nay cô xin hát Yula nhưng mà nó trễ rồi. Thôi cô xin hát bản tiếng hát với cung đàn của Danh Phụng đó.
1: Dạ.
3: Bản này từ xưa dữ rồi.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Yeah.

0: Dạ.
1: Dạ được rồi cô. Dạ.
0: Cô hát chỗ này cho rõ vậy nghe rõ.
2: Cô nghe tiếng đàn rõ không cô?
0: Đó, bây giờ cô nói nghe rõ không?
2: Dạ rõ rồi đó.

0: hết rồi á. Bản này mà bản này mà cô mới hát lần đầu không biết trúng cặp.
1: Xưa lắm rồi hát cô ha.
0: Nghe rõ không vậy?
1: À, con bây giờ cái cô nó con nghe không có được rõ lắm ha.
0: Không được rõ hay dạ. Kỳ vậy ta.
1: Nhưng mà không sao. Dạ, dạ. Bây giờ rõ hơn.
0: Nghe không rõ hả?
1: Nghe lại trên YouTube
0: đi. Để cô nghe lại thử sao kỳ quá. Ok, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn công ty Nam Phong nha.
1: Cảm ơn
0: kỳ
1: cô,
0: khác.
1: Dạ. Chúc sức khỏe cô dạ. Chú. Dạ, con chào cô.
0: Dạ, chúc cô. Dạ. Thì với Nam Phong cũng khỏe, để chú cỡ này đau quá, thành ra ông hát không được. Sao cô dạ. Học ngoài công ty.
2: Chúc cô dạ. Cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ, dạ, cô cũng chúc dạ. Hai em cũng vui, trẻ dạ. Tốt dạ. Ha.
1: Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ đợi quý vị. À, vâng, hai số điện thoại của đài một lần nữa xin được nhắc lại. 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, có một số những cái nhạc phẩm mà quý vị hát thì có nhiều khi cái bài đó nó mới quá hay là cái bài đó nó quý vị chưa quen đó, nhưng mà quý vị cứ hát không sao hết trơn. Dạ.
1: Dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
3: Cô dạ. Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, dạ xin chào,
1: chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tác Hoa Màu Nhớ của Nguyễn Tân Đông. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, chị Thao Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Tập Nài, Mê Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Hoa phượng rơi đón mùa thu tới,
2: ok rồi bây giờ mình hát cô ha. Yeah.

0: cảm ơn
1: kính
0: cô.
1: Chào tất cả thính giả, chào Lâm Hồng, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Sóng Nhạc xong, ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Âu Châu. À, vâng, bất cứ nơi nào mà nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi vào qua cái ứng dụng Viber, Zalo, hoặc là thậm chí quý vị nếu nào mà có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng cái ứng dụng là FaceTime cũng được.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Vâng, xin chào anh Thái Sơn, dạ. Rồi, hôm nay anh tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát Bản Tình của Văn Thủng nha.
0: Dạ.
3: Tình Rumba Mi Thứ.

Tình là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình còn thương.

đành rằng tình là âu sầu, đành rằng tình là nhớ là đau, đành rằng tình là chia lìa, đành rằng tình là khóc đêm khuya, đành rằng tình là đau buồn, đành rằng về mình ước rơi tuôn, đành rằng tình là đau lòng,

0: cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Cảm ơn Nam Hồng, cảm ơn Phương Thi nha.
2: Dạ.
0: Lâu quá không nghe cô hả chú?
1: Bà về bệnh rồi. Cô bệnh rồi.
0: Về bển là về, về...
2: Em về bên ấy.
1: Về đi nha nhỏ.
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Chào chú.
1: Rồi.
0: Kính chúc sức khỏe.
1: Rồi, chào bạn Nam Hồng.
2: Em nói mà em về đó, biết là em về bên ấy rồi em về với người
0: về rồi. Bển rồi mà
2: vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Điện thoại đang được mở ra, hai đường dây điện thoại của đài đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây này vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái số, qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, em chào chị.
0: Vị thính giả này lâu lắm rồi, dạ. Mới nghe tiếng rồi nha.
3: Chị nghe được em chưa?
0: Chị nghe rồi.
3: Em quên luôn rồi, em không biết đường gọi làm sao luôn đấy.
0: Rồi. Nghe giọng Phú dạ. Mừng quá, lâu quá rồi. Khỏe
3: em mò từ nãy đến giờ đấy. Dạ, cảm ơn chị, em khỏe. Em chúc mừng hai anh chị nha.
0: Rồi, hôm nay Phú gửi đến thính giả bài gì đây?
3: Dạ, em xin gửi đến anh chị và toàn thể mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già. Em mới học bài này.
0: Rồi Cũng Già.
3: Nên là em muốn gửi đến mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già.
0: Mặc dù Phú còn rất là trẻ.
3: Vâng, thử thích của một ca khúc này.
2: Rồi anh chào anh Phú, anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Rồi mãi mình cũng là.
2: Rồi, ok. Bây giờ anh có nghe tiếng đàn không anh Phú?
3: Em chưa nghe thấy. Hay là em tải cái nốt.
2: Tại vì ngồi sát lại gần Phương Thi quá, nó sợ bị đòn anh, cho nên là phải ngồi xa xa cho nên anh không nghe. Bây giờ ráng đờn lớn chút xíu.

0: nhỏ em cố gắng ạ.
1: Rồi anh cứ hát đi rồi nó phong theo không sao đâu.
0: Dạ dạ.

أين

0: Hay quá Phú ơi.
1: Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới được vào lại chương trình đó.
0: Phú hát bài này hay quá. Cảm ơn Phú nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn.
2: Tuy là anh không có nghe được cái tiếng đàn trong lúc mà anh hát, nhưng mà nếu mà anh nghe lại trên internet anh sẽ nghe tiếng đàn nó rõ hơn.
1: Không biết làm sao mà em không nghe được một cái gì luôn, em cứ hát theo bản năng thôi ạ.
2: Tại đường dây điện thoại thôi, lúc đó là hồn ai nó giữ, bên anh giữ nhịp, bên đây giữ nhịp.
0: Nhưng mà Phú giữ nhịp rất là tốt, quá hay quá. Anh Nam Phong theo Phú rất là hay,
1: lắm. Em không nghe một tiếng đàn nào luôn, em cứ hát theo cái bản năng của em thôi.
2: Rồi, cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui nha.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cảm ơn Phú nhiều lắm.
1: Cảm ơn quý vị.
0: Chúc sức khỏe Phú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy trên đường dây điện thoại của đài thì có quý vị nào gọi vào, bây giờ thì mời quý vị có thể gọi vào. Bởi vì lúc nãy thì một vị thính giả đang hát trên cái điện thoại của Phương Thi, cho nên chúng tôi không thể nào bắt được số điện thoại của đài. Bây giờ mời quý vị gọi lại. Xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của đài 408-766 6409 và 408-766-6410. Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello,
3: dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Dạ. Dạ, cô chú mạnh khỏe ha.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Dạ, anh Nam Phong đọc chuyện mà ít quá. Không có được đấy tôi. Chứ Tuấn là tôi ghét.
0: Cô okay. Nói là yêu cầu cho nghe chuyện, nghe hết chuyện chứ nghe nửa chừng cô tức mình lắm.
3: Tại vì khuya quá tàu phòng.
2: Rồi, quá hay. Hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Bản này xa xưa kỷ niệm, thôi cô cũng xin hát để cái bài Thuyền Mơ.
0: Thuyền Mơ, dạ.
3: Bài Thuyền Mơ đó.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông.
3: Dạ, dạ. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bèo trôi.
0: Cô hát thêm câu nữa đi.
3: Tôi khóc biệt ly, khóc cho người đi, không còn ngày về chia mối.
2: Sao từ khi nhỏ nhỏ lại từ từ sao?
0: Cô để cái phone ở đâu rồi cô ơi?
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi bây giờ cô hát đi, Tam Phong theo không sao hết trơn á. Dạ.
3: Dạ.

theo gió biển trôi, trong mưa bèo trôi, tiếng đàn chạy chậm man mác gặp tôi. Nhưng con thuyền xa bên, lòng tôi càng lưu luyến như khúc chia ly, đưa dắt nhau mãi về tàu âm, như chúng ta mỗi từng say đắm bóng chiều hàng hòn. Cô chờ tôi dần trong mãi càng xa, bóng mây vượt qua, tiếng đàn chậm chậm man mác lòng tôi. Nhìn con thuyền xa bến, lòng tôi càng lưu luyến như phút chia ly, đưa dắt nhau mãi về tàu âm, như tiếng ta muốn cùng say đắm bóng chiều hàng hôm.

đều trôi cách chầm man má chầm rồi nhìn con thuyền xa bên lòng tôi càng lưu luyến nhớ phút chia ly chưa chắc nhau mãi sẽ tàu ấm sao mất tình cách chầm buồn ra bờ tình anh.

lòng càng lưu luyến nhớ phút yên đi chưa tất nhau mấy phép đồ âm nhưng khi tao mất cũng phải đắm bóng yêu mà thôi muốn giả mơ đời lần.

0: Dạ cảm ơn cô chú, bài đó là con thuyền, con thuyền xa bến. Chúng ta dạ vẫn cái xưa rồi đó, chú Thanh Phong.
1: Xa bến chứ không phải là thuyền mơ hả cô?
0: Dạ không phải thuyền mơ, thuyền thật.
1: Dạ
0: cái đó là con thuyền xa bến. Dạ cảm ơn cô chú.
1: Bến,
0: dạ cảm ơn chú Nam Phong đã đợi theo.
1: Dạ
2: dạ
1: bài dễ thương. Dạ. Quá hay quá. Dạ con cảm ơn
0: chào
1: cô.
0: Công tử nha, chào công tử.
2: Dạ xin chào cô. Dạ chúc cô cuối tuần vui. Dạ
1: dạ, chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để...
1: Dạ, xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Dạ, rồi đây.
2: Dạ, quý vị nào trên đường dây điện thoại của Phương Thi xin mời lên tiếng. Hello.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào
2: chị. Dạ, xin chào chị.
3: Dạ. Hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Chúa Không Lầm. Bài hát này em xin gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ, rồi. Chị hát bài này tông gì chị?
3: Anh đánh cho em tông Đô Thứ anh nhé.

0: thấy thôi.
1: Dạ em không hát được nữa, xin cảm ơn hai năm phong hay quá em. Vâng, thôi để lần sau em sẽ hát nhiều hơn nhá. Em xin thì anh Nam Phong đánh đàn hay quá, cứ mãi nghe anh đánh đàn. Cứ mãi nghe anh đánh đàn anh
0: chưa. Trời ơi, hỏi em thấy nhiều.
1: Em thấy đánh đàn hay quá em rồi. Đang nghe đánh đàn thôi, em cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh, hôm nay đánh đàn hay quá làm em mê mẩn nghe tiếng đàn của anh.
0: Rồi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, vâng, em xin cảm ơn chị Nam, chị Phương Thi rất là nhiều nhá.
0: Dạ, chị chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
1: Vâng, nghe được giọng của chị cũng là em cảm thấy vui chị ạ. Và em xin chào anh chị, có một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một cuối tuần thật là bình an và ấm áp trong gia đình. Em xin hết ạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn Huệ. Nghe chào chị. Huệ chị cũng vui nữa. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha. Chị chào Huệ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối nữa của tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để quý vị gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ thì quý vị gọi vào, vâng. Không có bắt phone được.
2: Hiện giờ thì đường dây của hai đường dây điện thoại của đài trống, đường dây điện thoại của Phương Thi thì đang ế, cho dạ. Nên là vâng. Dạ.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin mời lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ. Dạ nghe, chị có nghe không? Ở bên đây là Nam Phong vẫn nghe.
0: Hello.
3: Hello. Rồi nghe chưa Phương Thi?
0: Dạ nghe rồi, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ.
0: Sao cái phone này chưa nghe nó xa xôi ở đâu mà nghe.
2: chưa đổi phone mới.
0: Chưa đổi phone mới phải không?
3: Chờ.
2: Dạ rồi.
3: Nghe được chưa Nam Phong?
2: Dạ nghe chị rất là rõ, không biết là bên chị có nghe bên đây không? Bên đây thì nghe, lúc nãy thì nghe nó hơi nhỏ, bây giờ thì tương đối ok rồi. Dạ. Bên chị có nghe.
3: Được. Nghe được chưa?
2: Dạ nghe được rồi, chị cứ nói đi chị. Dạ.
3: Trời, hai nay hai người mặc áo đẹp quá. Giống như sinh quá. Sinh viên.
0: Đây không hẹn mà gặp. Nam Phong bắt trước em bắt áo
3: hai người mặc một màu giống nhau quá.
0: Nam Phong bắt trước em đó chị.
3: Trời ơi, đẹp quá à.
2: Dạ.
3: Rồi sao chị nghe hát bản giận hờn để được yêu nha.
0: Giận hờn.
3: Cái bài nó mới chép để hát ra được không nha Nam Phong?
2: Dạ, Nam Phong chưa bao giờ nghe, chị cứ hát đi. Dạ.
3: Rồi nghe thử.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Chị biết hát điệu gì không chị?
3: Nó cứ tâm đơ mà cứ hỏi hoài à.
2: Thì chị hát câu đầu đi chị.
3: Lần đầu gần nhau em ngoảnh mặt đi. Được chưa?
2: Dạ được.
3: Nói
2: rồi
3: nha.
2: Dạ.
3: Có gì sai nhạc sĩ bỏ qua cho.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cái bản này điệu Habanera hả?
2: Dạ.
1: Tâm Tâm.
2: Dạ, Habanera.
1: Tôi thấy dạo là tính Habanera.
0: Chị giả vờ giận chị... để được yêu đúng không?
2: Dạ, cái ông tác giả này ông biết nó làm Nam Phong nhớ hồi nhỏ, dạ xin lỗi má, mai mốt con cứ thế mà làm.
1: Cái này khác nha, cái này giận anh nha.
0: Giận rồi. Mà giận thiệt hay là giận giả bộ vậy chị?
1: Giận giả vờ.
0: Giả vờ mà, giả vờ để được yêu mà.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng, xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị nhiều sức khỏe
1: rồi,
0: chị
1: cảm
0: nha.
1: Ơn.
2: Dạ.
1: Cảm
2: dạ.
1: ơn Nam Phong và Phương Chi.
0: Dạ, cuối tuần xin chào chị nha.
2: Dạ, dạ, dạ kính chào chị. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, còn giả nữa đang ở trên đường dây đây. Anh muốn gì?
2: Nói.
0: Dạ. Mời cô
2: trời ơi.
3: Hello. Hello.
0: Hello.
2: Dạ, dạ, xin chào cô.
3: Hello, cô chào Nam Phong Phương Ti cùng tất cả các khán giả thân thương của đài. Dạ. Nghe được, có nghe rõ không vậy?
0: Dạ,
3: cô gọi
0: tin.
3: Cô đang ngồi trên xe mà cô. Còn giờ không?
2: Dạ.
3: Còn giờ
2: dạ, rồi, cô là vị thính giả cuối cùng. Rồi, cô hát bài gì?
3: Cô hát đại nha, không biết cô có nhớ hay không đó. Cái bản gửi về anh đó, mà cô không biết tác giả. Anh gửi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya. Bài hát này gửi tặng cho Nam Phong Phương Thi cùng hết tất cả quý khán giả đang nghe trên đài. Cô đi nhà thờ về trễ, cô sợ hết. Cô đi chào lòng thương xót á.

0: thôi. Cô không có dám mở cái speaker, cô sợ mở cái nó chập chững nghe không được tiếng được tiếng không, cô để cho cô hát. Cô để xa cái lỗ tai ra, cô không nghe tiếng đờn. Tại vì cô nói cô để gần á cái nó bị hút cái tiếng mình vô trong cái loa nè, cái điện thoại nè. Thử cô để xa xa, cô hát lại.
1: Nhưng mà cô nghe rõ lắm cô, nghe rõ. Đấy hả? Nghe lắm dạ. Bài này chắc giả là đổ thu cô nha.
0: Đấy hả? Tại vì cô không có nhớ đang đi làm trên về.
1: Mới lễ về cho nên hát hay quá.
0: Chào chúa thứ sáu. Vâng, cô cảm ơn. Gì nói quên rồi. Cảm ơn Phương Ti, cảm ơn Năm Phong cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả cuối tuần cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, chú ở kế bên cô phải không?
2: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ. Dạ.
0: Ông đang lái, nhưng mà tại vì tối tối cô á, đèn nhiều quá cái cô bị chá con mắt á, bị dạ. Đèn nó sáng quá nè. Cái rồi ông lái cô thấy đường mà nó chưa có đường tới đường quẹo mà một đường nữa mới tới quẹo.
1: Dạ rồi.
2: Rồi chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Con chào cô chú nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm gửi về anh của Đỗ Thu đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc buổi tối ngày hôm nay qua phần tham gia của tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui, thật là ấm áp trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Phương Thi. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc sức khỏe anh. Chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước hết là Phương Thi xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Hôm nay có rất là nhiều quý vị mới vào đây là Khang Minh, chào Phú An Di, chào Cẩm Ngọc, cô Lệ Hồng, Phan Huệ. Xin cảm ơn tất cả những quý vị trên livestream Khu Moonlight Hoàng. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng kính chúc cảm ơn quý vị, cảm ơn những cái lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị, ca sĩ của sóng nhạc hát ngày càng hay quý vị ha. Xin cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an trong Chúa. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca Đường Con Đi của tác giả Francisco. Mong rằng đường của quý vị mỗi ngày đi có Chúa ở bên, Chúa dìu dẫn quý vị luôn luôn được bình an. Và xin cùng cầu nguyện với sóng nhạc.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Ủa sao kỳ vậy? Tại dạ, thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm á, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị, mới bị đó, thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường. Thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc, nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn, bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến, cách đây 2 tuần thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết. Block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nó không còn cái miếng thịt nào hết đi.
1: Còn là xương không à. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp.
1: Không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ. Nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4
0: nó...
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình x-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc
1: tuổi 25 thôi.
0: Ở cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết. Có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt, thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó, trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó, cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi đó, khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng. Làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ, cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu rồi, thì mỗi tháng tự động có tiền xài, cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại đó, giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình đó, thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha.
1: Yeah.
0: Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn. Nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh, cái hình mà ông Thánh Giuse trồng.
0: Thường đó là nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ có, vàng có, rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn, cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, cái hoa huệ trắng đó, em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức quyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh đanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương thì cái nguồn gốc của nó, như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up, nó những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nấy lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở. Và những người chung quanh bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó. Bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều của quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc đó, nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó nó hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á. Dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi hai ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quá thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao. Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được, tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh. Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống, còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp nó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính. Nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người, tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy, không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần không phải sợ, bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó, tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này, bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không, và dẫn cụ già ra. Cụ già

đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ Mai Trầm Hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứu Mai và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô Mai Trầm Hương, rồi theo cái cách cô gái, rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó, đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột, phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng, nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp, rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo, và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua xóm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá, nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa, nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra, rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu.

0: nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao. Và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ. Và con ve kim đó, thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tánh mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận từ trước đến giờ, không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm đó, thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả trơn. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiền. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền quy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân.
1: Tứ đại mỹ nhân phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó, nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là, còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo, ông vua đó, ông ấy mê lắm, mà cô này đó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn, lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là Đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ, cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cô vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cô cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ phải không, rồi tới cái lúc mà đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì vào cái thời đó, đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là Phong Quả Đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa cho nên cổ yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái Phong Quả Đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó cuối cùng đó, thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên Phong Quả Đài đó, chả thấy người nào tới hết trơn, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong Tam Thập Lục Kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có Nam Nhân Kế nữa đó.
0: Nam Nhân Kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện Nam Nhân Kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy à, thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức Nam Nhân Kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ, và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người chung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5607 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Miền Nam chìm trong không khí ô nhiễm, nhà chức trách vẫn im tiếng.
2: Người dân phường Hồng Hà, Hà Nội phản đối dự án đại lộ sông Hồng.
1: Trung Cộng áp lực Iran kiềm chế tiến quân Houthi.
2: Úc đại lợi siết chặt thể thức nhập cảnh đối với du học sinh và du khách.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó mời quý vị theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, người phối ngẫu của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, liên quan đến thông tư 88 của Bộ Công an về cái gọi là chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Giữa chương trình là chuyên mục bàn ăn tán dọc, tuần này tán mạng về cái gọi là trường học xã hội chủ nghĩa. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, vinh danh ông Lê Đình Lượng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam, trong đó có Sài Gòn, đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Trên mạng xã hội Threads, nhiều danh khoản đăng tải hình ảnh các tuyến đường tại Sài Gòn bị bao phủ bởi những lớp bụi dày đặc. Đặc biệt, trong các ngày 14-15 tháng 9, các tuyến đường bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc đến mức che khuất tầm nhìn rõ rệt, khiến họ không thể điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn. Theo kết quả khảo sát từ hệ thống đánh giá phẩm chất không khí IQ Air, vào sáng ngày 15 tháng 9 tại Sài Gòn và Cần Thơ đều ở mức báo động đỏ, tức không an toàn cho sức khỏe. Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai cùng nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà nước phải có nghĩa vụ công bố, cảnh báo đến người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường khi sức khỏe của họ đứng trước một nguy cơ rõ rệt. Điều đáng nói là cho đến nay, hầu như không thấy bất kỳ cơ quan chức trách nào lên tiếng khuyến cáo người dân về tình trạng ô nhiễm không khí này.
2: Từ nhiều tháng nay, người dân Hà Nội vẫn tiếp tục phản đối việc nhà cửa bị phá hủy, bị đuổi khỏi nơi sinh sống để nhà nước làm dự án đại lộ sông Hồng. Phong trào phản đối mạnh mẽ nhất đến từ người dân phường Hồng Hà, nơi gần như bị giải tỏa hoàn toàn. Theo bản đồ quy hoạch, đây là phường có dân số đông nhất ở Hà Nội. Theo các dự tính, sẽ có khoảng 120.000 người phải bỏ nhà cửa, rời đi, để nhà nước lấy đất làm dự án. Trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, xuất hiện nhiều video quay cảnh người dân phường Hồng Hà tổ chức các cuộc họp cấp tổ dân phố vào buổi tối để bày tỏ quan điểm đối với quy hoạch trục đại lộ sông Hồng. Đa số ý kiến phản đối dự án, bày tỏ mong muốn được giữ lại khu dân cư. Đây là khu vực thuộc trung tâm thành phố, với giá bất động sản thuộc diện cao nhất nước. Dự án trục đại lộ sông Hồng đang đẩy hàng trăm ngàn người dân vào cảnh mất nhà cửa, mất kế sinh nhai. Đáng lưu ý là nhà cầm quyền bất chấp sự phản đối từ dân chúng, đặc biệt là những nạn nhân bị ảnh hưởng. Giới lãnh đạo và báo chí lề đảng vẫn ra rã tuyên truyền rằng 100% dân chúng đều đồng thuận với dự án này.
1: Theo nhiều nguồn tin, Bắc Kinh vừa yêu cầu chính quyền Tehran can thiệp nhằm kiềm chế lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen, sau khi Saudi Arabia lên tiếng cầu cứu Trung Cộng trước các cuộc tấn công dồn dập của nhóm này tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb. Saudi Arabia lo ngại các cuộc giao tranh sẽ làm đình trệ việc xuất cảng dầu hỏa qua tuyến đường Hồng Hải, là quốc gia nhập cảng dầu lớn nhất từ Trung Đông. Trung Cộng muốn Iran dùng uy thế để ngăn chặn sự lan rộng chiến tranh, vì có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động trên các hải lộ huyết mạch. Tuy nhiên, Tehran đáp lại rằng hòa bình chỉ có thể tái lập khi Hoa Kỳ và Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Dù Bắc Kinh chưa đưa ra đe dọa trừng phạt kinh tế trực tiếp đối với Iran, nhưng giới quan sát nhận định Tehran khó lòng ngó lơ trước đòi hỏi của Trung Cộng vì là khách hàng tiêu thụ hơn 80% lượng dầu xuất cảng của Iran.
2: Tổng trưởng Nội vụ Úc Đại Lợi, ông Tony Burke, vừa công bố một loạt biện pháp mới nhằm hạn chế làn sóng nhập cư, gồm việc cấm du học sinh mang theo vợ con hoặc người thân trong thời gian theo học tại nước này. Bên cạnh đó, chính quyền Canberra cũng áp dụng hệ thống rút thăm đối với du khách vừa làm việc vừa du lịch, muốn gia hạn chiếu kháng, đồng thời cấm người mang chiếu kháng du lịch xin chuyển sang các diện khác trong thời gian lưu trú. Để tăng cường kiểm soát, Canberra sẽ tuyển thêm khoảng 100 nhân viên kiểm tra di trú và trưng dụng lại một trung tâm từng dùng trong thời kỳ dịch bệnh tại Melbourne để làm nơi tạm giam những người cư trú bất hợp pháp. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa số người nhập cư hàng năm giảm xuống còn khoảng 225.000 người vào năm 2028. Tuy các viện đại học lên tiếng lo ngại sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến ngành giáo dục trị giá hàng chục tỷ Úc Kim. Chính quyền khẳng định đây là bước đi cần thiết để giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt đối với người dân bản xứ.
0: Kính thưa quý khán giả, thông tư 88 của Bộ Công an về cái gọi là chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư quái ác này ngăn cấm thân nhân của các tù nhân không được gửi thức ăn vào trại giam như trước. Theo quy định mới, việc bắt buộc mua thực phẩm trong trại giam thường có giá cao gấp nhiều lần so với bên ngoài, đã trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình của các tù nhân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội thu lợi không nhỏ cho giới cai tù. Để tìm hiểu thêm về sự kiện này, phóng viên Quang Nam có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phối ngẫu của ký giả Trương Minh Đức, người đang bị giam tại Nghệ An. Xin mời Quang Nam.
3: Dạ vâng, Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào bà Nguyễn Thị Kim Thanh là hiền thê của ký giả Trương Minh Đức. Chúng tôi xin trân trọng kính chào bà.
4: Dạ, kính chào anh Quang Nam và tất cả quý vị nghe đài. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của anh Trương Minh Đức.
3: Thưa bà, chúng tôi được biết là vào ngày 16 tháng 9 vừa qua đó, thì ông Trương Minh Đức có dịp gọi điện thoại về thăm gia đình. Đầu tiên xin được hỏi là sức khỏe của ông lúc này ra sao thưa bà?
4: Thưa anh thì sức khỏe của anh ấy thì anh nói với mình ấy thì anh nói là sức khỏe của anh tạm ổn, em yên tâm đừng có lo. Nhưng mà tôi hiểu thì thường thường anh cứ nói như vậy để cho tôi yên tâm ấy. Nhưng mà tôi nhận được lá thư của anh ấy trước 2 ngày ấy thì anh cũng viết ở trong ấy tỉ mỉ rất là kỹ. Thì hôm đấy tôi mới hỏi lại là như thế nào thì anh bảo tạm ổn vậy thôi, nhưng mà đợt này anh cũng xuống ký nhiều ấy. Đợt trước tôi đến thăm á thì nhìn anh cũng đầy đặn hơn, lúc đó là anh cân được 65-66 ký, nhưng mà hôm nay thì chỉ còn lại 61 ký thôi, nên là cũng sụt gần 5 ký ấy. Nên là tôi cũng rất lo, thì tôi ấy bảo anh là anh không thể để cho nó xuống nhiều quá, nhiều khi nó xuống nhiều quá rồi mình yếu đấy, mình không đủ sức đề kháng ấy, rồi bắt đầu nó mới sinh ra nhiều bệnh. Thì anh bảo biết làm sao bây giờ, thì bây giờ cái quy định thông tư mà 170 này, ở nghị định 88 chính phủ mới ra này thì giờ có nghĩa là đi thăm không cho được gửi đồ ăn gì vào, mà cũng gửi bưu điện cũng không được. Hồi trước thì tôi còn gửi những cái đồ khô cho anh ấy để anh tích trữ anh ăn trong tháng, mỗi tháng gửi một lần đường bưu điện. Rồi đi thăm gặp ấy thì thỉnh thoảng gửi cho các anh món này món kia là những cái đồ tươi cho may anh ăn. Nhưng mà giờ thì không được gửi đâu. Rồi hôm trước thì tôi gửi cho anh cái hôm mà tháng 6, tháng 7 đấy là cái đợt cuối cùng của thông tư mà nghị định mà không cho gửi vào nữa đấy. Thì tôi gửi cho anh một số thức ăn đấy thì cái kiểu mà anh cũng sợ là ăn uống hết đi hay rồi mai mốt không được gửi nữa thì không có gì ăn đấy. Nên anh ấy bảo là thứ nhất là anh cũng phải sống làm sao để cho nó thích nghi vào với cái hoàn cảnh bây giờ đang phải như vậy đó. Vì cái thông tư như vậy thế nên là anh ăn uống giảm lại này rồi như kiểu mà cũng nếu mà nói mà cứ muốn ăn cái gì thì mua canteen. Thì tiền ở đâu mà có mà mua hoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì canteen ấy thì thường là những người ta nấu nướng ở trong đó thì nó chỉ có vài món thường xuyên vậy thôi. Bây giờ ví dụ có ăn hoài thì nó cũng chán, nên cái vấn đề đấy thì nghĩ cũng tội cho các anh ấy. Lên là chắc vì ăn uống như vậy mà anh ấy sụt ký quá nhiều. Hôm trước ấy thì anh dự định là giảm khoảng 2 ký thôi để cho người nó khỏe lại, cho nó giảm đi thôi, nhưng mà giờ nó lại sụt quá. Nên là giờ cũng no mà anh cũng nói như vậy nên tôi cũng đang sốt ruột mà tôi chưa có điều kiện để ra thăm anh ấy.
3: Thưa bà, đã gần 15 năm đó, ông Trương Minh Đức đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam. Thì xin hỏi bà là trong gần 15 năm nay đó, ông Đức đã ở những trại giam nào? Và cái việc mà đi thăm nuôi ông Trương Minh Đức của bà đó có gặp khó khăn nhiều lắm không ạ?
4: Thì đương nhiên là có khó khăn rồi, tại vì cái đợt 5 năm tù trước á, từ 2007 cho đến 2012 ấy, Thì mới đầu bắt anh ở dưới Vĩnh Thuận xong rồi đưa về giam, ở trại giam ở dưới, mới đầu thì giam tạm giam ở ở chỗ Nhạc Giá đấy, nhưng mà về sau thì đưa về dưới U Minh hết mấy tuần đấy. Rồi chắc là không, cái chỗ đấy người ta không chú đúng là cái chỗ của người ta giam tù nhân chính trị đấy. Thế là người ta mới chuyển lên trại giam Xuân Lộc Đồng Nai. Thì trong cái thời gian đó, 5 năm đó thì anh đã đi 3 cái trại giam. Còn đến bây giờ thì từ hồi mà bắt cái đợt sau 2007 cho tới hôm nay ấy, thì mới đầu bắt ra B14 ngoài Hà Nội ấy, rồi ra ngoài đấy giam tạm giam ở ngoài đấy, rồi chờ cho tới lúc xét xử thì tới mười mấy tháng. Rồi về sau thì giờ chuyển về tới Nghệ An, thì nói thật là từ hồi đấy, từ lúc mà anh bị bắt 2 lần tù giờ tôi phải đi tới 5 trại giam rồi đấy. Anh cứ nghĩ coi là đi đi rất như vậy mà làm sao lại không có những cái khó khăn. Nó có rất là có nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là sức khỏe của tôi thì cũng không có, tôi rất là hay đau bệnh. Rồi thứ hai nữa thì đi đi như vậy thì nó rất là xa, như là cái đợt anh bị bắt 2017 cho tới hôm nay á. Thì lúc đầu tiên thì đem ra tới ở ngoài trại giam B14 Hà Nội đây. Lúc trước mà chưa bắt thì thật sự là chưa bao giờ tôi đi á. Thế là về sau thì cũng phải thích nghi vào với cái hoàn cảnh của mình. Phải đi ra ngoài đấy thì cứ phải mua vé máy bay ra rồi đi vào vậy đấy. Rồi ra ngoài đấy thì khí hậu tháng ấy thì nó lạnh, nó lạnh vô cùng. Còn tháng thì nó lại nóng khắc nghiệt vô cùng. Mà tôi trong miền Nam này thì dù khí hậu nó như thế nào mình cũng đã quen rồi, thời tiết rồi đấy. Nên là cứ một lần tôi đi thăm anh về là tôi bệnh, tôi nhập viện mấy lần đấy. Nên là nó có nhiều cái khó khăn lắm. Rồi từ những vấn đề đấy, rồi vấn đề tài chính cái kia đủ mọi thứ. Nhưng mà thì thôi, thì chồng mình đã vô những hoàn cảnh đấy thì mình phải chấp nhận. Nên là nó cũng rất là nhiều cái khó khăn là như vậy.
3: Thưa bà, trong lúc ông Trương Minh Đức và rất là đông các người tù chính trị khác đó, như là mục sư Nguyễn Trung Tôn, anh Nguyễn Văn Túc và rất là nhiều người khác phải chịu những cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt trong trại giam, rồi mang thêm nhiều bệnh tật đó, thì với cái thông tư 88 như bà vừa nói đó, là cái việc công an họ cấm người thân gửi đồ ăn vô trại giam đó, sẽ tạo những cái khó khăn nào cho những người tù như vậy thưa bà?
4: Thì nó đúng hơn là cái thông tư 170 với cái nghị định 88 này là ra quy định ra từ mùng 1 tháng 7 là tất cả trong các trại giam là không có được gửi bất cứ một cái đồ ăn gì, bánh kẹo hay đồ khô đồ gì hay bất gọi là bất cứ một cái gì gửi qua đường bưu điện hoặc là đi thăm gặp, chỉ trừ những đồ như thí dụ quần áo, sách vở hay là dép dùng hay là được gọi là đồ dùng ấy thì được gửi vào thôi. Còn tất cả đồ ăn thì không được gửi, thì cái đấy cũng là một cái khó khăn nhất mà bây giờ các anh ấy đang phải chịu đựng. Như anh Đức của tôi ấy thì anh ấy bị huyết áp này, tim mạch này, rồi anh bị ngứa này, dị ứng này, rồi nó có hay thôi cắt đầu móng tay móng chân nó như vậy mà anh rất là nhiều bệnh. Hồi trước mà lúc anh gần bị bắt thì anh còn bị tai biến nữa cơ đấy. Mà bây giờ thí dụ bây giờ chỉ ăn những cái đồ ăn của trong trại không ấy, thì trong trại nó chỉ có một vài món thôi, người ta nấu quen rồi đấy thì ăn riết thì nó cũng chán, thì không có cái gì để ăn. Rồi đồ khô thì mình gửi vô không được, rồi đi thăm gặp cũng không gửi được. Thì cái đấy cũng là một cái khó khăn cho các anh ấy rất là nhiều, mà rất là thương mà không sao được. Là bởi vì bây giờ có những thứ nó khó khăn cho cả những gia đình chúng tôi, rồi có những thứ ở nhà này gia đình kiếm được con cá khô, con ghét hay nhà nuôi con gà, con vịt hay bất cứ cái gì thì đem vào đấy cho các anh ăn thì nó có món này món kia là một cái. Thứ hai cũng đỡ tốn về vấn đề tài chính cho chúng tôi để đi thăm anh ấy. Rồi vào đấy thì các anh ấy được ăn những cái món mà ở gia đình thường quen thuộc cái này kia. Rồi trong cái vấn đề đấy nó còn có cả những cái tình cảm của gia đình thân thương cái này kia gửi gắm vô. Nên là bây giờ mà cấm đoán một cái này thật sự nó rất là vô lý. Là bởi vì như thế này, anh ấy đã đi 2 đợt tù gần 15 năm rồi. Tôi đã đem đi các cái đồ ăn, đi hết tất cả các trại giam mà đều là gửi vào hết mà tôi đem cho chồng tôi. Đương nhiên tôi phải làm những cái gì ngon nhất, những cái gì tốt nhất, chứ tôi đâu có dám làm mà để đưa vào đấy mà anh ăn nó bị ngộ độc hay nó bị trúng thực hay nó bị bất cứ một cái gì xảy ra. Nên là tôi đã đưa thăm anh 15 năm rồi, nên là không có bị một cái gì mà anh em ăn lúc nào cũng khen rất là ngon. Mà bây giờ bảo là cấm không sợ cái này kia thì thật rất là vô lý. Mà không những gửi được cho các anh ấy ăn những cái đấy, thứ nhất là mấy anh có được cái sức khỏe này. Tại vì những cái đồ khô đấy có thể ăn được như chả bông, chả biết hay là cá khô biết hay là làm những cái món thịt kho khô biết này kia thì cũng để được. Thì mấy anh có cái này cái kia ăn vào thêm vào thì mấy anh mới có sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là cái tình cảm của gia đình, của người thân biết. Ăn vào nó cũng cảm thấy được ấm áp mà cũng cảm thấy được vợ con gói gắm những cái tình cảm nó vào thì nó rất là ấm áp. Nên là bây giờ không được cái đấy thì cũng đã cả một cái vấn đề mà thiệt thòi cho các anh, mà rất là thương các anh là bị ngăn cấm những cái điều nó rất là vô lý vô cùng. Nên là tôi chỉ mong làm sao mà cái nghị định này mà chính phủ đưa ra bây giờ họ hủy bỏ cái nghị định này để cho các anh ấy có một cái tinh thần tốt hơn, sức khỏe tốt hơn và để được gia đình nước này kia thăm đem vào những cái món ăn nước này kia tươi ngon cho các anh ăn. Nhiều khi 2 tháng chúng tôi mới đi được một lần chứ đâu phải không, mà giờ có những cái món chẳng hạn nấu cho mấy anh nồi cà ri hay là nồi kho bò hay bất cứ là cái gì thì nó cũng là một cái món tươi, hay mua con gà đem vào, hay mua con vịt quay các đem vô thì thí dụ trong 2 tháng, 3 tháng hay 1 tháng mấy anh mới ăn được có một bữa như vậy, mà giờ cả đến cả cái đấy cũng ngăn cản cũng cấm thì thật sự là rất rất bức xúc, rất bất bình vô cùng.
3: Thưa bà, chúng tôi được biết đó là trên Facebook đó bà có viết là bà đã làm đơn để mà kiến nghị công an gỡ bỏ cái thông tư này, thì xin bà nói thêm cái việc làm đơn nó có tiến triển gì không ạ?
4: Thì nói đúng hơn thì kể cả cái hôm tôi đi thăm anh cái đợt đó vào thì anh bảo tùy ở bên ngoài làm như nào, chứ còn cái này là cái thông tư của chính phủ là toàn tất cả các trại giam. Thì về chúng tôi mới nghĩ như thế này, bây giờ cái đấy là cái thông tư của chính phủ ra, cái nghị định chính phủ ra, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng muốn đề nghị đưa lên. Tôi có làm 2 lá đơn thật, tôi gửi lên cục C10 ở ngoài Hà Nội với một cái và trại giam số 6 ấy là đề nghị là bây giờ mấy anh cũng lớn tuổi rồi, đồ ăn đồ nghĩ không có ăn thì sức khỏe kém cái này kia đấy, thì tôi cũng làm đơn đề nghị là xin chính phủ với các trại giam cái gỡ bỏ, hủy bỏ cái quy định đó đi đấy, để cho chúng tôi được thăm nuôi lại, được gửi đồ ăn hết lại qua đường bưu điện hay đường thăm nuôi như trước ấy. Thì cái đấy là cái điều của những gia đình tù nhân mong muốn để được như vậy. Nên là tôi đã làm đơn tôi gửi đi rồi. À cũng chưa thấy gì. Tôi gửi đi rồi như là vợ của một sĩ tôn cũng gửi rồi. Tôi cũng nghe thấy là gửi rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy ai trả lời, mà cũng không biết. Có cái chuyện là mình là một người của vợ tù nhân thì mình có bổn phận làm để mình đưa lên như vậy thôi. Còn ăn thua ở trên họ giải quyết như thế nào thì mình không biết. Mà thật sự mình cũng chưa có nhận được cái gì cả.
3: Dạ. Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thanh là phu nhân của ký giả Trương Minh Đức. Cảm ơn bà và xin chúc bà nhiều sức khỏe, thưa bà.
4: Dạ, cảm ơn anh Quang Nam và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghe những cái tâm tư của tôi mà cũng bức xúc một chút lên là cũng nói lên để chia sẻ với tất cả mọi người quan tâm, yêu thương nhất thì hiểu và đồng hành với chúng tôi.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Bàn ngang tán dọc.
8: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, mở đầu năm học, Cộng sản Việt Nam chọn 9 trường ở Hải Phòng để làm thí điểm gọi là mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình hướng đến xây dựng môi trường học tập tốt hơn, để học sinh được phát triển toàn diện cả về kiến thức, thể chất, kỹ năng, đạo đức và thẩm mỹ. Trước 1975, người miền Nam Việt Nam có câu đừng nghe
9: chấm chấm chấm,
8: nhưng hãy nhìn
9: chấm chấm chấm.
8: Vì thế, nghe Cộng sản nói thì phải hỏi lại có thật vậy không, và hãy chờ thời gian để nhìn. Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Mùa tựu trường đến rồi, Thái Hòa thấy các em học sinh khắp nơi tươi vui hớn hở, làm Thái Hòa nhớ lại những kỷ niệm xưa. Không rõ chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương có cảm nghĩ ấy không nhỉ?
10: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Thời cấp sách đến trường, nhất là những năm trung học, đó là thời đẹp nhất của tuổi trẻ mà anh. Làm sao quên được chứ?
11: Chào anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Tuổi học trò chắc chúng ta đều có chung những ký ức đẹp. Nhưng mà hôm nay Hướng Dương nghe bạn ở Việt Nam cho biết là nhà nước Cộng sản vừa chọn 9 trường ở Hải Phòng để làm thí điểm, gọi là mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Vậy đây là cái mô hình giáo dục gì, anh chị có biết không? Anh Thái Hòa có thể giải thích cho Hương Dương hiểu với được không?
8: Cảm ơn anh Hương Dương đã cho biết thông tin đấy. Thoạt nghe Thái Hòa cũng chẳng hiểu trường học xã hội chủ nghĩa là gì. Có thể là một kiểu trường đảng chuyên đào tạo ra những người theo khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa như Đảng Cộng sản mong muốn chắc. Sao anh không hỏi bác Google xem sao?
10: Ê, Google không biết đâu hai anh à. Mỹ Linh vừa hỏi thử AI nè. Để Mỹ Linh đọc một đoạn cho hai anh nghe nha. Đây là một trong 11 mô hình trọng tâm của Thành ủy Hải Phòng để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương. Đề án được phê duyệt từ ngày 11 tháng 5 năm 2026, giai đoạn 2026 đến 2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là xây dựng mô hình trường học tiên tiến, công bằng, nhân văn, hội nhập, phát triển con người toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa.
11: Cảm ơn chị Mỹ Linh. Nhưng mà nghe qua Hướng Dương lại càng thắc mắc hơn. Vậy chứ 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay, Cộng sản Việt Nam dạy cái gì? Hướng Dương cũng một thời được nghe họ nhồi nhét những rác rưởi của chủ thuyết Marx Lenin mà cả thế giới đã vứt vào sọt rác từ khuya rồi.
8: Có lẽ AI nó sẽ có câu trả lời rõ hơn. Để Thái Hòa hỏi tiếp xem sao nhé. Đây rồi, nó bảo Hải Phòng đã dự trù ngân sách 252 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 triệu Mỹ Kim để mà cải tổ trường ốc. Trong số 9 trường thì có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chuẩn bị môi trường để thực hiện các mục tiêu giáo dục mà Đảng đề ra.
10: Như thế vẫn chưa thấy sự khác biệt giữa nền giáo dục được áp dụng từ năm 2018 đến nay, đúng không? Câu hỏi của anh Hướng Dương vẫn chưa có câu trả lời. Để Mỹ Linh hỏi tiếp nha. Đây là câu trả lời của AI nè. Mỹ Linh chỉ nêu ra 5 tiêu đề mà thôi. Một là triết lý vừa hồng vừa chuyên, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu. Hai là ngoại ngữ và số hóa là bắt buộc, không phải tự chọn. Ba là học qua dự án và phục vụ cộng đồng. Bốn là thể chất và thẩm mỹ gắn với bản sắc địa phương. Và năm là cách dạy và đánh giá khác.
11: Ồ, đến đây thì Hướng Dương đã ngộ ra rồi. Chẳng qua là họ cũng đánh lừa con nít mà thôi. Trong năm tiêu đề được AI nêu ra, điểm số 1 rất quan trọng vì đó là triết lý mới về giáo dục xã hội chủ nghĩa của Đảng là vừa hồng vừa chuyên, khác với hiện tại là hồng hơn chuyên. Thế thôi.
8: Đúng vậy, vì trong quá trình mấy mươi năm cai trị, Đảng Cộng sản áp dụng nguyên tắc hồng hơn chuyên. Nghĩa là chỉ giao nhiệm vụ cho những kẻ trung thành tuyệt đối với Đảng, với chủ thuyết Marx Lenin mà thôi. Cùng với tư tưởng ngu xuẩn và mù lòa của Hồ Chí Minh, hậu quả là chậm tiến, là tụt hậu, là đưa đất nước đến nghèo đói lầm than như hiện nay. Nay, chúng nhìn sang các nước lân bang, thấy họ đã bỏ xa Việt Nam hàng thế kỷ tiến bộ, nên chúng mới nghĩ tới chuyện cân bằng giữa hồng và chuyên. Nhưng nói thì dễ, mà liệu có làm được hay không thì lại là chuyện khác đấy.
10: Anh Thái Hòa nói đúng lắm, nhưng anh nói tới chuyện nhìn sang các nước hàng xóm, thì Mỹ Linh vừa đọc được một mẫu tin nhắn như thế này nè. Nhật báo Japan Insight ngày 16 tháng 9 năm 2026 là trong năm 2025, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 17.773 người quốc tịch Việt Nam, chiếm 42% tổng số các vụ phạm tội do người nước ngoài thực hiện, đứng đầu với một tỷ lệ chênh lệch lớn, kế đến là China với tỷ lệ là 16,1% và Philippines 5,6%. Mỹ Linh choáng váng và vô cùng xấu hổ khi mà đọc được những mẫu tin này hai anh à.
11: Đấy là hậu quả của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mấy chục năm qua đó. Theo Hướng Dương biết thì hiện nay ở Nhật có khoảng nửa triệu người Việt gồm công nhân lao động, du học sinh, vân vân. Vậy mà chỉ trong một năm có đến 17.773 kẻ tội phạm bị bắt. Việt Nam chiếm 42% tổng số tội phạm ở Nhật. Trời ơi là trời, còn nhục nào hơn nhục này nữa hả bà con?
8: Trở lại cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa mà họ đưa ra 9 trường làm thí điểm ở Hải Phòng, rồi từ đó sẽ nhân rộng ra cả nước. Chẳng qua là họ muốn đúc khuôn thế hệ người Việt Nam sao cho ăn khớp với mô hình mà Cộng sản muốn nhào nắn thôi. từ trường dạy chữ sang trường rèn người xã hội chủ nghĩa. Họ cho rằng hệ thống giáo dục trên cả nước mục tiêu là phát triển phẩm chất năng lực chung chung, còn mô hình Hải Phòng nói rõ là cụ thể hóa 7 đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lĩnh vực giáo dục. Tức một là xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, công bằng, kỷ cương; hai là phát triển toàn diện học sinh; ba là tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống; bốn là đẩy mạnh việc chuyển đổi kỹ thuật số, hội nhập; còn 5, 6, 7 gì nữa đấy. Nói thì nghe hay, nhưng áp dụng với truyền thống thi đua lấy thành tích vẫn còn tồn tại, rồi chủ nghĩa độc đảng vẫn còn y nguyên. Rồi mọi điều do Bộ Chính trị nói ra mọi người vẫn phải cho là tuyệt đối đúng, thì sẽ chẳng có gì đổi mới cả đâu.
10: Mỹ Linh rất đồng ý với anh Thái Hòa. Tóm lại, cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa sẽ sản xuất ra những con robot vô nhân tính để làm theo lệnh của đảng mà thôi. Mỹ Linh dám cá đó, để mà xem.
11: Đúng vậy, chừng nào còn độc tài độc đảng, chừng nào người dân còn bị kìm kẹp, bị bịt tai, bịt mắt, bị khóa miệng, thì chuyện giáo dục chỉ là một màn lừa bịp mà thôi. Cảm ơn chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa đã giúp cho Hướng Dương ngộ ra cái mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
8: Thái Hòa nghĩ chuyện này mới nói tới đây thôi thì chưa hết đâu. Thôi, để dịp khác mình nói tiếp nha. Vậy Thái Hòa xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Chào hai bạn.
7: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Hãy đứng lên, đừng sợ những gì Cộng sản làm, mà hãy làm những điều Cộng sản sợ, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, mấy tuần qua, nhiều hội đoàn, tổ chức chính trị và cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đều lên tiếng vạch trần và cương quyết chống lại nghị quyết 23 do Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành trước chuyến công du Úc và Tân Tây Lan. Nghị quyết 23 là đòn chiến lược hết sức tinh vi của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm vào cộng đồng người Việt hải ngoại, từ thụ động sang thế chủ động. Đọc qua nghị quyết 23, người Việt hải ngoại đều nhận rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn trực tiếp can thiệp vào các cộng đồng người Việt quốc gia, biến người Việt hải ngoại thành công cụ phục vụ Đảng, đặc biệt nhất là âm mưu phá hoại nhằm vô hiệu hóa các hoạt động độc lập của các tổ chức chính trị và đoàn thể chống cộng. Và hệ lụy nguy hiểm nhất là triệt tiêu hậu phương của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Vì không có cuộc tranh đấu chống độc tài nào thành công nếu thiếu sự yểm trợ về tài chính, truyền thông và vận động quốc tế từ bên ngoài. Cần nhắc lại, sau hơn 20 năm, nghị quyết 36 bị vô hiệu hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 ngày 2 tháng 8 năm 2026 để thay thế, với chủ đích xúi dục người Việt hải ngoại đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, lập luận theo ý Đảng rằng, chúng tôi xin trích, nghị quyết 23 là để việc đóng góp của kiều bào được mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua việc về nước làm việc trực tiếp, mà còn có thể thực hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Nếu là vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ trở thành trung lập, bị thao túng, lũng đoạn, những người đấu tranh trong quốc nội sẽ bị cô lập. Khi tiếng nói từ bên ngoài bị dập tắt, bộ máy độc tài sẽ dễ dàng củng cố, gia tăng đàn áp trong nước, mà không bị áp lực từ cộng đồng người Việt hải ngoại và dư luận quốc tế. Hơn thế nữa, nghị quyết 23 được tài trợ kinh phí từ nhà cầm quyền để mua chuộc, cung cấp tài chính để dụ dỗ những người đại diện cộng đồng, nhằm cài cắm nhân sự, lung lạc thành viên, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ trong các tổ chức và hội đoàn chống cộng. Kinh phí này còn đẩy mạnh việc mua chuộc bằng các chuyến du lịch hoặc tham gia các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng trong nước. Ngoài ra, kinh phí còn hỗ trợ dạy Việt ngữ dưới danh nghĩa tốt đẹp là giữ gìn văn hóa, truyền thống dân tộc, nhưng thực chất là nhằm tiêm nhiễm lối suy nghĩ yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội hoặc yêu đảng cho thế hệ trẻ, những người không biết về bản chất bất nhân, gian trá của chế độ độc tài. Từ đó, dễ lợi dụng khái niệm quê hương để mời gọi giới trẻ về nước hoặc cộng tác, đóng góp tài lực, vật lực, giúp củng cố chế độ, đồng thời triệt tiêu ý thức phản kháng. Do đó, tuyên truyền định hướng, lung lạc tinh thần giới trẻ chính là thủ đoạn mà nhà cầm quyền trong nước dùng để làm mất tư cách tị nạn chính trị của người Việt tự do hải ngoại. Và điều quan trọng là, Cộng sản sẽ ký kết các hiệp định tương trợ pháp luật chống tội phạm và dẫn độ với các quốc gia liên hệ. Mục tiêu thực sự là nhắm vào giới hoạt động đối lập bằng cách dùng các bản án xét xử vắng mặt trong nước để yêu cầu dẫn độ hoặc chụp mũ khủng bố cho các tổ chức chống cộng để gây áp lực buộc chính quyền sở tại giải tán các tổ chức này. Trong tình hình hiện tại, cộng đồng người Việt quốc gia gồm những người tị nạn cộng sản và hậu duệ cần phải vượt qua sợ hãi, đoàn kết đấu tranh bằng cách vạch trần giá tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23, cần nhận định rõ ràng đâu là lợi, đâu là hại, để không mắc bẫy vì những lời lẽ ngọt ngào của chế độ bất nhân. Và điều tiên quyết nên làm hiện nay là các tổ chức chính trị, các hội đoàn chống cộng và các cộng đồng người Việt quốc gia sớm thành lập các ban, nhóm cùng đồng tâm hiệp lực để hoạt động theo luật pháp, nhằm phát hiện, đề ra kế hoạch ngăn chặn, khai dụng luật pháp sở tại để vô hiệu hóa các âm mưu trong nghị quyết 23. Được như vậy, phong trào dân chủ hóa quốc nội mới sống còn, mới có thể huy động được sức mạnh của dân tộc để giải trừ chế độ cộng sản độc tài phi nhân, mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Lê Đình Luận, sinh năm 1965, bị bắt ngày 24 tháng 7 năm 2017 với bản án 20 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục khoa học, đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về virus. Chúng đến từ đâu, lây lan và gây bệnh như thế nào? Virus là một thực thể có thể gây tò mò cho bất cứ ai. Ngay cả các nhà khoa học cũng đã phải nghiên cứu rất kỹ về chúng. Virus làm đau đầu mọi nhà sinh học, bởi vì một số người cho rằng virus không thể là một sinh vật sống thực thụ. Một số nhà khoa học thì nói là có thể.
1: Nhưng sự thật là virus không thuộc vào bất kỳ một trong ba nhóm sinh vật sống nào. Từ vi khuẩn cổ đại, vi khuẩn, cho đến sinh vật nhân chuẩn, tức là thực vật, động vật, nấm, v.v. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ dài từ vài chục tới vài trăm nanomet. Rõ ràng virus nhỏ hơn rất nhiều so với vi khuẩn, và chỉ bằng khoảng 1/10 kích thước của một tế bào máu người. Điều đó có nghĩa là bạn thậm chí không thể phát hiện ra hầu hết các loại virus bằng kính hiển vi quang học. Chỉ có kích thước vài chục cho tới vài trăm nanomet, virus chỉ có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi điện tử. Ở kích thước cực nhỏ này, virus có cấu trúc vô cùng đơn giản. Sự tối giản của nó đạt đến độ chẳng có con virus nào xuất hiện những hoạt động sống như tế bào.
0: Nhìn vào bên trong một phần tử virus hoàn chỉnh, chúng ta thường chỉ thấy một dạng vật liệu di truyền, có thể là DNA hoặc RNA, được bao bọc bởi một lớp protein gọi là capsid. Đôi khi virus có thể khoác lên trên nó một lớp chất béo, nhưng là mượn từ tế bào chủ mà thôi. Vì cấu trúc quá đơn giản, virus không có ribosome. Vì vậy, chúng không thể tạo ra protein và tự sinh sản được như các sinh vật khác. Virus cần đột nhập vào tế bào vật chủ, chiếm quyền kiểm soát tiến trình trao đổi chất để nhân lên. Sự phụ thuộc quá lớn vào tế bào vật chủ đẩy virus đến giới hạn của định nghĩa sự sống. Một số nhà khoa học nói rằng virus sống, nhưng một số khác sẽ có cơ sở để nói rằng chúng chỉ là những thực thể vô tri.
1: Thứ nhất, virus tiến hóa lên từ các phân tử vô tri hay là tiến hóa lùi từ vi khuẩn. Có rất nhiều lý thuyết đang cạnh tranh nhau nhằm giải thích quá trình tiến hóa của virus. Một trong số đó nói rằng virus là hậu duệ của một dòng sinh vật cổ. Loài sinh vật này đã từng có dạng sống tế bào, nhưng cũng như virus, chúng sống ký sinh trong tế bào khác. Lâu dần, có thể chúng đã nhận ra rằng nếu cứ sống một cuộc sống ký sinh như vậy thì cũng không cần thiết có bào quang nữa. Tổ tiên của virus tự đơn giản hóa bản thân nó và trở thành virus bây giờ. Vậy là virus có thể đã tiến hóa từ một sinh vật sống. Nhưng có một giả thuyết khác cho rằng virus ban đầu là những tác nhân di truyền không có chỗ đứng trong bộ gen. Bởi vậy mà chúng di chuyển khắp nơi, lêu lỏng và thoát khỏi cả sự giam cầm của tế bào. Tại thời điểm đó, nó có thể liên quan đến những phần tử chuyển vị hay còn gọi là gen nhảy. Những gen này có thể là sự sao chép hoặc là cắt chúng ra từ một bộ gen. Sau đó, chúng cũng tự dán mình vào các phần tử khác của DNA. Nếu đúng như vậy, thì khả năng cao virus chỉ là kết quả của một vụ tai nạn phân tử, sau đó ổn định trong quá trình tiến hóa. Nó cũng có nghĩa là virus chưa từng, cả trong quá khứ và hiện tại, là một sinh vật sống hoàn chỉnh.
0: Thứ hai, virus xâm nhập vật chủ như thế nào? Do cấu trúc đơn giản của chúng, virus không thể tự di chuyển hoặc sinh sản bên ngoài tế bào vật chủ. Để có thể tồn tại, chúng buộc phải tìm kiếm một vật chủ, ký sinh lên đó để lây lan.

0: và nhân lên. Virus xác định đúng vật chủ của chúng bằng các thụ thể trên bề mặt khớp với tế bào lý tưởng mà chúng đã được tiến hóa để lây nhiễm. Sau khi dùng các thụ thể này như một tấm vé để lẻn vào bên trong tế bào, virus sẽ tiếp cận vật liệu di truyền bên trong đó, tức là các DNA, để chiếm quyền điều khiển toàn bộ bộ máy tế bào. Sau đó, virus sẽ tha hồ điều khiển, sai khiến các bào quang làm việc cho nó, tự nhân RNA và các protein của mình lên hàng triệu lần. Theo ước tính từ một nghiên cứu trên tạp chí mBio của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ, động vật có vú hiện nay đang là bể chứa cho ít nhất 320.000 loài virus khác nhau, mở rộng sang các loài động vật có xương sống khác. Chúng ta có thêm hơn 3.6 triệu loài virus khác. Và nếu tính cả các loài động vật không xương sống, cả thực vật, địa y tức là rêu, nấm và tảo tức là rong, con số có thể lên tới hơn 100 triệu loài. Đó là còn chưa kể đến các thể thực khuẩn, tức là virus lây nhiễm trên vi khuẩn và sinh vật đơn bào. Các nhà khoa học ước tính lượng thể thực khuẩn có trong các đại dương có thể lên tới 1031.
1: Thứ ba, con đường lây lan của virus. Bên trong tế bào vật chủ, virus có thể tạo ra một số lượng lớn các bản sao và tiếp tục lây nhiễm sang các tế bào khác. Ví dụ, nếu bạn bị cúm, cơ thể bạn sẽ trở thành một cỗ máy sản sinh ra hàng trăm ngàn tỷ virus chỉ sau vài ngày, nhiều hơn 10.000 lần số người có mặt trên trái đất. Làm thế nào mà virus có thể lây lan từ người này sang người khác thì phụ thuộc vào từng chủng và từng hoàn cảnh. Nhiều loài virus có thể được lan truyền dễ dàng qua đường hô hấp, hay nói cách khác là trong cùng một bầu không khí mà bạn hít thở với người bệnh. Một số lượng lớn virus có thể bay xa tới 4 mét khi một người hắt hơi hoặc ho. Chúng được truyền đi qua một đám mây gọi là xoan khí, chứa các hạt chất lỏng mang trong đó dịch cơ thể của người bệnh và cả virus ở trong đó nữa. Cũng có trong các dịch lỏng cơ thể này, virus có thể lây lan qua đường tiếp xúc. Khi người bệnh không rửa tay thường xuyên, người ấy có thể truyền virus mà mình có qua những cái bắt tay, qua các vật trung gian khi cả hai người chạm vào như mặt bàn, tay nắm cửa, nút thang máy, v.v. Một số loài virus khác lây lan qua đường máu, phân hoặc là chất nôn, chẳng hạn như Ebola. Không giống như nhiều loại virus khác, các nhà khoa học nghĩ rằng Ebola không thể lây lan qua không khí sau khi những người nhiễm virus ho hoặc là hắt hơi. Các loài vật trung gian truyền bệnh như muỗi cũng có thể trở thành một chuyến taxi cho virus đi nhờ từ người này sang người khác. Một ví dụ điển hình là virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết, virus Zika, chikungunya và West Nile.
0: Thứ tư, điều gì sẽ xảy ra nếu virus tiến hóa? Khi virus lây lan, nó có thể lấy một số DNA của vật chủ và đưa nó đến một tế bào hoặc một sinh vật khác. Sự tương tác với DNA của vật chủ này có thể khiến virus tiến hóa và biến đổi. Chúng ta đã biết một số loại virus trước đây chỉ lây nhiễm trên thú vật và sinh ra bệnh của thú vật, gọi là zoonosis. Nhưng nếu tình cờ xâm nhập được vào cơ thể người và chúng lấy một số DNA của con người, thì chủng virus này có thể tiến hóa thành một loại mới, có thể lây nhiễm sang cho con người và sau đó lan truyền từ người sang người. Sự lan truyền lệch loài xảy ra ở tần suất rất rất thấp, nhưng một khi đã diễn ra, nó sẽ trở thành thảm họa. Hầu hết các đại dịch trên thế giới, từ HIV, cúm gia cầm, cho tới Ebola, Zika và mới đây nhất là dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán, đều bắt nguồn từ thú vật. Các nhà khoa học cho biết, trong nhóm virus có khả năng lây truyền từ thú vật sang người, số lượng các chủng mà chúng ta chưa biết có thể lên tới 1.670.000 loài. Các nhà khoa học hiện nay mới chỉ phân loại được trên dưới 600 virus zoonosis lây nhiễm giữa thú vật với nhau.
1: Thứ năm, các bệnh và đại dịch do virus gây ra. Khi lây nhiễm cho con người, virus giống như những không tặc, chúng xâm chiếm các tế bào chức năng và sử dụng các tế bào đó để nhân lên, tạo ra các bản sao mới giống với chúng. Quá trình này làm gián đoạn hoạt động của tế bào. Virus sẽ ra lệnh tế bào dốc toàn nguồn lực nó có, bao gồm năng lượng và các protein để sinh sôi ra các virus mới. Các hoạt động tế bào khỏe mạnh bình thường do đó bị đình trệ, làm cơ quan mất chức năng. Khi virus nhân lên đến số lượng đủ lớn, chúng sẽ khiến cho tế bào vật chủ nổ tung, giải tán một lượng khổng lồ virus tiếp tục lây nhiễm các tế bào mới, tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền khiến cho bạn bị ốm và bệnh. Các loại virus thường tấn công một số tế bào trong cơ thể của bạn như gan, hệ hô hấp, máu hoặc hệ thần kinh. Trong quá trình đó, chúng gây ra rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh đậu mùa, cảm lạnh thông thường và các loại cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu và bệnh zona, viêm gan, mụn rộp, bệnh bại liệt, bệnh dại, Ebola và Hanta, HIV/AIDS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, sốt xuất huyết, Zika và Epstein-Barr, v.v. Một số virus như virus gây u nhú ở người, HPV, có thể dẫn đến ung thư. Từ quá khứ tới nay, nhân loại đã chứng kiến nhiều dịch bệnh và đại dịch gây ra bởi virus, ví dụ như đại dịch cúm Nga từ năm 1889 đến năm 1890 do virus H2N2 hoặc H3N8 gây ra đã giết chết khoảng 1 triệu người. Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết 50 triệu người. Dịch cúm châu Á năm 1956 đến năm 1958 do virus H2N2 gây ra giết chết 2 triệu người. Dịch cúm Hồng Kông do virus H3N2 gây ra giết chết 1 triệu người. Đại dịch HIV/AIDS từ năm 1981 đến nay đã giết chết 36 triệu người.
0: Thứ 6, cơ thể chống lại virus như thế nào? Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta phát hiện virus xâm nhập, nó bắt đầu phản ứng để bảo vệ cơ thể nhằm giữ cho các tế bào sống sót. Một quá trình gọi là can thiệp RNA sẽ phá vỡ vật liệu di truyền của virus, từ đó giết chết và phá hủy chúng. Hệ thống miễn dịch cũng tạo ra các kháng thể đặc biệt có thể bám vào virus, từ đó khiến chúng không thể lây lan và chui vào các tế bào mới được nữa. Trong khi đó, các tế bào miễn dịch T được huy động để tiêu diệt virus trôi nổi trong dòng máu. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus đều kích hoạt phản ứng bảo vệ từ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chỉ có một số virus như HIV và virus thần kinh có thể lẩn trốn khỏi hệ thống phòng thủ miễn dịch. Virus thần kinh lây nhiễm các tế bào thần kinh. Chúng chịu trách nhiệm về các bệnh như bại liệt, bệnh dại, bệnh quai bị và bệnh sởi. Virus thần kinh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ thống thần kinh trung ương, ngay cả khi bệnh nhân đã khỏi bệnh.
1: Thứ 7, thuốc kháng virus và vaccine. Chúng ta biết rằng các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể được điều trị bằng kháng sinh. Nhưng kháng sinh không có hiệu quả điều trị bệnh do virus gây ra. Đối với những căn bệnh này, chúng ta chỉ có thể tiêm vaccine để ngăn chặn chúng ngay từ đầu hoặc điều trị bằng thuốc kháng virus. Thuốc kháng virus ban đầu được phát triển để đối phó với đại dịch AIDS. Những loại thuốc này không tiêu diệt mầm bệnh, nhưng chúng ức chế sự phát triển của virus và làm chậm tiến trình nhân lên của chúng. Hiện tại, chúng ta có nhiều loại thuốc kháng virus để đặc trị một số bệnh, bao gồm herpes simplex, viêm gan B, viêm gan C, cúm, bệnh zona và thủy đậu. Nhưng đối với một số chủng virus mới, đôi khi chúng ta chỉ có các loại thuốc giúp giảm triệu chứng. Việc cần làm chỉ đơn giản là đợi hệ miễn dịch của bệnh nhân tiêu diệt virus, hoặc trong trường hợp xấu nhất là ngăn chặn các nhiễm trùng thứ cấp xảy ra có thể giết chết bệnh nhân. Phải nói rằng tiêm vaccine vẫn là cách rẻ nhất và hiệu quả nhất để ngăn ngừa virus. Một số vaccine đã thành công trong việc loại bỏ và xóa sổ các căn bệnh chết người trong quá khứ, chẳng hạn như bệnh đậu mùa. Đối với các chủng virus mới nổi hiện nay, các công ty dược phẩm thường chỉ mất từ 3 đến 6 tháng để sản xuất ra một vaccine chống lại nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta dự đoán được trước dịch bệnh và tiến hành nghiên cứu từ trước khi chúng bùng phát, con người sẽ có được đầy đủ các loại vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh từ khi nó còn chưa xảy ra.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta thoát khỏi hệ thống virus để giới thiệu mặt nạ tích hợp màn hình, giúp cho lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua màn khói dày đặc. Loại mặt nạ phòng độc kết hợp với màn hình của các nhà khoa học Hoa Kỳ có thể hiển thị chính xác các vật thể ở đằng sau màn khói lửa vô cùng nguy hiểm. Thông thường, những người lính cứu hỏa sẽ phải mang theo các thiết bị cầm tay để xác định vị trí và quan sát trong điều kiện khói mù và nhiệt độ cao bủa vây. Nhưng một công ty tại Hoa Kỳ đã chế tạo ra loại mặt nạ tích hợp màn hình quan sát, giúp lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua đám cháy, thuận tiện cho việc cứu người. Mặt nạ mang tên là See-Through của hãng Wake, tích hợp sẵn một màn hình trong suốt có thể hiển thị dữ liệu, gọi là HUD, tức là Head-Up Display, trên một bên mắt của mặt nạ. Màn hình này sẽ chiếu một nguồn cấp dữ liệu trực quan được thu thập từ camera tầm nhiệt ở bên ngoài mặt nạ. Hỗ trợ cho camera này sẽ là thuật toán AI, tức là trí thông minh nhân tạo, cho phép phát hiện hình dạng và vật thể ở phía trước. Do mỗi vật liệu có độ dẫn nhiệt khác nhau và được mô phỏng bằng đường viền màu xanh lá cây, nên khi quan sát qua màn hình này, lính cứu hỏa có thể phân biệt được các vật thể ở phía trước, dù rằng lửa và khói bụi có thể che khuất.
1: Khả năng này của camera chủ yếu là nhờ một lớp phủ đặc biệt giúp nó có thể quan sát được ngay cả trong một căn phòng đầy khói. Trong một cuộc diễn tập cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Cosumnes ở California, một số lính cứu hỏa thử nghiệm loại mặt nạ này tỏ ra khá bất ngờ với see-through. Họ khẳng định mặt nạ không chỉ giúp cho họ nhìn thấy nạn nhân dễ hơn mà còn tái tạo độ chi tiết môi trường đáng kinh ngạc. Hiện tại, hệ thống hiển thị thông tin này mới chỉ đang trong giai đoạn nguyên mẫu và các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa sản phẩm trong tương lai gần.

0: Và bây giờ thưa quý vị, kính che nắng thông minh. Tập đoàn Bosch đã giới thiệu một thiết bị che nắng trong suốt, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để xác định vị trí mắt của người lái xe, rồi che nắng mà không chắn tầm nhìn. Theo tờ Daily Mail của Anh Quốc, thiết bị này có thể giúp làm giảm số thương vong do tai nạn xe hơi. Tiến sĩ Stephen Burns, chủ tịch của Bosch Car Multimedia thuộc Bosch, nói rằng tấm chắn mà chúng ta biết không thể giúp chúng ta tránh các tia mặt trời nguy hiểm, đặc biệt là lúc sáng sớm và chiều tối. Còn với tấm chắn ảo của Bosch, nó sử dụng một màn hình to hơn màn hình bình thường, được treo trên kính chắn gió. Tấm chắn ảo sẵn sàng tạo ra bóng râm khi cần và có thể giảm diện tích che không cần thiết tới 90% so với tấm chắn bình thường. Tấm chắn ảo gắn với camera và có thể phát hiện vị trí mắt của người lái xe để bảo đảm bóng râm rơi đúng vị trí cần che.
1: Trong một video giới thiệu sản phẩm mới, các kỹ sư của Bosch cho biết họ nảy ra ý tưởng này khi nhận thấy tấm chắn nắng của xe hơi không có gì thay đổi trong gần cả một thế kỷ. Số liệu Bộ Giao thông Anh cho thấy tia nắng mặt trời chói chang là nhân tố gây ra 2.643 vụ tai nạn ở Anh trong năm 2018 và liên quan tới 551 vụ đâm xe nghiêm trọng khiến cho 27 người thương vong.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như thường. Cô Ba Mạnh cũng ra chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy Ban Biện Chí mở lời nói với ông hội đồng rằng thượng tứ còn khờ dại, mà bây giờ mẹ chết rồi, để lại nhà cửa mênh mông, không có ai coi sóc trong ngoài, cho nên xin rước em dâu về để quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ cho thượng tứ ở một mình thì e sợ cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi sẽ tiêu tan hết sự nghiệp. Ông hội đồng nghe nói thì ông mỉm cười và lên tiếng đáp:
2: Hôm trước tôi nói với thầy rồi mà. Tôi nói là cái hồi mà tôi gả con đó, tôi có nói cái vụ bắt rễ mà. Bây giờ còn xin tôi cho con nhỏ về ở bên đó làm sao được thầy?
3: Dạ thưa bác, xin bác xét lại dùm. Hồi trước đó, vì tôi đó chịu cho nó ở bên này á, là bởi vì tưởng là mạnh dỗi lâu dài. Bây giờ rủi dĩ mất rồi thì thằng em tôi nó phải ở nhà, nó lo thờ tự. Không lẽ nó bỏ hết mà quay qua bên đây cho được?
2: Nếu mà không được thì nó làm sao nó làm chứ tôi không biết . Tôi cho con nhỏ tôi về bển thì bên này tôi làm sao?
3: Dạ bên này thì cũng có bác trai bác gái, ở bển đâu có ai mới khổ chứ.
2: Không có được đâu. Chuyện gì cũng vậy, tôi nói một lần thôi, tôi không có nói đi nói lại.
3: Bác định vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó quá bác. Em tôi nó đâu có thể mà bỏ mà qua bên đây ở được. Con Tư đó thì bác không chịu cho nó về bển. Làm vậy thì phân rẽ vợ chồng nó còn gì bác.
2: Cái thằng đó mà thương yêu gì vợ mà thầy sợ phân sợ rẽ. Nó đem về trên bên đó không chừng để nó quýnh con nhỏ nữa chứ làm cái giống gì.
3: Dạ thưa bác, bây giờ đó cái chuyện đó tôi xin hứa là tôi bảo lãnh với bác. Nếu mà thằng Tư nó còn ngang tàn á, nó đánh nó khảo vợ nó nữa đó, thì tôi xin chịu tội với bác. Về bển có tôi ở gần, tôi coi chừng coi đổi, không có sao đâu mà bác lo bác sợ.
2: Thầy có nhà riêng của thầy chứ bộ thầy ở chung sao mà coi với lại chừng. Mà giàu có ở chung cũng không được. Nè, cái lúc đó ở bên này vợ chồng tôi sờ sờ ra đây rồi, mà nó còn hà hiếp con nhỏ nữa, huống chi về bên đó không có ai.
1: Thượng tứ thấy cha vợ cố chấp quá cho nên cậu mới bước lại và lên tiếng nói:
3: Dạ thưa thầy, năm ngoái con khờ dại cho nên con hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy với má. Bây giờ con nghĩ lại thì con cũng ăn năn lắm. Vậy con xin thầy má hãy quên cái lỗi của con đi, cho vợ con về bển đặng coi sóc việc nhà giùm con. Con hứa từ rày sắp lên á, con không có dám ở quấy với vợ con nữa đâu.
2: Nè, cái tánh của tao nó gắt lắm. Bất luận hễ chuyện gì hễ tao thấy một lần thì nó cứ nằm ở trong đầu tao hoài . Tao không có quên được. Bây giờ mày nói cái giọng tử tế, ai mà tin mày nữa.
1: Thượng tứ mấy bữa hôm nay đã quyết chí muốn bước chân vào cái con đường phải, nhưng mà mới vừa bước tới thì bị người ta ngăn lại. Bởi vậy cậu bối rối không biết tính làm sao, cho nên chỉ biết đứng ứa nước mắt. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lắng tai nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng tính làm sao. Tới chừng bà thấy cái tình cảnh như vậy, bà mới chen vào và lên tiếng nói:
4: Cha nó chấp con rể quá như vậy thì tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước mình có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó như vậy, mình ép nó ở bên này, rồi nó biết bỏ ở bển cho ai. Như cha nó không chịu cho con Mạnh về luôn ở bển á, thôi thì phải cho nó qua lại như ở bên này ít ngày, rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đàn bà thì như nhà quan, còn giống gì mà kể.
2: Nói vậy thì hay vậy. Thôi được rồi, để thủng thẳng tụ kích tính lại coi. Nè, mà tôi nhất định đó nghe, dầu thế nào tôi cũng không có cho con Mạnh về ở luôn ở bên Mỹ Hội đâu.
1: Thượng tứ lúc này bước xuống nhà dưới, thấy vợ đang ngồi mai, cậu bước lại gần và lên tiếng nói.
3: Nói nãy giờ hết cỡ mà thầy cũng không cho mình về bên đó. Nhà cửa như vậy bây giờ tôi biết tính sao đây?
4: Chứ thầy không cho rồi tôi biết làm sao?
3: Tôi khổ quá, hôm nay nhờ chị ba chị ở chị coi chừng giùm, mà chị cũng có nhà của chị vậy, làm sao mà ở hoài được. Mình ráng nói chuyện lại với thầy má nha.
4: Thôi đi, để chừng cúng thất sao á rồi lúc đó tôi sẽ qua.
3: Nhưng mà nhớ đừng có đi xe ngựa nha, để bữa đó tôi đem xe qua tôi rước nha.
1: Hai anh em thượng tứ ở chơi tới xế rồi mới từ giả mà ra về.

0: Đúng như lời thượng tứ nói với vợ, quả thật cô Ba Ngọc thì cũng có nhà cửa của cô không thể nào mà ở hoài với em được. Khi cô về rồi, thượng tứ buồn lắm, ban ngày ở nhà thì chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa thì lo ngoài vườn, đứa lo câu dưới bếp, ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Quy là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm, mà người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết nói chuyện gì cho cậu giải khuây được. Vào một bữa sớm mời, thượng tứ tính để ăn cơm rồi đem 2.000 đồng bạc mà trả phức cho Trà Và, bởi vì cậu muốn quên hết những chuyện cũ, cho nên tuy tiền vay chưa tới ngày trả, cậu cũng nhất định trả, đặng rảnh rang trong đầu mà lo cái bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu rồi bước ra trước thềm, đứng ngó mông ra ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô. Mình mặc áo vải đen còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đội khăn, một tay bưng rổ, một tay đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt sáng rỡ. Người con gái đó vô đến sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường đi thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người đó là ai, đứng nhìn theo thì lại thấy có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô trong sân nữa. Cậu quay lại thấy thầy Thông Hàn thì cậu giật mình chưng hửng. Thầy Thông Hàn bước xuống xe lên tiếng hỏi ngay:
1: "À, nghe nói bác gái mất rồi phải không?"
0: "Đúng vậy, sao thầy biết?"
1: "À, to tệ quá, anh em mà có chuyện vậy to không cho mò hay. Hồi hôm mà mò lên thăm ông giáo, ông nói có thầy ban lên trả tiền lại, trả luôn dùm cho to nữa. Thầy ban nói bác chết rồi, cho nên ông mới hay. Mò nghe nói như vậy cho nên sẵn bữa nay chủ nhật mò chạy xuống mò thăm to."
0: Vì thượng tứ nhớ đến lời của chị nói hôm trước, cho nên hôm nay gặp thầy Thông cậu không vui, nhưng mà cậu cũng ráng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì lên tiếng hỏi:
1: "Bác mất bây giờ to ở nhà có một mình, to tính rước vợ về bên đây hay là sao?"
2: "Tôi tính rước vợ về bên này, mà ông già tôi ổng còn dục dặc, ổng chưa có chịu cho."
1: "À, té ra bây giờ to ở nhà có một mình ha, chắc là buồn dữ ha."
2: "Thì dĩ nhiên buồn chứ sao."
1: "À, sao to không lên chợ chơi?"
2: "Còn vui sướng gì nữa mà đi chơi."
1: "À, thì buồn phải đi chơi cho nó khuây khỏa chứ."
2: "Tôi chán ngán cái tình đời lắm rồi, tôi không muốn đi chơi nữa." "Ôi, đi ra ngoài nhiều làm gì, để bị người ta gạt gẫm chứ ít lợi gì đó."
0: Thầy Thông Hàn nghe thượng tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống. Nhưng thầy quả là một người lanh lợi, một câu nói như vậy chưa dễ làm cho thầy phải hổ thẹn đến đổi phải bại lộ cái tính tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên và nói:
1: "Ôi, nói gì con hai hậu, nó là cái con đứa con gái khốn nạn mà, đáng gì đó đâu mà to phải thất chí. Nè, to lên trển chơi đi, mò sẽ ráng làm cho to hết buồn."
2: "Tôi cũng tính ăn cơm đây rồi, tôi sẽ lên chợ đặng trả tiền lại cho mấy thằng cha già."
1: "À, bạc chưa tới ngày mà trả cái gì."
2: "Thôi kệ đi, trả phức cho nó xong cho rồi."
1: "Trời ơi, mò có lấy trong đó hết 300, to trả thình lình quá, mò đâu có tiền mà đưa lại cho to."
2: "Để từ từ đi, rồi sau này thầy trả lại cho tôi cũng được."
1: "Nếu vậy thì được. Nè, mà nếu to đi chợ thì để mo thả xe kéo, rồi lát nữa mo đi xe hơi với to nghe."
2: "Được, thầy cứ cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi với tôi rồi đi."
0: Thầy Thông ra trả tiền xe, thượng tứ bước vô trong nhà dặn con Mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi dưới bếp, cậu muốn hỏi coi người đó ở đâu tới, có việc gì, ngặt vì thầy Thông kêu hỏi om sòm ở phía trước. Cậu đứng lâu không được cho nên phải lui ra đằng trước. Ăn cơm xong rồi, thượng tứ mới thay quần áo, mở tủ sắt lấy tiền bỏ trong túi, rồi đem xe ra để đi với thầy Thông Hàn lên trên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm chà và chuyên môn cho vay tiền, rồi hai người mới bước vào trong đó. Lúc đó, Tào Kê tưởng là thầy Thông Hàng dắt Thượng Tứ tới mượn tiền nữa, cho nên hỏi khách một cách rất là vô lễ.
2: Chơi đâu? Lại làm cái gì đây?
0: Thầy Thông Hàng bất bình cho nên dùng lời thô bỉ mà đáp lại rằng:
1: À, cái thằng cha già này, sao mày hỗn vậy mày? Tao tới tao trả tiền cho mày chứ tới làm gì?
2: Trả tiền cái gì?
1: À, thì trả tiền là trả tiền chứ cái gì?
2: À, tiền này của anh dai rồi hả? Chưa tới cho ngài mà.
1: À, chưa tới mà người ta trả. Không được sao? Mày đúng là cái thứ gì đâu không à? Không có ai thèm mượn tiền của mày nữa đâu.
2: À, thứ gì là thứ gì? Anh này thiệt là hỗn quá mà.
1: À, vậy chứ mày nói chuyện bộ lễ phép lắm hả?
2: Cái này không có biết tiếng Việt nhiều à?
1: Không có biết tiếng Việt á, sao lấy tiền của Việt Nam vậy mày?
0: Thượng Tứ lúc này không nói gì, lấy bóp rồi mở ra, rút ra 20 tờ giấy xăng, vừa biểu Tào Kê đưa giấy nợ và bằng khoán lại. Tào Kê thấy cậu mượn tiền đã chịu tiền lời trước một năm mà mới vài tháng đã trả hết vốn, thì biết cậu là người tử tế nên muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta mới làm bộ nói láo rằng tài phú đi khỏi, không biết là giấy tờ để đâu, phải chờ tài phú về rồi sẽ quay trở lại. Thượng Tứ muốn dứt việc cho rồi, tuy hồi vai cậu có lấy 1.600, lại cho thầy Thông Hàng hết 300, cậu còn có 1.300, mà bây giờ phải trả tới 2.000, nhưng mà cậu cũng không buồn, không phiền. Đến chừng thấy chà và muốn làm khó, thì cậu bắt đầu nổi giận, bởi vậy cậu trợn mắt và nói:
2: Nè, tôi nói cho anh biết nha, đưa giấy tờ lại đây cho mau. Hay là muốn tôi kêu cò bót lại đây nắm đầu, còng đầu?
0: Làm cái gì mà người ta đưa tiền trả lại mà không chịu lấy là sao? Cái tánh của bọn chà xã tri không giống như tánh của những người khác. Thể chúng nó cho ai mượn tiền mà thấy người đó không trả nổi thì chúng nó khinh bỉ, mắng nhiếc đến cùng. Còn nó liệu người nào nó lột da được thì dầu mắng chửi nó cũng không giận. Thượng Tứ nói như vậy mà Tào Kê cũng cười và lên tiếng đáp: Thôi mà anh chửi Mập Lê làm cái gì? Mập Lê biểu anh để tiền lại đó xài chơi chứ Mập Lê đòi hay sao mà anh chửi? Thượng Tứ không chịu, biểu phải lấy giấy ra để cho cậu trả tiền. Thầy Thông Hàng lại tiếp tục mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng lấy tiền mà thôi. Tào Kê không bằng lòng và nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì phải để tới hạn kỳ rồi mới trả. Hai bên cãi vã với nhau rất lâu. Thầy Thông hăm là sẽ đi thưa kiện. Tào Kê cũng không sợ, mỗi người mỗi tiếng, cãi nhau om sòm. Con nít ở chợ tưởng là gây lộn cho nên đứng súng nhau ngoài cửa mà coi đông nghẹt. Thượng Tứ bực mình lắm, muốn trả phúc cho rồi, cho nên đưa 2.000 đồng bạc, không thèm bớt đồng nào hết. Tào Kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu mà dùng dằn nữa cũng không ích lợi gì, cho nên đếm tiền bỏ vào trong tủ, rồi mới lấy giấy nợ và tờ tương phân mà trả lại cho Thượng Tứ. Tới chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo mời Thượng Tứ lại nhà chơi, nhưng riêng phần của Thượng Tứ không còn muốn gần gũi cái người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn nữa. Nhưng bởi vì tánh không được cứng rắn, sợ từ chối ngang thì mít lòng, cho nên cực chẳng đã phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa thì cô Thông bước ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà Kế Hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên chơi. Thượng Tứ trả lời lơ là, coi không còn mặn mà giống như ngày xưa nữa. Cậu bước vô nhà thì thấy trong nhà có một cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím, quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc huyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi ở trên ván mà chơi giỡn với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy Thượng Tứ bước vào thì cô lật đật đứng dậy, cúi đầu chào. Cô Thông mới lên tiếng hỏi:
3: À, con ba, mày biết cậu Tư đây hay không? Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đó.
0: Cô mới quay ra và giới thiệu với Thượng Tứ:
3: Con ba đây là em tôi, nó ở trong vĩnh tường á.
0: Cô ba cúi đầu mà chào nữa, miệng chúm chím cười thật là có duyên. Nhưng bởi vì cậu Tư đang chán tình đời mà lại lo lắng về chuyện gia đạo cho nên cậu không để ý đến. Cô ba đi rót một tách nước đem lệ để trước mặt cậu Tư mà mời uống. Thượng tứ gật đầu cảm ơn mà coi bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy mới lên tiếng nói:
1: "À, con ba đây á, là nó ca đó hả, là hết sảy nghe to. Nó đó vừa có thanh mà vừa có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương á, trời ơi người ta mê nó dữ lắm. Cứ theo năn nỉ với dì Hai Mo để cho nó theo hát cho người ta. Có người thì chịu 500, người chịu trả 1000, mà dì Hai Mo đó không có cho. Coi như là Mo biểu nó ca thử giọng cổ cho to nghe. Mấy cái con ca mà to khen lúc trước đó, như cái đám tám bộn hay là con Tư chợ cũ đó, so với nó ra hả 10 phần không bằng 1 mà.
2: Thôi đi, chuyện nhà tôi nó còn đang lộn xộn quá, vui vẻ gì mà ca hát thầy ơi.
0: Thầy Thông tưởng Thượng Tứ không thích cô ba vĩnh tường cho nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng Tứ ngồi chơi một chút rồi ra về, nói nhà không có ai cho nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba vĩnh tường vừa cười vừa nói:
1: "Ê nè, sao nãy mày ngồi trơ trơ không thèm nói giống gì hết trơn vậy mày? Làm gì mà ngu vậy?"
3: "Ai biết nói giống gì mà nói."
1: "Thì mày phải hỏi thăm chuyện này chuyện kia, nói cái gì cũng được. Mày cứ ngồi im đó rồi cậu buồn quá cho nên cậu về đó thấy không?"
3: "Không có quen á thì ai biết chuyện gì mà hỏi chứ." "Không phải, mình gấp quá làm sao được. Bà già cậu mới mất cho nên cậu còn buồn. Cũng thẳng đi để ít bữa đây rồi coi. Tôi đã coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chạy đâu cho khỏi."
1: "Bà già của cậu chết chắc là để lại tiền nhiều lắm đây. Cậu mượn anh đi trả tiền cho ông cháu chuột rồi. Rồi hồi nãy đó cậu lại đi với tôi trả 2000 đồng bạc cho cái đám chà già nữa."
3: "Bạc chà mới hỏi mà trả giống gì? Ủa, mà cậu trả trước rồi còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình không?"
1: "Tôi có nói cậu để từ từ tôi trả lại cho cậu. Nói vậy là có nghĩa là quề vốn luôn, biết không?"
3: "Vậy thì được."

0: Thượng tứ lên xe mà về, cậu cũng cảm thấy tức cười ở trong bụng. Cậu cười cho thầy Thông Hàn đã gạt cậu một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục tính dùng cái mỹ nhân kế để mà móc túi cậu nữa. Cậu dặn với lòng là đừng có nghe lời cám dỗ mà xuôi theo, và quyết chí không thèm để bước vào con đường sai quấy nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời, ham dục chạc bao nhiêu thì bây giờ sợ hư chuyện nhà, cho nên cậu lo giữ phận bấy nhiêu. Cậu đổi tính được đây, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàn, hai là nhờ có mẹ chết. Hai cái chuyện đó đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về tới nhà rồi cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ chuyện đời. Cậu thấy con Mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu mới lên tiếng hỏi nó. Hồi sớm ơi, ta thấy có con nhỏ nào bưng cái rổ đi không? Nhà bếp nói chuyện với mày vậy Mang.
1: Dạ thưa con Quế, nó là con của Hương Bộ Huy á, bộ cậu không biết hả?
0: Ủa vậy hả? Hương Bộ Huy có con gái lớn vậy đó hả? Tao đâu có biết đâu.
1: Tại vì cậu mắc đi học hoài cho nên cậu không thấy thôi.
0: Mà nó tới làm chi vậy?
1: Dạ thưa, Hương hộ sai nó đem cho một con cá lóc. Hồi sớm mời cậu mắc có khách cho nên con không có nói.
0: Phải mày nói đó thì tao cho nó chút tiền. Người ta nghèo, bắt được con cá lớn không dám ăn để đem lại cho mình. Mình không đưa tiền lại cho người ta, thế ra đó mình ăn của người nghèo sao được.
1: Hương hộ là tá điền của cậu mà.
0: Thì tá điền chứ tao đâu có được quyền mà lấy của người ta như vậy, đừng có nói bậy mày.
1: Tá điền của cậu hễ mà có món ngon vật lạ tự nhiên phải đem kiến cậu, cái đó là lẽ thường thở nay. Hồi còn bà cũng vậy á, bà đâu có trả tiền bao giờ đâu.
0: Nhưng mà tao không có được, tao không có muốn vậy. Tối hôm đó Hương Hộ Quy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng tứ mới hỏi Hương Hộ Quy. Nè chú làm giống gì có cá lóc mà hồi sớm ơi chú sai đem qua cho tôi vậy?
2: Dạ, hồi hôm thằng con tôi nó đi trận đăng, nó bắt được con cá cũng trọng quá, cho nên ở nhà tôi mới biểu là đem kiến cho cậu.
0: Con cá đó bao nhiêu tiền?
2: Dạ ở trên chợ họ bán chừng chắc là 3-4 cát gì đó.
0: Vậy để tôi trả tiền cho chú nghe.
2: Dạ không, tôi kiến cậu chứ mua bán gì mà cậu nói là trả tiền.
0: Nè, con chú đó ban đêm ban hôm lạnh lẽo bắt được con cá nó mừng lắm, lẽ nào mà tôi dành tôi ăn mà tôi không đền cái công cho nó.
2: Dạ không, thiệt tôi không có dám lấy tiền đâu. Nếu mà cậu trả tiền là coi như cậu không có thương tôi. Tối nay tôi nhờ ông bà để ruộng cho tôi làm mới có cơm mà ăn. Chẳng may ông bà mất rồi thì bây giờ cậu cũng vậy. Phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương giùm nha.
0: Ruộng của chú làm hồi đó giờ đó thì tôi để cho chú làm, có gì đâu mà thương với ông thương không biết nữa. Tôi chỉ trả tiền con cá là tôi trả cái tiền công cho con của chú, nó lặn lội nó bắt đêm bắt hôm cực khổ thôi.
2: Xin cậu thương tôi, mang ơn cậu nhiều quá. Tôi kiếm có một con cá mà đâu có bao nhiêu.
0: Ơn nghĩa gì mà mang, tôi cho chú mướn ruộng rồi chú phải đồng lúa mướn chú trả lại cho tôi, chứ đâu phải tôi cho chú không đâu mà chú nói là ơn với nghĩa.
2: Dạ thưa cậu, ai thì cũng vậy, làm ruộng thì phải đồng lúa cho chủ điền chứ sao.
0: Thì nếu mà mình đã đồng lúa mình trả lại rồi thì lúc đó mà ơn nghĩa gì nữa.
2: Cậu nói lạ quá ha. Thở này đâu có ai nói vậy đâu.
0: Nè chú làm ruộng của nhà tôi được bao lâu rồi?
2: Tôi làm cũng lâu rồi, làm 3 giây. Hồi trước ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ rồi, tôi mới năn nỉ với ông, cho nên ông để thêm 1 giây nữa cho nó làm.
0: Chú đông lúa ruộng bao nhiêu vậy?
2: Dạ 3 giây ruộng của tôi đó là tổng cộng là 2 thiên 7.
0: Mỗi năm đó, chú gặt, chú đập rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông 2 thiên 7?
2: À, dạ tính ra năm nào trúng nhiều á thì được 4,5 thiên, năm thường thường á thì được 4 thiên, có năm mà thất á thì chỉ vừa đủ đông lúa ruộng, có khi còn hụt nữa.
0: Ủa, nếu vậy tính ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết, vậy chú được cái gì?
2: Dạ mỗi năm té được 1 thiên hoặc là 50-70 gạ đủ ăn vậy thôi.
0: Nếu vậy làm ruộng ai cũng vậy hết hả?
2: Dạ ai cũng vậy hết trơn á.
0: Ha, nếu như vậy mấy người làm ruộng khổ quá vậy, làm cả năm mà có được 1 thiên lúa à, rồi cơm gạo áo quần trầu thuốc rồi cũng tính trong đó, vậy còn được gì nữa?
2: Dạ bởi ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng cao quá cực chẳng đã. Ở ruộng thì phải làm ruộng chứ làm cái gì mà có tính cái chuyện lời lỗ. Cậu coi đó, thở nay có ai làm ruộng mướn mà làm giàu bao giờ đâu. Đủ ăn như chú Hương Hộ đây là may lắm rồi.
0: Thượng tứ nghe nói như vậy thì nhíu mày ngồi lặng thinh, không hiểu là cậu nghĩ như thế nào. Mà cách một hồi rồi cậu mới dặn Hương Hào Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của mình.

0: Ngày hôm sau mặt trời mới mọc, chim ở trong vườn đang kêu thảnh thót, cỏ dựa bờ chưa có ráo mù sương, thì Thượng Tứ đã kêu Hưng Hộ Quy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi đó là nhà của ai, thì Hưng Hộ Quy nói nhà này là nhà của Tinh Kim. Cậu bước vô sân, thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từng đoạn ngắn, bỏ phơi đó để làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn để cho bầu leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang đang lum khum dựa bên mái hè để hái rau. Ba con vịt lông trắng nõn, cái mỏ vàng khè, kêu nhau đi lại vũng đập cánh nghe lạch bạch. Hưng Hộ Quy mới kêu bà già và lên tiếng mà hỏi:
1: Thằng Kim đâu bà hai? Có cậu Tư tới đây nè.
0: Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi rồi kêu con ôm xòm. Thằng Kim chừng 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, trên thì ở trần bài ngực, dưới thì bận vần ngắn tới đầu gối. Ở nhà sau nó lơn tơn bước ra, anh ta thấy chủ đất tới thì lột cái khăn bịt trùm ở trên đầu xuống mà xá. Thượng Tứ mới hỏi bà già hái rau làm cái gì, thì bà mỉm cười và lên tiếng nói:
2: Hai dài mắm mà luộc đặng lát nữa chấm mắm.
0: Ủa, chứ phải chấm mắm hả? Chứ nếu chấm thứ khác không được sao phải chấm mắm?
2: Nghèo mà, có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi.
0: Vậy chứ bà ăn vậy bà thấy có ngon không?
2: Cũng ngon chứ, ăn riết thì nó cũng quen.
0: Thượng Tứ mới quay qua hỏi thằng Kim làm nghề gì, thì nó nói là nó làm mướn, còn vợ nó thì mua bầu, mướp, hành, rau, mỗi bữa gánh ra chợ mà bán. Thượng Tứ bước lại cửa nhìn vô nhà, thì thấy nhà cửa xịt sạc, trống trước, trống sau. Phía trước có một bộ ván dầu nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giã gạo, với cái quần nhục nhục nhét lưng vào vách lá mà phơi, hai cái ống sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần vừa cười vừa nói với thằng Kim: Nè, anh thấy nhà của người ta treo màn thiêu, anh cũng bắt chước cho nên treo cái màn thiêu hai ống đó phải không?
1: Hôm qua giặt lỡ, tối nay phơi không có khô cho nên bà già tôi bà mới phơi đó, sợ để ngoài sân người ta lấy mất cậu.
0: Thượng Tứ cười rồi bỏ đi. Tới một cái nhà nữa là nhà của Bảy Thiện. Vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi, bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn hơn hết chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa nhỏ. Đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng, mặt mày quằn quện, bụng thì lớn binh rỉnh. Sách nhỏ thấy Thượng Tứ, đứa lớn biết cho nên bước ra mà xá. Đứa nhỏ sợ quá bỏ chạy vô trong nhà. Thượng Tứ mới quay lại nói với Hương Hộ Quy: Có con sao mà không lo coi chừng săn sóc tụi nó, để tụi nó không có quần áo rồi coi bộ dơ dái quá vậy.
3: Vợ chồng thằng Bảy Thiện nó nghèo mà con đông quá, ôi nó làm trối chết đó, mà có khi còn không đủ cơm cho sắp con nó ăn, có đâu mà tính tới chuyện mà mua quần mua áo cho tử tế được cậu.
0: Nghèo đến nỗi không thể sắm quần áo đủ cho con bận. Thượng Tứ nghe nói điều đó thì cậu nhíu mày lại.

của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội, tình người và câu like. Mời quý vị theo dõi sau đây.

câu chuyện cộng đồng mạng giúp anh Lương Thế Huynh trong 9 tháng đi tìm con bị bắt cóc khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng có người lợi dụng chuyện thương tâm ấy để câu like. Trong thời gian đi tìm con á, có rất là nhiều người biết thông tin trên mạng internet đã giúp đỡ tôi. Thấy xe máy của tôi cũ quá, một nhóm bạn trẻ kêu gọi quyên góp rồi mua tặng chiếc xe mới để đi tìm con. Anh Lương Thế Huynh ở Lâm Đồng, người rong ruổi 9 tháng tìm con bị bắt cóc, chia sẻ. Những ngày cuối tháng 6 năm 2015, cư dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh người cha tên Lương Thế Huynh với chiếc xe máy cũ kỹ đi khắp nơi với bảng hiệu tìm con trai bị bắt cóc. Đã 9 tháng kể từ ngày con anh là Lương Thế Vương 3 tuổi mất tích, anh Huynh vẫn không nguôi hy vọng. Cứ có người báo thấy trẻ giống con trai mình ở đâu, anh lại tức tốc phi xe tới. Anh Huynh kể, trên đường đến các tỉnh thành tìm con, nhiều người không quen biết đã hỏi han tình hình và biếu tiền mua xăng. Có người còn mời anh ăn cơm, uống nước. Người cha mất con bảo, những hành động đó anh không bao giờ quên được, bởi nó là tình người trong cơn khốn khó. Từ sự kêu gọi chung tay giúp đỡ trên mạng ảo, không ít tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy. Thành viên Nguyễn Ngọc Duy viết trên trang cá nhân, sẽ hỗ trợ chút kinh phí cho ai biết được thông tin bé bị bắt cóc. Khi đọc bài viết về người cha này, tôi cứ day dứt thương anh rong ruổi nhiều miền đất nước tìm đứa con bị bắt cóc. Chàng trai nói chỉ muốn góp phần khiến nhiều người, nhiều đôi mắt cùng anh Huynh tìm lại đứa con thân yêu. Những thông tin Ngọc Duy nhận được đều được chuyển cho anh Huynh, nhưng tiếc là chưa mang lại hiệu quả. Thấy chiếc xe của người đàn ông đi tìm con quá cũ, một nhóm bạn trẻ liền lên mạng kêu gọi quyên góp mua tặng anh Huynh ngựa sắt mới. Cái tên chuyến xe màu hồng cũng do các bạn đó đặt với mong muốn cha con sớm có ngày đoàn tụ. Với từ khóa bắt cóc trẻ em, câu chuyện mạng thì ảo nhưng tình người rất thật, không chỉ đúng với trường hợp của anh Lương Thế Huynh. Cuối tháng 11 năm 2015, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh 12 cháu bé bị bắt cóc, bỏ rơi tại Quảng Ninh, được công an giải cứu. Họ hy vọng một lần bấm nút share đi là thêm nhiều cơ hội cho người thân tìm lại những cháu nhỏ không may thất lạc. Tất cả các em không có giấy tờ tùy thân nên rất khó tìm gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, câu chuyện về 12 cháu bé nhận được 2 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều thành viên mạng tỏ ra thương xót cho các cháu nhỏ mà lên tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động khi biết hoàn cảnh bất hạnh của các cháu. Mong mọi người chia sẻ để tiếp thêm hy vọng, tìm lại gia đình cho các em. Từ những câu chuyện đó, dân mạng bảo nhau rằng tình người vẫn lan tỏa trên thế giới tưởng như ảo, để làm vơi đi những nỗi đau và cả mang thêm niềm hy vọng. Cuộc sống luôn tồn tại tính hai mặt của một vấn đề và mạng xã hội cũng không ngoại lệ. Anh Huynh kể, những ngày đi tìm con, song song với nhiều chia sẻ, giúp đỡ từ phía cộng đồng mạng, cũng có người cố tình ghép ảnh con mình rồi chia sẻ thông tin sai lệch, khiến nỗi đau thêm sâu. Chị Lê Yến, mẹ của cháu Vương, tức là vợ của anh Huynh, tâm sự, một số tài khoản Facebook bán hàng trên mạng đã dùng hình ảnh con trai của mình và thêm thắt thông tin vào câu chuyện bé mất tích để thu hút sự chú ý. Đọc những dòng chữ bị đặt đó, người mẹ mất con như bị khoét thêm sâu nỗi đau. Chị đã phải viết trên Facebook cá nhân rằng, xin mọi người làm ơn cùng chia sẻ giúp gia đình mình. Đây là những tấm hình do gia đình mình chụp cho con. Một số người không hiểu rõ đã ghép vào đưa thông tin không đúng sự thật. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
chia sẻ với diễn đàn Zing. Anh Huynh bảo, nhiều người lợi dụng hình ảnh cháu Vương và gia đình anh để câu like. Có người đăng lên mạng thông tin anh được tặng chiếc xe SH trị giá đến 200 triệu đồng, tương đương gần 10.000 đô la, thậm chí cả xe hơi. Nghe mà đau lòng quá, chẳng nhẽ gia đình tôi lấy việc mất con mình, đứt ruột đẻ ra để làm giàu ư? Tại sao họ lại đăng những thông tin thất thiệt để thu hút sự chú ý như vậy? Người cha buồn bã đặt câu hỏi. Đáng buồn, ngay cả cô giáo mầm non cũng chém gió câu like trên Facebook khi tung tin đồn học sinh bị bắt cóc. Theo báo Người Lao Động, ngày 26 tháng 3 năm 2016, tức là ngày hôm qua, một cô giáo trường mầm non Tư Thục, thị trấn Tầm Vu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã thừa nhận đưa thông tin học sinh bị bắt cóc tại chợ Tầm Vu lên trang mạng xã hội nhằm cảnh báo. Trước đó, giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên là M đăng thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu chợ Trời thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai tháng trước, Nguyễn Sơn Tùng, 31 tuổi ở Thái Nguyên, cũng sử dụng tài khoản Facebook Tùng Lò Gạch đăng tải thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực trường mầm non 19 tháng 5 ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã bác bỏ tin đồn. Đến nay, cảnh sát đang truy tìm nhiều người tung tin thất thiệt lên Facebook. Đề cập việc này, cũng chính cộng đồng mạng đặt câu hỏi, không biết một số người nghĩ gì khi câu like trên nỗi đau của người khác. Người ta mất con, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mà những kẻ ấy còn viết tin đã tìm thấy bé hoặc bịa ra bắt cóc câu like. Thật không thể hiểu nổi. Thành viên Hoa Nguyễn bình luận.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ớn lạnh cà phê tẩm hóa chất ngay giữa thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2016, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra cơ sở rang cà phê tại số 268 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu và phát hiện một số lượng lớn cà phê, đậu nành và các phụ gia chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở rang cà phê trên do ông Nguyễn Văn Hòa, 48 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, làm chủ. Khi cơ quan công an kiểm tra, phát hiện nhiều bao cà phê, đậu nành nằm la liệt ở dưới sàn nhà cáu bẩn, bụi bám đen sì. Các dụng cụ dùng để rang cà phê như chảo, muỗng đều đã chuyển màu và nằm dưới sàn nhà. Thùng đế chứa bơ bẩn thỉu, dơ giấy, cơ sở bốc mùi khét lẹt. Một số thùng đã qua sử dụng được chất vào bên trong kho của cơ sở trên đều ghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại phụ gia được sử dụng bên ngoài có ghi là caramel, đường, muối, rượu, hương vị cà phê, vanilla, bơ và một số lượng lớn hạt đậu nành và hạt cà phê. Các phụ gia phía bên ngoài có ghi tiếng Việt nhưng không có hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cơ sở của ông Hòa nằm trong khu dân cư nhưng không đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở trên cho biết số cà phê trên được ông mua từ các tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk. Riêng các phụ gia để tẩm ướp thì được mua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết cơ sở trên hoạt động không thường xuyên, khi nào có khách đặt hàng thì mới tiến hành rang và tỷ lệ pha hương vị cũng do khách chọn. Ngoài ra có quán cà phê tại thành phố Vũng Tàu cũng thuê ông rang và tới lấy chứ không biết địa chỉ. Mỗi ký cà phê ông tính 5.000 đồng. Ngoài ra ông Hòa cũng có một tiệm bán cà phê xay, cà phê hạt ngay trong trung tâm thành phố Vũng Tàu. Được biết, cà phê sau khi được rang tại cơ sở của ông sẽ được đóng gói và bán ra thị trường. Cơ quan công an cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu một số mẫu để mang đi kiểm tra. Hiện tất cả số lượng cà phê, đậu nành và các phụ gia dùng để tẩm ướp cà phê đều được niêm phong tạm giữ để điều tra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện do sợ hàng Made in China ngán luôn cả gấu bông tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Bà Nguyễn Thị Sáu, năm nay 63 tuổi, ngụ ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, kể rằng từ khoảng hơn 20 ngày trở lại đây, cơ thể bà xuất hiện các triệu chứng lạ như mệt mỏi, khó ngủ, đau đầu, uể oải. Và gia đình bà nghi thủ phạm là con gấu bông có gắn chip lạ để trong mùng. Bà Sáu cho biết khoảng 20 ngày trước, gia đình con gái bà có cùng các cháu từ thành phố Cần Thơ về thăm quê. Khi về quê ngoại, các cháu mang theo rất nhiều gấu bông. Mấy đứa cháu của tôi cực kỳ thích gấu bông do gấu dễ thương, nhiều màu mè, bông vải mịn. Buổi tối khi ngủ thì chúng nó ôm mấy con gấu bông không buông. Bà Sáu kể, ban đầu những con gấu này được để trong mùng ngủ chung với các cháu của bà Sáu. Vài ngày sau, khi gia đình con gái trở lại thành phố Cần Thơ, cho xách nhiều đồ đạc không đủ chỗ để mang hết gấu bông về nhà, nên bà Sáu, cái con gái, cứ để mấy con gấu bông lại. Khi nào có dịp, bà sẽ mang lên cho các cháu. Từ hôm đó, mấy con gấu bông được bà Sáu đem vào mùng ngủ chung, và đêm đầu tiên, bà cùng người con gái út ngủ chung với mấy con gấu bông thì mọi chuyện vẫn ổn, bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, khi đến đêm thứ hai thì bà Sáu bắt đầu thấy khó chịu trong người. Suốt đêm, bà cứ lăn qua lăn lại, không tài nào nhắm mắt được. Trong người bắt đầu có nhiều cơn khó thở, tức ngực. Cứ nghĩ do mình làm công việc trong vườn nhiều quá bị kiệt sức nên bà Sáu cắn răng chịu trận. Và mãi đến gần sáng, bà mới nhắm mắt ngủ được vài tiếng. Đêm thứ ba, bà lại tiếp tục bị các triệu chứng trên hành, và lần này nó còn kéo theo đau đầu, tay chân bủng rủng, không còn sức lực. Không biết vì sao mình bị thế này, nhưng do ỷ lại vào sức mình nên bà Sáu cũng không mua thuốc men gì uống hết. Cho đến đêm thứ tư, quá mệt mỏi, không còn sức chống chọi nữa, bà Sáu liền kêu con gái thức dậy đi tìm một liều thuốc đau đầu mệt mỏi cho mình uống. Chị Hồng, con gái bà Sáu, vừa chống tay ngồi dậy mua thuốc thì vô tình chạm phải con gấu bông. Chị Hồng nhấn mạnh vào con gấu thì cảm thấy trong bụng gấu có vật gì cứng cứng. Chị vội kêu bà Sáu, mẹ ơi, trong con gấu hình như có cục gì cứng cứng mà hình vuông nè. Trong cơn mệt mỏi, bà Sáu kêu con gái cứ quăng đại con gấu ra ngoài rồi uống thuốc ngủ đến sáng. Hôm sau thức dậy, bà Sáu cùng chị Hồng mở xem con gấu thì phát hiện bên trong một hộp nhựa điện tử to hình vuông có in hàng chữ Made in China, có những con chip điện tử. Nghi ngờ món đồ này làm mình mệt mỏi, bà Sáu thông báo cho các con biết để tránh các cháu nhỏ bị ảnh hưởng như mình. Bà Sáu còn cho biết con gấu bông này được con rể bà mua ở các điểm bán ven đường của thành phố Cần Thơ với giá rất rẻ, chừng 40 đến 50 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương 2 đô rưỡi. Sau khi phát hiện vật lạ, tôi sợ quá nên cũng tống khứ con gấu ra khỏi nhà. Ngay sau đó, tôi ăn uống và uống thuốc đầy đủ, đến 2 ngày sau thì khỏe hẳn lại hoàn toàn. Bà Sáu chia sẻ, nhiều ngày qua, khi người dân nghe thấy câu chuyện của bà Sáu, ai nấy cũng rất xôn xao, hoang mang. Bây giờ ngoài thị trường tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc, rồi bên trong tụi nó có tuồn vật thể lạ, giàu nhiều lắm. Lâu lâu là lại nghe nói tới à, biết đâu mình cũng có thể là một trong số đó, mua hàng mang về nhà vô ý giết chết cả gia đình mình luôn. Nhất là gấu bông, bọn con nít cực kỳ khoái, tụi nó mà ôm ngủ lâu ngày là tai họa to nữa. Người lớn mà còn bị hành như vậy, con nít chắc nhũng não luôn quá à. Bà Loan, người hàng xóm của bà Sáu, nghe chuyện lo lắng. Khi được phóng viên hỏi, có thể do ban ngày bà làm vườn nhiều quá hay ăn uống trúng thứ gì đó nên về đêm cơ thể mới mệt mỏi uể oải, bà Sáu trả lời, đúng là ban ngày tôi có thường đi ra vườn trông coi này kia, nhưng trước giờ là vậy mà, có bao giờ tôi nhức mỏi gì đâu nè.
Hàng ngày á, tôi cũng ăn cơm nhà nấu bình thường, nhưng tôi chắc rằng á, không phải do thức ăn. Dù lớn tuổi, nhưng sức khỏe tôi còn rất tốt rồi nha. Không bao giờ mà tôi bị cảm cúm, mệt mỏi, đau đầu, khơi khơi gì đâu. Hỏi, thế sao khi lấy gấu bông ra khỏi mùng, bà khỏe ngay trở lại hả? Bà Sáu trả lời, lấy gấu ra rồi, tôi uống thuốc và ngủ tới sáng luôn. Phải uống thuốc kèm thêm 2 ngày nữa thì mới khỏe hẳn. Khi hỏi, khi đó bà có ngủ cùng con gái không? Bà trả lời, có chứ. Hỏi, vậy chị ấy có bị các triệu chứng trên hành không ạ? Bà trả lời, không, chắc vì nó còn trẻ, sức khỏe còn tốt nên không ảnh hưởng như tôi. Giải mã con chip lạ. Tuy nhiên, một số người chuyên buôn bán gấu bông lâu năm thì lại cho rằng các con chip trong gấu bông hay đồ chơi con nít là vật bình thường, có dạng gấu bông được lắp sẵn chip, loa nhạc trong đó. Chip này có nhiệm vụ là phát nhạc hay tiếng kêu động vật nào đó gây thích thú cho bọn trẻ thôi. Chúng tôi buôn bán nhiều năm liền nên cũng nghe nhiều người đồn đại này nọ. Thỉnh thoảng lấy hàng về, chúng tôi cũng có thấy chip như vậy. Nhưng rồi mình lấy ra đưa cho mấy anh làm bên điện tử xem thì họ bảo nó chỉ là chip phát âm thanh, tiếng kêu nào đó thôi, không gây ảnh hưởng sức khỏe gì hết. Anh Long, người bán gấu bông ven đường ở thành phố Cần Thơ, nói vậy. Để tìm hiểu rõ thực hư bên trong câu chuyện lạ lùng này, chúng tôi đã liên hệ với con gái bà Sáu và mượn được con gấu để mang về phòng ôm ngủ thử nghiệm. Sau thời gian ngủ chung với gấu bông có chip lạ thì vẫn không nhận thấy được sự thay đổi hay các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau đầu, bủng rủng tay chân, khó ngủ gì như trường hợp của bà Sáu. Sau khi xem xét kỹ con chip do chúng tôi cung cấp, giảng viên Nguyễn Khắc Nguyên, bộ môn điện tử viễn thông thuộc khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ cho biết con chip bên trong con gấu bông chỉ là dạng chip điện tử phát nhạc, âm thanh bình thường. Về mặt điện trường, con chip này không phát sóng điện từ. Chip được làm bằng chất silicon nhưng được bao bọc kỹ lưỡng, chưa chảy ra ngoài nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Điều khiến người dân hoang mang chắc là dòng chữ Made in China. Do tâm lý ngán sợ hàng Trung Quốc, đây đúng là hàng do Trung Quốc sản xuất nhưng nó không gây nguy hại gì cho con người. Con chip và các mạch dây điện được bao bọc rất kỹ càng. Muốn cặn kẽ hơn á, thì ta nên mang chất liệu giải đi xét nghiệm. Nhiều khi chất liệu bông trên con gấu này có hóa chất nào đó khiến cho một số người có cơ thể mẫn cảm, dễ sinh bệnh mà thôi. Ông Nguyên nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện gia cảnh khốn khó của cháu nội vua Thành Thái. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ít ai biết được vợ chồng ông Nguyễn Phước Bảo Tài đang phải thuê trọ tại phường An Lạc A thuộc quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, lấy nghề chạy xe ôm phụ hồ để mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, lại là hậu duệ của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều Nguyễn. Trong ngày giỗ ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tại An Lăng vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 vừa qua, có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Bảo Tài, 52 tuổi, con trai út của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Du và là cháu nội của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn. Chúng tôi tình cờ gặp ông Tài cùng vợ và cô con gái tật nguyền từ Sài Gòn ra Huế dự lễ giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Đứng trước mộ ông nội mình là vua Thành Thái và những người thân, ông Tài xúc động nói: "Cuộc sống quá khốn khó nên dù sống cách Huế có hơn 1.000 cây số, nhưng ước mơ được trở về Huế thăm mộ cha và ông nội suốt gần một thập kỷ nay, vợ chồng tôi mới thực hiện được." Ông Tài kể rằng vua Thành Thái lên ngôi năm 1889 là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn. Sau khi đăng cơ, vì tư tưởng chống Pháp nên vua bị thực dân Pháp truất ngôi và bị lưu đày sang đảo Réunion, một hòn đảo nhỏ là thuộc địa của Pháp hồi bấy giờ. Sau hơn 30 năm lưu đày ở xứ người, nhà vua cùng gia đình được Pháp cho trở lại Việt Nam vào năm 1947 và sống ở tại Vũng Tàu. Riêng những người con cả của nhà vua thì lưu lạc khắp nơi. Trong đó, cha tôi là hoàng tử Vĩnh Du, em ruột của vua Duy Tân, con thứ 19 của vua Thành Thái và thứ phi Chí Lạc, bị người Pháp đưa về Cần Thơ làm ngành công chánh thuộc là cầu đường. Sau này, ông lập gia đình và sinh ra 7 người con, tôi là con út. Dù là dòng dõi hoàng tộc, nhưng vì bị người Pháp gây khó dễ, nên hồi ấy cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Có thời điểm, cha tôi phải làm nghề sửa xe đạp để nuôi vợ con. Cũng vì gia cảnh nghèo khó, nên lúc ấy anh em tôi không ai được học hành đến nơi đến chốn cả. Ông Tài bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa. Năm 2004, tròn 40 tuổi, ông Tài lấy bà Nguyễn Bích Thủy, một người chung cảnh ngộ. Đến năm 2007, sau khi hoàng tử Vĩnh Du mất, ông đưa hài cốt cha về an táng tại Huế, và cũng từ đó đến nay, ông chưa có điều kiện để trở về Huế thăm mộ cha mình. Trò chuyện với bà Thủy, vợ ông Tài, chúng tôi mới hiểu thêm gia cảnh khốn khó của người gọi vua Thành Thái là ông nội. Bà kể, sau khi lập gia đình với anh Tài, vợ chồng tôi sinh được một cháu gái đặt tên là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Thế nhưng, từ lúc mới sinh, cháu Tuyền đã mắc chứng bệnh liệt hệ thần kinh số 9, tứ chi không hoạt động được. Năm nay đã 10 tuổi, nhưng việc sinh hoạt của cháu đều phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Mai thay, mới đây nhờ một số thầy thuốc đông y trị bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, nên từ nằm liệt giường, cháu đã có thể ngồi dậy được rồi. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ xây tặng một căn nhà tình nghĩa và một chiếc xe máy. Nhưng từ giữa năm 2015, vợ chồng ông đành gửi ngôi nhà tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho người quen, khăn gói lên Sài Gòn thuê trọ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn. Hằng ngày ông chạy xe ôm, còn vợ đi làm phụ hồ để kiếm tiền lo thuốc thang cho người con gái có số phận kém may mắn. Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói rằng, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, Trung tâm đã tạo điều kiện mua vé máy bay, miễn phí chỗ ăn ở để đón gia đình ông ra Huế dự lễ huy kỵ ba vị vua triều Nguyễn.
qua đó giúp gia đình ông thực hiện ước nguyện trở lại Huế sau hơn 10 năm

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phương Dung một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Việt Nam những câu chuyện nghiệt ngã. Dạ vâng, những câu chuyện thương tâm, những câu chuyện đau lòng và những mảnh đời tan thương ở tại Việt Nam. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý thính giả, có rất là nhiều những người dân tộc thiểu số sống ở trên vùng cao. Cho đến bây giờ thì họ vẫn còn mê tín dị đoan. Và có một cái câu chuyện đã xảy ra mà đánh chết người vì nghi là thả ma, làm cho con bị đau bệnh mà chết. Dạ vâng, do nghi là chị Thảo Thị Đinh, người cùng xã, đã thả ma làm cho Tráng A Thái sinh tháng 1 ngày 2 năm 2014 là con của Tráng A Lữ. Và chị Lù Thị Súa sinh năm 1988. Tất cả những người này đều cư ngụ ở thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú, Văn Bản, Lào Cai, bị đau chết. Cho nên tối ngày 9 tháng 4 đó, thì Lữ đã bắt chị Dinh về nhà mình, yêu cầu chị phải thú nhận. Và do chị Dinh không có nhận, cho nên hai vợ chồng Lữ và Súa đã dùng gậy để mà đánh chị Dinh chết tại chỗ. Dạ vâng, câu chuyện xảy ra như thế này. Ngày 7 tháng 4 thì khi mà thấy cháu Thái bị đau, bị mệt mỏi, lười ăn, cho nên vợ chồng của Lữ và Súa, tức là ba mẹ của cháu Thái, đã mời ông Tráng Là Su, cư ngụ ở thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên, Hạ Văn Bàn, để mà về cúng giải hạn. Nhưng mà vẫn không có khỏi bệnh. Và vì do mê tín cho nên là nghi là có người thả ma làm cho con của mình bị bệnh. Theo phong tục của dân tộc của người Mông đó, thì họ nghĩ là khi mà cái người nào đó họ thả ma để làm cho con mình bị bệnh. Cho nên Lữ mới xem người thả ma bằng cái cách soi trứng gà và đọc tên cái người mà mình nghi là thả ma, chỉ nghi thôi. Thì vợ chồng của Lữ nghi là chị Thảo thì chị Thảo Thị Dinh, thưa quý vị. Chị Thảo Thị Dinh sinh năm 1991 và có chồng là Tráng A Tủa sinh năm 1989, cư ngụ ở xã Liêm Phú, là người đã thả ma làm cho cháu Thái bị bệnh. Và ngày 8 tháng 4 vừa qua thì vợ chồng Lữ đã tìm đến chị Dinh ở tại nhà ông Tráng Vả Páo, tức là bố đẻ của Tủa, tại thôn Nà Nheo. Vợ chồng Lữ và Súa nói là con của mình bị bệnh là do bị thả ma, cho nên mới nhờ chị Dinh đến để mà buộc cái dây vải vào cổ con mình để mà đuổi ma. Tại vì theo phong tục của người Mông á, nếu mà xác định cái người bị bệnh đó là do bị thả ma thì phải tìm cái người mà đã thả ma đó đến buộc dây vải vào cổ để mà đuổi ma đi. Lúc đầu đó thì chị Dinh từ chối không đi do không có biết đuổi ma. Nhưng mà do hai vợ chồng Lữ và Súa nói nhiều quá cho nên chị Dinh đã đồng ý đi cùng. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 8 tháng 4 khi mà đến nhà của Lữ thì cháu Thái được bà nội đàn bồng trong tình trạng phải nói là đau ốm mà mệt dữ lắm. Cho nên vợ chồng Lữ và Súa mới bảo chị Dinh đó là lấy dây vải buộc hờ vào cổ của cháu Thái để mà đuổi ma. Và sau khi mà buộc dây hờ vào cổ cháu Thái được 30 phút thì chị Súa coi lại đó thì thấy cháu Thái đã chết. Và nghĩ là con của mình bị chết là do chị Dinh thả ma. Cho nên Tráng A Lữ, tức là chồng của chị Súa, đã dùng dây thừng buộc hai cái tay chị Dinh lại, treo lên trên xà nhà. Rồi hai vợ chồng của Lữ, mỗi người một đoạn cây, thay nhau đánh chị Dinh cho đến chết. Dạ vâng, đây là một cái câu chuyện mà chỉ vì tin dị đoan, mê tín mà không có đưa con mình đi bệnh viện, đi bác sĩ, rồi lại nghi ngờ người khác là thả ma làm cho con của mình chết. Và sau khi mà
vợ chồng của Lữ và Súa đã đánh chị Dinh đến chết đó, thì cơ quan chức năng đã ra lệnh là để bắt hai vợ chồng này, nhưng mà chị Súa thì đã bỏ trốn. Và cho đến ngày 10 tháng 4 đó, thì người dân ở xã đó đó họ mới phát giác là chị Lù Thị Súa đã chết cách nhà khoảng chừng 300 mét. Và nguyên nhân đó là chị Súa đã ăn cái lá ngón để mà tự tử. Dạ vâng, có lẽ là cái người vợ, cái chị này sợ quá liên quan đến sẽ bị bắt vì mình đánh chết người, cho nên là đã ăn lá ngón tự tử. Dạ vâng, ba mạng người chết chỉ vì mê tín dị đoan, thưa quý vị. Một câu chuyện thương tâm khác, cái nhà mà đang xây nó bị sập cái mái, làm cho đứa con chết một cách thảm khốc và người mẹ thì bị thương nặng. Cái tai nạn này đã làm cho đứa trẻ tên là Nguyễn Nhân Đức, 2 tuổi, đã chết vùi dưới đống đổ nát. Còn mẹ đó là chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 31 tuổi, cư ngụ ở ấp 3 xã Minh Thành, huyện Trơn Thành. Và cô này là giáo viên của một cái trường dạy trẻ ở Trơn Thành, bị thương nặng và đang được đưa đến cấp cứu ở tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Chồng của chị Trang đó là anh Nguyễn Thành Nhân, 31 tuổi, là một người làm bảo vệ của một cái nông trường là làm cao su ở Sông Bé, cho biết là khoảng 3 giờ 30 chiều thì chị Trang đang loay hoay bán hàng ở trước nhà thì nghe cháu Đức khóc. Thấy vậy cho nên anh Nhân mới nói với vợ là đưa con vào phòng trong để mà chơi game. Và 15 phút sau thì anh Nhân mới dắt xe ra sân định đi lên nông trường để làm việc, thì mới nghe một tiếng động phải nói là rất là lớn, một tiếng động kinh hoàng. Và khi mà anh quay lại thì anh thấy toàn bộ cái mái nhà đang xây ở bên cạnh của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh đó đổ sập đè lên cái nóc nhà của mình, và sau đó thì cả khối nhà sập hoàn toàn. Anh Nhân lúc đó mới la toáng lên và chạy vào nhà để tìm vợ con. Và sau một lúc tìm đó thì anh Nhân cùng bà con hàng xóm mới tìm thấy là cháu Đức đã chết một cách thảm khốc ở dưới cái đống gạch đổ nát. Còn chị Trang là vợ anh đó thì đang bị gạch đè bất tỉnh, cho nên phải dùng xà beng xẻng để mà đập phá để mà đưa chị Trang đi cấp cứu, và sau đó thì mới đưa xác của cháu Đức ra ngoài. Thì cái nguyên nhân mà gây ra cái sự việc này đó là trong cái quá trình mà xây dựng đó thì cái công trình mà được chống đỡ đó nó làm một cách rất là cẩu thả, sơ sài, làm cho cái sức nặng của cái mái nhà đó nó không chịu được và nó đã đổ sập sàn nhà của anh Nhân. Và căn nhà của ông Sơn đó thì đã được đang xây dựng cách nay 2 tháng, có một cái lầu, một tầng lầu và một trệt, đang ở trong cái giai đoạn là đã coi như là sắp sửa xong rồi. Và ngay sau khi mà xảy ra cái sự việc đó thì gia đình của ông Sơn cũng như cái người thầu mà nhận cái việc mà xây dựng căn nhà đó đó đã đưa chị Trang đi cấp cứu và cũng lo cái việc mai táng cho cháu Đức. Dạ vâng, ở Việt Nam khi mà xây cất đó thì phải nói là làm rất là cẩu thả và họ không có nghiên cứu kỹ. Rồi những cái vụ sập cầu thì chúng ta cũng nghe nhiều, thì cũng biết thấy về cái sự mà xây cất ở tại Việt Nam nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng, đó là một cái câu chuyện phải nói là rất là thương tâm, một đứa bé chỉ mới có 2 tuổi thôi. Dạ vâng, tiếp theo đây là một câu chuyện khác liên quan đến một người đàn ông mà cầm dao rồi coi như là náo loạn ở cái ngã tư ở sở cái giờ mà người ta đi làm ra đó, và súng thì nổ vang trời.
Cái người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, trên tay có cầm một cái con dao nhọn, đã lao ra đường rồi hăm he đuổi đâm bất cứ mà người nào mà đến gần. Và sau đó thì có 3 tiếng súng vang lên và người đàn ông đã bị cảnh sát bắt đưa về trụ sở cảnh sát. Sự việc đã xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 4 tính theo giờ Việt Nam, tại ngã tư Sở Đống Đa, Hà Nội. Cái điểm giao giữa đường Láng với cái đường ở ngoài Hà Nội, đường Trường Chinh. Và theo một số người kể lại, một số nhân chứng lúc đó kể lại đó, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo đen, rồi tay thì cầm dao nhọn lao ra đường. Và cái điều mà đáng chú ý đó là người đàn ông này có cái biểu hiện không có được bình thường, liên tục giơ dao lên rồi đuổi theo nếu mà ai đó tiến lại gần. Và khi mà được tin đó thì cảnh sát giao thông đã có mặt ở ngay hiện trường để mà bao vây, để mà nói cái người đàn ông này buông dao xuống. Nhưng mà cái ông này nhất quyết không có chịu buông dao. Và mặc dù là có những người cảnh sát ở chung quanh đó, nhưng mà người đàn ông này vẫn phải nói là rất là manh động, cầm dao đuổi đâm bất cứ người nào tiến gần đến mình. Và cái điều này đã làm cho một số người ở đi ngang qua cái đường ngã tư Sở lúc đó đó, một phen phải nói là hoảng loạn. Và giữa lúc đó, khi mà cái người đàn ông này chưa có chịu ngưng lại đó, thì có 3 tiếng súng bất ngờ vang lên. Và sau đó thì cái ông mà cầm dao mà loạn đả ở ngoài đường đó mới bị cảnh sát bắt đưa về. Và theo một số người dân ở tại chung quanh đó thì họ cho biết là cái hành động bất thường của cái ông này đó là do đang bị ngáo đá, tức là đang dùng cái loại thuốc mà kích thích đó. Và hiện tại bây giờ thì ông đã bị bắt và ông vẫn còn la lối, gào thét rồi nói nhảm nhí. Và hiện nay thì danh tính của người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ, thưa quý vị. Đây là một cái hiện tượng phải nói là xảy ra ở tại Việt Nam. Những người trẻ cũng như những người mà lớn tuổi, mà ngay cả những sinh viên cũng ngáo đá rồi dùng những cái loại thuốc kích thích để mà coi như là giải sầu. Vâng, thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến một đứa con. Dạ vâng. Ở tại đây đó, ở tại hải ngoại đó, thì chúng ta biết là có rất là nhiều loại bảo hiểm, từ bảo hiểm sức khỏe rồi đến bảo hiểm xe cộ, rồi bảo hiểm để khi mà đến lúc mà người thân của mình life insurance, bảo hiểm nhân thọ đó, thì khi mà cái người thân của mình mà mất đi thì sẽ có một số tiền để mà có thể lo cho việc hậu sự cũng như là để lại cho con cái. Ở tại Việt Nam bây giờ đó thì cũng có bảo hiểm xã hội. Và một cái câu chuyện xảy ra, phải nói là một cái câu chuyện vô tiền khoáng hậu đã xảy ra ở cái huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người con đó nhẫn tâm, phải nói là khai tử cha mẹ để mà nhận tiền tử, coi như là nhận một lần đó. Và để mà làm được cái điều này đó thì phải nói đây là một cái điều không chấp nhận được, trong khi cha mẹ còn sống mà đã khai tử cha mẹ mình để mà trục lợi. Theo cái luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đó thì cho biết là cái người mà làm việc tham gia mà đóng cái bảo hiểm xã hội đó đủ 15 năm trở lên mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, như là người đang hưởng lương hưu nè, người mà lao động chết do tai nạn lao động, rồi bệnh nghề nghiệp, rồi người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, rồi tai nạn nghề nghiệp hàng tháng với cái mức suy giảm mà khả năng lao động từ 61% trở lên đó, khi mà chết đó thì thân nhân, đây là theo quy định, được hưởng cái tiền mà tử tuất hàng tháng. Và trong trường hợp mà không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng đó,
thì được hưởng cái tiền tử tuất một lần, hay còn gọi là tuất một cục. Vâng, đây là cái từ ở trong nước. Vì thế mới có cái chuyện mà khai tử cả cái người mà đang sống. Dạ vâng, cô Nguyễn Thị Lệ Thanh là giáo viên của một cái trường trung học ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, bị bạo bệnh qua đời. Và bà Hồ Thị Mau là mẹ chồng của cô Thanh, là người mà được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng. Nhưng mà trên hồ sơ đó thì lại để là bà Mau đã chết, cho nên gia đình xin được hưởng cái tiền tử tuất một lần với số tiền là hơn 98 triệu đồng. Và khi mà người ta gặp bà Hồ Thị Mau đó thì bà nói là bà không có nhận bất kỳ một cái thứ tiền gì của con dâu cả, chỉ có cái tiền tử của chồng mỗi một tháng là 460.000 đồng mà thôi, tiền Việt Nam. Và tôi cũng không biết là con trai khai là tôi chết để mà nhận tiền tử một lần của vợ nó. Nói về con trai của bà Mau đó thì anh này tên là Đỗ Hữu Vinh, anh cũng ở thị trấn Quán Hành, và anh không hề chối cãi cái việc mà anh khai mẹ mình chết để mà nhận cái tiền tử tuất một lần. Anh nói là phải làm như vậy thì người ta mới cấp tiền một lần. Và anh cũng nói là khi mà làm hồ sơ đó thì người ta nói muốn lấy tiền một lần thì phải khai là bà chết rồi. Người ta là ai thì anh trả lời là anh không có thể nói được. Cũng như ở cái xã Nghi Ân, thành phố Vinh đó, thì bà Nguyễn Thị Như, tên thường gọi của bà là bà Văn, bà đang sống khỏe mạnh ở xóm Kim Tân, nhưng mà cũng được khai là đã chết. Bà này đó, bà Như đó, thì có con dâu là Hoàng Thị Thanh đã qua đời. Thay vì bà được người nhà làm cái cách mà để mà bà được lãnh trợ cấp hàng tháng, thì họ lại khai là bà chết để mà nhận cái tiền tử này một lần với số tiền lên đến 130 triệu đồng. Và ngoài cái bản khai theo mẫu của cơ quan bảo hiểm đó, thì ông Phạm Xuân Văn là con trai của bà Như đó, còn phải nói là rất là chu đáo, làm luôn cái bản sao giấy chứng tử cho mẹ mình. Ông nói là do hoàn cảnh gia đình túng quẫn cho nên là tôi tự ý làm việc này. Và thực tình là không ai muốn làm giấy khai tử khi mà mẹ mình đang sống. Cũng như ông Văn, bà cụ Thị Thành, thì cái phòng tài vụ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã khai tử cho cả mẹ ruột và mẹ chồng. Và theo bà Thành đó thì chồng bà là ông Nguyễn Trung Trực, là một cán bộ của công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, bị bệnh nặng qua đời. Và do hoàn cảnh khó khăn cho nên bà phải nhờ người đi xin bản sao giấy chứng tử của mẹ đẻ và mẹ chồng nhằm hoàn chỉnh cái hồ sơ tử tuất để mà có thể lãnh tiền một lần, cái số tiền gần 98 triệu đồng. Bà cho biết là cái bản sao, cái bản copy mà giấy chứng tử cho mẹ mình đó thì xin ở phường, còn cái giấy cho mẹ chồng đó thì xin ở xã. Và bà Hảo còn cho rằng, bà Hảo tức là một cái người phó chủ tịch của hội phụ nữ đó, thì khai là bố mẹ chồng là ông Nguyễn Xuân Phát và bà Võ Thị Mợi chết để mà nhận hơn 87 triệu đồng tiền tử tuất khi chồng bà là ông Nguyễn Xuân Nông qua đời. Để coi như là trong gia đình mà có một người chết thì khai luôn mấy người kia để mà được lãnh một lần. Bà Hảo nói là thấy nhiều người khai như vậy để có thể được lãnh tiền, cho nên bà đã xin phép bố mẹ chồng cho bà khai hai người đã chết. Tuy nhiên thì bà Võ Thị Mợi thì lại nói là không hề biết gì về cái việc mà con dâu mình đã làm. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà phải nói là nghe là mình thấy không có chấp nhận được. Đúng là những cái cách mà người ta làm mà để có thể lấy được tiền để trục lợi. Nhà có một người chết nhưng mà làm thêm hai ba người để được lãnh một lần, nếu không á, thì lại không được. Đó là cái cách ở tại xã hội Việt Nam hiện bây giờ, thưa quý vị.

bố chồng chém con dâu vì đưa mẹ đi bệnh viện. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4 thì bà Trần Thị Hợi, 69 tuổi, là mẹ chồng của chị T bị bệnh, cho nên muốn được chị T đưa đi bệnh viện để mà điều trị. Và vì biết bố chồng của mình khó tính, cho nên chị T nói lại với mẹ chồng đó là phải có sự đồng ý của bố chồng thì mới được đưa đi bệnh viện. Cho rằng là chị T không có làm được gì hết, cho nên ông Đinh Xuân Trường, tức là bố chồng của chị T đó, bắt đầu quát mắng và chửi bới chị. Một lúc sau thì khi mà thấy chị T không có phản ứng gì đó thì ông Trường mới tiếp tục chửi và đuổi chị T ra khỏi nhà. Quá bực tức và phẫn nộ vì vô cớ bị đuổi đi thì chị T mới nói lại, thì bất ngờ ông Trường mới nhảy vào đấm liên tiếp vào mặt nhưng mà không trúng. Và trong lúc hai người giằng co với nhau đó thì ông Trường bất ngờ vơ lấy một con dao rồi xông vào chém chị T, khiến cho chị bị thương nặng. Và sau khi mà sự việc xảy ra rồi đó thì chị T được người nhà đưa đi cấp cứu ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây thì các bác sĩ cho biết là chị T bị một vết chém sâu 2cm, dài khoảng 10cm ở mặt trái, một vết thương nhỏ ở tay và cánh tay phải. Và sau khi được đưa vào cấp cứu đó thì chị T đã được các bác sĩ may lại những cái vết thương và khử trùng những cái vết thương của chị. Chị nói là sáng bữa đó đó, má chồng tôi gọi tôi đến nói là muốn đi bệnh viện. Thì tôi nói là phải được bố đồng ý, tại vì bố là người toàn quyền quyết định. Nghe như vậy đó thì bố chồng tôi mới từ ở trên nhà nhảy xuống đấm, nhưng mà tôi đỡ được. Và tôi đẩy ông ra thì ông lại tiếp tục chửi tôi. Một lúc sau thì ông quay lại rút rào ra rồi chém tôi mấy nhát. Lúc đó tôi sợ quá nên phải chạy ra ngoài kêu cứu rồi được mọi người đưa đi bệnh viện. Và sau khi mà sự việc đã xảy ra rồi đó thì cơ quan chức năng họ cũng đã mời ông Đinh Xuân Trường đến để mà lấy lời khai của ông cũng như điều tra để mà làm rõ sự việc. Dạ, bố chồng chém con dâu chỉ vì con dâu muốn đưa mẹ chồng đi bệnh viện, thưa quý vị. Một thảm trạng khác về một người vợ thấy chồng mình ôm ấp bồ trên giường rồi bị dọa là ném vợ xuống giếng. Khi mà bị vợ bắt gặp đang ôm ấp người đàn bà khác ở trên giường đó thì cái gã chồng bạc ác đã dùng dây trói quặt tay vợ và dọa ném xuống giếng. Dạ vâng, nhiều người dân ở huyện Tuy Phước, Bình Định đã xôn xao bàn tán về cái vụ đánh ghen hy hữu mà cái người đánh ghen không được lại bị dính đòn từ người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối. Điều này thật là chua chát. Cái câu chuyện xảy ra thì qua điều tra đó thì anh Huỳnh Ngọc B, 37 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, anh xác nhận là chính anh đã dùng dây trói chị Trương Thị Thanh V, 34 tuổi, ở tại xóm Bắc, thôn Trung Tính 2, thị trấn Tuy Phước. Và sở dĩ mà chị V dùng hung khí để tấn công anh B và người tình của anh á, là chị Trần Thị TH. Ngày 2 tháng 4, khi mà cơ quan chức năng họ tìm đến nơi để mà điều tra sự việc, thì nạn nhân V đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Phước để mà điều trị các vết thương do anh B gây ra. Anh B và chị V, hai người đang sống ly thân. Hai vợ chồng có hai đứa con gái còn đang tuổi ăn học, là cháu Hồ Trương Tâm, 8 tuổi, và Hồ Trương Yến, anh NH, 6 tuổi. Và nguyên nhân mà xảy ra cái sự việc này đó là vì thời gian qua anh B có người thứ ba. Và do hai vợ chồng sống ly thân cho nên chị V mới về nương tựa tại nhà vợ chồng ông Trương Văn Khiêm, 75 tuổi, và Nguyễn Thị Cúc, 63 tuổi, là bố mẹ của mình. Còn hai đứa con gái đó thì vẫn ở bên phía cha mẹ chồng, là vợ chồng ông Huỳnh Khanh, bà Nguyễn Thị Bảy. Khi mà
Được hỏi đó thì ông Khay mới bộc bạch về cái việc con trai của mình trói và đánh vợ. Và lúc đó ông không có ở nhà. Mà khi ông về đó thì sự việc nó đã rồi. Bởi vậy không có bậc làm cha mẹ nào mà không muốn vợ chồng con cái của mình được hạnh phúc, được yên ấm. Ông kể là trong thời gian mà đi làm đó thì B là con của ông quen với cái cô gái tuổi ngoài đôi mươi là Trương Thị Thanh V ở cùng huyện. Và V lúc đó đó làm phụ hồ và thường đi làm chung với B với lại những người khác. Và hai người để ý và thương nhau. Thương nhau từ cái nhìn trìu mến, thương nhau từ giọng nói thân tình, cùng con tim chung nhịp đập. Và sau thời gian tìm hiểu thì họ quyết định kết duyên vợ chồng. Cứ tưởng rằng có vợ chồng rồi sinh hai đứa con gái thì B sẽ tập trung lo cái việc làm ăn để mà có tiền lo cho tương lai gia đình. Nhưng mà ngược lại, B vẫn giữ nguyên cái thói quen giống như cái thời mà còn độc thân vậy đó. Mỗi khi thấy thích đó là B lại đi nhậu nhẹt với bạn nhậu, phải nói là vô công rỗi nghề. Trong khi các bạn thợ hồ thì sớm chiều lên xuống nơi giàn giáo để mà làm việc, áo quần thì bám đầy vôi vữa nhọc nhằn. Và ngoài cái thú mà nhậu nhẹt ở quán xá đó, thì trong người của B thì lại còn cái máu gọi là lăng nhăng, cho nên lúc nào cũng thấy bộc lộ những cái tính xấu. Và sau những ngày la cà trong quán nhậu của ông Bảy Hiếu ở thị trấn Tuy Phước thì B phải nói là mê như điếu đổ cái người con gái xinh xắn đã qua một lần đò, tức là đã có một đời chồng rồi đó, là Trần Thị TH. Và cô này là nhân viên tiếp thị. Cô bật nắp chai bia rồi miệng lưỡi thì ngọt như mía lùi vậy đó, khiến cho trái tim của B phải xao động. Và với cái bản tính gọi là thích trai, cho nên TH đã nhanh chóng biết được là B đã có vợ đàng hoàng, có vợ có con đàng hoàng. Nhưng mà cứ như nam châm vậy đó, đôi tình nhân mèo mã gà đồng quấn quýt nhau như là Sam. Rồi những cái cuộc hẹn hò, những cái chuyến đi chơi, rồi những món quà dành cho cô nàng bán bia này đã làm cho quê B quên mất vợ con của mình. Nói về chị V là vợ của B đó thì lòng đau như cắt, nhưng mà vì các con của mình còn nhỏ quá, phận làm vợ làm dâu, cho nên chị phải cắn răng để mà chịu đựng. Và từ khi mà chồng của chị không chịu đi làm thợ hồ nữa đó thì chị V mới xin vào làm cái công việc gọi là bóc hột điều cho một cái công ty ở huyện Tuy Phước để mà nuôi thân và con. Như vậy mà cũng không có yên. Ngày 31 tháng 3 khi mà chị V về nhà chồng để đưa hai con đi học thì vô tình chị B thấy chị V đó thấy B ngủ chung giường cùng với cái người phụ nữ ngay trong cái căn phòng mà bao năm qua chị cùng với chồng chung sống êm ấm. Phải đó lúc đó là khi người đàn bà mà thấy chồng mình như vậy thì nổi máu ghen lên. Chị giận lắm, chị mới quơ cái chiếc lưỡi liềm là cái dụng cụ mà dùng để cắt lúa đó, chị xông đến. Chị tính coi như là hành hung cái người phụ nữ này. Và lúc này thì B là chồng của chị đó mới ngồi dậy rồi nắm giữ tay chị rồi giữ lấy cái hung khí này. Và trong cái lúc khi mà ghen đó, cái cơn ghen tột độ đó, thì chị V mới tiếp tục mới quơ một cái chiếc chổi đót nơi góc nhà để mà đánh người phụ nữ kia. Thì B lại đỡ lấy chổi và quát tháo. Và khi thấy vợ lúc đó không có cái gì trong tay mà vẫn xông vào tình nhân của mình thì B lại tiếp tục dùng tay để mà đẩy vợ ra xa khỏi người tình đang co ro ở trong góc giường. Và thế là hai vợ chồng xô đẩy nhau một cách kịch liệt. B mới tỏ thói hung hăng lôi kéo chị V ra phía bên hông nhà cạnh cái giếng rồi dọa là tao đẩy mày xuống giếng nè. Và lúc đó thì thấy có một cái sợi dây dừa nó dài hơn khoảng 4 mét thì B mới quơ lấy rồi bẻ quặt tay vợ ra sau trói lại mặc cho chị V la khóc. Khi mà nghe tiếng kêu cứu một cách thảm thiết của chị V thì chị Huỳnh Thị Loan là cái người hàng xóm ở nhà bên cạnh mới vội chạy sang mở dây trói cho chị. Trong lúc hoảng sợ phải nói là tột độ đó thì chị V vội
lấy cái điện thoại trong túi ra để mà gọi cho người thân. Thì ngay lập tức vợ chồng của ông Kim, bà Cúc cùng với anh trai của chị V là anh Trần Thanh Vũ mới chạy sang để mà cứu con gái của mình, đồng thời cũng báo cái việc này lên cơ quan chức năng. Chị Huỳnh Thị Loan là cái người mà đã kịp thời giải cứu cho chị V. Thì chị chia sẻ là nhà vợ chồng tôi á ở cạnh bên nhà vợ chồng của B và chị V, cho nên tôi hay sang chơi ở bên này. Hằng ngày đó thì tôi làm uống tóc ở nhà. Buổi sáng bữa đó đó thì tôi đang mở cửa tiệm đó thì nghe tiếng của chị V la khóc thất thanh. Biết là có chuyện không lành cho nên tôi mới vội chạy sang, thì thấy chị bị như vậy cho nên tôi mới cởi trói cho chị V. Cùng là phụ nữ với nhau đều là chân yếu tay mềm, cho nên khi thấy anh B mà hành động một cách vũ phu với vợ như vậy đó thì tôi thấy thương xót cho chị V. Và hàng xóm thì ai cũng giận thấy cái hành động của anh B là như vậy. Nói về phần vợ chồng của ông Kim và bà Cúc là khi mà biết việc con rể làm nhục con gái mình đó thì trong lòng của ông bà chua xót lắm, thương cho đứa con gái áp út của mình đã không có nghe lời cha mẹ. Và theo lời của ông bà thì từ khi mà biết con gái có người yêu rồi về nhà bẽn lẽn thưa chuyện là muốn kết duyên với B đó, thì vợ chồng ông bà thương con cho nên khuyên con của mình tìm hiểu một cách kỹ càng. Rồi họ còn cất công đi tìm hiểu coi lý lịch của cái anh chàng rể tương lai này như thế nào, tánh tình ra sao, thì mới biết là B là người mà hay nhậu nhẹt rồi thay người tình như là thay áo. Trong lòng của ông bà không có thích chọn B làm chồng cho V, nhưng mà vì cô con gái của mình quá yêu cái chàng trai thợ hồ cho nên ông bà đã chấp thuận để mà hai đứa nên duyên. Nhưng mà ngờ đâu là tình duyên của con gái của ông bà quả thực là lận đận. Dạ vâng, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Bố mẹ nhìn thấy những cái điều đó nói mà không nghe, cho nên cuối cùng bây giờ là đau khổ mang vào thân. Vâng, thưa quý thính giả, đó là những cái câu chuyện về những mảnh đời phải nói là tang thương, đau khổ ở tại Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 18. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh, chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những ý kiến của quý vị hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng, ông hy vọng là cuộc chiến tranh Iran sẽ sớm chấm dứt. Mặc dù Mỹ vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và phiến quân Houthi vẫn đụng độ với Ả Rập Saudi, ông Trump hy vọng là Iran sẽ đi vào một thỏa thuận. Tuần tới, theo nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, thì chủ đề lớn nhất là cuộc chiến Iran sẽ được bàn thảo tại đây. Phó Tổng thống J.D. Vance đưa ra hai định nghĩa rằng vào giai đoạn mới, cuộc chiến Iran sẽ có cơ hội dừng lại. Vì ở giai đoạn 1, giai đoạn kéo dài từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 7, giai đoạn mà quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng quân sự của Iran, quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng nguyên tử của Iran, và theo đó thì Iran sẽ không phục hoạt nổi trong vòng ít nhất là 3 năm. Giai đoạn 2 đang xảy ra, và giai đoạn này mà quân đội Mỹ phải bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ phục hoạt lại những gì mà quân đội Mỹ đã tàn phá. Hơn một tuần qua, quân đội Mỹ không hề tấn công Iran, không hề can dự quân sự bất cứ ở nơi nào. Trong khi đó, gần một tháng này, phiến quân Houthi đã không ngừng tay gây ảnh hưởng của họ tại khu vực Yemen. Cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải và ngay cả tấn công vô đường ống dẫn dầu xuyên lục địa của Ả Rập Saudi. Một chỉ dấu cho biết là tay sai của Iran muốn làm mạnh tay ở khu vực này. Nhưng sau một buổi mật đàm vào cuối tuần qua ở Oman, thì lực lượng Houthi sẽ không gây rối với tàu của Do Thái. Lực lượng Houthi sẽ không quậy phá chiến hạm của Mỹ. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu là của Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump cũng đã từ chối can dự quân sự, mặc dầu được Thái tử Vương quốc Ả Rập Saudi yêu cầu. Bây giờ đó, cái sự việc này nó chuyển qua Vương quốc Anh. Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức yêu cầu Vương quốc Anh can thiệp bằng quân sự, nhưng tới nay chưa thấy một lời trả lời. Phiến quân Houthi mới đây đã tấn công ba trạm dầu trên hệ thống dầu xuyên lục địa, tức là đường dẫn ống đông sang tây, nó gọi là East-West Pipeline. Một chỉ dấu cho biết là Houthi muốn làm mạnh với mục tiêu là làm cho Ả Rập Saudi phải chơi với sự thiệt hại. Trên hệ thống đường ống dầu này, theo nguyên tắc thì phải cần 6 tuần lễ mới chuyển xong. Đường dài Bắc Hàng sa mạc này có 11 trạm bơm và 2 trạm kiểm soát áp lực. Đường dẫn ống dầu này cũng di chuyển 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tạm giúp Ả Rập Saudi di chuyển dầu về hai mặt. Một mặt ở ngay trên sa mạc xuyên qua đất nước của họ, và một mặt nhờ tàu bè hải quân Mỹ hộ tống ra vào eo biển Hormuz. Vụ việc mà phi cơ của phiến quân Hormuz tấn công mạnh mẽ trong khu vực phía nam Yemen đã dẫn tới ba điều. Điều thứ nhất là phiến quân Houthi dùng sức mạnh quân đội của họ tấn công vào Ả Rập Saudi và tấn công lực lượng còn thân chính phủ Yemen. Thứ hai, phiến quân Houthi đã chiếm hai đảo, đánh vào cửa vịnh eo biển Bab al-Mandab với mục đích là điểm trợ cho tàu bè mà họ thuần thảo và chống lại tàu bè mà họ không ưa. Và điểm thứ ba là phiến quân Houthi đã đạt được hai căn cứ chiến lược để di chuyển dầu qua lại khu vực phức tạp này. Riêng ở eo biển Hồng Hải, lưu lượng dầu qua lại khu vực này lên đến 8% tổng số. Với áp lực này, thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức lên tiếng yêu cầu Vương quốc Anh, yêu cầu Trung Quốc và yêu cầu Ai Cập can dự vào khu vực. Cả ba cho đến ngày hôm nay vẫn im, không lên tiếng. Chỉ có Mỹ là đã từ chối yêu cầu này, là Mỹ sẽ không có can dự bằng quân sự vào khu vực. Tin mới nhất cho biết chính phủ Mỹ vừa mới đồng thuận bán 48 phi cơ tối tân F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Sau cuối tuần qua, ở tiểu bang Minnesota, tiểu bang South Dakota và tiểu bang Virginia, thiên hạ đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều nơi khác cũng cho tiến hành bỏ phiếu sớm, trong bối cảnh ông Trump không rộng rãi một tí nào, bị bó buộc là không thi hành được cái điều ông muốn vào tháng 3, khi ông gửi sắc lệnh hành pháp yêu cầu nhà bưu chính chỉ có gửi phiếu bỏ bằng thư đến những ai nằm trong danh sách đã được kiểm chứng trước. Và việc này, ông tổng giám đốc của nhà bưu chính quốc gia đã nói rằng ông sẽ không làm. Bốn mươi sáu ngày nữa là tới ngày có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người ta không biết lần này đi bầu sớm phe nào, đi bầu nhiều hơn phe nào. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông đang suy nghĩ để làm quyết định cực kỳ quan trọng mà ông cho rằng ông phải làm. Ông không biết ông có nên mạnh tay để trù dập Iran hơn nữa, hay là đi tìm một giải pháp khác mà ông chờ đợi và ông tiếp tục chờ đợi. mà vẫn còn chờ đợi.
3: 14 tỷ đô la theo Washington trong nửa đầu của năm 2026.
2: Từ ngày cuộc chiến xảy ra 28 tháng 2 đến đến ngày tạm dừng bắn tháng 6, rồi sau đó bế tắc vào ngày mùng 9 tháng 7, cuộc chiến tranh không có lối thoát. Và ông Trump tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trump nhắn rằng ông phải làm quyết định đó, một quyết định mà ông cho rằng nó hết sức phức tạp, nhưng ông sẽ phải làm. Đó là lời ông trả lời phóng viên Barack Radio của hệ thống truyền thông ACS vào ngày hôm qua. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở nước Mỹ và những cái khó khăn chồng chất mà ông Trump đang gặp phải, bởi vì những cái đối thủ của ông liên tục tấn công, không cho ông một cái giờ phút nghỉ ngơi nào hết. Và dường như nếu mà ngồi mà tính lại thì chưa có một vị tổng thống nào mà bị bên phía

0: một số những cái diễn biến nó lại càng gây ra cái sự bất lợi cho ông Trump. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc lực lượng cảnh sát di trú mà cho đến giờ phút này lực lượng này không biết rằng cái sự vận động ngầm để mà chống đối lực lượng này nó được vận động như thế nào, nhưng mà dường như các nơi, các thành phố, không biết ở tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ở California, ngay cả một cái thành phố có vẻ vô thưởng vô phạt giống như San Jose hoặc là một số những cái thành phố ở phía nam như Gilroy, những cái chuyện mà chỉ cần xây dựng một cái cơ sở cho cái lực lượng cảnh sát di trú, một cái nơi, cái khu vực cho cái lực lượng này cũng bị phản đối và để người ta biểu tình, rồi yêu cầu thành phố là không có được chấp nhận cho xây dựng cái cơ sở này. Rồi cái chuyện mà trước đây chúng ta nghe nói đề cử một người cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú đó, thì một vị thính giả có đặt câu hỏi là tôi nghe nói việc này đã bị đình lại, lý do vì sao, tại sao bổ nhiệm một chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú lại khó khăn như vậy, chả lẽ gặp chống đối mà ông Trump lại nhường bước hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện bổ nhiệm giám đốc cảnh sát di trú này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Và cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc được đó là Nhà Trắng lại đề cử người đứng đầu ICE thì vấn đề rút lại lời đề cử này. Thì Len Roger, một cựu thủy vũ lục chiến, là cựu cảnh sát Oklahoma, là người được Tổng thống Trump lựa chọn để lãnh đạo ICE, thì Nhà Trắng đã không đưa ra lời giải thích nào về việc rút lui này. Đó là vấn đề mà ngày 17 tháng 9 thì Nhà Trắng đã rút đề cử cựu thủ lục chiến và cựu cảnh sát bang Oklahoma là Len Roger làm người đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Thì Roger, người được Tổng thống lựa chọn để lãnh đạo cơ quan này, đã được đề cử vào tháng 6. Thì Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo này khi công bố danh sách các dự luật rút khỏi Thượng viện và họ gửi cho Thượng viện. Thì đây đó là cái vấn đề mà thông báo mà chúng tôi được đọc và đưa ra. Nhưng mà không có thêm được cái chi tiết này, tại sao có lại là không rút tên và không có đề nghị và cái cơ quan gọi là di trú này. Thì cơ quan này cũng đã bị gọi là khó khăn ở khắp nơi về cái vấn đề thi hành về những vụ mà có phần đầu thì anh Hoàng, anh Nam Phong có đề cập. Biết tại San Diego thì có một cái khu gọi là tạm giữ của những người mà cơ quan di trú bắt giữ để chờ cái lệnh trục xuất, thì lại cũng rút giấy phép không cho cho mướn ở một cái khu mà coi cái trại gọi là tạm giữ này ở tại vùng San Diego, mà cơ quan di trú bây giờ muốn thi hành thì cũng bị cái vấn đề mà ràng buộc là về cái vấn đề mà gọi là trắc tòa cũng như là những cái vấn đề hợp tác của những cơ quan hoặc là cảnh sát ở tại địa phương. Mặc dù nó không rộn rộ như trước đây nhưng mà gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn trong những cái tiến trình để mà bắt giữ những người gọi là nghi ngờ di dân bất hợp pháp. Mà một cái lệnh nữa là ở tại tiểu bang California là một khi mà nếu trường hợp cơ quan di trú mà muốn bắt giữ người là phải có cái vấn đề giấy gọi là chứng nhận hoặc là có cái là giấy cho phép là từ phụ của gọi là cơ quan của về vấn đề an toàn của địa phương thì mới có thể bắt giữ được. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy được đây là làm cho cái khó khăn cho cái vấn đề thi hành về pháp luật của cơ quan gọi là ICE, mà tổng thống thì không đưa ra một cái trả lời và cái lý do nào hết. Đó là cái vấn đề mà chỉ nói rằng rút lại lời cái đề cử của mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng được ghi nhận tính cho tới ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đây là một số những cái

0: để nó khởi tế nhị, và nó cũng là một cái quyết định mà có thể sẽ là một cái khó khăn, hay là cần có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là trong cái thời gian này thì tất cả nhân viên, xin lỗi, tất cả những nhà mà gọi là làm luật đã đi gọi là nghỉ hè, và hoặc là trở về ở tại địa phương để lo cái chuyện gọi là bầu cử của chính của những người dân kiện đó. Do đó thì cái việc mà gọi rút lợi hay là đề cử cũng vẫn không có thể nào mà phán quyết trong cái giai đoạn này. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ắt là nó phải có một cái trục trặc mà một cái lý do nào đó thì mới có một cái lệnh mà tạm thời ngưng cái việc bổ nhiệm này lại. Bởi vì trước đây đã được thông báo trục trặc hay là áp lực hay là vì một cái lý do nào đó. Không biết là anh Dân nhìn vấn đề này như thế nào, tại sao lại có cái việc mà ngưng bổ nhiệm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát di trú, thưa anh Dân?
2: Thường thường những cái sơ cử tổng thống đưa ra đó, nó phải có xác suất thành công thì mới nên đeo đuổi, và nếu không đó thì nên rút đi để tránh trường hợp bệ rạc về chính trị. Ông Lance Schreier là một người bạn chí thân của ông Đương Kim, bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Bộ Nội an, là cựu thượng nghị sĩ của Oklahoma, là ông McWayne Mullen. Ngay cái sự thân thiết đó đó, ở chung một hệ thống, một bên là tân giám đốc của ICE, là một bộ phận của Bộ Nội an liên bang, nó đã làm cho người ta thấy khó chịu rồi. Nhưng mà cái khó chịu nhất là từ thời Tổng thống Obama đến nay, cơ quan ICE không chưa hề có được một vị giám đốc chính danh, mà toàn là quyền giám đốc. Rồi tới thời của Tổng thống Joe Biden đó, thì ông đóng cửa cơ quan này. Cho đến khi nó được phục hoạt lại với mấy chục ngàn nhân viên đó, mấy chục ngàn nhân viên nó toàn nhận lãnh chỉ huy và lãnh đạo từ những viên chức mang cái trách nhiệm là quyền. Ông tân bộ trưởng Bộ Nội an McWayne Mullen, ông không có muốn cái chuyện đó. Nhưng có nỗi cái người thân tín của ông quá như thế này đó, đã làm bực dọc một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, đó là ông Rand Paul thuộc tiểu bang Kentucky. Ông nói rằng cho đến khi nào đó tôi nhận được một số những cái tin tức, hồ sơ, dữ kiện về việc làm của ai từ bất cứ ai trong hệ thống lãnh đạo, tôi sẽ không cứu xét, tôi sẽ không tổ chức về cuộc điều trần cho ông này. Vâng, theo thủ tục của Thượng viện đó, nếu không có tổ chức diễn đàn để mà ra điều trần thì coi như cái việc suy cử đó nó gặp bế tắc. Tin tức nữa mà chúng tôi loan tin trong dè dặt là hành kiểm của ông Lance Schreier đó cũng có nhiều cái tỉ vết mà nếu được khui ra nó gây ra bất lợi. Một cơ quan có trách nhiệm cao cả nhất trong suốt thời gian từ lúc nó hiện diện đến nay, nó không có một vị lãnh đạo chính danh chính thức, mà toàn là quyền không. Trên nguyên tắc thì thứ hai mà thứ giả, quyền hay không quyền đó, nó y chang như nhau, là việc họ vẫn làm. Nhưng mà nó thiếu chính danh là cái quyền chỉ huy và cái quyết định sau cùng đó, nó không có mang cái tính chất chắc nịch của một người thực sự chính danh, chính thức, nắm trách nhiệm và cầm quyền trong tay. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, chúng ta thử đào sâu và nhìn vào cái mà chúng ta gọi là lực lượng cảnh sát di trú này. Nếu một người bình thường chúng ta nhìn vào cái lực lượng này, chúng ta thấy dường như nó có vẻ nó bán chính thức quá. Thì tại sao không chính thức quá cái lực lượng này? Mặc dù mình chúng ta biết là nó là chính thức đó, nhưng mà tại sao không chính thức quá bằng cách là thí dụ có một loạt những đồng phục cho cảnh sát di trú, rồi cái cách thực hiện nó sẽ phải có một cái điểm chung như thế nào đó. Hiện giờ đó, với con mắt của người dân đó, cái lực lượng này đó là nó giống như là ở đâu trên trời rớt xuống, và đó là cái lý do mà người ta cảm thấy là cái lực lượng này nó không có được lòng dân và không có hợp pháp. Mặc dù nó đã có từ lâu và nó cũng đã được chính thức quá, nhưng mà bởi vì cái cách xuất hiện của họ và cái cách làm việc của họ trong cái thời gian đầu đó, xem ra nó có vẻ không có một cái sự đồng nhất, cho nên người ta có cái lý do để mà người ta chống đối. Thì anh Giang có nghĩ rằng nếu bây giờ chính thức quá, tổ chức lại và lực lượng ai có đồng phục đàng hoàng, cách làm việc cùng thống nhất, nó cũng giống như thí dụ lực lượng, tại vì cái lực lượng ICE này nó gọi là cảnh sát di trú, nhưng mà nó cũng có những cái hành động nó bán quân sự ở trong đó. Cho nên thí dụ chẳng hạn như cái lực lượng SWAT của bên cảnh sát, khi mà cần những cái công tác tấn công, họ cũng vẫn có cái đồng phục của họ. Thì tại sao người ta không nghĩ tới cái chuyện mà chính thức quá để cho cái lực lượng này nó trở thành một cái gì đó, nó, cái hình ảnh nó quen thuộc, để khi mà họ làm việc đó, nó, họ không có gặp những cái trở ngại, thưa anh Dân?
2: Thực ra đó là họ có tổ chức chuyên nghiệp đó chứ. Họ có đồng phục đó chứ. Đồng phục của họ lại còn thêm bớt nhiều thứ lắm. Là phải đeo mặt nạ, rồi là phải đeo máy thâu băng gái cá nhân. Họ là một tổ chức vô cùng nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất tiếc là cái thời ông Tổng thống Joe Biden đó, ông đã càn quét cái lực lượng này xuống zero. Và khi lực lượng này trồi lên đó, thì họ có lý do để làm mạnh. Tại vì câu hỏi là tại sao họ bị chính trị hóa, bị gạt bỏ, đến nỗi họ không hiện hữu 4 năm. Và 4 năm đó là biên thùy mở tung, tội ác gia tăng, áp lực về xã hội, làm cho đất nước này nó chao đảo. Điểm thứ hai nữa là khi chi trang phục một cách quá ư là rầm rộ như vậy đó, quá ư đồng nhất và chung, nó khiếp đảm quá đó. Cộng theo cái sứ mạng của họ là đi tìm bọn trời đánh thánh đồng, họ làm việc đó, nó gây đe dọa. Và nó gây đe dọa đó là đảng Dân Chủ không chịu. Mới đầu họ thua kiện, thưa và kiện. Về sau đó, họ tổ chức những người chống đối lực lượng ICE. Về sau họ tổ chức những người xung đột với lực lượng ICE, tức là đánh nhau đó. Mà sự thể là năm ngoái tại Minnesota, hai người y tá, một nam một nữ đã chết. Thực sự ra thì họ có tổ chức đó chứ. Tổ chức của họ bây giờ kiên cường lắm và kỷ luật dễ sợ lắm. Mặc dù họ không phải là một tổ chức như quân đội, nhưng mà cái huấn luyện của họ không thua kém như quân đội. Và họ vô cùng nghiêm chỉnh về mặt luật pháp. Muốn gõ cửa ai đó, họ có tra tòa. Muốn có cửa ai đó, họ thông báo trước sau. Họ không có làm việc như là một bọn tội ác, làm việc không có tiêu chuẩn. Vâng, cơ quan ai chứ? Là một trong những cơ quan mà kỷ cương nhất đấy chứ. Chỉ khổ là họ gặp khó khăn quá nhiều. Họ không nhận được sự hợp tác cần thiết bởi các cơ quan chấp pháp tại địa phương. Cho nên họ làm việc một mình. Tuy làm việc một mình trong 3 tháng vừa qua đó, họ bắt giữ rất nhiều. Và con số đó là con số lớn nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Nhưng theo Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa đủ. Tại vì thành phần trời đánh thánh đâm đó, mà núp vào bóng tối, theo ông nó con số là cả triệu người. Thành thử ra cái cơ quan này đó phải tiếp tục được bồi dưỡng bằng phương pháp kỷ cương, và đặc biệt là người đứng đầu. Nhưng người đứng đầu như ba anh em chúng mình vừa trình bày đó là một việc khá nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin...
0: Thưa Nam Phong, tôi bổ túc thêm được cái chi tiết này để mà chúng ta nghĩ xem rằng nó có ảnh hưởng hay không. Thì như chúng ta cũng được biết và anh Hoàng Thế Dân có đề cập, việc cơ quan ICE đang thực hiện một số lượng bắt giữ kỷ lục mà ông Homan là Tom Homan đi vấn đề biên giới cũng cho biết được là cái số vụ bắt giữ kỷ lục tháng 7 còn vượt qua tháng 6, rồi tháng 8 thì bỏ xa cả hai tháng đó, và cả tháng 9 cũng hứa hẹn rất là khả quan. Những cái sự bắt giữ này đó mà nếu trường hợp bị gọi là rút đi hoặc là không còn tín nhiệm hay là không còn có khả năng để mà cái người mà gọi là chỉ huy trực tiếp của cơ quan ICE này đó, thì cũng sẽ làm lợi cho những cái người mà gọi là chống đối ICE, cũng như là có vấn đề để làm sao cho những cái thành phần mà có ủng hộ cho cái vấn đề mà di cư bất hợp pháp này, cũng như là cái chính sách mà có thời của Tổng thống Biden làm, đó cũng sẽ làm lợi cho những cái thành phần của những người trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Bởi lẽ rằng có những cái người mà ủng hộ này đó thì họ sẽ bằng cách này cách khác nói rằng họ cũng sẽ binh vực cho những cái người cũng như là chính sách mà của Tổng thống Biden làm đi trước đây là di cư bất hợp pháp rất là nhiều, để tìm cách để mà trong cái cuộc bỏ phiếu sẽ được gọi là làm lợi cho họ, cũng như là gây ra một cái số gọi là thắng lợi, cũng như là làm khó khăn cho cái Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta có suy nghĩ rằng đó nó có phải là cái câu trả lời không. Đây là cái việc làm mà nếu như là chính phủ bó tay trong cái vấn đề này, và tôi không tin rằng bó tay trong vấn đề này thì làm sao có thể là giữ gìn được cái an ninh cho cái nước Mỹ này. Bây giờ là chỉ có cái người lãnh đạo thôi, thì nếu không có được thì thay thế một cái người tạm thời khác mà có cái kinh nghiệm hơn, hoặc là có nhân vật để không còn phải là cái mục đích tấn công của những cái phe gọi là chống đối này nữa. Để cho cơ quan gọi là ICE này có thể sẽ được đi làm một cái cách chặt chẽ hơn và nó ít có bị tai tiếng hơn. Ngoài ra thì có cái cách mà gọi là làm khó làm dễ bằng cách này cách khác để mà ủng hộ đó cái mục tiêu về chính trị, mặc dù nó không có được phổ biến rộng rãi nhiều, nhưng ít nhất đây cũng là một cái khuynh hướng để mà làm thắng lợi cho cái những cái người phe đạt cái phía bên trái mà như chúng ta đã biết. Tôi xin bổ túc thêm một cái ý kiến này để chúng ta chờ xem thôi. Thời gian sắp tới là cái sự quyết định của Tổng thống cũng như là sự tiến triển về cái vấn đề bắt giữ này, hay là làm sao để cho không còn bị hay là giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề liên quan đến cơ quan ICE đó là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi ngắn ở đây. Ngày hôm qua các anh có nói rằng Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ còn họp hai lần nữa từ bây giờ đến cuối năm. Như vậy, theo các anh nghĩ, tiền lời sẽ được hạ giảm từ bây giờ đến cuối năm hay không? Hay là nó sẽ vẫn giữ nguyên cái mức như vừa tăng? Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về việc này.
0: Theo như là cái phần báo cáo cho ngày hôm qua đó thì Cục Dự trữ Liên bang có nói là sẽ hạ cái lãi suất tăng lên cái lãi suất chấm gọi là 1/4 nữa hay là 4 chấm. Thì cái việc này đó là cái việc mà quyết định về cái vấn đề này nó được thi hành gọi là liền tức khắc hay là phải có một cái thời gian nào để mà thi hành được hay không, đó là vấn đề nữa đó. Là đây là hạ lãi suất để nhằm vào cái mục đích nói rằng cái vấn đề lạm phát và vấn đề giá cả. Nhưng mà sau khi mà có những cái chuyện đó thì chúng tôi thấy được rằng cái phần mà tôi trình bày trong ngày hôm qua thì thị trường gọi là chứng khoán cũng gọi là gia tăng chứ đâu có hạ suất đâu. Đó là vấn đề mà tính cho tới giờ cũng ngày hôm nay. Đó là vấn đề mà chúng ta cũng thấy được rằng nó có ảnh hưởng nhiều không, thì nó ngày hôm nay thì nó lại có một cái màu đỏ. Nhưng mà bù trở lại đó là cái vấn đề làm khó dễ cho cái vấn đề về vấn đề phân loại này, Nhưng mà bù trái lợi đó thì với cái áp lực mà của Tổng thống đưa ra bằng nhiều cách này kia để làm cho cái giá dầu cũng đã tiếp tục giảm cho cái ngày hôm nay, chứ không phải nó còn nặng tề như những ngày sắp trước nữa. Hiện nay thì tính cho ngày hôm nay là giá dầu cũng đã giảm đi khoảng 1 quy kim 14 xu. Thì là như vậy, có phải là đây là một cái cách thức mà để làm sao cho cái vấn đề làm cái áp lực để cho thấy có một cái sự thay đổi nào đó? Mà cũng chịu chữ liên bang theo như lời câu hỏi này đó, thì đối với tôi không biết được rằng có phải là được áp dụng ngay tức khắc hay là cần phải có một cái thời gian để điều chỉnh, ví dụ như là nửa tháng, một tuần hoặc là một tháng mới có cái giá trị hay không. Nhưng mà dù sao đây là cũng những cái lời mà cập nhật từ phía của Cục Dự trữ Liên bang, và tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái tác dụng với vấn đề tài chính cũng như là với vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà theo sự cập nhật cũng như là cái hồ sơ để trình bày để mà có cái sự quyết định từ của ông Cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn nếu mà chính xác như thế nào thì chúng tôi xin gọi là không có dám trả lời một cách chính xác. Nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm cái câu hỏi này, xin trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là ngày hôm qua dường như chúng tôi có nói rằng là từ bây giờ đến cuối năm Quỹ Dự trữ Liên bang dự trù sẽ họp thêm 2 lần nữa. Mà mỗi lần mà họ họp đó, nó có thể nó sẽ không có gì thay đổi, nhưng mà nó cũng có thể nó sẽ có thay đổi. Bây giờ nếu mà theo cái nhận định về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, tình hình về vấn đề lạm phát, vấn đề giá cả gia tăng, rồi thị trường chứng khoán tăng hoặc giảm vân vân, thì nó có thể trong 2 cái phiên họp này nó sẽ có cái sự thay đổi, mình không biết. Nhưng mà một số người đó, nếu mà với cái nhìn lạc quan đó, thì cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể trong cái phiên họp tới họ sẽ hạ giảm lãi suất. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng với cái tình hình hiện tại của Hoa Kỳ, liệu cái lời tiên đoán mà sẽ hạ lãi suất từ bây giờ đến cuối năm nó có cái xác suất cao nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta không thể nào tiên đoán được vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10, tức là một thời gian ngắn kể từ đêm hôm nay đó. Ban lãnh đạo của Quỹ Dự trữ Liên bang họp lại và đi đến quyết định là làm thêm một lần nữa về vấn đề tăng hoặc giảm lãi suất. Không có gì bảo đảm là họ sẽ làm chuyện đó cả. Nhưng mà cái việc tăng lãi suất chấm 25% đó, dựa trên khó khăn về lạm phát của hội đồng lãnh đạo Quỹ Dự trữ Liên bang đã làm cho ông Trump bực mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump ông sống trong một cái hoàn cảnh muốn thụ đắc quyền lợi về tài chính cho đất nước và dân tộc ông phi chính trị, nhưng mà quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang đó hầu hết là hoàn toàn là chính trị. Ngày hôm qua chúng tôi có trình bày rồi. Giả dụ như bây giờ là đang 4 chấm, bách phần tiền lời cho vay các ngân hàng, các tổ chức tài chính bây giờ đó tụt xuống còn 1 thì làm sao mà họ sống. Cho nên quyết định át hẳn nó phải là quyết định chính trị, và quyết định của ông tiền nhiệm chủ tịch Jerome Powell, ông này nắm trách nhiệm quá lâu, phải nói là toàn là quyết định chính trị, và quyết định chính trị một cách là đều giả, bênh vực chế độ, thiên kiến. Một số những cái việc làm của ông cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell, ông tăng khi không cần nên tăng, ông giảm khi không cần nên giảm, mà ông làm chuyện đó đó tùy theo cái ngọn gió bầu cử dưới thời của ông Joe Biden, tùy theo cái nhu cầu giải quyết vấn đề kinh tế của ông Joe Biden. Và đó là chuyện ông Trump, ông phải suy cử một người mới, mà ông ấy suy nghĩ rằng người mới này đó, với tân chủ tịch như vậy thì phải có một tân khuynh hướng để giải quyết vấn đề. Ông Trump cũng xem trọng, vô cùng trầm trọng. lãi suất mà nó lên 4%. Tưởng tượng xem ai dám mượn tiền để đầu tư, ai dám mượn tiền để làm bất cứ những ảnh hưởng gì đến thương nghiệp của mình. Chúng tôi không tin là ngày 27-28 tháng 10 này sẽ có quyết định tương tự. Nhưng chúng ta cũng không biết luôn. Anh chỉ ra không thể nào đoán một cách rõ ràng rằng sẽ không có bất cứ một quyết định nào tăng hay giảm từ bây giờ đến cuối năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có dè dặt nhắc lại cái lời góp ý của anh Timon về cái việc của ông Tập Cận Bình dường như gặp vấn đề về sức khỏe trong cái phiên họp ở BRICS ở bên Ấn Độ. Mà mới đây đã theo cái thông báo của bên phía Tòa Bạch Ốc thì cho biết rằng cái cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Trump dường như không có cái gì thay đổi. Và thậm chí họ đã đưa ra một cái chương trình làm việc. Ông Trump sẽ tiếp ông Tập Cận Bình ngay cái bãi đáp phi cơ của cái căn cứ quân sự Liên Hợp Andrew. Như vậy thì có nghĩa rằng sức khỏe của ông Tập nó không có gì trở ngại, và những cái hình ảnh hoặc là những cái đoạn video đó có thể là người ta suy diễn ra. Hoặc là có cái trường hợp thứ hai là ông Trập có thể bị vì làm việc nhiều quá, say sẩm mặt mày, cảm thấy khó chịu, rồi ông phải rời nơi đó, rồi sau đó thì hồi phục, không có cái gì trở ngại. Thì nó có nhiều trường hợp, chỉ có cái ban bảo vệ sức khỏe yếu nhân trung ương của Trung Quốc thì mới biết được cái tình trạng sức khỏe của ông này. Nhưng mà Tập Cận Bình xem ra cũng sức khỏe cũng không có bảo đảm lắm, bởi vì mình nhìn cái tướng của ông đó, thì có thể nó sẽ không có khỏe so với những người thí dụ như ông Putin thì xem có vẻ khỏe hơn, mặc dù ông Putin tính ra đó là ông ấy lớn hơn ông Tập tới 2 tuổi lận. Nhưng mà từ cái việc này đó cho thấy rằng cái chương trình làm việc của hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được mọi người trông ngóng vào thứ tư tuần sau, và nó sẽ có nhiều cái quyết định quan trọng được đưa ra. Đặc biệt là như anh Dân có nhắc đó, là ông Trump ông ấy nói kỳ này là tôi nói ra hết, quịch tẹt hết những cái thứ gì mà tôi ấm ức trong lòng, những cái thứ gì mà tôi cần Trung Quốc giải quyết, những cái thứ gì mà tôi có thể giải quyết cho Trung Quốc. Tất cả mọi thứ là lật bài ngửa hết để giải quyết cái vấn đề. Cho nên cái cuộc gặp lần này đã xem ra nó cũng khá quan trọng, chứ không phải là một cái phiên họp bình thường. Thì thưa Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh á, theo cái sự căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu sau cái cuộc gặp gỡ này đó, ông Trump sẽ có được thêm cái điểm hay không? Tức là ông sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ hay không? Và nếu mà giải quyết được chuyện đó, thì ông sẽ được thêm cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ kéo theo cái niềm tin của cử tri đối với các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Thì anh nghĩ rằng sau phiên họp này ông Trump sẽ đạt được những cái điều mà ông muốn làm hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà có thể nó đang diễn tiến hoặc là nó chưa tới. Nhưng mà ngay bây giờ những cái tin tức mà tôi đọc được thì chúng tôi cũng cảm thấy cần phải được đưa ra để mà chúng ta xem xét và coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với cái cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là sau khi gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ đó thì Tập Cận Bình đi về chứ không có ở tiếp tục lời họp ở trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì một giới chức Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng ở tại phi trường tại căn cứ liên hợp gọi là Enclu khi ông tới Washington vào tuần tới. Đây là một nghi thức đón tiếp và hiếm thấy đối với Mỹ. Đó là cái vấn đề ông Tổng thống Trump nói rằng sẽ tới cái căn cứ nơi mà chuyên cơ của Chủ tịch của Trung Quốc dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương. Thì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại sân bay mà thường chờ họ tại Nhà Trắng. Cử chỉ này không phải là hoàn toàn tương xứng với những gì mà Tổng thống Trump nhận được từ Bắc Kinh trong cái chuyến đi cách đây nhiều tháng trước đây. Thì chiếc không lực một là cách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh ngày 13 tháng 5, ông Tập không ra đón bằng đường băng. Thì Phó Chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Hàng Chính cũng dẫn đầu lễ đón này, và các đại sứ quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao vân vân cũng đến để mà vẫy cờ. Thì việc mà Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm ra sân bay đón nguyên thủ tức là vị nguyên thủ của nước Mỹ ra sân bay đón ở đây cho thấy là cái tầm quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái thái độ về vấn đề ngoại giao. Ngoài ra thì cái vấn đề mà bàn thảo về những cái vấn đề gì thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng chưa có nói tới. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng, những phần trình bày của tôi về tôi đọc được những cái bản tin đó, thì ông Tập Cận Bình không có đến dự trong cái buổi Liên Hiệp Quốc, cũng như là có những cái phần thay đổi nào, có thể là dài chót chăng. Nhưng mà làm lễ mà đón tiếp của Tổng thống Trump hồi tháng 5 đó, và cái bữa tiệc tối tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, thì ông Tổng thống Trump cũng mời ông Tập và phu nhân đến dự Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Đây là cái vấn đề về đề mà ngoại giao. Còn cái vấn đề mà nói chuyện nói như thế nào, chúng ta cũng chắc có lẽ là tôi phải chờ đợi kết quả thông báo từ phía chính thức, từ phía của Nhà Trắng là mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà thân thiện này đó cũng cho thấy được cái vai trò quan trọng của ông Tập Cận Bình và cái phần mà có thể cũng sẽ được đề cập, đó là cái vấn đề thuế khóa, về vấn đề mà ấn định giữa hai bên, cũng như là cái sự thân thiện này để mà có thể hóa giải vào một số những cái bước nào, những cái diễn tiến liên quan đến về cái vấn đề gọi là chính trị của thế giới hiện nay và cái cuộc chiến ở tại vùng gọi là Iran và cái sự an toàn của nước Mỹ ở nhiều nơi. Mà Tập Cận Bình trong cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng có nặng về vấn đề ngoại giao là một, cái thứ hai là nặng về tính cách, về kinh tế, hoặc là trao đổi về mậu dịch giữa Hoa Kỳ, và có những cái quyết định mà có hai bên mà chúng ta tới giờ này cũng chưa biết. Thì vào ngày 24 tháng 9 dự kiến cuộc gặp gỡ song phương, một cái lễ chào mừng ở tại đây, nhưng mà còn có những cái chi tiết để thảo luận thì chúng tôi cũng chưa được biết là sẽ gọi là thảo luận về những cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta có chỉ là cái chuyện đó thôi. Và cái hình thức mà gọi tiếp đón quốc khách này đó nó cũng rất là quan trọng, cho thấy đây là cái sự tôn trọng về lịch sử cũng như là cái vấn đề thân thiện này. Đó là chúng ta chờ xem thôi. Còn cái vấn đề mà có những cái gì mà bàn thảo thì chúng tôi ngay bây giờ thật là không dám nói, vì tại vì mình không có biết rõ và cũng không có được thông báo. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã cung cấp cái bản tin này. Thì trở lại với cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình dự trù sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ Tư tuần sau. Chắc chắn ai cũng biết rằng là cái vấn đề kinh tế, vấn đề thuế quan, trao đổi mậu dịch giữa hai bên sẽ được nêu ra. Một số những cái cấp phụ trách về kinh tế chắc chắn đã làm việc với nhau rồi. Hoặc là thậm chí sau cái cuộc gặp gỡ này, nếu có những cái thỏa thuận trên mặt nổi thì những cấp dưới cũng sẽ tiếp tục làm việc để follow up cái chuyện đó. Chúng tôi nhớ cách đây dường như một tuần, Trung Quốc có lên tiếng về cái vụ mua đậu nành. Không biết là lần này là hứa mà rồi có làm hay không. Vấn đề kinh tế, thuế quan, hy vọng hai bên sẽ thỏa thuận với nhau để đi đến một cái kết quả mà thế giới mong muốn. chứ hai anh này mà choảng nhau đó thì các nước khác cũng nhức đầu lắm. Nhưng mà cái mà gọi là AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó, không biết là hai người sẽ bàn về cái gì, bàn cái đó nó liên quan đến gì, bởi vì cái này nó nặng cái phần kỹ thuật. Nói xin lỗi chứ ông Trump với ông Tập thì biết gì về trí tuệ nhân tạo, thì hai ông sẽ bàn về cái vấn đề gì trong cái này, tức là hạn chế phát triển hay là có một cái luật lệ về trí tuệ nhân tạo, hoặc là hợp tác trong vấn đề trí tuệ nhân tạo vân vân. Không ai biết, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng hai cái ông lãnh đạo này đã chắc chắn là nếu mà nói về vấn đề kỹ thuật nó mấy ông không có rành đâu. Thì không biết là mấy ông sẽ bàn về cái gì nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cho nên cái điểm chính nó vẫn là cái vấn đề kinh tế. Điểm chính là vấn đề có thể hợp tác được cái gì về vấn đề kinh tế, mua bán qua lại ra sao. Trung Quốc đã từng hứa mua đậu nành để giúp các nông gia Hoa Kỳ rồi đâu có làm. Rồi mới đây họ lại ngỏ ý muốn mua nữa, không biết là có thật hay không. Và đặc biệt là cái vấn đề thuế quan. Hiện giờ ai cũng biết đó là Trung Quốc nằm ở trong cái tầm ngắm của Hoa Kỳ, đặc biệt là nằm ở trong những cái nước mà có hành kiểm xấu mà rất là nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chuyện của Iran đi. Trung Quốc qua lại buôn bán với Iran thì nó lại lọt trong cái lệnh mà Hoa Kỳ vừa đưa ra là sẽ đánh thuế thật là nặng những cái nước nào có làm ăn buôn bán với Iran. Thì hai bên sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cho nên lần này ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy mở hết bài ra. Thì thưa anh dân, anh nghĩ rằng trong cái cuộc họp thứ tư tuần sau này đó, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho cá nhân ông Trump và đặc biệt cho Hoa Kỳ hay không, thưa anh dân?
2: Nó phải giải quyết chứ. Đã trên 2 năm rồi, quá nhiều bế tắc. Ngày hôm qua đó chúng ta có trình bày rằng đón tiếp ông Tập tại thị trường hỗn hợp quân sự Andrew Air Base vào ngày 24 tháng 9 tuần sau đó. Thuộc cấp của hai bên đã giải quyết những vấn đề nan giải. Và hai lãnh tụ gặp nhau đó, chỉ là gặp nhau có tính cách quyết định và thông báo những chuyện gì được rồi, những chuyện gì còn đang nghiên cứu, những chuyện gì bế tắc. Thì theo ưu tiên đó, đó họ sẽ có dịp để giải quyết với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra 4 điểm. Có 2 điểm nữa là old business, tức là chuyện cũ mà tới bây giờ 2 năm rồi không làm được. Là Trung Quốc hứa quá nhiều giúp đỡ nông phẩm, nông gia, nông nghiệp của Mỹ mà 2 năm nay họ không làm. Ông Trump bị chơi xỏ là cộng đồng nông gia của ông đó chờ mà chờ mãi. Old business thứ hai đó là vấn đề đất hiếm. Trung Cộng hứa là sẽ giải tỏa rồi cũng lộ đạn, không có làm gì cả. Hai cái chuyện đó đã được ông đại diện là ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent và đối tác của ông là bên Phó Thủ tướng ở bên Trung Quốc. Hai cái chuyện mà nó gọi là new business nó rất quan trọng. Hai chuyện này nó lại hoàn toàn liên quan đến Iran. Làm sao với sự có mặt và giúp đỡ của ông Tập đó, vấn đề Iran nó đi đến kết cuộc. Và Mỹ cũng thông báo tới nay là đã 20 ngày, tới tuần sau là gần như 30 của cái kế sách cấm vận mới nhắm vào 60 định chế cá nhân pháp nhân, ngân hàng, thương nghiệp, hỏa tiễn, thương cảng, phi cơ vân vân. Nó đã bắt đầu thấm, và trong cái sự thẩm thấu hệ quả của nó đó, nó ít nhiều gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và những chuyên gia đã từng làm việc như vậy. Còn những chuyện còn lại đó, AI đó, làm gì? Thì cái mà Trung Quốc muốn là những gì mà Mỹ Quốc từng làm đó, thì cứ nên làm. Bán cho họ những cái chip nào mà có thể mua. Rồi họ mua xong đó, họ sử dụng, họ tái chế, họ tinh chế là chuyện của họ. Nhưng mà vấn đề AI đó, ông Trump ông nói rằng Mỹ Quốc phải dẫn đầu, và ông đang tin tưởng rằng Mỹ Quốc đang dẫn đầu một năm hoặc là hai năm. Và về vấn đề này đó, bên Trung Quốc người ta im lặng dễ sợ lắm. Im lặng để che chở cái sự can thiệp độc tài của Đảng. Và hoan nghỉ thụ đắc cái giá công nhân rẻ mạt, để từ đó có thể gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Vâng, trong hai cái home business đó, tôi nghĩ nó có thể giải quyết được. Hai cái new business đó, ông Trump phải khéo lắm. Và có lẽ cái khéo mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó, tại sao ông Trump phải ra tận phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập, mà không đứng ở cửa tòa bạch cung chờ đoàn xe limousine của ông Trọng tới. Hẳn là cái sự thay đổi này nó có ý nghĩa. Ông Trump, ông làm tất cả những cái gì để đạt được mục tiêu. Mà một trong những cái ông làm đó, có nhiều khi đó, nó khó hiểu, có nhiều lúc nó khó coi. Vào tháng 5 đó, có ai tới tận phi cơ Air Force One để đón ông Trump đâu ở Trung Quốc. Thế tại sao 24 tháng 9 này ông Trump phải ra tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập? Nó phải có cái ý nghĩa chứ. Đối với ông Trump, bất cứ việc gì ông làm đó, mà đem lại cái lợi nhuận cho dân, cho nước ông á, ông ấy sẽ làm. Và cái đó nó ảnh hưởng tới hai cái new business. Vấn đề nhờ và ông Tập giải quyết đi rằng, vấn đề thông báo cho ông Tập biết đó, là quý quốc cũng sẽ bị văng miệng trong cái vụ này. Và cuối cùng là vấn đề AI. Vấn đề AI đó, thì chúng tôi không tin là ông Tập cũng đòi hỏi gì mới đâu. Nếu có con chip mới nào, ấn bản mới ra đời đó, thì chính ông Trump ông cũng muốn bán cho Trung Cộng nữa mà. Nhưng mà cái mà ông không bán, ông đã không bán. Ông có giới hạn, tại vì ông không có muốn Trung Cộng vượt ông trong một thời gian quá nhanh. Vâng, chúng ta chờ xem thứ tư tuần tới. Tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên là ông Trump ông phải ra tận phi cảng. Điều đó có nghĩa là nó giống hệt như cái trường hợp mà ông đón lãnh đạo Nga tại Alaska. Ông đứng ông chờ trên thảm đỏ, ông chờ phi cơ của Nga chở Vladimir Putin tới. Vladimir Putin tới tận cái thảm đỏ và ông ra ông đón. Ông Trump không có cái cách ngoại giao quên mình để làm cho người khác vui đó, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần. Chúng ta trở lại với cái mà chúng tôi cho rằng cái cuộc chiến về thương mại khá căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada. Có người nói là dường như cái chuyện lúc đầu, ban đầu giữa Hoa Kỳ và Canada, cái xích mích nó không có nhiều, nó nhỏ tí tẹo, nhưng mà không biết vì nông nổi nào mà càng lúc nó càng làm lớn ra. Và cuối cùng đó, Canada đã cứng rắn và gọi là họ trở thành một cái gì đó mà họ có những cái quyết định dường như nó không có được chính xác lắm. Ví dụ như cái việc mà họ gia nhập vào để làm một cái thành viên phụ hay là một cái thành viên liên minh với Âu Châu. Ông Thủ tướng Canada, ông ấy úp mở, ông ấy nói rằng là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, hợp tác lại với nhau, trở thành một khối để tránh đi cái ảnh hưởng và cái sự chi phối của Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái lời phát biểu này đó, nó dường như ông muốn đẩy Hoa Kỳ về cái phía của Trung Quốc hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà cái quyết định mà ông Thủ tướng Canada cho rằng Liên Âu và Canada hợp lại thành một khối, nó có thể sẽ là một cái khối để mà trở thành đối thủ của hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên xem ra càng lúc đó cái vấn đề nó càng có vẻ nó tệ hơn. Mặc dù bên phía Âu Châu đó họ cũng thấy cái nguy cơ nếu mà làm quá đó, nó sẽ đưa đến cái vấn đề đụng chạm hết sức là nguy hiểm trong vấn đề thương mại và giao thương hoặc là thuế quan. Nhưng mà ông Thủ tướng Canada dường như lần này ông ấy đang sai đòn hay như thế nào đó, mà ông ấy càng lúc ông ấy càng có những cái quyết định và những cái phát biểu xem ra có vẻ dứt khoát và muốn tuyệt giao với Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó là cái sự hợp tác trên mặt nổi giữa Canada và Liên Âu đó, nó sẽ giúp gì được cho Canada? Nó có thật sự nó sẽ là một cái bài toán để Canada giải quyết được cái vấn đề hiện tại hay không? Hay là nó chỉ là một cái ảo tưởng mà ông Thủ tướng Canada nghĩ rằng nó rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà đụng vào chuyện đó, ông mới thấy rằng biết đá biết vàng. Thì cái nhìn của anh về cái sự hợp tác mà trước mắt này nó như thế nào giữa Canada và Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Và cái nhìn của tôi cũng như là sự tiến triển tiến hành về cái chuyến đi của ông Thủ tướng Gia Na Đại, thì như ngày hôm qua thì Thủ tướng Gia Na Đại, ông Carney đã công du Âu Châu và đã có bài diễn văn trước cơ nghị viện Âu Châu với nội dung là khẳng định Gia Na Đại sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra theo lời mời của Ủy ban Âu Châu vào ngày 16 tháng 9. Thì ý tưởng người Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, và ông đe dọa sẽ đình chỉ quan hệ thương mại đối với Liên Âu. Đó là cái vấn đề quan trọng cho cái ngày hôm qua. Rồi một cái vấn đề mà tiến triển nữa cho cái ngày hôm nay, tôi biết là Tổng thống Pháp cũng đã đón tiếp Thủ tướng Canada tại quần đảo chiến lược Le Saint-Pierre-et-Miquelon. Thì ở tại đây, một hòn đảo nhỏ của Pháp nhưng mà có vị trí chiến lược ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 9, 26, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã đón tiếp Thủ tướng gọi là Gia Na Đại là Mark Carney trong cái chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Gia Na Đại Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những cái động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cái vấn đề ngoại giao, nhưng mà cũng đây là cái sự liên kết như là anh Nam Phong có trình bày. Còn những chi tiết như thế nào, đây là cái vấn đề để giải tỏa cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng đe dọa nếu mà đi quá trớn, nếu chỉ đi trong cái vấn đề ngoại giao thì không nói gì. Nếu mà cái sự hợp tác này đã là ép buộc thì Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái thái độ rồi là phản đối cũng như là thi hành về những cái biện pháp về nhiều cái vấn đề liên quan cho đến Âu Châu. Đó là những cái vấn đề mà chỉ trên gọn thôi, còn những cái tiến triển bên trong ngoài thế nào thì chúng ta cũng phải chờ xem những cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà chuyến thăm của ông Carney diễn ra trong bối cảnh quốc tế đặc biệt đó là nhạy cảm, thì Thủ tướng Gia Na Đại cũng vừa kết thúc chuyến thăm liên hiệp Âu Châu. Thì với những cái ý tưởng mà Gia Na Đại muốn trở thành thành viên liên kết của Liên Âu, cái thành viên liên kết này nó có giá trị gọi là thực sự về cái vấn đề gì, hay là đây cũng chỉ là một mỹ từ, hay là đây cũng chỉ là cái thái độ mà nó có vẻ là chính trị mà thôi. Thì nhưng mà việc làm này đó cũng đã khiến cho Tổng thống cái Hoa Kỳ khó chịu, đó là lẽ tất nhiên, bởi lẽ là muốn dùng cái ảnh hưởng của Liên Âu, hợp tác Liên Âu để làm khó làm dễ với nước Mỹ. Nhưng mà trong bài phát biểu ngày 17 tháng 9 thì trước nghị viện châu Âu ở tại gọi là Strasbourg, thì ông Carney đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Gia Na Đại và Liên Âu cũng là củng cố chủ quyền của mỗi nơi bên. Thế thì Hoa Kỳ có vi phạm gì, có phạm cái gì đối với chủ quyền của Nhân Đại Đại không, hay là cái hòn đảo, hay là cái vùng hồ mà gọi là thay đổi tên, đổi là hồ America, và đó là cái vấn đề chủ quyền, hay là những cái vấn đề mà bất công ở tại đây về cái vấn đề trao đổi, hay là những cái vấn đề mà áp lực có về vấn đề kinh tế giữa sự hợp tác rồi giữa Nhân Đại Đại, rồi thêm về Liên Âu, rồi thêm nữa là cái vấn đề của Trung Quốc để làm khó cho Mỹ. Nhưng mà sau khi cái chuyến đi này đó thì chúng ta thấy trở quay ngược trở lại về cái phần đầu, chúng ta thấy là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái lần nghi thức và có những lần tuyên bố, có cái điều tuyên bố giữa cặp ông Tập Cận Bình sắp tới. Đấy là có phải là đây là cái cửa ngõ, đây cũng chỉ là một cái dàn dựng, đây cũng là những cái diễn biến mà có thể là bên trong chúng ta không biết trong cái chuyến đi của ông Carney đi đến Âu Châu. Rồi thêm nữa là ông Chủ tịch Cẩm và mình đến với Mỹ mà không có tham dự vào cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Đấy là những cái vấn đề mà nếu như là có những cái phần mà gọi là trinh trọng trong phần đầu để mà tiếp đón cũng như là những cái diễn tiến đó, đây là cái hành động đáp trả. Mà cái hành động này nó có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến Gia Na Đại về cái sự gọi là ban giao, hay là đây cũng chỉ là những cái bước làm khó làm dễ với nhau trong cái lĩnh vực chính trị mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết rõ trong cái vấn đề bản tuyên bố chung thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà trong cái chuyến đi này để mà cho thấy được rằng nếu như là Gia Na Đại gọi là tiếp tục là hứa mà không thi hành, hoặc là thì có cái những phản ứng nào đối với Hoa Kỳ và nó có thể sẽ làm khó cho Gia Na Đại không, nếu như là cái thuộc liên kết giữa những cái chuyện mà gọi là thỏa thuận giữa trực tiếp giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ mà không cần qua cái vấn đề Gia Na Đại, thì Gia Na Đại liệu rằng hợp tác với Âu Châu có phải làm phật lòng nước Mỹ hay không? Đấy là những cái đòn đánh cũng như là những đòn sắp xếp về vấn đề ngoại giao về chính trị mà chúng ta thấy được rằng nó có cái vẻ là nó đây là những cái vấn đề cái sự gọi là bất mãn ở phía bên ngoài thôi, còn những ở bên trong thì nó như thế nào chúng ta không biết, muốn ra chờ xem từ cuộc tính của ông Tập Cận Bình cũng như là cái kết quả sau cùng của ông thủ tướng của Gia Na Đại sau khi Liên Hợp Âu Châu như thế nào, và những cái dự tiến đó có được thi hành đúng hay không. Còn như nếu không á thì Hoa Kỳ nhớ rằng Hoa Kỳ vẫn có ảnh hưởng rất là mạnh ở bên Âu Châu và nó có những cái sự liên kết với những quốc gia khác ở Bắc Bán Cầu mà chúng ta cũng đã thấy ở bên Âu Châu rồi, với những quốc gia khác cũng như là Ba Lan chẳng hạn. Đó là cái vấn đề, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà ngay bây giờ hỏi rằng nó có giá trị như thế nào thì tôi đối với khả năng của tôi thì tôi khó có thể trả lời câu hỏi này, thưa anh Long Hồng.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi về tình hình chiến sự ở tại vùng Trung Đông. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi này dường như chúng tôi cũng đã trả lời một lần. Xin các anh cho biết có thật sự Hoa Kỳ hiện giờ đang thiếu vũ khí để tiến hành tổng tấn công nếu muốn hay không? Và cũng cùng vị thính giả này câu hỏi kế tiếp. Tại sao Hoa Kỳ lại phải hạ mình nói chuyện với đám phiến quân Houthi? Đám này chỉ có vùi dập chúng nó thì chúng nó mới im lặng thôi. Tại sao phải ngồi nói chuyện với chúng nó làm gì? Vâng, đây là hai câu hỏi cũng là một cái ý kiến về vấn đề Houthi. Nam Phong xin mời anh Danh.
2: Người ta tiếp tục gieo cái quả bóng là có thật sự. Từ ngày 9 tháng 7, ông Trump ngừng tay quân sự đối với Iran là vì ông thiếu vũ khí hay không? Từ ngày 9 tháng 7 đến giờ, ông đã 4 lần nói rằng chúng tôi không hề thiếu vũ khí. Nhưng Ngũ Gia Đài, Bộ Ngoại giao thường hay gặp câu hỏi này, tại vì không thấy 3-4 lần ông Trump ông nói là ông sẽ làm mà ông không làm. Chúng tôi không nắm rõ tình hình, nhưng mà cái bút ký bán 48 F-35 cho Ả Rập Saudi nó chứng tỏ rằng Mỹ đâu có thiếu phi cơ. Phi cơ cũng là vũ khí vậy, mà phi cơ này là phi cơ tối tân nữa. Rồi 60.000 quả bom, 1/3 là bom 1.000 pound, 1/3 là bom 2.000 pound. Và cái số còn lại 1/3 đó là bom xuyên phá sắt cung cấp cho Do Thái đó. Với hai cái lý do đó nó xảy ra trong vòng một tuần đó. Có lý do gì để mà người ta tin tưởng rằng Mỹ thực sự là thiếu đạn dược đâu? Thành thử ra cái câu hỏi Mỹ có thực sự thiếu vũ khí hay không, chúng tôi đã trả lời một cách tế nhị đấy. Loại vũ khí nào mới được chứ? Vũ khí Patriot đó, Mỹ đâu có sản xuất đồng loạt để tồn kho đâu. Thành thử ra có bao nhiêu là tặng bao nhiêu, bán bao nhiêu và giữ bao nhiêu. Thì cái đó nó, nếu không tăng thì nó sẽ bị giảm. Và nếu nó bị giảm đó, sản xuất không kịp, tồn kho không kịp, thì có thể cái loại vũ khí đó nó được đặt trong cái phương trình là Mỹ đang thiếu cái nguồn cung ứng hỏa tiễn Patriot. Nói tóm lại, cái câu hỏi này nó không ăn khách thế nào cả, nó chỉ là câu hỏi gây bí cho ông Trump sau 4 lần Hạ viện và 5 lần Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn cản không cho ông làm mạnh ở Iran. Và họ đã thành công, ông đã không làm mạnh ở Iran 3-4 tuần vừa qua. Câu hỏi thứ hai đó, tại sao Mỹ cuối tuần vừa qua, qua trung gian của Oman, cấp đại sứ, mật đàm với lại phiến quân Houthi? Trình quý vị thính giả đặt câu hỏi này đó, ông Trump mà ông làm những cái gì về mặt ngoại giao đó, ông vậy. Thứ nhất, what's in it for me? Đi Oman để mật đàm như vậy đó, lợi gì cho nước Mỹ? Lợi gì nước Mỹ ở đây đó? Tức là giải quyết được cái ẩn ức của Ả Rập Saudi. Tại sao 5 tuần vừa qua Ả Rập Saudi ăn đòn đủ mọi thứ vậy? Mà Ả Rập Saudi kêu gào giúp đỡ, ông Trump giúp đỡ không được, tại vì ông không thể nào can dự quân sự của Iran, hoặc giả trong trường hợp này là phiến quân của Iran. Thế tại sao đó? Thì gặp Houthi. Gặp Houthi sao ông Trump muốn nghe được 3 cái lời mà ông muốn nghe? Và 3 cái lời đó nó đã được thực sự nghiêm chỉnh thi hành. Chiến hạm của ông không bị quậy phá. Từ năm 25 đến nay không một chiến hạm nào của Mỹ qua lại vùng Hồng Hải, suốt từ miền Nam là Vịnh Aden lên tới phía Bắc là kinh đảo Suez đó. Zero. Và từ sau cuộc chiến tranh 12 ngày đối với Do Thái và Iran đó, Houthi xuống đâu có quậy phá tàu bè của Do Thái nữa. Mà lúc họ làm cái chuyện quậy phá tàu bè của Do Thái, họ nói rằng để họ hiệp thông với phiến quân bạn ở Hamas đang bị vùi dập tại Do Thái. Hai chuyện đó ai mà chẳng muốn nghe. Tàu bè đó an ổn đi qua lại. Thế rồi còn cái chuyện thứ ba nữa đó, nếu mà không nói chuyện với Houthi thì làm sao giải quyết được vấn đề Yemen? Quân thân chính phủ Yemen bây giờ đang bối rối. Houthi sẽ chiếm 2 cái đảo ngay cửa ở một cái eo biển cực kỳ quan trọng, Bab al-Mandeb. Nếu eo biển đó mà Houthi nó nắm đó, thì là coi như dầu hỏa mà từ Trung Đông vịnh Hormuz đi qua Hồng Hải đó, chỉ có đi bằng đường bộ mà thôi. Cái vấn đề ở đây đó là lợi lộc gì cho nước Mỹ, lợi lộc gì cho quyền lợi của Mỹ và lợi lộc gì cho Do Thái và đồng minh của Mỹ. Thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, ông Trump ông là sư tổ của thương thuyết, mà thương thuyết là phải đi, thương thuyết là phải nói, thương thuyết là phải nghe, thương thuyết là phải mở cửa, và thương thuyết là tìm cho bằng được cái điểm chung. Tất cả những chuyện đó ông làm đó, và cái điểm chung đó, nó vẫn là một cái vấn đề nan giải. Thành thực ra cái lý do mà ông đi như vậy là tìm kiếm một giải pháp. Ông không đi đó thì làm sao có giải pháp? Và như 3 cái giải pháp mà chúng ta thấy đó, nước Mỹ có gì thiệt thòi trong cái vụ gặp Houthi đâu? Bây giờ nước Mỹ phải làm sao đó? Một mặt cung ứng 48 phi cơ F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Một mặt có thể là ngày 24 này đó, nói chuyện với ông Tập Cận Bình để tìm một giải pháp chung cho Trung Đông. Ông Trump cũng không có can thiệp quân sự nữa. Và ngày hôm qua ông nói rằng tôi sắp sửa phải làm một quyết định vô cùng quan trọng. Quyết định đó nó là một trong hai: giải quyết vấn đề Iran cho bằng được, hoặc nếu không trù dập xứ sở của họ. Và chúng ta biết được cái mệnh đề số 2 đó, khó mà ông Trump cũng làm. Tại vì nếu ông làm, ông đã làm từ tháng 6, ông làm tháng 7. Tháng 7 ông hứa là ngày Quốc Khánh sẽ xong. Quốc Khánh qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ngày lao động qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vâng, cảm ơn vì xin đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi trả lại diễn đàn.

0: đến cái quyết định của Canada, xem ra rất là cứng rắn. Thưa dân, anh có nghĩ rằng cái quyết định mà gần như nghỉ chơi với Hoa Kỳ để bắt đầu ôm ấp các nước trong khối Liên Âu đó, để tìm một cái chân trời mới rộng mở hơn, thoát được sự kìm tỏ của Hoa Kỳ đó, cái quyết định này của Canada anh nghĩ rằng nó có đúng hay không, và họ sẽ đạt được những cái gì họ mong ước hay không, hay là đến lúc đó đó họ sẽ cảm thấy rằng nghỉ chơi với Hoa Kỳ là một cái quyết định hết sức là sai lầm, thưa anh dân?
1: Tôi tin rằng chính phủ Canada đã đang quyết định những việc mà chính phủ này quyết định một cách nghiêm chỉnh. Cách đây 10 phút nghe anh Trọng Nghĩa nói rằng cái lý do này là để bảo vệ chủ quyền của Canada. Cái lý do đó nó ngớ ngẩn. Chủ quyền của Canada đâu có bị xâm phạm gì đâu. Mà xâm phạm gì đâu mà phải đi nối tay dài qua bên Liên Âu. Đi vào làm thành viên liên kết, tức là thành viên không chính thức. Canada có rất nhiều cái lợi là không chính thức gì nữa, họ cũng có thể buôn bán ở mức độ cao, mức độ giảm thuế, buôn bán một cách thoải mái về quân sự, về mậu dịch, về kỹ thuật. Tại sao Canada làm như vậy? Chúng tôi cho rằng, và đây là một cái quan điểm nó hơi bạo miệng một tí, đây là hệ lụy của cái mối giao tình khối đối với khối mà nó đi đến tan vỡ. Tức là tôi tạm gọi nó là Bloc War, Bloc, BLOC, tức là nhóm, tức là khối đó. Đây là chiến tranh cấp khối. Thời Tổng thống Clinton, bộ ba Canada, Mỹ và Mexico đã kết hợp với nhau qua cái hiệp ước ba quốc gia ở châu lục Bắc Mỹ đó, NAFTA. NAFTA đó là cội nguồn sai lầm mà Mỹ đã bước vào. Ông Trump, ông xóa bỏ NAFTA ngay lập tức, ông đổi nó thành USMCA, cũng vẫn bộ ba như vậy. Nhưng mà bộ ba này đó vẫn không đem lại những cái gì lợi nhuận cho ông. Nó là tiền thân của 50 năm bị bóc lột bởi chính sách ngoại giao và kinh tế sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm. Khi ông dùng cái chiêu bài dân túy để lấy lại sức sống cho dân tộc, ông làm khổ đối phương. Và đối phương đó ở phía Nam đó là bà Tổng thống Mexico. Phía Bắc đó là các ông Thủ tướng Trudeau và bây giờ Thủ tướng Carney. Bloc War đó, nó đem lại một cái ưu tư cho ông Trump. Mà cái đây hai ba hôm ông nói rồi. Nếu sự thân thiện của nhóm Canada với nhóm Liên Âu mà nó gây nguy hại cho nhóm Hoa Kỳ, ông ấy sẽ ra tay. Ông ra tay trừng phạt Liên Âu, ông ra tay đó, bế quan tỏa cảng Canada. Và ngay lập tức, cái đề bà hôm ông đã ký xác lệnh hành pháp, một số hàng hóa làm ăn trong các khế ước lớn về liên bang đó đã bị cấm cản đối với Canada. Trong khi Canada đã vì say mê cái Bloc War này đó, họ quên rằng ông Trump vẫn còn nhìn ra một điểm nữa. Là bên cạnh cái sự đeo đuổi về chiến tranh khối đó, chúng ta đang nói khối kinh tế nha. Tại vì Liên Âu đó, căn bản khi Liên Âu được thiết lập trên cái nỗ lực là cải tiến kinh tế để đối đầu với Mỹ. Khi cải tiến kinh tế như vậy đó, Canada tiếp nối với Liên Âu, cái yếu tố nó nằm giữa đó, nó làm ông Trump ông băn khoăn, đó là yếu tố Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay đó là nước tồi vô cùng, chủ trương Bloc War mà không nhận là họ chủ trương. Họ gây chiến tranh của khối này với khối nọ, và họ làm chuyện đó tận tụy lắm. Thì nếu trong cái trường hợp này một khối là Canada, giao kết với một khối là 27 quốc gia Liên Âu, qua trung gian ở giữa, mà hai cái khối này đó đang nối tiếp với đế quốc Trung Cộng, cái yếu tố Trung Cộng nó làm hại như thế nào cho

0: tương lai mậu dịch kinh tế của Liên bang Hoa Kỳ đó là chuyện mà Liên Âu và Gia Rã Đại sẽ phải trả giá. Chúng ta chưa biết trả giá như thế nào. Nhưng mà ông Trump ông nói là ông nói hết với ông Tập Cận Bình, rồi ông sẽ làm hết đối với Gia Rã Đại và đối với Liên Âu. Nếu thế giới không có một cuộc thế chiến về mặt quân sự, nó phải đi vào cái thế chiến người ta gọi là block war về mặt kinh tế. Và về mặt kinh tế, nước Mỹ vẫn còn mạnh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến cuối cùng của một vị thính giả. Chúng tôi cũng chỉ xin trình bày ra đây trước khi mà chúng ta chấm dứt. Tôi thấy hình ảnh của ông Trump bây giờ so với hình ảnh mạnh mẽ của ông lúc ông bị mưu sát ở bên đầu năm 2024. Hình ảnh này cho thấy rằng 2 năm làm tổng thống của ông đã bào mòn sức khỏe của ông khá nhiều. Bây giờ so với 2 năm trước, ông có vẻ yếu hơn nhiều. Đó là cái nhìn của chúng tôi hiện tại khi mà theo dõi hình ảnh của ông suốt 2 năm vừa qua. Vâng, vị thính giả này có đặt cái câu hỏi là muốn nghe ý kiến của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ để cái câu hỏi này khi nào mà có cái thời gian thì chúng ta sẽ chia sẻ với vị thính giả này. Bởi vì cái vấn đề sức khỏe của một yếu nhân, của một vị nguyên thủ quốc gia đó, nó cũng khá quan trọng. Quả thật đó, trên cái mặt nổi bề ngoài thì thấy ông Trump ông ấy có vẻ già hơn so với 2 năm trước đây, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái sự mà biến đổi trong vòng 2 năm, nhất là làm việc cực lực, chạy đông chạy tây, làm việc không ngừng nghỉ đó, thì cái sức khỏe nó phải đi xuống và người trong nó già hơn, là cái chuyện nói chuyện rất là bình thường. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực cũng như nêu ra những câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày về những sự hiểu biết của mình. Hy vọng rằng trong dịp cuối tuần chúng ta sẽ có những ngày thoải mái hơn. Và xin hẹn có chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Hoàng Thái Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào ngày thứ hai, 21 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày 1-2 tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt, quạt trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
1: tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Một bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô, nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần, còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy, ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái park để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy, cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển, còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài, ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sắc dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Oh, bon final, đúng không?
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy, cái sale tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thế rồi.
1: Tức là tính mình luôn. Chỉ mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi, cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ, bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 chấm rồi anh,
0: không tôi đưa thí dụ thôi, từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó, là dân mà mua đồ nó đã dãy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi.
1: Yeah.
0: Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không? Thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 cent, phải không? Để coi, khoan
1: chứ đâu phải 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen,
0: 95 sen, bây giờ 95 sen rưỡi, có nghĩa là cho 96 sen đi, tức là nó có lên có 1 sen à, mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 90 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền
0: thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó cô đem về đây cô cũng không có né được, tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California,
1: đúng rồi,
0: cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sale tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng, ồ, thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75? Trong khi đó người ta nói, ồ, 10 đồng, đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó đó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô, rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà,
0: nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó, qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi, hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi, chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe đó, không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam có bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30.000 thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60.000, 50-60.000. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250.000 một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày. Hàng giờ lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là ganh ăn tức ở thôi.
0: Thì là cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó, nếu mà tính ra trung bình, đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy, đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp, đàng hoàng đi làm, đó, thì cái income khoảng, tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm, nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500. Còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả. Một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50 nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào, nó từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Rồi phòng phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cốt qua nó rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi thì rất là dễ dàng. Cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ vật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào đi đâu, thì phải trả mỗi đứa 100. Rồi cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền đó, thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền nữa thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả anh?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như Đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra họ cũng hứa cái đó, nhưng mà ít gì đó họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử đó, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông bố xong ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, là nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi là ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên mình có chức, ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua, mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới. Còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó. Sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian. Rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó. Chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay là nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng hòa
1: hình như dân chủ ai, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu, ông nói là các quý vị đảng viên đảng Cộng hòa ở đây người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này là, thì mỗi người được tặng thưởng 5,000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi, ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm, và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng, bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi, bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ông cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi, thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên nhiều lúc ông tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
1: chứ gì
0: mà...
1: là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai, cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này đó, nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa không có đảng phái, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái làn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, thí dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng 1 tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có đúng chăm chỉ hay không hay anh. Tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ là thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đâu trong đầu á. Nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên là nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, cái tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kèm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, đúng ra cuộc sống.

khăn, rất là khó nan giải, cũng giờ cho những, cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua, thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thương chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé, và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi, trong giờ phút này Cẩm Thu, Nam Phong xin gửi đến quý vị thính giả chương trình đọc truyện. Ngày hôm nay chương trình này Cẩm Thu, Nam Phong gửi đến quý vị thính giả chuyện, một chuyện vừa mang tựa đề Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.

0: Tôi được đem ra khỏi cô nhi viện từ năm tôi 8 tuổi. Tiếng ba mẹ đầu tiên tôi được gọi kể từ ngày đó. Thật ra, trước ngày mẹ nuôi đến viện sinh tôi cũng được một người đàn bà bằng mẹ ruột của tôi. Tôi gặp mẹ không quá 2 lần trong suốt thời gian tôi sống trong cô nhi viện. Nên tiếng mẹ đối với tôi cũng không làm tôi hình dung nổi một cái sự thiêng liêng nào hết. Mẹ trong tôi lúc nào cũng vô tình, lạnh nhạt. Mẹ sang trọng, sực sỡ. Mẹ với tôi là 2 thế giới xa vời. Ơi mẹ như thế đó sao? Mẹ lạnh lùng, xa vắng. Mẹ có đầy đủ mọi thứ trên đời, nhưng mẹ không có tình thương của con. Tôi cứ nghĩ như vậy. Trong cái trí óc non nớt của một đứa bé 8 tuổi bị bỏ rơi như tôi đã cảm thấy được những tuổi hổ khôn cùng của những ngày tháng sống trong trại mồ côi vất vưởng. Tôi cứ nghĩ, thà tôi không còn mẹ, thà tôi mồ côi thực sự như những đứa trẻ khác, thà tôi không được nhìn mẹ một lần nào hết, để trí óc của tôi không bị vướng mắc bởi hình dáng mẹ cùng sự lạnh lùng chối bỏ của mẹ đối với tôi. Tự mẹ hành hạ trí óc non dại của tôi. Mẹ có biết như thế nào không nhỉ? Lần cuối mẹ đến thăm tôi, như một linh tính bất ngờ, tôi thấy mẹ đã xa tôi ngàn dặm. Và tôi thì rụt rè, ngớ ngẩn, đứng nhìn mẹ trân trối, như sợ mẹ tôi tan đi, biến đi. Tôi sợ sự ồn ào của tôi làm phiền lòng mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng vẫn bỏ tôi lặng lẽ, cho tôi đứng sững nhìn theo bóng mẹ lạnh lùng đi trong nắng. Cơn tức tưởi vỡ òa không kìm giữ. Mẹ ơi, mẹ là thế đó? Hình ảnh mẹ trong con thế đó hay sao? Con không níu kéo nổi mẹ, con nghĩ thế. Tôi đã nghĩ như vậy. Mẹ bỏ tôi mất rồi, tôi chỉ biết nghĩ như thế. Lý do nào đó mẹ bỏ tôi vào đây tôi không hiểu. Lý do nào đó mà mẹ lạnh lùng xa lạ với tôi cũng không hiểu. Và lý do nào người ta xin cho tôi ra khỏi viện, tôi cũng không hiểu nốt. Tôi chỉ còn nhớ buổi sáng hôm đó, tôi được gọi lên phòng của sơ bề trên. Vừa bước vào cửa, tôi bắt gặp một đôi mắt nhìn tôi đằm thắm. Bên cạnh sơ, người đàn bà còn trẻ, thật trẻ, cười với tôi. Tôi rón rén đứng lại gần sơ. Người đàn bà lúc đó nhìn tôi chăm chú, êm ái. Đôi mắt của bà ấy làm tôi thốt nhớ tới những buổi chiều đến thăm cô nhi viện thường xuyên của bà. Và bà cũng đã nhìn tôi bằng đôi mắt êm ái. Cái nhìn làm tôi mỏi lòng không ít. Tuyền, lại đây sơ bảo. Tôi đứng ngơ ngác bên sơ. Sơ chỉ vào người đàn bà. Bà đây muốn xin con về làm con nuôi, con có chịu hay không? Tôi đứng im không nhúc nhích. Tôi không biết gì hết. Người đàn bà kéo tôi lại gần, âu yếm hỏi tôi. Con tên Tuyền phải không?
1: Dạ.
0: Tuyền có chịu về làm con nuôi tôi hay không?
1: Dạ.
0: Tôi dạ thật là bất ngờ. Người đàn bà nói như reo lên. À, như vậy Tuyền chịu rồi đó nghe. Từ nay Tuyền sẽ là con gái của mẹ. Tôi ngu ngơ, không thấy một chút xôn xao nào. Trí óc tôi nhỏ bé quá, nhỏ như sự gầy yếu khẩu sở của tôi mà thôi. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện được ra khỏi cô nhi viện. Tôi chỉ nghĩ đến mỗi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, không phải nhìn thấy nét mặt lạnh lùng, nghiêm khắc của các sơ là được. Người đàn bà và sơ bàn tính thì thầm. Một lát thì người đàn bà nắm lấy tay tôi. Mẹ đã lo giấy tờ xong hết cả rồi. Tuyền, con vô chào sơ rồi đi về với mẹ. Tôi vòng tay chào sơ, lời nói lý nhí sợ sệt. Sơ cười cởi mở, nụ cười lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở nơi sơ. Tuyền có nhớ sơ hay không? Tôi gật đầu trong cái chớp mắt bâng khuâng.
1: Dạ thưa sơ có.
0: Nè, từ nay Tuyền có mẹ rồi là phải ngoan nha.
1: Dạ.
0: Thỉnh thoảng xin phép mẹ về thăm sơ nha.
1: Dạ.
0: Tôi dạ liên hồi, dạ như một cái máy. Chưa bao giờ tôi được sơ hỏi han ân cần âu yếm như ngày hôm nay. Chưa bao giờ tôi được dạ vâng thoải mái như lúc này. Thế mà tôi lại không cảm thấy sung sướng. Tôi không còn trí óc để cảm nổi một cái điều gì khác. Tôi dại khờ, ngơ ngác. Tôi ngu đần mờ mịt trước người đàn bà nhận tôi làm con và đang xưng mẹ với tôi. Ôi, tiếng mẹ không bao giờ còn làm tôi bồi hồi được nữa. Sơ tìm trong ngăn tủ riêng cho tôi mấy tấm bức hình ảnh màu thật đẹp. Có một bức ảnh Đức Mẹ Maria phóng to. Sơ dặn tôi phải giữ gìn cẩn thận nhất. Tôi hứa với Sơ là tôi sẽ luôn luôn giữ trong người của tôi. Ôm những bức hình trong vòng tay, những bức hình làm tôi thấy lưu luyến muốn khóc làm sao đó. Nè, mấy tấm hình này á, Sơ cho con để con làm giữ kỷ niệm. Lời Sơ nó thật ngọt, làm tôi òa khóc như vỡ bờ.
1: Tội con ở lại với Sơ, Sơ ơi!
0: Nhưng Sơ và người đàn bà đã đẩy tôi ra khỏi cánh cổng cô nhi viện. Lúc lên xe, tôi ngưng khóc, nhìn giáo giác hai bên đường. Con phố lúc nào cũng ồn ào, đông đúc hơn trí tưởng tượng của một con bé 8 tuổi như tôi. Con đường lúc nào cũng làm tôi ngơ ngác, lạ lùng được hết. Tôi ngồi như thế và quên lãng đi tất cả, không còn mang cảm giác đang ngồi bên một người lạ. Một người sẽ là mẹ của tôi. Người đàn bà thỉnh thoảng lại vuốt tóc tôi, chép miệng. Tội nghiệp con bé. Bé bỗng dại khờ quá đi mất. Tôi ngồi im trong những vuốt ve êm dịu của bà. Tôi vẫn chưa dám gọi bà bằng mẹ, nhưng bà thì luôn mồm gọi tôi bằng con. Tiếng con ngọt ngào như đường, ru tôi vào những ước ao nhỏ bé. Căn nhà ở vào một khoảng đường vắng, nguy nga và đồ sộ. Tôi choáng người đi vì những đồ vật lạ mắt và không khí lặng lẽo của căn nhà quá rộng. Người đàn bà nắm chặt đôi vai gầy gò của tôi, như thể sợ tôi tan biến đi đâu đó. Tôi run rẩy đến bàng hoàng lúc bước vào cửa. Một con chó trắng nhảy cỡn lên người tôi, và một người đàn bà chạy sổ ra, trợn mắt quát tháo con chó.
2: Mino, không được ồn.
0: Người đàn bà cười nhẹ nhàng nói với nó. Nè Mino, nó mừng con gái cưng của tôi đó, chị Sáu. Chị Sáu bây giờ mới để mắt nhìn đến tôi. Ánh mắt của chị làm tôi run rẩy sợ sệt, y như lúc còn ở trong cô nhi viện mỗi lần các Sơ nhìn chúng tôi. Tôi nép sát vào cánh tay người đàn bà. Trong căn nhà lạnh lẽo này, tôi chỉ còn nhận thấy người đàn bà là tôi quen và che chở cho tôi mà thôi. Người đàn bà lại ngọt ngào với tôi.
3: Sao chị Sáu, chị đừng có làm cho em Tuyên nó sợ chứ.
0: Chị Sáu như giật mình, cố nở một nụ cười.
1: Dạ không thưa bà, tại tôi thấy em Tuyên thật giống.
0: Chị Sáu ngập ngừng chưa nói hết câu thì người đàn bà đã vội lắc đầu.
1: Thôi từ nay á, tôi giao em Tuyên cho chị chăm sóc đó.
0: Tôi suýt òa khóc để phản đối lời nói của người đàn bà, nhưng bà đã kéo tay tôi vào một căn phòng nhỏ bỏ trống. Rồi bà lên tiếng bảo tôi.
3: Tuyên nè, đây là căn phòng của con đó.
0: Tôi nhìn căn phòng như nhìn một sự vật lạ lùng, không nghe một cảm xúc nào hết. Người đàn bà chỉ tiếp vào tủ quần áo.
3: Đây là cái tủ quần áo của con, mẹ đã may sẵn hết, con mở ra xem coi con có dự ý hay không.
0: Tôi mở tung cánh cửa tủ, một con thằn lằn búng mình nhảy tách lên người tôi. Tôi kêu rú lên sợ hãi, rồi ngồi phịch xuống đất. Người đàn bà trong khi đó cuống quýt, xanh xám mặt mày.
1: Con làm sao vậy? Dạ không, con không có sao hết.
0: Chẳng biết người đàn bà có nghe tôi nói gì hay không. Mặt bà tái dần đi, chìm vào nét xa vắng, lạnh lùng. Tôi rón rén ngồi dậy đến cạnh bà. Trong khóe mắt dại khờ của bà có hai giọt nước mắt long lanh. Tôi gọi nhỏ trong cổ họng.
1: Bà ơi, bà làm sao vậy?
0: Nhưng lúc này người đàn bà, mẹ nuôi của tôi cảm giác như xa tôi quá chừng. Xa như bà chưa hề nhận tôi làm con, và tôi chưa hề gọi mẹ bà bằng mẹ vậy. Tôi đã bình tĩnh trở lại, trong khi người mẹ nuôi của tôi vẫn đứng đó, im lìm, xa vắng. Nhìn đống quần áo xếp ngay ngắn gọn gàng trong tủ, tôi nghe thích thú nồng nàn. Ướm thử một chiếc đầm lên người, chiếc áo thật vừa cao nhưng hơi rộng bề ngang một chút xíu tôi. Giá như tôi mập lên chừng 2kg nữa, hẳn chiếc áo phải vừa dặn vô cùng. Người đàn bà đã đứng sau lưng tôi. Tôi nhìn thấy bà trong tấm gương lớn trước tủ quần áo. Đôi mắt bà đã mắc vẻ xa xăm. Bà lên tiếng hỏi tôi.
3: Quần áo á, mẹ may sẵn cho con mặc có vừa hay không?
1: Dạ vừa.
3: Vậy con có thích hay không?
1: Dạ thích lắm.
3: Nè, đồ chơi của con ở đằng kia nhiều lắm.
0: Tôi lại bỏ tủ quần áo để theo bà đến tủ đồ chơi. Những con búp bê mắt nhắm mắt mở, mái tóc giả óng ánh bạch kim,
3: bé bỏng, tròn chỉnh, chất đầy trong ngăn tủ. Những cô búp bê này rực rỡ, dễ thương quá. Tôi mân mê mái tóc của cô bé. Đôi mắt cô bé tròn xoe với hai hàng lông mi dài cong vút. Tôi bế cô bé hôn nhẹ lên đôi mắt, rồi để lại chỗ cũ nhẹ nhàng. Mẹ nuôi tôi lại lên tiếng nói với tôi. Con gái của mẹ trông cũng dễ thương như những con búp bê trong tủ đó. Người đàn bà vừa nói, vừa vuốt ve những sợi tóc rối của tôi. Mái tóc cong queo chết cứng vì không có bàn tay của mẹ chăm sóc đó hẳn làm cho bà thương tôi hơn, đã làm cho tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Ôi, bàn tay của mẹ, bàn tay mẹ như một phép màu, biến mái tóc khô cằn của con thành ống mượt thơm tho, biến đôi mắt ngu ngơ của con thành long lanh trong sáng. Người đàn bà này đang đóng vai mẹ, tôi đang đóng vai người con. Tôi đang cần mẹ, tôi bé bỗng dại khờ nên tôi cần mẹ, cần quá sức. Mẹ ơi, bằng tuổi tôi, những đứa bé khác có còn vòi vĩnh nhõng nhẽo mẹ đủ thứ, còn được mẹ vỗ về âu yếm như một cô công chúa nhỏ hay hờn dỗi. Riêng tôi thì không được như vậy. Riêng những đứa trẻ bằng tôi và nhỏ hơn tôi đang ở trong ngôn như diện thì không, chẳng bao giờ dám dỗi hờn nhõng nhẽo vai cả. Lúc nào cũng âm thầm, nhút nhát, lúc nào cũng lấm lét sợ sệt. Ở trong viện, các sơ nghiêm khắc lạnh lùng như những người không tình cảm, nên có lẽ vì thế mà tôi bị lạnh lùng theo. Trí óc tôi sớm khôn hơn những đứa trẻ có đầy đủ gia đình. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn, người đàn bà gọi tên tôi. Tôi ngước nhìn bà bằng đôi mắt ngơ ngác. Bà lại nói với tôi, Tuyền nè, từ đây con sẽ là một đứa con sung sướng. Trời ơi, tôi muốn kêu lên những tiếng kêu của tôi vỡ hòa những sợ sệt nhút nhát. Tôi sẽ sung sướng hay sao? Con bé mồ tôi coi như tôi sẽ được sung sướng. Tôi nghe rưng rưng như mình đã khóc. Tôi không biết là tôi lực mang họ mẹ hay họ cha trong người. Tôi chỉ biết tôi họ Hoàng. Các sơ viết tên tôi là Hoàng Thị Ngọc Tuyên. Mấy chị lớn trong viện mồ côi khen tên Ngọc Tuyên đẹp, và có chị còn thì thầm với nhau, chắc con mẹ con bé đẹp lắm, nên tuy ở trong viện nhem nhuốc mà trong con bé vẫn nổi bật giữa đám trẻ nhỏ bị bỏ rơi này. Tôi không hình dung được nét đẹp của mẹ tôi. Tôi chỉ nhớ hình như mẹ tôi có đôi mắt buồn lắm thì phải, và dáng mẹ thanh thanh sang trọng mỗi lần đến thăm tôi. Tôi nhớ mẹ chỉ có thế thôi. Người đàn bà mẹ nuôi tôi cũng cùng dáng như người mẹ của tôi, nhưng ánh mắt của bà đôi lúc vẫn làm tôi hốt hoảng vu vơ làm sao đó. Đôi mắt bà đôi khi như không có hồn, như không nhìn thấy ai hết cả vậy. Mẹ gọi chị Sáu lo tắm rửa và sửa soạn quần áo cho tôi. Tôi theo chị Sáu bước ra khỏi căn phòng để bắt đầu một cuộc sống mới mẻ. Buổi cơm chiều có mặt người đàn ông, thoạt nhìn tôi thấy lòng dịu đi vì dáng người và đôi mắt bao dung của ông. Mẹ nắm tay tôi đón ông trước cửa, giọng mẹ hân hoan, reo vui như chim non. Này mình ơi, đây là đứa con gái cưng của chúng ta. Nè con ra chào ba đi con. Người đàn ông sững nhìn tôi không chớp mắt, cử chỉ đó của ông làm tôi sợ sợ. Kìa anh. Mẹ hơi cao mày nhắc khẽ. Người đàn ông chợt cười vang. Mẹ vỗ về tôi. Nè con, chào ba đi. Đừng có sợ, ba sẽ thương con như làm mẹ sẽ thương con vậy. Tôi ấp úng mãi tiếng ba, mãi không thành lời. Người đàn ông cúi sát mặt tôi, nhìn sâu trong đôi mắt và hôn nhẹ lên đôi mắt của tôi.
4: Con gái của bà thật là xinh.
3: Rồi một tay ông nhấc tay tôi, một tay ông dìu mẹ vào nhà. Bữa ăn tàn theo những tiếng cười không dứt của ba mẹ nuôi tôi. Nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn của bà, tôi lại nghĩ về mẹ tôi. Một người vứt bỏ tôi, còn một người đem tôi về đóng khung tôi trong vàng son sung sướng. Chẳng biết điều đó sẽ là diễm phúc của tôi hay không. Tôi chưa biết gọi ai bằng ba, trừ người đàn ông này, nên tiếng ba mở đầu vừa khó khăn vừa làm tôi cảm động muốn òa khóc. Tôi yêu tiếng ba ngay từ bây giờ. Tôi yêu ông như thể ông là thân thích ruột thịt của tôi vậy. Với mẹ nuôi, tôi chả cảm thấy một sự thân thiết nào hết. Có lẽ tại mẹ mà tôi có thành kiến với bà. Vì sự lạnh lùng vứt bỏ của mẹ tôi mà tôi lại mang mặc cảm với mẹ nuôi của tôi. Ăn cơm xong, người đàn ông ngồi trong salon. Một bên là mẹ và tôi được chen vào giữa hai người. Ba tôi lại lên tiếng nói với tôi.
4: Con tên là gì?
1: Dạ Tuyên.
4: Như vậy Tuyên họ gì?
1: Dạ họ Hoàng.
4: Họ Hoàng hả?
1: Dạ.
0: Tôi thoáng thấy đôi lông mày của người đàn ông nhíu lại. Mẹ lại lên tiếng đỡ lời tôi. Con của mình xinh xắn lắm, Hoàng Thị Ngọc Tuyên. Mai mốt á, anh đi làm giấy khai sinh mới thì đổi họ cho con anh nha.
4: Như vậy từ nay đó, Tuyên mang họ Nguyễn nha, Nguyễn Đăng Ngọc Tuyên. Tuyên có chịu hay không?
1: Dạ chịu.
4: Còn ngoan lắm.
0: Tôi ngồi lặng thinh. Họ là gì? Họ nào với tôi chả là họ. Họ nào thì tôi cũng chỉ là một con bé mồ côi bị bỏ rơi tàn nhẫn. Họ nào thì tôi cũng không có nốt. Từ nay tôi là chính thức của gia đình họ Nguyễn Đăng rồi. Tôi mang họ Nguyễn kể từ ngày ba mẹ nôi khai sinh tôi là con chính đến giờ. Đã gần 4 năm rồi, tôi sống trong sự săn sóc, yêu thương của ba mẹ nuôi tôi. Gần 4 năm trôi qua, trí óc non nớt mơ hồ của tôi hình ảnh về người mẹ. Đôi khi tôi chợt buồn, bâng khuâng nhớ mẹ. Sống trong sung sướng, tôi vẫn nhớ đến mẹ, nỗi nhớ âm ỉ trong hồn của tôi. Tôi được đi học buổi sáng, buổi chiều tôi có cô giáo dạy kèm. Cô giáo của tôi tên là Nga. Tôi không yêu bà mẹ nuôi, dù bà rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhưng lại tôi yêu cô giáo Nga. Tôi yêu cô từ ngay buổi đầu cô đến dạy tôi học. Cô có đôi mắt thật buồn và nụ cười thật xinh xắn. Cô Nga ít nói. Đôi lúc tôi thấy cô nghiêm trang như một nhà tu. Cô Nga ít nói chuyện với tôi. Điều đó không làm tôi xa cách với cô chút nào. Mà hình như vô hình chung tôi lại thấy cô thật gần gũi với tôi, thật hợp với cô. Và tôi thương cô là như vậy. Cô Nga có dáng người nhỏ, gầy và cao, mái tóc cúp ôm ngang bờ má tròn duyên dáng. Nụ cười cô dễ thương như những cô búp bê ở trong tủ. Tôi yêu cô, tôi thương cô, tôi mến mẹ. Trong gia đình này tôi chỉ thực sự yêu cô và ba mà thôi. Cô Nga không biết tôi là con nuôi. Và chính tôi đôi lúc cũng quên mình là con bé bị bỏ rơi từ trong cô như viện nữa. Tôi cứ tưởng như tôi là con ruột của ba tôi không bằng vậy. Nên với cô Nga, tôi không bao giờ kể cho cô Nga về cái dĩ vãng buồn khổ của tôi cả. Tôi sợ khi biết tôi chỉ là một cô bé mồ côi, cô Nga sẽ không còn thương tôi nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy buồn muốn khóc rồi. Tôi sợ quá, lo quá. Ở đây gần 4 năm tôi hoàn toàn như lột xác. Tôi đã mập thêm và tròn trĩnh, hồng hào. Tôi đã từ một cô bé lọ lem biến thành nàng công chúa nhỏ ngoan ngoãn của ba mẹ tôi. Dạo này ba đi vắng liên miên. Có khi 2-3 ngày tôi mới gặp được ông. Lần nào cũng thế, bà về, bước chân ông reo vui từ ngoài cổng. Tôi hớn hở cùng mẹ tung tăng chạy ra đón ba. Nụ cười của ba thì bao giờ cũng ấm cúng và cởi mở. Không bao giờ ba quên hôn lên má tôi và dìu mẹ vào nhà. Hôm qua, trước khi ba đi vắng, ba lại dặn tôi.
4: Nè, ngày hôm nay đó mẹ con mệt. Con phải ngoan ngoãn, đừng có làm ồn nghe không?
0: Tôi dạ nhỏ, bà lại gọi chị Sáu vào và dặn dò những gì tôi không nghe rõ. Tôi chỉ thấy chị Sáu cúi đầu và dâng liên miệng. Lúc ba quay đi, chị Sáu lại ngập ngừng nói với ba.
1: Bà mệt, ông không thể ở nhà vài hôm được hay sao?
4: Tôi thu xếp công chuyện, ngày mai tôi trở về. Chị nhớ lời tôi dặn nha, ở nhà lo cho con bé Tuyên cẩn thận rồi săn sóc bà. Sáng ngày mai tôi về.
0: Tôi vào thăm mẹ lúc ba đi khỏi. Mẹ nằm đọc báo trên ghế dựa. Đôi chân mẹ duỗi dài trắng nõn và có những đường gân xanh kéo dài. Nghe tiếng động, mẹ buông tờ báo thật nhanh. Đôi mắt thoáng hớn hại, dại khờ. Trong một phút tôi thấy sợ hãi đôi mắt của mẹ. Tôi bước lùi ra cửa một chút. Mẹ lại lên tiếng vậy tôi. Nè con, lại đây Tuyên. Tôi xoắn rén lại gần bà. Có phải ba đi rồi hả con?
1: Dạ.
0: Ba có nói bao giờ ba về hay không?
1: Dạ ba nói là sáng mai ạ.
0: Cô giáo của con đã đến chưa?
1: Dạ chưa.
0: Hôm nay cô giáo của con tới trễ quá hả?
1: Thưa mẹ, chưa bao giờ cô giáo đến trễ hết á.
0: À vậy à. Tôi lại ngồi xuống mép giường cạnh bên mẹ.
1: Mẹ, bụng mẹ không khỏe hả mẹ?
0: Không, mẹ có sao đâu.
1: Con thấy trưa nay á mẹ ăn cơm ít quá.
0: À, mẹ bị nhức đầu chút xíu thôi mà con. Tuyền, con ra nói với chị Sáu á, pha cho mẹ ly nước cam. Tự nhiên mẹ thấy nhức đầu quá. Tôi chạy xuống bếp gọi chị Sáu vang nhà. Lúc trở lên thì cô Nga đã đến. Cô cầm một bông hồng đỏ thật đẹp. Tôi reo lên mừng rỡ.
1: Trời ơi, bông hồng đẹp quá.
0: Cô Nga cười hỏi tôi. Vậy nè, Tuyên có thích hay không?
1: Dạ thích.
0: Kiếm cho cô một cái ly, cô cắm để bàn học cho Tuyên. Tôi dạ vang, chạy vào phòng mẹ, báo tin là cô Nga đã đến. Mẹ gật đầu nói với tôi. Nếu vậy thì con ra đi học đi. Tôi ghé sang phòng tìm cô Nga một cái ly đẹp. Cô cắm trong ly, một bông hồng đỏ đứng chơ vơ, ngộ nghĩnh làm sao. Tôi nói với cô Nga.
1: Em thích bông hồng lắm á cô Nga.
0: Cô cũng thế. Tuyên có biết tại sao hay không?
1: Dạ không.
0: Để hôm nào á, cô kể cho Tuyên nghe ngang.
1: Không, cô kể bây giờ đi cô.
0: Nè, thôi để hôm khác. Bây giờ đó, chúng ta bắt đầu học bài đi. Tôi giở sách vòng tay bên cạnh cô, nghe cô giảng bài. Giọng cô thật êm, thật đều đặn. Tôi ngồi nhìn cô và thấy lòng rưng rưng, thương nhớ một điều gì đó.

0: Sáng nay trời bỗng mưa, cơn mưa kéo dài cho tới trưa vẫn không ngớt. Tan học tôi đứng chờ chị Sáu đến đón, nhưng mà chờ mãi cơn mưa đã ngớt mà chị Sáu vẫn chưa đến. Sân trường vắng hoe, bạn bè về gần hết. Tôi liều băng mệt mưa về nhà một mình. Lần đầu tiên tôi đã dám liều lĩnh như thế. Con đường từ trường về nhà không xa mấy. Tôi đi bộ mà sao thấy thật mau, thật ngắn. Thật tiếc nối con đường thông thả một mình. Về đến nhà tôi thấy chị Sáu đứng ngơ ngác trước cửa. Thấy tôi ướt đẫm, chị tròn mắt.
1: Ồ, mẹ đâu Tuyên? Dạ em đâu có biết. Vậy Tuyên về một mình hả? Dạ, chết rồi, ai cho Tuyên về một mình vậy hả? Thì tại chị không đón em, mẹ đón Tuyên hôm nay mà. Em không thấy mẹ chờ lâu quá cho nên em về trước. Nè chị, từ nay chị khỏi đưa đón em đi học nữa nha, em đi với dì một mình được rồi.
0: Chị Sáu hình như không nghe lời đề nghị của tôi, mà cứ mãi nhìn ra đường, đôi mắt thoáng vẻ lo ngóng chờ đợi. Tôi phải gọi chị Sáu đến 2-3 lần. Chị Sáu ơi, chị Sáu à, thì chị mới quay đầu lại.
1: Này chị Sáu, từ nay em về một mình nha. Đừng có nói nhảm. Vào đây chị gọi đầu cho em thôi. Mẹ biết Tuyên về một mình thế nào mẹ cũng la chị cho coi. Tại sao hôm nay mẹ đi đón Tuyên vậy hả chị Sáu? Chị đâu có biết. Mẹ đau đó. Bệnh mẹ tái phát trở lại. Bệnh cũ của mẹ là bệnh gì vậy hả?
2: Bệnh...
0: Chị Sáu chợt ngừng ngay. Tôi giục mãi thì chị mới nói xuôi.
1: Thì bệnh đau đầu mà.
0: Tôi không hỏi tiếp nữa, tắm rửa thay quần áo cho tôi xong. Chị Sáu lên tiếng bảo tôi.
1: Ba về rồi đó, Tuyên lên phòng chào ba đi.
0: Tôi reo to, mừng vui chạy ào lên phòng. Ba ngồi trầm ngâm trong salon hút thuốc. Tôi đứng bên cạnh mà hình như ba không biết. Tôi lên tiếng gọi nhỏ.
1: Ba.
0: Ba nhìn tôi, đôi mắt ông thoáng mừng.
3: Con, mẹ về chưa?
1: Dạ chưa.
3: Sao chị Sáu nói mẹ đi đón con?
0: Tôi lắc đầu và mang cảm tưởng ba không tôi thương tôi như tôi hằng tưởng. Ba chỉ có thương mẹ mà thôi.
1: Con không biết là mẹ đi đón con.
3: Như vậy con về với ai?
1: Dạ một mình.
0: Ba vụt đứng dậy nhìn ra cửa lẩm bẩm.
3: Cái chị Sáu này thiệt là tệ. Đã dặn như vậy rồi mà cứ để cho con Phượng nó đi. Nè chị Sáu, chị Sáu đâu?
0: Chị Sáu tất tả chạy lên.
3: Nhà tôi đi từ bao giờ vậy chị?
1: Dạ bà đi từ lúc 11 giờ hơn đó ông.
3: Tại sao chị để cho bà đi? Bộ chị không thấy trời mưa sao?
1: Dạ tôi có ngăn nhưng mà bà nhất định mặc áo ra đường, tôi đâu có cản nổi đâu.
3: Ây da, bộ chị không nhớ, không biết gì hết sao?
0: Chị Sáu im lặng như một người nhận tội. Tôi đứng im ngơ ngác, lạc lõng, không hiểu gì cả. Sự giận dữ của ba quá bất ngờ đối với tôi. Nét khổ sở lo lắng của ba khiến tôi vừa thương vừa sợ ông. Tôi không hiểu tại sao ba lại lo lắng thái quá như vậy. Cũng như chị Sáu đã lo lắng từ lúc thấy tôi về một mình giữa cơn mưa mà không thấy mẹ. Điều gì đã làm cho mọi người lo sợ? Mẹ đến trường không thấy tôi, rồi mẹ về chứ có sao đâu. Tôi không nghe một chút lo lắng nào cả. Hình như giữa tôi và mẹ, tôi không cảm thấy một sự liên hệ mật thiết nào. Hình như có một cái gì đó xa vời ngăn cách không cho tôi đến gần mẹ. Không cho tôi đến gần mẹ tôi thì phải. Sự xa cách đôi lúc cho tôi mang cảm tưởng chưa bao giờ mẹ nhìn thật khuôn mặt của tôi. Lúc nào bà cũng như người sống trong ảo mộng hay sao đó. Và tôi cũng chỉ là cái ảo mộng của bà mà thôi. Tôi giữ kỹ những điều tôi nghĩ, tôi cảm thấy không dám nói cho ai nghe. Kể cả cô Nga là người tôi thân mến nhất, rồi đến ba, đến chị Sáu. Có một điều, tôi sống ở đây có đầy đủ hết mọi thứ, nhưng tôi lại không có bạn, không có một đứa bạn nào hết. Ngoài cô giáo Nga đến tôi mỗi buổi chiều một vài tiếng, tôi sống lủi thủi một mình. Lúc nào cô tôi cũng chỉ lủi thủi một mình như vậy. Ngày ở trong viện, tôi đã sống câm lặng, cô độc giữa những đám trẻ bằng tuổi tôi, mặc dù tôi còn quá nhỏ, quá dại khờ. Nhưng những tuổi cực đã làm cho tôi già dặn hơn số tuổi, đã thấy tôi buồn bực khổ sở. Ngay từ năm mẹ tôi bỏ tôi không còn bao giờ đến nữa. Trí óc khôn của tôi kể ra từ đó.
1: Để tôi đi tìm bà ha ông.
3: Nè thôi được rồi, chị cứ để đó cho tôi.
0: Và ba lấy áo mưa xăm xăm bước ra cửa. Tôi nhìn ra đường và gọi giật ba tôi lại.
1: Ba.
3: cái gì đó con?
1: Mẹ dơi kia.
0: Tôi chỉ và chị Sáu với ba cùng sáng mắt. Ba chạy bổ ra cửa, tôi chạy theo ba, rồi đến chị Sáu.
3: Phương,
0: ba...
3: Phương.
0: Ba gọi mẹ, tôi bắt chước ba, chạy lại nắm bàn tay gọi mẹ rối rít. Nhưng hình như mẹ không nhìn thấy ai cả. Đôi mắt mẹ hớt hải vô hồn, đầu óc mẹ lấm tấm những giọt nước mưa. Chị Sáu đỡ chiếc áo mưa nơi tay mẹ. Ba ôm vai mẹ, dìu mẹ vào nhà, mà mẹ vẫn không nói một câu nào hết. Ba nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai của mẹ.
3: Nè, trời mưa mà em đi đâu là mà lâu quá vậy?
1: Trời này thật độc. Con nó về chưa anh?
3: Có, nó về rồi.
1: Con nó bị cảm hả? Đâu nó đâu?
3: Tuyên, tới đây với mẹ đi con.
0: Tôi đứng sát bên mẹ, nắm bàn tay lạnh giá của bà.
1: Dạ con đây mẹ.
0: Tôi không nghe một lời nào của mẹ cả. Đôi mắt mẹ nhìn bâng quơ ra cửa. Tôi thấy buồn tủi làm sao đó. Cái sự lạnh lùng này kể từ ngày về làm con trong gia đình tôi mới bắt gặp. Chị Sáu nhẹ nhàng đẩy tôi ra xa, trong lúc ba tôi buồn đi trông thấy.
3: Chị Sáu, chị đưa bà vô trong phòng nghỉ giùm tôi.
0: Bà nói, chị Sáu dìu mẹ vào phòng. Mẹ đi theo như một người không phản ứng. Một lát, chị chạy ra miếu máu.
1: Dạ thưa ông, bà không chịu nằm nghỉ mà cứ khóc hoài à.
3: Thôi được rồi, chị để đó tôi. Nè, còn con đó, con nói chị Sáu dọn cơm ra ăn trước đi nghe. Ba vô trong đó ba thăm mẹ.
1: Ba ơi, con chưa có đói, con cũng muốn vô thăm mẹ với ba, rồi chờ ba cùng ăn cơm luôn được không?
0: Ba nhìn tôi ngần ngờ một lát, rồi ông cho tôi theo ông vào phòng mẹ. Mẹ ngồi lặng im trên ghế dựa, đôi mắt lạc lõng dại khờ. Tôi sợ đôi mắt mẹ những lúc này nhất. Ba đẩy tôi đến gần mẹ. Bà vẫn không nhìn thấy tôi. Ba vỗ nhẹ lên vai của bà.
3: Em nằm xuống nghỉ cho khỏe nha.
0: Mẹ chợt ngước nhìn tôi và nhìn ba, rồi lên tiếng hỏi.
1: Anh đem con đi bác sĩ chưa?
3: Đâu có đem làm gì. Con của mình mạnh khỏe, đâu có gì mà phải đi bác sĩ.
1: Anh lại giấu em rồi. Con bị sốt thương hàn nặng lắm như vậy mà anh không có lo lắng gì hết.
0: Mẹ nói và thúc thích khóc. Tôi ngẩn ngơ theo từng lời nói lạ lùng của mẹ. Thật tình tôi không hiểu gì hết. Tôi muốn khóc quá đi mất. Tôi sợ hãi quá đi. Mẹ nói những gì như người không còn trí nhớ. Mặt mẹ tái ngắt, đôi mắt mẹ lững lờ chứ không còn nhìn thấy ai.
3: Tuyên, con tới đây với mẹ nè.
0: Ba dậy tôi. Tôi rụt rè đứng trước mặt mẹ. Bất chợt bà nắm cứng bàn tay của tôi, hỏi dồn.
1: Con tôi đây hả? Dạ Tuyên đây mẹ.
0: Con có làm sao không?
1: Dạ không.
0: Con có thích cái gì hay không?
1: Dạ không.
0: Nè con đừng có bỏ mẹ nghe. Con nghe, mẹ chỉ có một mình con thôi.
1: Con bỏ mẹ chết mất. Gật đầu đi con, cười đi con.
0: Tôi gật đầu rồi tôi cười. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi sợ quá, tôi lo lắng quá. Mặt ba âm thầm buồn bã khiến tôi mũi lòng hơn. Đôi mắt của mẹ lạc lõng trên khuôn mặt của tôi. Mẹ không bao giờ nhìn thấy tôi cả. Mẹ như người trong mơ mộng nào đâu không. Tôi nhăn mặt khi bàn tay mẹ nắm tay tôi quá chặt. Ba gỡ tay tôi ra khỏi tay mẹ một cách dịu dàng rồi lên tiếng nói.
3: Thôi em để cho con nó ra ăn cơm đi. Nằm xuống nghỉ cho khỏe. Để anh kêu chị Sáu pha cho em một miếng sữa nha.
0: Bàn tay mẹ buông thõng ra. Tôi lội lại một bước. Ba lại lên tiếng nói với tôi.
3: Con ra ngoài con nói chị Sáu pha sữa cho mẹ. Rồi chờ ba ra ăn cơm luôn.
0: Tôi mệt nhọc bước ra khỏi phòng với trăm ngàn ý nghĩ khó hiểu. Với khuôn mặt của mẹ ngơ ngác vô hồn. Với nét mặt buồn khổ của ba cùng sự lo lắng của chị Sáu. Tôi muốn khóc quá đi. Lúc này nhớ cô Nga làm sao đó. Giá có cô Nga, tôi sẽ thấy được an ủi phần nào. Tôi đỡ bị lạc lõng một phần nào. Hình như trong cơn mệt bất thường của mẹ, mọi người bỏ rơi tôi. Không còn ai nhìn thấy sự hiện diện của tôi trong căn nhà này nữa. Nỗi buồn tủi bỗng đau ập đến tôi, làm cho tôi bật khóc một mình, nức nở.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức phần đầu của truyện ngắn mang tựa đề Tiếng khóc mồ côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị, hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Chúng ta lại đến với nhau với tiết mục Thường Lệ Trong Tuần.

Quý thính giả thân mến, Hồng Anh thấy hôm nay có một cái câu chuyện mà chúng ta cũng muốn chia sẻ đến với nhau đó thưa quý vị. Nói về một cậu bé đi lạc. Quý vị cứ nghĩ đến một đứa trẻ mà nó đi lạc đó, thật là khủng khiếp phải không thưa quý vị? Đừng nói chi đứa trẻ, dù là chúng ta đã lớn rồi mà hôm nào chúng ta lái xe mà chúng ta đi quên đường về chúng ta cũng sợ nữa, chứ đừng nói chi đứa trẻ. Và hôm nay thì Hồng Ánh thấy có một cái tin, một cái tin nói về một em bé 6 tuổi thôi thưa quý vị, ở Đắk Lắk. Khi mà em đi lạc gần một ngày ở trên núi cao giữa một cái đêm dài trong rừng như vậy, và trong lúc cậu bé 6 tuổi này đi như vậy đó, thì là có một con chó đen, một cái con chó nó bám theo, nó bảo vệ cậu chủ của nó cho đến khi mà người dân tìm thấy. Và gia đình của cậu bé trai này đã tiết lộ về cái mối liên kết gắn bó giữa cậu bé và người bạn bốn chân này, đó là chú chó đen này đó thưa quý vị. Nói về cậu bé 6 tuổi đi lạc gần một ngày trên núi, và trong cái miền núi cao mùa thu và hung hút như vậy, nhờ có cái con chó này nó đi mà nó cũng là một phần để bảo vệ. Nhiều khi mình nói là một cái con chó mà nó đi, nếu nó thấy chủ nó đi rồi nó bỏ về, nó thấy xa rồi nó lại bỏ, nó quay trở về thì là chuyện cũng bình thường thôi, tại vì nó là một con thú mà. Nhưng mà không thưa quý vị, nó đã bám theo cậu chủ của nó suốt cái thời gian đi như vậy, và cuối cùng người ta đã tìm được cậu bé cùng với cái con chó đen đó của mình trong cái sự an toàn. Và nó cũng là một cái một người bodyguard, con chó nó là một cái con chó đi theo giữ chủ, và nó cũng mang cho cái cậu bé này một cái sự không có cô đơn, phải không thưa quý vị? Nó không rời nha, những cái hình ảnh mà Hồng Ánh thấy người ta quay, người ta chụp, người ta nói về cái con chó đen này, nó không rời cậu chủ của nó, là chỉ giấu để người dân tìm ra chú bé đi lạc. Nó đi theo và nó chạy suốt như vậy. Đối với một người phỏng vấn, bố của cậu bé thì cho biết là sau khi mà chăm sóc lại sức khỏe cho cậu bé tại bệnh viện á, và sau đó thì được đưa về, cho về. Hiện thì cậu bé này đã ngủ thiếp đi, còn cái con chó sau khi mà được gia đình đón về cũng đã được cho ăn uống và nó cũng hoạt động bình thường. Biết chuyện, nhiều hàng xóm đã đến hỏi thăm cả cậu bé lẫn con chó. Nhờ đó mà nhờ có nó mà con của tôi nó đã đi suốt đêm an toàn như vậy. Khi mà người chủ xoa đầu của nó thì mắt của nó lim dim, như cũng hiểu rằng là người chủ muốn nói lời cảm ơn. Theo như gia đình, con chó này tên là con đen, nó là con chó mực đó thưa quý vị, và nó giống nó là con chó cái. Hơn 2 tuổi nó từng sinh một lứa cũng như những chú chó khác. Con chó này nó không được cưng chiều như những con chó cảnh ở Sài Gòn hay là ở phố thị, mà nó sống như người dân ở miền núi rất là bình thường. Nó nhưng sau cái vụ mà cậu bé đi lạc cùng với con chó an toàn trở về đó, thì cả xóm người ta dành một cái tình cảm đặc biệt đến với con chó đen này. Có nhiều đứa nó tới nhà, những đứa trẻ nó tới nhà nó chỉ mong được ôm con chó đen này vào lòng thôi. Và thưa quý vị, đây là một con chó rất thông minh. Và nó cũng là một người bạn thân của cậu bé 6 tuổi này, luôn luôn đồng hành với cậu bé này. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy những cái
cảnh mà mình đi lạc rồi mình mà ở miền rừng núi mà không hiểu sao cậu bé này có thể đi lạc từ ban đêm mà đến ngày hôm sau, có nghĩa là nó đi suốt cả ngày như vậy ở trong rừng thưa quý vị. Và chúng ta cũng mừng là cậu bé

Và có nhiều lần chúng ta cũng nói về những con chó, loài chó nó sở hữu cái trí thông minh sắc bén, nó cũng có cái khả năng tạo dựng cái mối liên kết cảm xúc rất là sâu sắc với con người. Và đây chính là cái nền tảng cốt lõi tạo nên cái sự trung thành tuyệt đối của những con chó mà được nuôi, gia đình chăm sóc, vân vân. Và thưa quý vị, con chó nó hiểu được lệnh mình bảo nó cũng biết nghe, nó phân biệt được ngôn ngữ cơ thể và nó ghi nhớ từng cái cử chỉ, cái hành vi của chủ nó rất là nhanh. Và chúng ta thấy là thường là chúng ta có một cái tình cảm rất là đặc biệt cho những chú chó, đặc biệt là những con chó mà chúng ta nuôi trong gia đình. Mình thấy được cái sự liên kết, cái sự thông minh và cái lòng trung thành của nó. Quý vị thấy có nhiều khi Hồng Ánh đi xuống đài đó, đôi khi ở trên những cái con đường mà quẹo vào đài đó thưa quý vị, thì có những người homeless họ ở ngoài đó. Và quý vị biết có nhiều người đó, họ cũng mang theo chó, họ xin được thì họ có gì họ ăn thì họ cũng cho chó của họ ăn cái đó. Và nó cũng không phân biệt, nó cũng không bao giờ chê là chủ nó nghèo, nó vẫn đi trung thành cùng với chủ nó. Và thật sự những cái hình ảnh nó thật là đẹp phải không thưa quý vị?

Bây giờ Hồng Ánh lại gửi đến với quý vị một bài chia sẻ. Sau đó chúng ta chuyển qua đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

trôi qua. Rồi sẽ đến những ngày đó, khi chúng ta biến thành những ông già, bà lão, khi chúng ta ngồi đếm từng tờ lịch xé đi, đếm thời gian không bao giờ trở lại, đếm nỗi cô đơn và sự bạc bẽo của dòng đời, đếm sự ngắn ngủi của kiếp người, vì sao thê lương quá. Hóa ra những gì mà thời trẻ hoài, những cái hoài bão lại chẳng thể đổi lấy vài năm sự sống, những giành giật thường tình, những oán thán thở than, chẳng khác nào cái lật mình của vũ trụ, chớp mắt đã không thấy đâu. Và rồi chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sống một đời nhưng từ bản thân luôn luôn phủ định nhau mỗi ngày. Chúng ta sẽ thấy từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt, nhưng niềm tha thiết yêu thương lại rộng lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta bỗng dưng có thật nhiều thời gian, trong khi thời trẻ luôn quen miệng than bận quá, chúng ta sẽ trở nên lẩm cẩm trước những người trẻ tuổi, nói những câu chuyện đâu đâu, những triết lý sống cũng đâu đâu. Chúng ta sẽ thấy mệt đến nỗi thở cũng khó khăn nữa, nhưng lại có thể nói về ai đó.

có trong quá khứ hằng giờ. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi một hồi ức cứ hiện lên rõ rệt từng ngày, khiến chúng ta cảm thấy hay là cứ nhờ nó mà hạnh phúc nốt quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ không phát điên vì chuyện tăng cân, sẽ không quan tâm đến cái tủ quần áo, sẽ không sống chết muốn đi du lịch đây đó mà chỉ tha thiết được ở nhà cho nó yên. Chúng ta sẽ làm những điều trước đây coi là vô bổ, như là ngồi yên một chỗ suy nghĩ, như là đi dạo trên đường, nhìn những người trẻ như nhìn bản sao của mình từ rất lâu rồi. Và chúng ta thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa ấy của mình đã từng trông như thế nào. Chúng ta chạy chậm, đi chậm, nhưng lại phải đua với cuộc đời đang rút ngắn. Chúng ta sẽ dạy cho con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng. Chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng là hồ đồ. Chúng ta không ghen tuông, không giỏi lừa gạt tình yêu. Chúng ta sẽ không cãi vã với người đang ở bên cạnh mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Chúng ta sẽ ngắm họ nhiều hơn, cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn, vì chúng ta sợ sẽ lãng quên họ. Chúng ta sợ họ sẽ ra đi trước, bỏ lại chúng ta đơn độc trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều: giá như đừng bao giờ xa nhau và sẽ mãi mãi không xa nhau, chúng ta vẫn quan tâm đến việc mai thức dậy phải làm gì, nhưng không phải là mục tiêu, đó là tự trải để tận dụng thời gian ít ỏi, cảm thụ nốt cuộc sống này. Chúng ta sẽ hờn dỗi nhiều hơn những người xung quanh, chúng ta muốn họ quan tâm nhiều hơn nữa đến mình. Chúng ta sẽ trở nên khó tính bởi vì chúng ta sợ phải ra đi, sợ một ngày nào đó nhắm mắt rồi không thể tỉnh lại, sợ con cháu về sau sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến chúng ta nữa. Còn điều gì chua xót hơn là sự lãng quên? Chúng ta sợ hãi cô đơn. Chúng ta sợ phải rời xa thế giới này một mình, trong thời điểm chẳng có ai bên cạnh. Và chúng ta nhận ra cuộc sống có ý nghĩa so với việc thời trẻ vẫn căm ghét, lại muốn tha thiết giữ gìn. Đã nhọc công sống cả một đời nên chuyện gì cũng hóa thành điều chân thật nhất. Tự dưng muốn làm lại tất cả những sai trái, sửa chữa hết những sai lầm, hoàn thiện mọi điều khi xưa dang dở, ôm ấp nhiều nỗi canh cánh trong tâm, bởi vì chúng ta sợ phải mắc nợ ai đó, mang sang thế giới bên kia. Rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên già đi, nhớ nhớ quên quên
chẳng còn điều gì lưu lại rõ. Khi bóng thời gian đổ ập xuống, cung đường đời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm. Lại chỉ muốn thời trẻ, nếu có thể quay lại, sẽ sống thật khác và cho khác đi.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Wow, mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương qua hai tiếng hát Thanh Hà và Donald. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi du lịch. Cái chuyến du lịch của chúng ta đi dở dang chưa xong, ở rất là nhiều nơi thưa quý vị. Quý vị thấy rằng là khi mà tháng 9 là một cái tháng nó quá đẹp để cho chúng ta bước chân ra ngoài, bước vào những cái nơi gọi là mùa thu. Mình đã đi qua biển Aegean, rồi mình đến Hy Lạp, và chúng ta đã cùng nhau đi đâu nữa thưa quý vị? Đi rất là nhiều nơi, đi Amalfi Coast, miền nắng ấm, đi qua Rome, Rome cũng rất là đẹp. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi để rồi chúng ta kết thúc cái chuyến du lịch này quý vị nha. Cái chuyến du lịch lần này bây giờ thì chúng ta sẽ đi Paris, và Donald cũng như Thanh Hà đã đưa chúng ta đường vào Paris. Có lắm nụ hồng, nhưng mà chỉ có trong mắt của anh đó thì chỉ có em mà thôi. Khi nghe, chỉ cần nghe những cái tiếng thì thầm, nhưng mà anh chẳng cần đâu, chẳng cần những cái tiếng thì thầm đó, chỉ cần có em mà thôi. Và thưa quý vị, khi mà nói đến Paris là một nơi, một kinh đô ánh sáng, và một cái nơi nổi tiếng, biết là bao nhiêu thơ ca và nhạc đã nói về Paris. Và lần này tháng 9 thì theo kiểu rất là Paris nha thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến bờ sông Seine nè, nhìn ánh nắng chiều rơi xuống mặt nước và thấy lòng của mình nó mềm ra. Tháng 9 là mùa Renti, mùa người dân trở lại cái nhịp sống sau cái hè. Và ở Paris, những cái quán cà phê mở cửa, đường phố thì rộn ràng. Nhưng mà người dân ở Paris người ta không có vội vã quý vị ơi. Hồng Ánh chưa có đến đó, nhưng cũng đã nghe kể rất là nhiều. Nhịp sống ở Hoa Kỳ này của mình nó nhanh nhẹn hơn, nó sống động hơn, và nó rất là chạy theo thời gian. Nhưng mà những đất nước như là Pháp nè, và những nước châu Âu đó, người ta sống hình như là nó chậm hơn chúng ta, nó không vội vã. Và đặc biệt là tháng 9 ở đây nó có rất nhiều những cái event, những cái sự kiện đó thưa quý vị. Những tòa nhà lịch sử mở cửa miễn phí cho dân chúng, rồi đây cũng là một cái dịp để người ta bước vào những nơi bình thường không thể vào. Khi mà những cái tòa nhà lịch sử mở ra như vậy thì mời gọi những người công dân, người ta đến xem nhiều hơn. Bình thường thì không, nhưng mà tháng 9 là tháng họ mở cửa. Và đến Paris, Hồng Ánh thấy có cái nơi gọi là Body Off và Champagne. Thì vào mùa thu hoạch nho tháng 9, cho nên những cái cánh đồng vàng trải dài đến tận chân trời, và cái không khí thơm mùi trái cây chín, và cái mùi gỗ của những cái thùng gỗ đó, rượu á thưa quý vị, nó rất là thơm. Và quý vị có thử đến những cái nơi mà họ trồng nho làm rượu chưa? Và quý vị có thấy quý vị thử những cái nơi đó đó, họ cũng có bán những cái thùng gỗ mà đã đựng rượu rồi đó thưa quý vị. Xong rồi mình mua về mình trồng cây đó. Hồng Ánh hồi trước cũng có đi mua mấy cái thùng gỗ như vậy đó. Và quý vị biết khi mà người ta đã cắt cái thùng gỗ đó ra rồi nha, mà mình đứng gần bên đó, cái mùi rượu nó thơm, thật là thơm về đó quý vị. Cái mùi gỗ của những cái thùng, cái thùng rượu, mà thùng đựng rượu đó, nó thơm lắm. Hồng Ánh thì không có uống được rượu, uống nhấp nhí một tí là đã thấy mặt mình đỏ lên rồi, nhưng mà ngửi thấy cái mùi rượu rất là thơm. Đúng như là cái lời mà người ta chia sẻ ở trên những trang mạng, thì đến đây quý vị sẽ ngửi được những cái mùi thơm của rượu và trái cây. Và tháng 9 ở Pháp đó là một cái tháng của văn hóa, của ánh sáng và của rượu vang.
À, cho nên đến Paris vào cái thời điểm này thì quá là lý tưởng. Và nếu như quý vị chưa đi hay là sẽ đi thì chúng ta sẽ chọn cho những cái tháng như thế này. Chưa đi thì thôi, bây giờ đi theo Hồng Ánh, cùng với Hồng Ánh đi trên radio nha thưa quý vị. Và đi qua Paris thì quý vị sẽ đi xe lửa cũng nhiều, Hồng Ánh nghe nói thôi. Và cẩn thận, ở bên đó cũng có những người họ móc túi nữa đó thưa quý vị. Hồng Ánh có đứa cháu đi sang bên đó mà lên xe lửa đó, hai đứa ngơ ngác không biết làm sao mà nó hay lắm, nó nhanh lắm thưa quý vị. Nó có một cái team cho nên nó lấy đồ của mình rất là nhanh. Đứa này lấy đứa kia nó chặn mình không làm được gì hết. Và mất luôn nguyên một cái vali luôn thưa quý vị. Và trong cái vali đó là quý vị biết mua rất là nhiều đồ. Nhờ khi mà đi qua bên Pháp thì mua bóp nè, mua những cái bass, mua những cái đồ hiệu vân vân. Và lần đó về khóc quá trời là khóc. Nhưng mà nó mất rồi thưa quý vị. Nói đây để chúng ta cẩn thận, nếu như quý vị có đi thì hết sức cẩn thận. Đi lên những cái tuyến đường mà đi những cái xe lửa hay là đi những cái xe bus này kia, quý vị phải nắm chắc đồ của mình trong tay, không có để sơ hở một tí nào hết quý vị nha. Cũng như là giấy tờ của quý vị phải làm sao mà thật là an toàn. Chúng ta mất là phiền lắm quý vị ơi, cả một vấn đề. Và mất luôn cả cái chuyến đi chơi mất vui.

Kế đến chúng ta sẽ đi tới một đất nước có tên là Croatia, một cái thành phố có tên là Dubrovnik trong nắng thu. Croatia, không biết Hồng Ánh nói có đúng không? Đây là một cái country thôi quý vị, một cái đất nước. Và tháng 9 là một cái món quà để cho chúng ta đến đây. Cái thành phố cổ bên bờ biển Adriatic đẹp như là một bộ phim vậy đó. Quý vị đi vào tháng 9 thì quý vị sẽ thấy biển rất là ấm, vẫn còn ấm. Những khách du lịch thì cũng thưa dần rồi, và chúng ta có thể đi bộ trên đường, trên những cái con đường, trên những thành cổ mà không phải chen chúc. Tháng 9 là vắng hơn rồi. Và quý vị cũng sẽ thấy cái sự nhẹ nhàng, và thấy nắng vàng, biển xanh, rất hợp để chúng ta đi dạo. Và thưa quý vị, thật sự nếu chúng ta có dịp, có thời gian, có chúng ta cũng đến, cố gắng đến những nơi đẹp như thế này. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu muốn làm gì thì chúng ta hãy làm sớm sớm. Và nếu khi chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta nên đi, nhất là đưa cha mẹ mình mà còn khỏe, mình đưa đi chơi. Đến khi già rồi, như là một cái bài chia sẻ trước đây của Hồng Ánh đó, là khi đó, lúc đó đau nhức chân tay mỏi mệt, đi đâu cũng ngại lắm. Cho nên nếu sớm sớm có điều kiện thì chúng ta nên đi.

từ Pháp, Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị bay một cái vèo qua Nhật Bản quý vị nha. Chúng ta muốn nói về tháng 9, những nơi đẹp mà. Nhật Bản là một trong những đất nước rất đẹp. Vào mùa của tháng 9, mùa này thì trời đã bắt đầu se lạnh rồi. Kyoto vẫn còn xanh, nhưng mà cuối tháng lá nó bắt đầu chuyển màu. Quý vị sẽ xem được lá chuyển màu rất đẹp. Quý vị đến những ngôi đền ở Nhật Bản như là Kiyomizu, Tira, trong nắng thu, những cái con đường rất đẹp. Và một triết gia có tên là Philosopher Park đã làm một bài thơ: Nara thì có những chú nai đi lại thông thả, như không quan tâm đến thời gian. Và những cái hình ảnh thông dong của những rừng, khu du lịch, khu rừng, khu mà để cho chúng ta đến tham quan đó, thưa quý vị, vào tháng 9 này mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cuộc sống của Nhật cũng được nhắc đến rất nhiều, phải không? Khi mà chúng ta có điều kiện đó, thường là người trẻ rất là thích đi Nhật, thưa quý vị. Họ sang đó, Hồng Ánh đã từng ở Nhật, nhưng mà lúc đó là mình ở trong trại tị nạn, cho nên cũng không được cái cơ hội mà đi ra ngoài. Nhưng cũng rất là thích về cái lối sống của người Nhật. Họ có một cái điều mà họ những cái điều tự trọng, những cái điều mà họ họ tránh gây hại cho người khác, vân vân. Nước Nhật một trong những nước mà được nhắc đến về cái sự an toàn nữa. Ẩm thực ở bên Nhật tháng 9 cũng rất là đặc biệt. Hồng Ánh thấy ở đây có những cái món như là nấm, những cái nấm của Nhật, rồi cá thu. Cá thu đó thưa quý vị, một loại cá mà cũng cái đó mình làm sashimi cũng ngon lắm á. Rồi ở bên Nhật vào tháng 9 họ có rất là nhiều hồng giòn, cái trái persimmon á, và có khoai lang nướng. Ở đây có như tôi giống như ở với miền quê của Hồng Ánh quá. Vâng, rồi chúng ta có thể đến Nhật và đến thử những cái món đồ ăn sushi của Nhật, đi hái những cái trái hồng giòn trên cây, có những cái farm đó thưa quý vị. Rồi chúng ta cũng đi đào khoai lang về nướng. Quý vị biết không, Hồng Ánh hiện bây giờ không biết là anh em trai mà ở bên Nhật vẫn thường liên lạc với Hồng Ánh, gia đình của em ấy ở bên Nhật có hai đứa con, gái và một đứa nó đang học ở bên Mỹ này, thưa quý vị. Và mỗi lần mà gây quỹ tổng đài thì em cũng gửi nhờ Hồng Ánh chuyển giùm. Và em cũng là một người bạn ở trên Facebook của Hồng Ánh nữa. Ngoài tính giả ra còn là một người bạn trên Facebook. Thì có những cái mùa đó là gia đình của em đi đào khoai lang, cũng vui lắm thưa quý vị, đào khoai lang. Rồi có rất ở bên Nhật có nhiều những cái chương trình lắm, đi đào khoai, đi mua, rồi đi hoặc là cái cuộc sống, cái đời sống của họ cũng rất là nhẹ nhàng.

Thưa quý thính giả, tháng 9 là tháng của những chuyến đi nhẹ nhàng, không ồn ào, không vội vã, chỉ có nắng, gió, biển và những thành phố đẹp đến lặng người khi mà Hồng Ánh chia sẻ đến với quý vị. Hồng Ánh hy vọng cái chuyến du hành bằng âm thanh hôm nay, chúng ta đi trên làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, đã mang đến cho quý vị chút bình yên, chút thơ mộng và chút cảm hứng để yêu cuộc sống này hơn nữa. Hồng Ánh xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục du lịch đó đây tuần tới. Chúc quý vị một buổi tối thật là đẹp, thật là yên bình, nhẹ nhàng và giấc ngủ thật ngon. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chúng tôi Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay thời tiết mát mẻ, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Vâng, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 69 độ F. Và hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Vâng, hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Văn Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 9 là ngày âm lịch, là ngày 8 tháng 8 âm lịch. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 34 sáng và lặn lúc 6 giờ 51 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 17 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 01 chiều và lặn lúc 11 giờ 40 tối. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi xin được mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả năng lượng ảnh hưởng đến vấn đề giá cả của việc di chuyển từ đường bộ cho đến đường hàng không. Theo các công ty hàng không lớn của Hoa Kỳ như là United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines, họ cho biết tại một cuộc hội nghị đầu tư hôm thứ Tư là các công ty sẽ có kế hoạch loại bỏ những chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Nếu mà giá nhiên liệu vẫn ở mức cao trong thời gian dài thì chúng tôi cho rằng việc cắt giảm một phần vấn đề vận chuyển là một điều tự nhiên. Đó là lời phát biểu của giám đốc tài chính của hãng Southwest Airlines, ông Tom Dorsey. Những hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng chi phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Và CEO của công ty United Airlines là ông Michael Leskinny cho biết những hãng hàng không vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu sụt giảm nhu cầu. Bất chấp việc giá vé và các chi phí đều tăng cao, nhưng mà số lượng hành khách vẫn không có gì thay đổi. Theo chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá vé máy bay trong các tháng 6, 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Các hãng hàng không như United Airlines, American Airlines và Southwest chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều có khả năng sẽ nằm trong diện bị cắt giảm. Còn những đường bay vốn chỉ đem lại lợi nhuận thấp khi giá nhiên liệu tăng thì sẽ rơi vào tình trạng không còn có lời nữa. Hai ông Jack Grip, tác giả bản tin hàng không From the Trade Table, cho biết là những chuyến bay được người ta tìm với giá rẻ thì những chuyến bay này sẽ ít hơn vào những cái thời điểm không cao điểm, có thể bị cắt giảm không có luôn. Một yếu tố gây áp lực lên giá vé năm nay là sự rút lui của những hãng hàng không giá rẻ, thí dụ như Spirit Airlines. Hãng này đã ngừng hoạt động vào hồi tháng 5 sau đợt tăng giá nhiên liệu đầu tiên. Trong khi đó, những hãng giá rẻ khác như Frontier lại đang nỗ lực chuyển hướng sang cung cấp những dịch vụ cao cấp hơn, có nghĩa là giá nó sẽ gia tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách có ngân sách hạn hẹp sẽ ít có lựa chọn hơn. Đây là một trong những môi trường thách thức đối với những khách hàng bình dân đang cố tìm những giá vé máy bay giá rẻ. Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la cho nhiên liệu trong năm nay khi cuộc xung đột ở tại Iran vẫn tiếp diễn. Bốn hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ là United Airlines, Delta Airlines, American Airlines và Southwest đã phải cùng nhau chi trả khoản tiền nhiên liệu cao hơn gần 80% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 so với năm ngoái. Theo dữ liệu thì giá trung bình mỗi galon nhiên liệu máy bay đã tăng lên đến mức 4 đồng 56 sen vào thứ Năm. Những cái giá vé máy bay rẻ đang dần dần biến mất và giá vé cũng đang tiếp tục tăng lên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 17 điểm và Dow Jones giảm 241 điểm và Nasdaq giảm 41 điểm. Vàng giảm 4.20 Mỹ Kim hay là 4.395 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.022 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 96.94 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đường dây điện trị giá 1.6 tỷ đô la dài 150 dặm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân. Mà có hôm thứ Năm, những chiếc áo phông đó có các dấu hiệu như cứu Portwood, cứu núi Paloma và cứu Temecula. Họ không đến đó để tham dự một cuộc họp hội đồng thành phố San Marcos mà để phản đối gay gắt Ủy ban tiện ích công cộng California về một đường dây tải điện cao thế được đề xuất. Dự án Golden Pacific Power Link sẽ truyền tải điện tử từ hạt Imperial và Arizona đến các khách hàng của công ty San Diego Điện và Ga ở miền Nam California. Và một cái bản tin nữa là quận San Diego và CDC khởi động một cuộc đánh giá sức khỏe khác về sông Tijuana. Khi các quan chức lần đầu tiên khảo sát khu vực này vào năm 2024, họ phát hiện ra rằng cư dân đang bị buồn nôn, đau đầu và ho. Giờ đây họ hy vọng sẽ xác định được cuộc khủng hoảng nước thải đã tiếp tục ảnh hưởng đến những người sinh sống trong khu vực như thế nào, thông qua đợt đánh giá cộng đồng thứ hai để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Bà Paloma Ingrid, thành viên của Hội đồng Giám sát quận, người đại diện cho khu vực 1, bao gồm thung lũng Tijuana, cho biết bà dự đoán cuộc khảo sát mới sẽ cho kết quả tương tự. Và một bản tin tiếp theo đó là thẩm phán cho biết các nhân viên nhập cư phải chấm dứt tình trạng bắt giữ không có lệnh như hiện nay. Vào một ngày nắng nóng ở Los Angeles, tháng 8 năm 2025, một công dân đứng dưới nắng với một cái dẻ và một cái chai bóp trước một chiếc SUV Mazda thì quay lại và thấy một nhân viên tuần tra biên giới đang chạy về phía mình. Và giây sau thì viên cảnh sát túm lấy vai anh ta, nắm chặt chiếc áo sơ mi có khẩu hiệu Handy Watch, như thể anh ta là một đứa trẻ ưa bướm. Ông nói, này ông, đi thôi. Viên cảnh sát nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đàn ông có vẻ bối rối đáp lại hỏi đi đâu. Ông ta nói rằng mình có giấy tờ. Văn sinh viên cảnh sát, chỉ trong vòng 10 giây thì người đàn ông chỉ được biết đến với tên viết tắt là AT trong các tài liệu tòa án đã bị cầm tay. Anh ta bị đưa đi lên trên ghế sau của một chiếc Dodge Charger không biển số đến một cơ sở ICE để xử lý. Miếng dẻ lao và chai nước hoa bị bỏ lại trên nóc xe Mazda. Cuối ngày hôm đó thì ông ta được lấy dấu vân tay và thả ra. Sau khi ICE nhận ra ông ta là thượng tử nhân hợp pháp. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego phê duyệt dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây ra tranh cãi tại Bolivar. Hôm thứ Tư, trong một cuộc họp về quy hoạch sử dụng đất, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã nhất trí thông qua giấy phép sử dụng đất quy mô lớn cho một dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây tranh cãi ở khu vực phía đông của quận. Hàng chục cư dân đã lái xe một tiếng đồng hồ từ cộng đồng nông thôn Bolivar đến trung tâm hành chính quận San Diego để bày tỏ sự phản đối của họ đối với dự án có tên là Solar. Và một cái bản tin tiếp theo là quận San Diego đe dọa sẽ có biện pháp thu hồi giấy phép sau khi trung tâm giam giữ Ocho Mesa che giấu trường hợp nghi nhiễm bệnh lao. Trong khi vụ kiện giữa quận San Diego và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang diễn ra thì các lãnh đạo quận hôm thứ Năm đã lên án những người điều hành trại giam Ocho Mesa vì đã không báo cáo một trường hợp nghi mắc bệnh lao trong vòng 24 giờ. Theo các lãnh đạo của quận thì cơ sở này được sử dụng làm nơi giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp bị nghi ngờ do Coast Service vận hành theo yêu cầu của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đã chờ 3 tuần mới báo cáo trường hợp khả nghi thay vì chỉ có một ngày theo quy định của luật California. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là luật cứng rắn chống tội phạm của California hứa hẹn sẽ có sự hỗ trợ, nhưng đây là lý do tại sao nhiều người lại bị bỏ rơi. Sáng kiến cứng rắn chống tội phạm mà cử tri California đã thông qua 2 năm trước không nhằm mục đích quay trở lại việc giam giữ hàng loạt một cách hà khắc. Thay vào đó, nó hứa hẹn sẽ giúp mọi người cải thiện bản thân bằng cách chuyển hướng những người phạm tội liên quan đến ma túy vào các chương trình điều trị cai nghiện thay vì nhà tù, để xem liệu đề án 36 có thực hiện đúng lời hứa đó hay không. Comaster đã phân tích dữ liệu từ 15 quận đã đệ trình nhiều vụ kiện nhất theo luật mới này. Và một bản tin nữa, hàng trăm người đã tập trung tại Canada để tưởng niệm người phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Hàng trăm người đã tập trung tại bãi biển Caribas để tưởng nhớ Vanessa Williams, một người vợ và một người mẹ 45 tuổi có 3 đứa con, thiệt mạng trong một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy trên đại lộ Caribas. Nến hoa và những người yêu thương cô đã lấp đầy không gian tại nơi mà bạn bè và gia đình nói rằng cô rất trân trọng. Chồng của bà Vinh Linh cho biết ông rất xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã thông báo là sẽ rút lại cái lời đề cử ông Lance Fryer, là một cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú. Quyết định này coi như sẽ làm cho cơ quan ICE sẽ tiếp tục không có người lãnh đạo chính thức được Thượng viện phê chuẩn trong một thời gian sắp tới. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì không đưa ra lời giải thích về cái quyết định mới này. Ông Stroyer có ít kinh nghiệm về di trú, nhưng mà lại có cái sự thân cận và làm việc với ông Marconi Mullin, Bộ trưởng Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE. Ông Mullin là cựu thượng nghị sĩ liên bang của Oklahoma. Lúc đề cử ông Stroyer hồi tháng 6 thì Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội ông này là người yêu nước, có kinh nghiệm làm việc và nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm bỏ tù những kẻ xấu xa, nhất trong những kẻ xấu xa. Cho đến giờ phút này thì Tòa Bạch Ốc không có cho biết là khi nào họ sẽ tiếp tục đề cử thêm người khác để làm giám đốc của cảnh sát di trú. Và hiện giờ thì cơ quan ICE vẫn bị khá nhiều người chú ý về cách làm việc, cách tiến hành chiến dịch thực thi di trú. Giới phê bình thắc mắc là các cảnh sát di trú và các cơ quan này tuyển mộ huấn luyện đặc vụ như thế nào. Và trong lúc cơ quan này cố gắng tuyển mộ hàng ngàn đặc vụ để thực hiện lời hứa là sẽ trục xuất nhiều di dân lậu ra khỏi nước Mỹ theo đúng chương trình của Tổng thống Trump. Tới nay thì đặc vụ di trú liên bang đã có nhiều đụng chạm với một số những người di dân lậu và những người chống đối. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump hôm tối thứ Tư đã cho biết là ông có nói chuyện với ông Kevin Warsh, Chủ tịch Ngân hàng Quỹ Dự trữ Liên bang, là hãy bỏ phiếu tăng lãi suất bởi vì ông dự trù những giới chức khác của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ bỏ phiếu như vậy. Tổng thống Trump nói tôi có cho ông ấy biết là ông ấy muốn làm gì thì làm bởi vì nó không quan trọng. Bởi vì cho dù ông ấy có quyết định như thế nào đi nữa thì những số phiếu kia cũng làm thay đổi cái quyết định đó. Và ông Trump nói thêm là tôi nói với ông Kevin là ông phải bỏ phiếu theo cái hội đồng chung, bởi vì thật sự ra nó cũng không có quan trọng. Hội đồng này thì theo tôi biết họ khá nặng về cách làm việc, nó liên quan đến vấn đề chính trị. Họ đang làm những cái điều nó không có chính xác. Họ bây giờ là những chính trị gia, và họ là những người do chính trị gia đưa lên và bị ảnh hưởng bởi những người này. Và ông Trump cho biết là ông không hy vọng rằng ông Walsh có thể làm thay đổi cái kết quả. Như quý vị đã biết thì bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang đã bỏ phiếu với cái số phiếu tăng lãi suất lên là 1.4%, có nghĩa là 0.25 điểm. Đây là lần tăng điểm đầu tiên kể từ năm 2023, trong cái bối cảnh lạm phát mà họ nói rằng có thể sẽ gia tăng. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện giờ đang chuẩn bị cái buổi gặp gỡ cho ông Tập Cận Bình và ông Tổng thống Trump vào thứ Tư tuần sau. Đang thảo luận và đưa ra một số những biện pháp nhằm tăng cường liên lạc giữa quân đội hai nước, và có thể sẽ công bố những cái bước tiến mới khi mà ông Tập Cận Bình đến gặp ông Trump vào tuần tới. Một dấu hiệu cho thấy sẽ cố gắng có cái sự hòa dịu giữa hai cường quốc từ trước đến giờ vẫn đối đầu gay gắt về mặt chính trị, điển hình là trường hợp của Đài Loan, hoặc là vấn đề thương mại thuế khóa, vấn đề công nghệ, và đặc biệt là hiện giờ là cuộc chiến tại Iran. Và hai bên đang tìm cách mở thêm những cái đường dây liên lạc từ quân sự, kinh tế để củng cố những cái việc hợp tác. Một trong những cái đề nghị đang được thảo luận là khởi động lại vấn đề đối thoại kiểm soát vũ khí mà bên phía Trung Quốc đã đình chỉ năm 2024. Lúc đó Trung Quốc làm vậy để phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Những cuộc đối thoại mới có thể có sự tham gia trực tiếp của giới quân sự hai bên. Các viên chức quân sự của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ tăng đáng kể mức độ liên lạc trong những tháng gần đây và trong những tháng sắp tới. Nếu được thực hiện thì việc mở rộng liên lạc có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ về vấn đề các chiến hạm và chiến đấu cơ hai bên thường hoạt động gần nhau tại phía Tây Thái Bình Dương. Những đường dây liên lạc trực tiếp sẽ giúp cho Hoa Kỳ và Trung Quốc nhanh chóng trao đổi khi xảy ra va chạm hoặc là cái sự đụng chạm ngoài ý muốn, giảm nguy cơ những cái tính toán sai lầm biến thành cái vấn đề đối đầu quân sự. Dự trù cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Đây sẽ là lần thứ nhì mà hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay, sau chuyến đi lần đầu của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5 và chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Tập Cận Bình trong vòng một thập niên qua. Phía Trung Quốc tính đến ngày 17 tháng 9 thì vẫn chưa chính thức xác nhận cái ngày họp này. Nhưng mà Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng nhiệm phía Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã có cuộc nói chuyện để chuẩn bị cho những cuộc tiếp xúc cao cấp sắp sửa xảy ra. Ông Vương Nghị nói hai nước cần phải tăng cường liên lạc, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng, tôn trọng những lợi ích của nhau. Chính cái cụm từ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau đã làm nổi bật cái trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ sự hòa dịu quân sự nào, từ việc Đài Loan mà Bắc Kinh xem là một cái phần đất của mình. Và họ vẫn có cái ý định sử dụng quân sự để thôn tính hòn đảo này. Và bên phía Trung Quốc cũng muốn Hoa Kỳ thay đổi cái cách suy nghĩ lâu nay là từ vấn đề không ủng hộ Đài Loan độc lập, và qua cái tuyên bố là Hoa Kỳ công nhận cái vấn đề Nhất Hoa và phản đối việc Đài

0: Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là thành phố Nacogdoches, chuẩn bị triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ. Thành phố Nacogdoches đang tiến hành kế hoạch đưa dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương vào nội bộ, sử dụng khoản vay từ quỹ thoát nước của thành phố để giúp tài trợ cho chương trình này. Tối thứ ba, Hội đồng thành phố đã thông qua chiến lược tài chính do Sở Cứu hỏa Nacogdoches đề xuất. Theo đó sẽ vay tối đa 6.5 triệu đô la trong hai kỳ tài chính để triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ của riêng mình. Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ quỹ hệ thống thoát nước thải của thành phố, hiện đang có khoảng 29 triệu USD. Và sau đây là tin cộng đồng. Hội Hải quân Hàng hải San Diego sẽ tổ chức đại lễ Quý Nhật Đức Thánh Tổ Hải quân Trần Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, Bình Định Vương Lê Lợi và Công Thần Lê Lai vào ngày 27 tháng 9, 2026 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 San Diego 92115. Chương trình gồm có lễ chào quốc kỳ, vinh danh, niệm hương, văn nghệ phụ diễn và bữa ăn trưa. Giá ủng hộ là 40 Mỹ Kim. Xin liên lạc Dương Hồng 858-357-4326 và Hải quân Nguyễn Lực 858-699-7985 và Hải quân Hải Trần 619-886-2487. Hội trưởng Dương Hồng xin trân trọng thông báo. Và sau đây là tin Việt Nam. Sạt lở đồi tại Phú Thọ, ba người trong gia đình tử vong. Sáng ngày 17 tháng 9, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương phía sau một hộ ở xã Đà Bắc sạt lở, làm sập hai phòng ngủ và vùi chết ba người trong gia đình. Khoảng 40 mét khối đá từ ta luy dương đổ xuống, xô đổ tường làm sập hai phòng ngủ, ba người trong gia đình bị đất đá vùi lấp tử vong. Và tiếp theo một cái bản tin là thành phố Sài Gòn đề xuất 4 siêu ga đường sắt, tổng vốn quy hoạch hơn 544.000 tỷ đồng. Mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối thành phố Sài Gòn được đề xuất gồm 8 tuyến, tổng chiều dài khoảng 508 km và nhu cầu vốn hơn 544.000 tỷ đồng đến năm 2050. Theo phương án thì mạng lưới gồm 8 tuyến đường sắt, trong đó có một tuyến hiện hữu và 7 tuyến đoạn tuyến xây dựng mới. Tổng chiều dài các tuyến trong vi phạm nghiên cứu khoảng 508 km. 4 ga đầu mối được đề xuất gồm có là Thủ Thiêm, An Bình, Tân Kiên và Trảng Bom. Các ga được phân chia chức năng phục vụ hành khách, hàng hóa và kết nối giữa đường sắt quốc gia với các phương thức vận chuyển khác. Và tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội. Sau khoảng một ngày tìm kiếm thì lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu mỏ phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Nghi là nam sinh mất tích trước đó. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Mỹ và Canada. Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada tiếp tục được mở rộng về thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ. Tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Theo lịch của Liên Hiệp Quốc thì phiên thảo luận chung của khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 và ngày 28 tháng 9. Đây là dịp lãnh đạo các nước trình bày quan điểm và ưu tiên của mình về những vấn đề quốc tế. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc Iran mới đây họ lên tiếng cho biết là họ đã bắn hạ thêm ít nhất là 2 chiếc máy bay không người lái loại MQ-1 của Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây.

0: Việc này đánh dấu thêm những cái tổn thất về vũ khí của Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài với Iran. Giữa lúc một báo cáo mới của Quốc hội cho thấy chi phí quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột đã lên khá cao. Dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết lực lượng Iran đã bắn hạ hai chiếc MQ-1, nhưng mà những giới chức này không được phép công khai thảo luận sự việc nói trên. Hiện tại chưa rõ những máy bay bị bắn hạ ở địa điểm nào trong khu vực hoặc là cái loại phiên bản MQ-1 nào. Quân đội Hoa Kỳ từng sử dụng hai cái loại chính trong cái dòng máy bay không người lái MQ-1, đó là MQ-1 Predator, từng trở thành một biểu tượng của những cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan trước khi không quân cho là loại máy bay này nghỉ vào năm 2018. Trong khi đó, loại thứ nhì là MQ-1C Grey Eagle, nó lớn hơn và vẫn được lục quân Hoa Kỳ sử dụng kể cả trong một số đơn vị đặc nhiệm. Loại Grey Eagle được chế tạo để hoạt động trong thời gian dài, thực hiện nhiệm vụ như tình báo, giám sát và trinh sát, xác định mục tiêu cũng như tấn công. Máy bay có thể mang vũ khí, trong đó có cả quả tiễn Hellfire. Trong khu vực eo biển Hormuz, những máy bay không người lái loại này có thể giúp Hoa Kỳ theo dõi hoạt động của quân đội Iran, phát hiện nguy cơ đối với lực lượng Hoa Kỳ và giám sát tuyến hàng hải chiến lược mà phần lớn dầu hỏa của thế giới phải đi ngang qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, đã từ chối bình luận về việc nói rằng hai chiếc máy bay bị bắn rơi. Tuy chưa rõ giá trị của hai chiếc vừa bị bắn hạ, tổn thất này tiếp tục làm tăng chi phí của cuộc chiến. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết Hoa Kỳ đã mất ít nhất là 24 chiếc MQ-9 Reaper với tổng giá trị khoảng 720 triệu, cùng một máy bay trinh sát MQ-4C Trion trị giá khoảng 150 triệu kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu. Một báo cáo riêng công bố ngày 15 tháng 9 ước tính là Bộ Quốc phòng chi khoảng 38 tỷ cho cuộc chiến tính đến ngày 1 tháng 8. Con số này bao gồm tất cả mọi thứ từ đạn dược đã được sử dụng, những loại máy bay sử dụng, các chuyến bay quân sự, các hoạt động hậu cần và đặc biệt là vấn đề nhiên liệu. Đây chưa phải là toàn bộ chi phí mà bên phía Hoa Kỳ phải gánh chịu, bởi vì trong thời gian tới sẽ còn có tổng kết thêm. Vâng, hai chiếc máy bay mà được tuyên bố bị Iran bắn hạ, vì thế nó đáng chú ý không chỉ ở cái giá trị cao. Máy bay không người lái là một trong những cái vũ khí giúp Hoa Kỳ duy trì cái khả năng theo dõi liên tục chiến trường mà không phải có phi công trực tiếp lái vào cái vùng nguy hiểm. Việc Iran tiếp tục bắn những máy bay này cho thấy là Iran vẫn còn có khả năng vũ khí, tuy không nhiều lắm, nhưng buộc Mỹ đôi khi phải trả giá về vấn đề hư hỏng và bị hư hại về vũ khí chiến tranh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thủ tướng Thụy Điển Kristersson từ chức sau thất bại trong bầu cử. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 17 tháng 9 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội sau khi Liên minh Trung hữu cầm quyền thất bại sức sao trong một cuộc bầu cử Quốc hội vừa kết thúc. Thư từ chức được ông Kristersson đăng trên mạng xã hội X cùng ngày cho thấy ông cho rằng kết quả bầu cử khiến cho tiến trình thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới trở nên phức tạp. Và một bản tin từ Philadelphia cho biết và phát hiện hình ảnh 5 phụ nữ mất tích, lo ngại họ bị sát hại. Cảnh sát Philadelphia, bang Pennsylvania đang điều tra một căn nhà ở khu Olney của thành phố này sau khi phát hiện ngôi nhà có liên quan đến ít nhất 5 phụ nữ mất tích và lo ngại họ có thể đã bị sát hại. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập, DOJ cảnh báo đặc vụ nước ngoài về nghĩa vụ đăng ký. Trước chuyến thăm Washington dự kiến vào ngày thứ Năm tuần tới, ngày 24 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư 16 tháng 9 ra thông báo nhắc nhở rằng những người hoạt động tại Mỹ theo chỉ đạo hoặc là dưới sự kiểm soát của chính phủ hay là chủ thể nước ngoài có thể phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hoặc là thông báo theo luật. Người không tuân thủ có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự ở cấp liên bang. Và một cái bản tin tiếp theo đó là Liên Hiệp Quốc nêu khả năng Mỹ vi phạm luật chiến tranh trong các cuộc không kích Iran. Nhà Trắng lên án báo cáo của Liên Hiệp Quốc, là trong đó cũng đánh giá rằng giới chức Iran đã phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 1. Một báo cáo mới trình lên Liên Hiệp Quốc cáo buộc có cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng Mỹ phải chịu trách nhiệm về hai cuộc công kích riêng biệt tại Iran ngày 28 tháng 2, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Báo cáo cũng đánh giá rằng giới chức Iran phải phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong tháng 1. Và một cái bản tin nữa là Nhật Bản bắt CEO nghi làm lộ bí mật vật liệu bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc. Một cựu nhân viên của tập đoàn hóa chất lớn Nhật Bản Asahi Kashi đã bị cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật thương mại liên quan đến sản xuất chất bán dẫn cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là Iran xoay sang vận tải đường bộ khi các tuyến hàng hải bị Mỹ phong tỏa. Chính phủ Iran tuyên bố sẽ ứng phó với việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách là tăng cường thương mại đường bộ. Tuy nhiên, cho đến nay thì kế hoạch này đang vấp phải trở ngại ở nhiều nơi trong quá trình triển khai. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, xin nhường lời cho chị Huệ Hương chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
1: Và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kế hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tấm này.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Việt Nam vừa thành công do quý thân hữu và anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Vân Vinh. Hôm nay rất vui và rất hạnh được tiếp đón Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển đến với chúng ta trong chủ đề đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Trước nhất, xin kính mời Bạch Hòa Thượng lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Tùng Vinh đã có ý cùng chúng tôi để nói chuyện với tất cả quý đồng bào ở tại Âu Châu cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị và mong rằng trong một tiếng hay một tiếng đồng hồ hơn thì chúng tôi sẵn sàng trả lời những cái điều anh Tôn Vinh đã đặt ra và cũng hy vọng là sẽ mang lại những cái niềm an vui thanh tịnh trong cái buổi nói chuyện này.
0: Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, trước khi chúng ta bước vào phần tâm tình với một số những câu hỏi về đời sống tâm linh trong cái tình thế giới hiện nay, chúng tôi xin rất hân hạnh được giới thiệu đôi dòng về Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài thế danh là Lê Cường, sinh năm 1949 tại thôn Mỹ Hà, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình trung nông có 8 anh chị em. Năm 1958, khi gần 10 tuổi, Ngài bắt đầu sinh hoạt với gia đình Phật tử Hà Linh tại làng, nơi đã ươm mầm cho nhiều vị tăng ni tiêu biểu sau này, trong đó có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, anh ruột của Ngài. Năm 1963, Ngài được quy y với Hòa Thượng Thích Long Trí, trụ trì chùa Viên Giác, Hội An, pháp danh Như Điển. Ngày rằm tháng 5 năm 1964, khi 16 tuổi, Ngài rời gia đình để xuất gia tại Tổ đình Phước Lâm và Chùa Viên Giác Hội An, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Vạn và Hòa Thượng Thích Long Trí. Năm 1972, Ngài sang Nhật Bản du học với học bổng khiêm tốn, học Nhật ngữ rồi theo ngành giáo dục học tại Đại học Taikyu, sau đó tiếp tục học cao học Phật giáo. Ngài học Nhật ngữ vượt cấp, chỉ 3 khóa 9 tháng thay vì 5 khóa nhờ kết quả thi xuất sắc. Những năm tháng ở Nhật đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và phương pháp hoằng pháp của Ngài, đặc biệt qua tinh thần trách nhiệm cao độ và tự hoàn thiện của người Nhật. Ngài tri ân nhiều vị đã cưu mang mình, thí dụ như Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh về việc học bổng. Từ một chú tiểu quê mùa ở Hội An, Ngài không ngờ mình sẽ trở thành một vị tăng hoằng pháp tại 85 quốc gia trên thế giới. Tháng 4 năm 1977, Ngài sang Đức với visa du lịch, dự định ở 3 tháng rồi về Nhật, nhưng đã ở lại gần 50 năm, tính từ 2026. Tại Đức, Ngài cùng cộng đồng Phật tử kiến lập chùa Viên Giác tại Hanover. Từ niệm Phật đường năm 1978, nay đã trở thành một trong những trung tâm văn hóa và Phật giáo Việt Nam tiêu biểu tại Âu Châu. Ngài đã quy y cho hơn 7.000 Phật tử, cả người Việt lẫn người ngoại quốc. Hiện Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Phiên dịch Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già Thế giới, đệ nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Hòa Thượng nhấn mạnh, sự học không làm cho chúng ta giác ngộ, giải thoát được. Nhưng nếu muốn cánh cửa Nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát kia, không thể thiếu sự tu và sự học. Thành công không đến tự nhiên, mà nhờ 99% mồ hôi, ý chí và cố gắng theo tinh thần có công mài sắt, có ngày nên kim. Bạch Hòa Thượng, kính thưa quý khán thính giả, chủ đề của chúng ta hôm nay là đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Chúng tôi xin được phép lần lượt đặt câu hỏi đến Bạch Hòa Thượng. Khi thế giới đang chứng kiến những cuộc chiến tranh kéo dài tại Congo, tại Sudan, tại Burkina Faso, Nigeria, Somalia, Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác, hàng triệu người phải chịu cảnh chết chóc, ly tán, đói khát và hận thù. Theo giáo lý nhà Phật, lòng từ bi có ý nghĩa như thế nào trong hoàn cảnh này? Một người Phật tử có thể nuôi dưỡng tâm từ và chuyển hóa sự sợ hãi, oán giận ra sao khi mỗi ngày đều tiếp xúc với những tin tức đau thương? Thưa Bạch Hòa Thượng. Bây giờ xin Bạch Hòa Thượng mở microphone lại.
1: Rồi. Cảm ơn anh Tôn Vinh nhiều. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin mạo muội trả lời một trong những câu hỏi của anh Tôn Vinh vừa đặt ra. Thứ nhất là đời sống tâm linh. Khi chúng ta nói hai chữ tâm linh, nó có nghĩa là nó rất là trừu tượng, bởi vì chúng ta không có nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta sống vừa có vật chất và vừa có tinh thần, hai cái này nó nương tựa với nhau, cho nên nó tồn tại và phát triển. Cho nên trong kinh điển của Phật giáo cũng có nói rằng tất cả các pháp đều do duyên sanh và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, là tự tánh của các pháp vốn nó là không. Ba cái điều này nó rất là quan trọng đối với người tu học Phật. Nhân duyên chúng ta đến ở thế giới này, rồi một ngày mai chưa biết là lúc nào thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Và cái tự tánh của các pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi, nó vốn nó là không, không có gì hết. Nhưng tại vì chúng ta lấy cái Atman, tức là cái ngã, để chúng ta làm cái chủ thể, cho nên chúng ta bị đau khổ vì nó, chúng ta thất vọng vì nó, và chúng ta thành công vì nó. Đứng về quan điểm của đạo Phật thì không có trụ vào bất cứ nơi nào hết. Cho nên trong luận Bảo Vương Tâm Muội cũng như là trong Tám Điều Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi sẽ căn cứ theo hai bản kinh này để trả lời một số cái câu hỏi của anh Vinh đã đặt ra cho thính chúng. Thì dĩ nhiên là ở đây cũng là quan điểm cá nhân của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi dựa trên kinh điển. Và nếu có gì mà không có đủ ý nghĩa thực tế trong cuộc sống thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho. Thì Ngài Nagayuna, tức là Ngài Long Thọ, tổ của Duy Thức Tông cũng như là của Tịnh Độ Tông, của Thiền Tông Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, Ngài có nói như thế này ở trong Đại Tịnh Độ Luận, nó rằng các bạn đừng mong rằng ai đó bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi hai chân được êm, mà mỗi người tự bọc nhung hai chân của mình lại để chúng ta đi được êm trên quả địa cầu này. Đây cũng là một tư tưởng rất là đặc biệt, bởi vì của người nó là chủ thể, còn tất cả những chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình trên thế giới này hay ở thế giới khác, nó là một cái hậu quả mà do cái nghiệp gì mà chúng ta đã tạo tác ra. Giống như cụ Du đã nói trong truyện Kiều, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng định đã vỡ trời gần trời xa, thiện căn cũng tại lòng ta, chữ tâm cái mới bằng ba chữ tài. Cái câu này của cụ Nguyễn Du cũng định nghĩa cho chúng ta thấy là tất cả đều do con người, và tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều là cái kết quả của con người làm ra chiến tranh, hận thù, hòa bình, sự xáo trộn trong gia đình, trong xã hội, là con người là chủ thể. Vậy thì chúng ta có thấy là tâm bình thì thế giới sẽ bình, tâm loạn là thế giới sẽ loạn. Khi chúng ta an lạc thì tất cả cái môi trường chung quanh chúng ta nó có thể ảnh hưởng được. Với mọi người như Thánh Gần Đi cũng đã nói, ông là một nhà chính trị, ông không phải là một Phật tử mà là một tín đồ của Ấn Độ giáo. Năm 1947-48 ông tranh đấu với thực dân Anh, ông nói rằng thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu hết, chỉ có lòng tham của con người nó không có đủ ha. Câu này rất là hay, và quý vị cũng có thể đọc quyển Gandhi tự truyện của Lý Trưởng Trí Hải dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Rất là đặc biệt cái tinh thần bất bạo động của Thánh Gandhi hay là của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14. Khi mà Trung Quốc sang chiếm Tây Tạng năm 1949 thì ngài cũng ở 10 năm đối với Trung Quốc, và sau 10 năm đó thì năm 1959 ngài bỏ nước, ngài ra đi. Và dầu là Thánh Gandhi hay là Đức Đạt La Lạt Ma cũng đều giữ cái tinh thần bất bạo động và sử dụng cái lòng từ bi như là trí tuệ để mà đối xử với hận thù, đối với khổ đau, đối với chiến tranh, đối với sự mất mát. Trong đó có cả người Việt Nam chúng ta, cách đây cũng mấy chục năm, năm 75 đến bây giờ cũng hơn 55 51 năm, thì chúng ta đã gặp rất là nhiều cái đau khổ đó. Vậy thì muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì tự mỗi con người chúng ta là hành xử, chứ không phải là đòi hỏi một người khác làm cho thế giới được hòa bình, mà mỗi người tự làm sao để được hòa bình. Từ những chính trị gia, những kinh tế gia, những luật gia, những bác sĩ, những kỹ sư, những người bình dân trong một xã hội, tất cả chúng ta đều có cái bộ phận đó hết. Thì nói tóm lại câu thứ nhất này đó, thì có thể hiểu rằng chúng ta đầu tiên là mình phải tự làm an lạc mình thì xã hội nó mới an lạc, và khi xã hội được an lạc rồi đó thì thế giới mới an lạc. Còn sở dĩ người ta cứ đi gây hấn hoài, tất cả mọi cái chiến tranh đều là do cái hận thù, và từ hận thù đó Đức Phật cũng có nói rằng lấy oán báo oán đó, thì oán oán chắc chồng, chỉ có lấy ăn báo oán đó, oán liền tiêu diệt đó. Thì mình thấy là qua những cái cuộc tranh đấu trong quá khứ của Thánh Gần Đi từ đến năm 1948 thì thực dân Anh phải trả độc lập lại cho người Ấn Độ qua cái tranh đấu bất bạo động của Thánh Gần Đi. Và Tây Tạng thì chưa, nhưng mà cái sự tranh đấu của Đức Đạt La Lạt Ma cũng hướng đến tinh thần đó. Hoặc là những việc của Đông Âu xảy ra vào năm 1989, 90, hay là bức tường Berlin sụp đổ 1911, 1989, tất cả những việc này đều do con người hết, và con người là chủ tể. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng muốn hóa giải được những hận thù thì trước tiên trong lòng của mình không nên gây thù hận với kẻ khác, thì bởi vì không có cái sân si nào có thể giải quyết được cái sân si khác, mà chỉ có thể dùng cái lòng từ bi của con người đối với muôn vật muôn loài thì mới có thể giải quyết được cái chuyện của thế giới.
0: Kính bạch Hòa Thượng, chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai. Trước giờ nhân loại đang chứng kiến những trận động đất vừa rồi, lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng tại Nepal, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Hàng triệu người mất cửa, mất nhà, mất người thân. Đức Phật dạy về tinh thần cứu khổ, cứu nạn như thế nào trước những đau khổ do thiên nhiên gây ra? Ngoài việc cứu trợ vật chất, đời sống tâm linh có thể giúp con người vượt qua mất mát và tái thiết cuộc sống bằng cách nào, thưa Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Và thưa quý vị, là giáo lý Đạo Phật đó, có cho biết rằng thế giới này nhiều thế giới khác ở ngoài thế giới này đều kết tinh bằng bốn giai đoạn, tức là thành, trụ, hội và diệt. Tức là thế giới này sẽ được hình thành, thế giới này sẽ ở trong vũ trụ này hay những vũ trụ khác, có thể là nhiều ngàn năm hay nhiều tỷ năm. Rồi đến một thời gian thì thế giới sẽ hội, và cuối cùng là thế giới cũng như loài người sẽ diệt. Cái này trong kinh điển Phật giáo thì nó rất là rõ. Nhưng mà cái thời gian thành trụ hội diệt của một thế giới đó nó kéo dài được bao lâu, tất cả đều là do những cái công việc làm của con người, những hành động của con người. Mình có lòng từ bi đối với chúng sanh hay không, mình có giết hại sinh vật nhiều hay không, mình có phá hại môi trường nhiều hay không, thì tất cả những trận động đất, những trận hồng thủy, những tsunami ở Nhật Bản hay là trên thế giới, hay là rừng cháy ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu hay là ở Úc Châu vân vân, tất cả nó đều trải qua bốn cái giai đoạn này. Và cái tác nhân chính là chúng ta, là con người, chúng ta giết hại những sinh vật ở trong núi rừng nhiều quá, chúng không có còn chỗ để mà sinh sống. Cho nên mình và nó là con người là chủ nhân, làm thiếu cái lòng từ bi đó. Là vì môi trường cũng như môi sinh, mình đã đóng cai, mình đã tiêu thụ giấy mực rất là nhiều, cho nên làm cho thiên nhiên phẫn nộ, mẹ thiên nhiên không có đồng ý với tất cả những việc làm của chúng ta, nên những tảng băng trong núi Mã Lục Sơn cũng đã bắt đầu tan vỡ, và Nam Cực cũng vậy, nóng đây do những nhà máy. Thực sự ra thì khoa học kỹ thuật chúng ta rất là cảm ơn, bởi vì nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ cho nên chúng ta có đời sống đủ đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay. Nhưng đồng thời thì khí xe hơi, khí tàu hỏa, khí máy bay, tất cả những cái đó nó phản ngược lại, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận cái việc mà khoa học phát triển, điều đó rất là tốt, nhưng làm sao khoa học cũng đồng thời kiểm soát được cái sự phát triển đó trong cái chừng mực nào đó, để là cái tuổi thọ của thế giới này nó càng kéo dài hơn được nữa. Và khi chúng ta chấp nhận khổ đau thì chúng ta sẽ vơi đi cái sự hận thù, sự lo lắng. Ví dụ như mình đau đầu, mình nói tại sao nó không có đau cổ, nó không đau chân, nó không đau mặt, nhưng mà thực tế thì khi chúng ta đau ở đâu thì nó cũng khổ hết đó. Cho nên cấu cứu làm sao để mình tự mình phải chấp nhận nó. Khi mà mình chấp nhận nó thì mình sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta không chấp nhận mà chúng ta đi tìm một cái gì đó ngoài cái khả năng mà tự lực của mình á, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần tha lực. Phật giáo cũng vậy, mà Thiên Chúa giáo cũng vậy, Câu Đài, Hòa Hảo, Hành Đạo Hồi, bất cứ đạo nào chúng ta đều cần cái tha lực của siêu nhiên hết, của Phật, của Chúa, của những vị thánh. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết, bởi vì tự lực chúng ta sẽ không có làm hết được. Chúng ta phải cần cái sự soi sáng của giáo lý của một tôn giáo. Thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng đó là cái niềm tin. Cho nên tục ngữ Nga cũng có câu là mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Và kẻ nào đánh mất niềm tin hết thì kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Chúng ta trong thế giới này đều có những cái đức tin rất là đặc biệt, và những người thực hiện những đức tin quy y Tam Bảo và thọ giới rồi thì gìn giữ những giới cấm, đó là những cái đời sống tiêu biểu mà chúng ta cần phải thực hành. Còn nếu chúng ta sống mà không có một niềm tin đến một tôn giáo thì cũng giống như là một chiếc thuyền vậy, ra khơi mà nó không có cái hải bàn, không có cái la bàn thì chúng ta không biết là đi đâu. Cho nên nên nương vào một tôn giáo để tồn tại và phát triển thì chắc chắn là cái sự khổ đau nó ít hơn thôi. Nhưng tôi nghĩ là đã là con người thì không thể nào mà không có khổ đau hết, bởi vì chính sự khổ đau nó làm cho con người ta phát triển hơn và thành tựu hơn, nhưng đồng thời nó cũng làm cho mình bị mất mát rất là nhiều, trong đó có người thân của mình, nhà cửa của mình, những cái gì mình đã tạo ra rồi thì được chính thiên nhiên nó là trừng phạt lại chúng ta. Vậy cho nên mong rằng mỗi chúng ta sống đi qua địa cầu này có ý thức được cái việc bảo vệ môi sinh như thế nào và tôn trọng những cái sinh vật khác như thế nào thì cái tuổi thọ của quả đất này nó sẽ được kéo dài hơn. Xin cảm ơn câu hỏi thứ hai.
0: Dạ vâng. Kính thưa các khán giả, bạch hòa thượng, trong nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam có những ý kiến cho rằng hoạt động tôn giáo chịu sự quản lý rất chặt chẽ của nhà nước. Có những tổ chức tôn giáo được thành lập hoặc điều hành dưới sự kiểm soát của chính quyền. Và có những vị chức sắc bị cho là chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, làm thế nào người Phật tử có thể gìn giữ niềm tin chân chính, phân biệt giữa hình thức và tinh thần của Đạo Phật, đồng thời vẫn nuôi dưỡng đời sống tâm linh một cách tỉnh thức, thưa Bạch Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tùng Vinh. Thưa quý vị, là chúng ta thì có cơ hội sống ở trong nước từ năm 1949, thì còn nhỏ mới sinh ra. Như năm 4 thì Việt Nam chúng ta bị chia đôi, miền Bắc là theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do. Thì chúng ta sống từ năm 4 cho đến 1972, thì thời gian đó là Việt Nam Cộng Hòa phát triển rất là mạnh và vẫn có những cái tự do của các tôn giáo. Rồi khi mà 1972 đưa ra Ngục Quốc, thì sống ở Nhật Bản thì quý vị biết rồi, một xứ sở mà hoang đạo rất là đẹp, nhưng mà thần đạo Shinto, Shintoism, Shintoismus, họ cũng giống như đạo thờ ông bà của Việt Nam mình vậy đó, hay là của Trung Hoa, thì họ vẫn tôn trọng đời sống tâm linh rất là cao. Và ngay cả bây giờ, cho đến bây giờ, và khi chúng tôi đến những xứ Âu Mỹ này, chúng tôi làm việc chung với những chính quyền Đức, và cũng có tham cứu với những xứ Úc hay là Hoa Kỳ, chúng tôi thấy rằng tất cả những nơi này đều có những bộ tôn giáo trong chính phủ hết. Nhưng mà những cái bộ tôn giáo của các xã hội Âu Mỹ đó, họ giúp đỡ cho tôn giáo đó phát triển, chứ không phải là kiểm soát tôn giáo đó, giống như là ở Việt Nam mình nói riêng, và một số nước cộng sản bây giờ vẫn còn áp dụng, trong đó có Trung Quốc cũng như là Lào, vân vân. Thế thì tôn giáo nó phải độc lập đối với chính trị. Cho tới cuộc cách mạng của Pháp 1789 thì giờ gọi là chánh giáo phân ly, ngay cả bên công giáo thì cũng tách rời ra khỏi cái chính trị, và chính trị thì đứng biệt lập đối với tôn giáo. Việt Nam mình thì trong hiện tại thì tôn giáo là bị chính trị quản thúc, thì cái điều đó là một điều trái ngược vô cùng. Vậy thì chúng ta phân tích tại sao mà người cộng sản ở Trung Hoa cũng như Việt Nam họ sợ tôn giáo. Lý do là những bậc lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng rất là nhiều đối với quần chúng của mình, đối với tất cả các tín đồ, chứ không phải chỉ nói riêng về Phật giáo không. Nơi nào mà có những tín đồ theo đông thì cái ảnh hưởng chính trị của họ, họ không có kiểm soát được. Nhưng mà cái điều quan trọng nó không phải là mình kiểm soát ai, nhưng mà đối với Phật giáo thì mỗi người phải tự kiểm soát mình. Họ ra rất là nhiều luật, trong đó các luật của tôn giáo phải như thế này, nghị quyết 36 rồi nghị quyết 32, nhưng mà họ cũng điều họ không có tu ngày nào hết, nhưng mà họ ra luật để cho quý linh mục hay là các tu sĩ rồi các tín đồ của các đạo khác theo, rồi điều nó rất là vô lý. Thì cái điều này là một điều không có thể chấp nhận được. Nhưng mà giả dụ nếu trường hợp một số quý thầy, số quý linh mục không có theo là hội Phật giáo yêu nước hay là hội yêu Thiên Chúa yêu nước chẳng hạn, thì họ sẽ kiểm soát, đàn áp. Cho nên trong nước thì cũng có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại. Trước đó thì có ngài Thường Quang, ngài Quảng Độ, ngài Từ Sĩ, rồi bây giờ thì vẫn tiếp tục, nhưng mà giáo hội này thì luôn luôn là bị theo dõi, canh chừng. Còn trong lúc đó thì có những giáo hội mà được nhà nước cưu mang, giúp cho tiền bạc để mà có thể là xuất bản báo chí, là đi lại tự do, thuyết pháp không có việc kiểm duyệt, thì Cái điều này thì nó không phải là sự ganh tị, nhưng mà nó một sự phân tích. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật cho đến giờ là 2570 năm, thì trong vòng 2570 năm đó cộng với 80 năm ngài sinh ra nữa Ấn Độ đó, thì chính trong cuộc đời của ngài nó cũng bị những người anh em họ Đề Bà Đạt Đa cũng phản lại ngài, và cũng bị những học trò như là ngài Gia Xá cũng phản lại ngài. Nhưng mà cái sự phản lại đó trong cái tinh thần không có chấp ngã thì Đức Phật chỉ giải thích thôi, chứ ngài không bao giờ bảo là các ngươi không có được tồn tại. Thì chúng ta hay ví dụ cái điều này nó cũng giống như lên trên một cái thân cây giác ngộ, tức là cây bồ đề đó, thì mình hay dùng cái bồ đề, tức là tiếng Anh, tiếng Phạn gọi là bồ đề, có nghĩa là cái giác ngộ. Đức Phật ngồi với cái cây bồ đề để mà tỏ rõ được cái chân lý của nhân loại cũng như của vũ trụ này nữa. Thì trên thân cây nó có rất là nhiều cái cành lá. Thì mình bây giờ mình nói là Phật giáo chánh thống, Phật giáo thống nhất, Phật giáo tăng già bản thể, Phật giáo quốc danh đi, hay là những tôn giáo khác cũng giống như vậy. Thì trên cái thân cây đó nó gồm rất là nhiều cành lá. Cái cành nào á, mà nó không hút nước được á, thì nó tự động nó sẽ chết, và cái cành nào mà nó hút nước được thì nó sẽ sống rất là vững vàng. Giờ chúng ta có xa quê hương, xa đất nước đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn kết nối với cái tinh thần của dân tộc, bảo vệ cái niềm tin của mình đối với một cái tôn giáo truyền thống. Còn một cái giáo hội mà được nhà nước bảo vệ, mà nếu chẳng may là nó không, cái chế độ nó không còn tồn tại nữa, thì cái tổ chức đó nó cũng phải băng họ theo thôi, cũng giống như cái cành mà trên cây nó tự động nó chết vậy thôi. Trong tôn giáo thì không có cái gì, dụ việc mà đấu tranh giữa giáo phái này giáo phái kia, nhưng mà cái nào mà được tồn tại theo thời gian một năm tháng lâu dài đó, thì cái đó là cái con người có thể dễ chấp nhận hơn. Và trong cuộc sống thì cũng giống như trong thân thể của mình vậy thôi, trong thân thể mình vừa có vitamin mà cũng vừa có những cái virus, thì chúng ta sống cộng chung giữa vitamin và virus. Nhưng mà cái vitamin đó nó mạnh hơn thì mình sẽ chiến thắng cái virus đó. Còn nếu virus nó nhiều hơn thì làm cho thân thể của mình hỏi đi. Mà đối đạo Phật thì nó chỉ là một thời gian một sát na thôi, 100 năm hoặc 1000 năm, nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn. Bởi vì trong đạo Phật thì cái thời gian kể là hàng hà sa số kiếp, chứ không phải là một kiếp. Nhân sinh chỉ 50-70 năm, bởi vì chết không phải là hết, mà chết là bắt đầu là một cái kiếp sống khác. Dạ. Xin trả lời câu hỏi thứ ba của anh.
0: Xin cảm ơn bà Hòa Thượng. Dạ. Kính thưa các thính giả, nhiều người ngày nay cảm thấy không dám nói lên suy nghĩ của mình vì lo ngại áp lực xã hội, kiểm duyệt hay những hình thức trừng phạt khác. Sự sợ hãi ấy dễ dẫn đến im lặng, vô cảm hoặc buông xuôi. Giáo lý nhà Phật giúp con người phát triển lòng dũng cảm đi cùng với trí tuệ và từ bi như thế nào để bảo vệ sự thật mà không nuôi dưỡng hận thù, thưa Bạch Hòa Thượng?
1: Vâng, cảm ơn anh Tông Vinh. Và xin thưa quý vị là tôi thì học chuyên ngành về giáo dục, mà cũng không phải tại vì học giáo dục mà nêu cao cái vấn đề giáo dục. Cái căn bản của con người từ khi mới sinh ra, mới vừa lọt lòng mẹ, cho đến khi mà chúng ta trưởng thành rồi già rồi chết, cái giáo dục bao giờ nó cũng là cái căn bản của một xã hội. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà xã hội Việt Nam muốn phát triển thì phải cải tổ xã hội trước, chứ không phải cải tổ kinh tế trước. Đa phần thì mình thấy là khi người ta đói thì người ta cần ăn, nhưng mà ăn bao nhiêu thì đủ, nếu mà mình không biết dừng thì nó cũng sẽ bị đau bụng. Nếu mà mình thích một cái món ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ bị tác hại. Nhưng mà cái ý thức của người nó phải từ cái sự giáo dục mà nó mà hình thành. Bây giờ mình trở lại vấn đề của Đông Âu hay của Nga đi, rồi mình sẽ chứng minh cho cái Việt Nam mình tại sao nó như vậy. Đức sau này Đại Thế Chiến cũng phải đầu hàng, thất bại do cái chủ trương phát xít của Hitler, rồi đất nước cũng chia đôi. Năm 1949 như Việt Nam mình chia đôi năm 1954, và người Nhật cũng bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả Hiroshima và Nagasaki, đau đớn lắm. Nhưng mà sau Đệ Nhị Thế Chiến, người Nhật và người Đức họ tự hào với tinh thần của dân tộc, họ té xuống đất, họ có thể tự họ đứng dậy. Dĩ nhiên là cũng có sự giúp đỡ của Mỹ và những đồng minh rất là nhiều về vấn đề tài chính, thì họ mới khôi phục lại đất nước của người ta. Nhưng cái ý thức trách nhiệm và cái ý thức làm chủ thì nó vượt lên trên tất cả những cái sự đàn áp. Mà cái sự đàn áp càng mạnh, nó giống như là mình cầm cái quả banh mà mình đẩy vào tường vậy thôi, thì cái sự phản ứng nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Tiếng Đức nó cũng có câu là die Hoffnung ist kostenlos, cái sự hy vọng thì nó không có tốn tiền gì hết. Cho nên trong nước trong hiện tại tôi cũng nghĩ là không phải là không có những phong trào phục hưng, những phong trào đấu tranh để chống lại cái sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản. Nhưng mà trong một xã hội tự do thì phải có đa đảng, và ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ, ngay cả Quốc hội Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 1 năm 1989, rồi ngày 3 tháng 10 năm 1990 thì lễ độc lập cũng như là thống nhất của nước Đức giữa hai miền sau mấy mươi năm chia cắt. Thế thì Đức đã ý thức trách nhiệm của họ qua cái giáo dục, và họ bỏ phiếu bằng hai chân và an toàn đã sửa Đức ở bên các xứ Cộng sản Đông Âu. Rồi tới năm 1991 thì nước Nga cũng tự thấy cái điều đó là một điều hợp lý, cho nên họ đã giải thể chế độ Cộng sản. Quý vị thấy tưởng tượng là bây giờ là sen với cái buộc mà chúng ta gọi nó, chứ thực sự nó thờ của Liên Xô đó, thì đó là Leningrad đó. Nhưng từ Leningrad cũng có thể đổi lại bây giờ sen với cái buộc là một thành phố cổ, hoặc là ở bên đất Sít, ở Han, là những cái tên được đặt trong cái thời gian chủ nghĩa cộng sản tồn tại. Nhưng mà sau chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại ở Đông Đức cũng như các xứ Đông Âu nữa, thì họ trả về lại cái vị trí cũ của nó, cũng như lá cờ của nước Đức chẳng hạn, và lá cờ của Đông Đức chẳng hạn. Thì Việt Nam mình thì nó khác với lại Triều Tiên, với lại Đại Hàn, khác với Nhật Bản, và khác với Đông Đức, khác với Nga. Nhưng mà dầu là có khác hình thức địa lý thì chăng nữa, nhưng mà cái ý chí mà đứng dậy để mà giành lại cái sự độc lập tự do nó không có khác. Thời của Nguyên Mông đến Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 13 đời nhà Tần, thì dân tộc mình cũng đâu có gì, chỉ có cái tinh thần của dân tộc mình đứng lên là lật đổ hết tất cả dân tộc đi xâm chiếm mình, Nguyên Mông. Rồi thì tới thế kỷ thứ 14, 15 thì nhà Minh cũng qua Việt Nam mình lần nữa. Rồi tới thế kỷ thứ 19, 1789, trong lúc mà nước Pháp có một cái này cách mạng đệ nhất Cộng hòa rất là tuyệt vời, thì vua Quang Trung mình đã đại thắng quân Thanh, 16 vạn quân Thanh cũng phải chạy về Tàu. Cái quan trọng nhất là cái tinh thần dân tộc mà mình phải hun đúc. Cho nên khi gặp các anh em tôi cũng thường hay nói là nên giữ lửa này như vậy. Nếu mà lửa mà để nó tắt rồi thì ta hồi mồi lại nó rất là khó. Một con hổ bắt một con gấu bắc cực, nó nằm suốt một mùa đông không có nghĩa là nó chết, nó vẫn tự bảo vệ nó bằng nhiều hình thức khác nhau để giữ hơi ấm, và khi mùa xuân đến thì nó sẽ thở dài. Cho nên tôi hy vọng rằng những phong trào mà chống lại cái sự khác biệt tư tưởng cũng như là về vấn đề cai trị của một đất nước mà chỉ có độc đảng không, thì nó không có được phát triển được tự do như các nước ở Âu Mỹ. Nó rõ là nếu mà cái đầu suy nghĩ là tư bản, một cái chân là xã hội chủ nghĩa, thì tôi nghĩ là làm sao một cái đất nước nó phát triển được. Cho nên muốn phát triển thì phải tự do hết tất cả, tự do tôn giáo, tự do tất cả mọi việc đều tự do. Còn nếu mà vẫn bị trói buộc bởi cái gông cùm bên trên biểu xuống làm cái gì thì mình làm theo cái đó thì chắc chắn là đất nước nó không phát triển. Bây giờ ví dụ người Việt Nam mình đi, người Việt Nam rất là thông minh. Bây giờ đó chúng ta ở Ngoại quốc cũng là năm thứ 54, năm thứ 55 rồi. Bây giờ thấy người Việt rất là giỏi, và tất cả những cái luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ của các thầy viết hay là các anh em sinh viên viết nghiên cứu về người Việt Nam hay người Ngoại quốc, tôi qua một thầy Nhật, thầy đó giáo sư đại học, thầy cũng đi nghiên cứu về cái sự phát triển người Việt Nam ở Ngoại quốc, phải nói rằng người Việt Nam rất là giỏi, rất là tuyệt vời so với tất cả những dân tộc khác trên thế giới. Vậy thì ở trong nước mình không được phát triển là vì nó không có tự do. Ở Ngoại quốc mình có tự do cho nên mình phát triển được. Cho nên mình hỏi mình hay là đệ tử của mình hay là con cái của quý anh, lý do nào tại sao mình có mặt ở Ngoại quốc? Thì mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì nên nhắc cho con cái mình biết một điều nè, tại vì xứ sở mình không có tự do. Cho nó thực sự có tự do thì mình đâu có cần phải đi tìm tự do Ngoại quốc để làm gì. Đó, cho nên cái đó là một cái điều mà mỗi chúng ta ở trong cũng như ngoài nước hỗ trợ với nhau, làm sao cũng mong là dĩ nhiên là khi người Việt ở Ngoại quốc chống người cộng sản không có nghĩa là chống hết đất nước Việt Nam, mà chúng ta chống cái sự cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam có mấy triệu người thôi, mình có tay 100 mấy chục triệu người mà, chứ nó phải là 1 triệu 2 triệu người mà mình phó thác hết cho họ để họ dẫn dắt mình đi, giống như là con rắn mà bị mù mắt hay là cái đuôi trong gọi là kinh Bách Vũ á, có một câu chuyện rất là hay, tức là nó là Bách Vũ thì 100 câu chuyện, thực sự nó chỉ có 99 câu chuyện thôi. 99 câu chuyện đó thì nó kể là con rắn á, cái đầu với cái đuôi hai cái nó cự lộn với nhau. Cái đuôi nó nói là mày cứ đi đầu hoài mà không cho tao đi đầu, thì cái đầu con rắn nó thôi mày muốn đi thì tao cho mày đi, thì nó để cho cái đuôi con rắn đi trước, còn cái đầu con rắn đi sau, thì cái đuôi đâu có mắt đâu. Thì vậy cho nên rất xung hố đó. Giờ này chúng ta thấy cùng trong một thân thể của mẹ Việt Nam, thân thể quê hương đất Việt, nhưng mà tư tưởng của mình thì mỗi nơi nó mỗi khác, chúng ta chọn cái nào thì tự người dân của mình quyết định. Có nghĩa là mình phải theo một cái hướng làm sao để dân được ấm no, và đồng thời là trí tuệ phải được phát triển, và mình không có chịu những cái áp lực mà những cái đảng phái khác người ta dìm mình xuống. Bằng chứng là bây giờ nước Đức thống nhất rồi vẫn có đảng cộng sản ở trong quốc hội, nhưng mà đảng cộng sản cũng đâu có phát triển được gì đâu. Nó trong một cái xã hội tự do, con người là quyết định hết tất cả những chuyện đó. Thì tôi mong rằng đất nước Việt Nam mình nó phải thay đổi theo cái phương hướng là máy giáo dục còn căn bản như là
0: xin cảm ơn bà đạo thượng. Kính thưa các khán thính giả, khi chúng ta nhìn vào thế hệ trẻ ngày nay thì các bạn trẻ đang lớn lên trong một thế giới có nhiều chiến tranh và có biến đổi khí hậu là một cái mối lo rất lớn. Trí tuệ nhân tạo, thông tin giả và rất nhiều áp lực về tinh thần. Thì thưa Hòa Thượng, thay Hòa Thượng, đâu là những giá trị cốt lõi của Phật giáo có thể giúp cho người trẻ thích nghi mà không đánh mất lòng nhân ái và phẩm giá, để trở thành những con người biết phụng sự xã hội thay vì chỉ chạy theo những thành công vật chất, thưa bà Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Thưa quý vị, là thực sự đó thì sự phát triển của khoa học, của kỹ nghệ, nhất là AI, tư duy dịch thông minh nhân tạo nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nếu mà trí tuệ nhân tạo thì mình phải dịch là wisdom intelligence thì nó đúng hơn. Như thế thôi thì tất cả cũng đều do con người chế ra hết, chứ không phải là tự nhiên đâu nó có. Nhưng mà khi mà chúng ta chế nó ra mà chúng ta không kiểm soát nó được, ví dụ như vừa rồi ở bên Nga có con robot, nó có một anh nó không có đồng tình gì đó, đụng vào thân thể này chút mà nó nổ lên, nó quýt, nó quánh những người xung quanh. Cũng may là những người có trách nhiệm mình đó là dừng lại được. Và thì trong chúng ta mình thấy này, cái thông minh nhân tạo này nó còn phát triển bao nhiêu nữa, rồi nó làm cho con người sẽ đi về đâu. Vậy thì cái trách nhiệm của con người chứ không phải là trách nhiệm của nó, cũng là một sự vật, một động vật, một thực vật. Mình phải gọi là chỉ đạo nó chứ không phải là nó chỉ đạo mình. Tôi thì không có chống lại cái việc mà phát triển của thông minh nhân tạo, bằng chứng là tôi cũng đã viết và dịch cũng khoảng là 74 tác phẩm rồi. Năm nay thì tác phẩm thứ 75 thì tôi nghĩ là dịch tiếng Nhật thì cũng không có sao, nhưng mà năm nay cái tác phẩm này khó quá, cho nên tôi nhờ quý thầy giỏi AI để có thể là cho nó dịch ra dùm cho tôi xem. Thì mới đầu thấy thì cũng rất là hay, nhanh quá. Một quyển sách mình dịch cả tháng, hai tháng, mà cái này nó chỉ cần đó chừng tiếng đồng hồ là xong cái sai tâm trang. Thì đến khi mà tôi bắt đầu ngồi vô để làm việc lại đó, thì tôi dùng 10 ngày tôi so sánh với cái bản tiếng Nhật chính đó, để AI dịch. Thì thôi nó fantasy ra nhiều lắm, rất là nhiều cái fantasy mà nếu mà mình không kiểm soát được thì mình nghĩ nó là hay. Cũng giống như bây giờ tôi đi dự những hội nghị, tôi nghe cái bài diễn văn nào bằng tiếng Việt rất là bóng bẩy, rất là hay, thì xin lỗi là đa phần cũng nhờ AI nó tạo nên. Nhưng mà cái sáng tạo á, nó phải chính mẫu con người mình sáng tạo. Chứ nếu mà AI không có cái xuất xứ làm luận án tiến sĩ hay bất cứ cái phương trình nào mình giải mà không có cái nốt cái mà mình trích dẫn á, thì chắc chắn là cái luận án nó không có giá trị. Tại vì AI giống như là mình mượn đầu heo nấu cháo vậy đó. Nó theo tục ngữ của Việt Nam mình nên sử dụng cái thông minh của mình, cái trí tuệ của con người, chứ không nên sử dụng AI nhiều quá. Thì mới đây là Bộ Giáo dục của Đức á, họ có làm thống kê cái trình độ mà

nền giáo dục của Đức rất là cao, nhưng bây giờ đứng cái hạng thứ mười mấy ở trên thế giới. Trong lúc đó thì người ta khảo sát các xứ Á Châu mình, thì trong đó có Trung Quốc, có Nhật Bản, rồi có Singapore, là cái chỉ số rất là cao. Bởi vì mấy em mặc dù những xứ đó cũng phát triển về kỹ nghệ về AI, nhưng mà không có không có bị chi phối nhiều, đó là nhờ họ cấm. Mà bây giờ ở Mỹ hay một số nơi thì cấm những trẻ em không có nên dùng AI quá sớm. Thì thêm có những người mà chỉ dùng AI thuần túy đó, cái gì cũng hỏi AI, tới hồi tốt nghiệp đại học là cao học và tiến sĩ rồi đi vào sở thì cái gì không biết cũng phải hỏi AI hết, còn cái sáng tạo của mình nó không có nữa, thì nó rất là uổng. Cho nên tôi cuối cùng là thì chắc là tôi theo phái thuộc bảo thủ conservative, tôi vẫn chấp nhận cái AI nhưng mà chừng 20% thôi, còn 80% là nó tự thể của con người. Đó, để trong cái ủy ban phiên dịch tâm trạng thánh điển của Phật giáo Việt Nam, ngài đại sĩ để lại cho tôi thì trọng trách rất là lớn. Thực sự nó là tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng tôi không có biết. Thưa thưa ngài nó mà thầy con không có rằng cái này, mà thượng nó là không sao, thầy không rằng những có người khác rằng. Thực tế thì bây giờ rất là nhiều thầy cô rất là giỏi về những cái cổ ngữ này thì cũng giúp tôi rất là nhiều, nhưng mà cái ủy ban phiên dịch này thì cũng đã đưa AI vào để làm việc, nhưng mà 80% cái số cũ chưa chấp nhận được. Thì có thể là đây là một cái giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt, thì mình đang uống cái nước gọi là lợ lợ đó, nó không ngọt mà nó cũng không có mặn. Thì thế hệ của những người già có những bảo thủ, thế hệ người trẻ thì muốn phóng khoáng, nhưng mà đó phóng khoáng thì nó cũng có thể là giống như cái con rắn đi cái đầu trước vậy thôi. Đó, thì mình làm sao mà có thể dung hòa được, có thể sống nhiều thế hệ trong một gia đình. Và bây giờ thì chồng có một cái handy, vợ có handy, hai đứa con có hai handy, về nhà sống rất là gần nhau, nhưng mà cha mẹ không có hiểu nhau. Cho nên cho tới giờ này tôi vẫn không sử dụng handy, tôi sử dụng Facebook và sử dụng Viber thôi, để tôi làm chủ. Từ trong lúc tôi dịch kinh hay tôi viết sách thì tôi nghĩ là tôi có sự tự do nhiều hơn, và nó bị lệ thuộc ai cũng gọi tới hay thì mình không có làm chủ được. Nhờ vậy mà tôi trong từ năm 1974 đến bây giờ cũng 52 năm thì tôi cũng đã đăng viết và dịch được 75 tác phẩm rồi. Thì nếu mà mình không có làm chủ mình được rồi, cứ suốt ngày cứ ngồi coi điện thoại thì thôi sẽ không có làm được gì hết. Thế thì nếu mà nói chung Phật giáo ứng dụng như thế nào thì tôi cũng khuyên tuổi trẻ mấy anh em là như vậy, nhưng đặc biệt đó gia đình Phật tử mà lớp tuổi trẻ đó, tôi khuyên là dầu bất cứ là các con học cái gì nhưng mà đừng bao giờ quay tiếng Việt hết. Cho nên cái thế hệ của mình thì có cái gốc ở trong nước cũng không có lâu. Nếu mà tôi kể bây giờ tôi 78 tuổi ta, 77 tuổi Tây, và ở trong nước tới 23 năm là đi ra ngoài quốc rồi, 2 phần 3 ngoài quốc, còn 1 phần 3 thì sống ở trong nước. Nhưng cũng được nhờ cái mà cũng xong trung học để nhị cấp rồi mới đi ra ngoài quốc, cho nên tiếng Việt mình cũng còn vững. Nhưng cũng tội cho mấy em mà nó sinh ra ở đây thì nó dĩ nhiên nó có thích hợp với ngôn ngữ ở đây, nhưng mà tôi khuyên những bậc cha mẹ dầu là gần bất cứ tôn giáo nào cũng khuyên con mình là đừng bao giờ quên tiếng mẹ đẻ, do người đó là người Hoa, người Nhật, là người Hàn, là người Việt. Tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng giúp cho mình rất là thoải mái để tìm về cội nguồn. Và nếu quý vị là Phật tử hay không Phật tử thì tôi cũng có cái điều đề nghị là quý vị có con cái thì khuyên các con mình rằng các con là hạnh phúc nhất hơn cả thế hệ của ba mẹ nữa. Bởi vì các con nhận được nền văn hóa của ba mẹ mang từ trong nước ra, đồng thời các con tiếp nhận được cái nền văn minh của Âu Mỹ, cho nên các con giàu vật chất thì chưa có tìm ra được, nhưng mà tinh thần là các con rất là giàu có. Cho nên hãy hãnh diện về điều đó, mình nên bảo tồn cái ngôn ngữ đó. Thì trong tương lai thì tôi nghĩ là chắc nó còn phát triển nhiều hơn nữa sau khi mình chết, cho mình hồn mình chết không là cây cỏ cũng chết theo, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tới cái sự hưng thịnh, mà hưng thịnh cho tới tột bậc nào thì nó đi đến cùng tất biến, và biến tất thông, mà thông tất cửu, giống như mình.

0: bắn một cái viên pháo lên trên trời không trung lên, mình hướng cái viên pháo nó đi đâu, pháo hoa nó nở ra rất là đẹp, nhưng mà cái quả của cái đẹp đó là coi như là ta sắc pháo. Thì nó mình phải chấp nhận cái họ tự của nó. Thì thế giới này nó cũng sẽ đi đến một ngày nó là như vậy, nhưng bao giờ thì chúng ta chưa biết, bổn phận nó thuộc về tất cả mình. Dạ, xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý khán thính giả, chủ đề hôm nay nói đến sức mạnh chuyển hóa và thích nghi. Kính bạch Hòa Thượng, trong một thời đại mà nhiều người cảm thấy thế giới ngày nay bất ổn và mất phương hướng, thì thông điệp lớn nhất của Đức Phật về hy vọng cứu độ chúng sinh và chuyển hóa khổ đau là gì? Thưa bạch Thượng, bạch Hòa Thượng.
0: Thưa anh Tôn Vinh và thưa quý vị, là Đức Phật nói là ta có khả năng độ cho tất cả mọi người, ngoại trừ những kẻ không có nhân duyên đó. Mình thấy có những câu chuyện rất là hay, là Đức Phật ngài có thể độ, có thể làm thiên biến vạn hóa, ngài có thể dùng thần thông, ngài có thể dùng trí tuệ, dùng lòng từ bi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện mà ngài không thể độ được, mà ngài phải nhờ ngài Xá Lợi Phất, hay ngài Bục Huyền Liên, hay ngài Thú Luân Na, hay ngài cả La Hầu La để thay thế ngài. Bởi vì ví dụ một câu chuyện điển hình là ở một cái làng nọ đó, dân chúng rất là ngỗ nghịch, thì ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất đệ tử của Đức Phật gửi ngài Xá Lợi Phất đến đó để độ, nhưng mà cuối cùng ngài Xá Lợi Phất vẫn không có độ được cái dân làng đó. Thì sau đó là ngài Phú Lô Na thì xin Đức Phật để đi. Thì ngài Phú Lô Na thì không có trí tuệ giống ngài Xá Lợi Phất, thì đi đến làm đó thì ngài làm yên ổn hết, mà chính Đức Phật cũng làm được. Thì sau đó các vị đệ tử hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, là tại sao ngài Xá Lợi Phất hay ngay cả chính Đức Phật mà không độ được dân cái làm đó, mà ngài Phú Lô Na thì cũng không có gì đặc biệt, mà tại sao lại có nhân duyên với làm đó? Thì ngài Đức Phật mới trả lời rằng một kiếp nọ đó, Phú Lô Na là cái ông lái đò, và cái dân làng đó là một bầy kiến, thì bầy kiến đó nó đang bị trôi dạt bởi lụt, thì cái ông lái đò đó ông phát tâm ông vớt cái bầy kiến lên đây, và bây giờ đầu thai cái bầy kiến là đầu thai thành là người ở làng đó. Vì có nhân duyên sâu xa như vậy cho nên ông Phú Lô Na nói đó thì cái dân làng nghe, còn Đức Phật nói thì họ không có nghe. Vì vậy cho nên mình nói chung cái điều này là làm thế nào thì phải nói rằng nó cũng có cái nhân duyên nữa. Ví dụ nhân duyên trở thành vợ chồng, nhân duyên trở thành tình bạn, nhân duyên trở thành những người thân thuộc trong một gia đình. Chứ tại sao mình không có duyên với những gia đình khác? Ai sinh ra cũng muốn giàu hết, chứ đâu có ai muốn nghèo. Ai sinh ra cũng muốn làm vua, làm thế tử hết. Nhưng mà tại sao mình sinh ra một cái gia đình thấp kém? Thì tất cả đều là do nhân duyên và nghiệp lực hết. Thì phải nói là tóm đại đó là mình có duyên với người nào, có duyên với thế giới nào, có duyên với cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ thành tựu được, cũng giống như tôi có duyên với Đức Đức. Thì phải ở đây tự nhiên một ngôn ngữ khó như vậy mà phải bắt buộc phải học, rồi có duyên với Nhật là hai xứ mà tất cả sau này dễ thiết chiếc, nhưng mà những bài học rất là xứng đáng để mà thành tựu những cái công việc cho đến bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn bà Hòa Thượng. Kính thưa quý khán giả, lúc nãy chúng ta có nghe là bạch Hòa Thượng khi du học sang bên Nhật đã chọn ngành giáo dục để học, là vì ngài quan tâm nhiều đến ngành giáo dục. Thì rất đông các đồng bào đã chứng kiến vào cái ngày lễ Phật đản vừa qua, cái lễ đặt móng cho Học viện Phật giáo Viên Giác tại Đức tại Hanover, thì nhiều người đã mang một ấn tượng rất là sâu. Xin bạch Hòa Thượng chia sẻ về cái động lực, về cái bối cảnh cũng như là cái tiến trình xây cất hiện nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Vinh và quý vị rất là nhiều đã quan tâm về việc này. Thực sự ra thì khi nhỏ tôi có trả lời trong bài phỏng vấn của thầy Nguyên Tạng, học rất là dốt, đứng gần chót trong lớp tiểu học, nhưng mà lên trung học thì học này nhất lớp nhất trường mà lãnh được ba phần thưởng, phần thưởng nhất trường, phần thưởng nhất lớp và phần thưởng phần kiểm nữa. Hồi đã học đệ tứ đó. Thì cái ơn này là ơn của đàn đã tiến thí, quý vị mang cơm gạo đến chùa cho chúng tôi ăn, thì chúng tôi học cũng phải phát lá đa cho chùa làm những công việc của mình, giống như người Nhật đã làm hay là người Việt Nam mình làm, thì được đi du học nữa, thành thử cũng là một cái điều mà không đứng đầu không bao giờ nghĩ được cái chuyện đó. Thì giờ có bổn phận là làm cái gì đó để tiếp nối cái con đường của thầy tổ mình đã đi, cho nên đào tạo với thầy đệ tử ăn học đàng hoàng và cũng giúp học bổng cho rất là nhiều thầy cô, cũng như những trường học Việt Nam và những nặng luộc những cái gì đã khắp nơi trên thế giới, thì tôi nghĩ là có thể làm được thì nên làm. Đặc biệt là ông thầy sĩ vào ngày 23 tháng 11 năm 2024, trước khi ngài viên tịch đó, thì ngài có phú chúc cho chúng tôi có hai việc, việc hoằng pháp trên thế giới cũng như là việc tiếp tục cái con đường phiên dịch Đại Tạng Kinh. Và điều đặc biệt là ông muốn như thế này, những bản kinh mà lâu nay mà Phật tử Việt Nam tụng á, thì đọc từ chữ Hán rất là nhiều, Hán Việt mà cái lớp trẻ nó không có hiểu, cho nên ông muốn là phải có cái nơi đào tạo sẽ dịch thẳng từ tiếng Hán sang tiếng Việt hoàn toàn, tiếng Sanskrit sang tiếng Việt hoàn toàn và tiếng Pali sang tiếng Việt hoàn toàn. Thì nhờ cái tinh thần đó mà cũng khuyến khích chúng tôi, thầy đạo chúng tôi cũng dự định chuyện đó lâu rồi, nhưng mà xin phép vì một cái trường học nó lâu bao nhiêu năm mới được thành tựu, thì chúng tôi nhất là làm để đền ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, đền ơn quốc gia nơi mình đã nuôi dưỡng mình, tiếp tục thành lập một cái học viện Phật giáo Nguyên Giáp. Thì mới bắt đầu mà mới có chưa tới một tháng mấy mà họ làm lên gần hết tận tình hầm rồi đó. Mình thấy quý vị thấy nó thì bây giờ đang xây dựng cái này là có một tuần đó, họ đúc mà đâu sẵn hết rồi, họ về họ ráp vô một cái kỹ thuật ráp bây giờ rất là hay, mà hai bên hai cái bức tường như vậy đó, rồi có sắt ở giữa, và chắc tuần sau là họ sẽ đổ bê tông rồi đó. Cái này nó tất cả là một tầng hầm, một tầng trệt và ba tầng lầu, nên là mỗi tầng như vậy là diện tích là khoảng 1.990 m², và dạ, quý vị thấy đó, thì cái này là tầng ba bên này thì có hai cái gian, một cái là thiền phòng để cho người Đức cũng như người Việt học, một bên là cái memory hall, tức là cái phòng tưởng niệm tất cả những kinh sách của chúng tôi dịch cũng như viết, và những cái gì mà liên hệ thì chúng tôi sẽ triển lãm tình này. Dạ, xin cho từng hai với từng một mà chúng tôi sẽ giải thích thêm.
1: Dạ. Chúng tôi xin ban được hợp cho coi cái họa đồ tầng anh Hà có thể cho chiếu cái họa đồ được không ạ? Chắc là đang bị trục trặc cái gì đó. Vâng, khi xin bà Hòa Thượng mở microphone ra để có thể nói tiếp. Cái một cái microphone của Hòa Thượng đang khóa vậy. Mình chờ cho mình có thể chờ cho ban kỹ thuật mở cái microphone của bà Hòa Thượng chưa bật lên.
0: Cái để cái hình đó là tôi sẽ thuyết minh vậy. Cái tầng ba thì vừa nói rồi, bây giờ cái tầng hai với tầng một đó là phòng học, lớp học, như là phòng thư viện cho sinh viên, tăng ni cũng như là quý Phật tử ai cũng học được hết, chứ không phải là chỉ chưa tăng không. Rồi cái tầng tầng tạc ở dưới đó làm dẫn đường, cũng như là chỗ văn phòng, nhà bếp, vân vân. Trên cũng có phòng ngủ nữa, rất là nhiều để cho chư tôn đức mà giáo thọ cũng như có thể những sinh viên đã xa về để có thể nghỉ lại. Từ dưới cùng thì để sinh hoạt cho gia đình Phật tử. Tất cả là coi như là một tầng hầm. Ở Mỹ thì từng hầm cũng ít, nhưng mà ở Âu Châu thì đa phần xây hầm. từng hầm, từng trệt ba lầu, nó là diện tích tổng cộng thì nó cũng khoảng gần 5.000 mét vuông. Thì bây giờ cho tới tháng 12 đó thì nhà thầu họ sẽ xây xong cái phần rô bao, tức là phần phần thô bên ngoài. Vậy cho nên sẽ lắp cửa sổ có tất cả là 145 cửa sổ. Có thể là lễ reset, tức là lễ thưởng lương. Và bên trong thì chắc chắn là càng nhiều thời gian hơn nữa. Chúng tôi dự định là sau cho đến năm 2029, năm nay chúng tôi 80 tuổi, để làm lễ khánh thành. Nếu mà sống đã được thì rồi có những cái đại hội tân giả thế giới rồi văn và vân vân, thì chương trình đến nó cũng cùng dài, và cũng nhờ cái sức đóng góp của các tự tự nguyện đó, có người làm quả thì đến làm điện ra nước chẳng hạn thì cũng rất là hay. Còn bây giờ cái thầu chính là Hạnh Đức làm.
1: Kính thưa quý khán thính, bạch hòa thượng, ban kỹ thuật chắc là đang bị cái vấn đề gì cho nên không chiếu được những cái bức hình. Nhưng mà xin quý khán giả vào cái trang Facebook hay là cái trang nhà của chùa Viên Giác thì sẽ thấy những cái tiến triển hàng ngày rất là hấp dẫn, rất hấp dẫn. Thì có thể mình chờ tới phút chót ban kỹ thuật có thể chiếu cái tấm hình mà khi học viện xong á, thì chúng ta sẽ thấy những cái tầng, những cái cách xây cất rất là quy mô và rất là hữu ích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà đạo thượng, trong vòng ngay là gần một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã lĩnh hội được rất nhiều những cái lời chia sẻ về đời sống tâm linh, nhiều hình ảnh, nhiều cái thí dụ, nhiều cái lời khuyên rất là bổ ích cho đời sống của chúng ta trong một cái thế giới đang rất là bất ổn. Trước khi chúng ta kết thúc buổi tâm tình hôm nay với bạch hòa thượng, thì chúng tôi xin bạch hòa thượng gửi đến cộng đồng người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại một số cái nhắn nhủ để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi, bác ái, trách nhiệm như thế nào để chúng ta xây dựng cái xã hội ngay nơi chúng ta đang sống ở đây cũng như là ở quê hương của chúng ta. Dạ, kính mời bạch hòa thượng.
0: Thưa anh Trung Vinh và tất cả quý vị, chúng tôi vẫn nói rằng hiện tại thì 4-5 triệu người Việt Nam ở một quốc, đây là cục di dân mà lớn nhất từ khi mà lập quốc cho đến bây giờ. Nếu mà thời nhà Tần, khi mà Tần Thủ Độ lên làm quân sư, thì có ông hoàng tỷ tử Lý Long Tường bỏ quê hương đặc biệt đó ra đi, chỉ mang có 6.000 người. Nhưng mà chúng ta cũng có những nhân vật như là Lý Thừa Vãn làm tổng thống của Nam Hàn, hay là Lý Kinh Quy làm tổng thống Đài Loan, là hậu vệ của người Việt Nam mình đó. Rồi nó có 6.000 người thôi, thế kỷ thứ 13. Rồi thế kỷ thứ 18 thì vua Gia Long cũng bỏ nước ra đi, lánh nạn Tây Sơn. Và đến Thái Lan cũng đã thành tựu được rất là nhiều công việc. Và bây giờ với 4-5 triệu người ở Hồ Quốc, và gần 100 triệu người, nó trên dưới 100 triệu người ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng mong rằng cái người ở Hồ Quốc chúng ta có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hội nhập vào trong xã hội này, đến nước nào thì cũng phải biết ngôn ngữ nước đó, phong tục và tập quán. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta không được phép quên cái văn hóa và cái tôn giáo nơi mình xuất phát. Nói như Đức Phật Lai Đạt Ma ngày nói đó, quê hương mình đã bỏ lại sau lưng, mà chúng ta không được phép quên văn hóa và cái nền tôn giáo mình đã cư mang, dầu là bất cứ tôn giáo nào cũng giúp cho chúng ta đời sống tâm linh phát triển một cách trọn vẹn, vừa tinh thần vừa vật chất. Nên chúng tôi cũng chỉ mong rằng thế hệ ở trong nước, quý vị lớn tuổi hay là trẻ hơn chúng tôi, rồi một ngày nào đó thì mình cũng sẽ ra đi, nhưng mình ra đi mình để lại gì cho thế giới này? Ở Ngô Phúc cũng vậy, chúng ta cũng sẽ ra đi, nhưng mà làm sao chúng ta gài dựng được một cái niềm tin, bắt một chiếc cầu quá khứ nối tiếp hiện tại, và tương lai cái chiếc cầu đó vẫn trụ vững ở trên thế gian này. Thì chúng ta không dùng một chiếc cầu của quá khứ để mà bắt thẳng vào tương lai, Bắt như vậy thì sẽ hỏng một nhịp cầu. Vì vậy cho nên chúng ta mong rằng thế hệ này và thế hệ khác, dù ở trong nước, ở ngoài quốc, chúng ta luôn luôn đầu tiên là mình tôn trọng bởi chính mình, cũng như cái tục câu tục ngữ Pháp đó là anh hãy tự giúp anh trước rồi trời sẽ giúp anh. Cái câu đó nó có nghĩa là mình mà không có thể hiện được cái tinh thần phụng sự và hiến dâng thì khó mà có một cái sự đền đáp để xứng đáng. Thì chúng tôi mong là cái thế hệ trẻ cố gắng học tập, tu dưỡng thì mình sẽ làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Mong rằng những khổ nạn ở trong nước càng ngày nó càng được cởi trói bớt đi. Từ từ cái ý thức của người cao lên thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái sự đền đáp khác mà mỗi người có tự cố gắng. Thì chúng tôi mong mỏi là được như vậy. Và xin cảm ơn anh Tân Vinh cũng như tất cả quý vị đã lắng nghe trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn một chút. Hy vọng là sẽ gặp quý vị đâu đó để nói chuyện cho vui.
1: Dạ, xin cảm ơn Bà Trò Thượng rất nhiều. Kính thưa quý anh, quý khán giả, ban kỹ thuật chúng tôi xin cáo lỗi. Chúng tôi nhận được một số hình của Hòa Thượng gửi, nhưng mà lúc nãy có lẽ vì trục trặc kỹ thuật không chiếu lên được. Chúng tôi xin trân trọng mời quý khán giả vào trang nhà của Chùa Viên Giác cũng như là vào cái Facebook, thì chúng ta sẽ thấy hàng ngày có những cái tiến triển rất là gọi là rất hấp dẫn. Và khi mà nhìn cái hình của cái tòa nhà được hoàn tất đó, thì quả thật là rất rất là mát mắt. Và đó là một cái công trình rất là quan trọng cho nhân loại, là một công trình đóng góp để mà như là một cái nền tảng vững chắc trước cái thế giới đang bị rất là sôi động. Xin kính chúc quý khán giả được bạn an, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bạch Hòa Thượng rất nhiều đã dành nhiều thời giờ quý báu chia sẻ những điều rất là tâm huyết và đầy những cái kinh nghiệm sống tâm linh cho tất cả đồng bào chúng ta hôm nay. Xin trân trọng kính chào Bạch Hòa Thượng và kính chào quý khán giả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị trĩ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp và cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson nó cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại lại càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt, và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao hay là sô cô la hay là bánh ngọt hay là những loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định á, phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn món, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn á, để có cái nhu động ruột mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị là cái nhu động ở ruột, tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi gì.
3: Không có mệt mỏi gì cả. Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông á.
3: Vâng, cái marathon số 10 cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Và thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ tao thích uống tao uống kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay
3: lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi trò mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo là trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất Ôi này này, hay nhất là một cái như này này.
4: Yeah.
3: Cách đây đổ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Ờ, khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không còn một tí nào lở miệng đó.
4: Ồ, vậy hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Yeah. Ờ, đúng, cái mặt mình nó cũng méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
4: Vâng.
3: Thì nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Ờ, lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
4: Ồ,
3: rất là tốt, vô cùng.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Thế cũng mừng.
3: Thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng... những người chị em mà chơi với mình ấy,
4: vâng,
3: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
4: Vâng.
3: Bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng.
3: Thế
4: nhưng mấy người đó họ có kháng
3: được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
4: Vậy.
3: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? Trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
2: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Ông uống cái Marathon á.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
4: Dạ vâng.
5: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
4: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình đến không được, cái thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
4: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng. Với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình đến không được cũng bị.
4: Vâng.
5: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắp bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
4: Vâng.
5: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
4: Vâng, nó điều hòa lại nha.
5: Vì cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
4: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó nó khỏe, thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra khi mà mình mắc quá, nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường các bạn.
4: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
5: Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đâu nhất á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy cái phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
4: Vâng, vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
4: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà. Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
5: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
4: Dạ vâng, dạ đúng nha. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
5: Vâng.
4: Dạ vâng.
5: Tôi cái sinh như kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
4: Vâng.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.
4: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
5: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
4: Dạ vâng.
5: Dạ. Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó lè hoài.
4: Vâng.
5: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
4: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
5: Thế.
4: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
5: Thế mới còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
4: Vâng.
5: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
4: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
5: Tức là cái thuốc bổ nó có...
4: Cái thuốc bổ nó là bổ đủ
5: hết. Tăng
4: cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được, như là tiểu tiện hay gì đó. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa. Thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
5: Vâng.
4: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái bộ cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được,
5: cũng lướt qua được.
4: Hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó lướt qua được. Dạ.
5: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
4: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
5: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
4: Dạ vâng. Dạ. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
5: Vâng, bây giờ bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chứ có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
4: thoải mái
5: thắc mắc gì không chẳng ai.
4: Vâng, đúng rồi, nào đúng rồi.
5: Như vậy, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ, vâng. Dạ. Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc marathon là cái chai số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu

0: tin lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị, tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng đùng đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ, thưa anh Nam không?
1: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời
0: đúng,
1: tiết nó lại tốt hơn.
0: Nhưng mà nói gì thì nói anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas, tự vì Texas á ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà đó, thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
1: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
0: Đúng rồi.
1: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi, và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong Chợ Lớn thôi. Vâng, dạ, yeah. Cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tìm của người Việt, rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
0: Cũng là người Việt mà cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
1: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao. Nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dầu nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
0: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu có dám mà gọi là để vâng.
1: Không có cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
0: Đúng rồi.

0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa với quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông Y lẫn Tây Y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông Y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến, và rất là nhiều người bị. Theo thống kê mà gọi là WHO đó thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra, 200.000 người 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì tuy nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô hết đó. Thường thường không có đông y đụng chạm rồi, nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lung lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ là không có thể uống được cái platiner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platiner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt tùm lum hết thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platiner nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, cho nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu. những cái người mà tê tay tê chân á, ta cũng là dấu hiệu thưa quý vị, tại vì máu huyết không có tới được. Nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao sao sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhuận mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam. Phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền, rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã thưa quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhuận những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó, thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn. Mà nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa. Đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A-Giao Tô Mộc Thang. Nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị. Và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta. Nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A-Giao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lọc máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không thưa quý vị, rồi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho bị bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ, nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh đó mình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sinh giảm đau và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. À, tán ứ mà lại cầm máu, à, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng một câu mọc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn thì mình dùng tô mật với đương quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh là mà đầu lăn lộn là tự dùng cái thứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mật lúc nào cũng có mặt trong những cái tầm cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang thì rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng và cái tánh nó ôn ấm. Nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến. Thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai giao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của ai giao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được, mà người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai giao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai giao, thường thường bị tay biếm nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai giao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên mình thấy nó có cái tên là Ai Giao Tô Mộc Thang này đó thưa quý vị. nó xuất thân từ cái bài Tô Mộc Tam Tắc Thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua Ai Do Tô Mộc Thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa, đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào Đông Y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của A Dao, của Tô Mộc làm tan nó ra. Từ trong cái Đông Y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ý mình xoa xoa rồi nó, mình thấy cái vị máu này sao, nó vị mặn không, thưa quý vị? Người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy? Tự gì coi như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bạn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái Đông Y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thì thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặt rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặt rất là cần, tại sao nói không cần mặt? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ai Dao Tô Mộc Thang này. Cũng cần lâu, khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần vậy đó, cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó, Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết đầu thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài A Dao Tô Mộc Thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều, đó là hỏi rằng Đông Y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á, nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ơi thầy, sao dạo này chân tôi em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi đầy hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần cần dùng cái bài A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là Đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái Đông y như đang sâm, đương quy, tô mộc, tam thất a dao mà Đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không không không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị một một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập tha hồ thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm bông, làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến, đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây này đó, để vô cho nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia để nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đó đâu nhiều đó, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thưa quý vị, bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại máy tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da thì sẽ bị thiếu. Tương đương tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu thưa quý vị. Thì đường xăm, đường quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ, vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu thì bình thường nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
1: Có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
0: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
1: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái. Rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là Trung Á, trong cái đông y gọi Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
0: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
1: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
0: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
1: Có. Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
0: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần rần rần mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang sâm. Đang sâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đang sâm 12 gram.
1: Đường quy vị, đường quy vị nó có đường quy rồi quy đầu, nó có mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
0: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
1: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
1: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
1: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điện thất đó, thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
0: Vị kế tiếp là A dao 5 gram.
1: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là xích thược 8 gram.
1: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
1: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
0: Kế đến là cam thảo 6 gram.
1: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
1: Huyết là y cà rết đó thì anh.
0: Ồ,
1: Y
0: toàn quyết,
1: à,
0: quyết chứ không phải quyết.
1: huyết.
0: Ok, dạ vâng. À,
1: Toàn
0: chúng tôi
1: huyết.
0: xin lặp lại toàn quyết 8 gram.
1: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là câu đằng 12 gram.
1: Vậy là xong cái bài bài bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái tê tê 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy, nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này, để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà tê tê 5 năm, buốt buốt, rồi tự nhiên quý vị thấy thấy nó biến đi, là đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
0: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe,
1: Đúng.
0: thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
1: Cái thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang, thì
0: À,
1: mình
0: mỗi
1: uống
0: đợt uống 10 thang.
1: một mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một một một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
0: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
1: 3 thang,
0: 3 thang. Dạ.
1: để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác.
0: Dạ
1: Mấy bác uống ít quá, sau này là cái gì đối tượng tay mới tiêm. 10 thang
0: vâng, à, thuốc thuốc
1: là đủ.
0: thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của Đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đông y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Đông y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện

0: email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà a@gmail.com hay hoa.herbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 24 mùa thường niên, lễ dỗ đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, đường vào, thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài
1: những lời thánh vịnh 8 sau đây.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
0: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
2: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh làm mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
0: Nào chiên bò đủ loài, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến ở Corinto. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chứng nếu kẻ chết không sống lại thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại. Bởi chứng nếu những kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực Đức Kitô đã sống lại. Người là đầu mùa những người đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mới đây ở trên trang Việt Catholic có đăng một bài viết nói về lời kêu gọi hãy đối thoại với nhau cách văn minh của Đức cha Robert Boron để tưởng nhớ Charlie Kirk nhân kỷ niệm một năm ngày anh qua đời. Charlie Kirk là ai vậy? Thưa là một nhân vật rất trẻ, sinh năm 1993. Anh có quan điểm bảo thủ và có ảnh hưởng khá mạnh đối với giới trẻ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Anh thường nói về tự do ngôn luận, về kinh tế thị trường, về truyền thống gia đình, về các giá trị tôn giáo. Đồng thời, bên vực sự sống, phản đối phá thai. Charlie Kirk từng gây ra những cái cuộc tranh luận nóng bỏng vì một số phát biểu liên quan đến chủng tộc, đến giới tính, đến văn hóa. Nhưng Charlie cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Kitô giáo, đến gia đình và vai trò của đức tin trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngày 10 tháng 9 năm 2025, Charlie bị ám sát khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem, tiểu bang Utah. Anh chết lúc mới có 31 tuổi. Cái điểm nổi bật nơi Charlie có lẽ đó là cái sự can đảm đối thoại, sẵn sàng tranh luận ngay với những người bất đồng quan điểm. Anh làm những thứ đó để làm gì? Thưa, để tìm kiếm sự thật và để bảo vệ những gì anh tin là đúng, là thật. Charlie can đảm bước vào những cái cuộc tranh luận khó khăn lắm, dám đối diện với những áp lực trái chiều. Anh không sợ nói lên niềm tin và lòng xác tín của mình. Và rồi, người ta đã dùng súng tìm cách dập tắt lòng can đảm đó cách đây một năm. Nhưng liệu có dập tắt được không, thưa anh chị em, hay là nó lại khơi lên những cái lòng can đảm khác? Cái thứ can đảm cho niềm tin, cho sự sống, cho gia đình, cho đất nước. Và nhân kỷ niệm ngày Charlie Kirk bị giết, Đức cha Robert Boron, người từng là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Los Angeles và hiện nay là giám mục giáo phận Winona Rochester của tiểu bang Minnesota. Và nhân kỷ niệm một năm Charlie Kirk bị sát hại, Đức Cha Boren đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn của anh được nghỉ ngơi trong an bình. Ngài bày tỏ ủng hộ cho cái sự đối thoại để tìm gặp chân lý. Khi mà Ngài nói rằng, ở cách đây một năm, anh ấy, tức là Charlie Kirk, đã chết với chiếc micro cầm trên tay. Chiếc micro, chứ không phải là cây súng, cũng không phải là con dao, hay một thứ vũ khí nào khác. Anh đã chết với một công cụ giúp giao tiếp ở trong tay. Đây là những gì anh đã nỗ lực thực hiện. Đó là một cái sự đối thoại cởi mở, đối thoại công khai và trung thực. Nhưng rồi, anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực chính trị. Đây thật là một sự trớ trêu tột cùng, một nỗi đau buồn tột cùng. Và chắc Đức Cha Boren đã còn đau buồn hơn khi thấy những phản ứng hả hê của không ít người trước cái chết của Charlie. Ngài nói đây là cái thứ phản ứng xấu xí nhất mà Ngài từng gặp. Ngài can đảm lên án những kẻ chuẩn bị ăn mừng một năm cái chết của Charlie, gọi họ là những kẻ cực đoan lập dị. Thật đáng xấu hổ khi mà người ta đi ủng hộ thứ hành vi tàn bạo và văn hóa của sự chết. Kính thưa anh chị em, tôi rất cảm phục sự can đảm của Đức Cha Boren khi Ngài dám lên tiếng bên vực cho những gì là đối thoại, là giao tiếp công khai, là cởi mở và trung thực, để tìm đến với điều đúng, điều đẹp, điều tốt cho gia đình, cho hôn nhân, cho con người, cho đất nước và cho thế giới. Có lẽ tại đây sẽ có người đặt câu hỏi, chứ những điều mà tôi vừa nói trên đây có liên quan gì với lời Chúa của ngày thứ sáu hôm nay không? Câu hỏi này hay lắm, bởi vì chúng ta cần lắm việc nhìn cuộc sống chung quanh mình qua lăng kính lời Chúa, và lấy lời Chúa làm ánh sáng soi lối cho hành trình cuộc sống của chúng ta. Và trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô rao giảng niềm tin vào sự sống lại. Thưa anh chị em, nếu không có sự sống lại, thì thế giới này, cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó sẽ nhiều như giả dối thôi. Con cười, con người tranh giành hư vong. Cứ từng bước tận tuyệt trong vùng buồn tội lỗi. Và chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất. Tại sao? Tại vì rồi đây kẻ ác hay kẻ lành, kẻ tốt hay kẻ xấu, kẻ đúng hay kẻ sai, kẻ ngay chính hay kẻ bất công, kẻ có quyền lẫn kẻ không có quyền, kẻ có tiếng nói hay kẻ không có tiếng nói, người trong bụng mẹ hay người sống được 100 năm, tất cả sẽ chết và sẽ hết. Nhưng thưa anh chị em, không phải thế. Chính niềm tin, và chính niềm tin vào Thiên Chúa dẫn lối cho chúng ta, dẫn lối cho những ai muốn bước đi trong sự thật, trong sự tốt, sự đẹp, sự đúng trên trái đất này, để tiến tới với cái cõi sống đời đời. Chúa Giêsu từng nói, ta là đường, là sự thật, là sự sống. Thế mà thưa anh chị em, cái sự thật đó đã từng bị giết, đã từng bị chết chôn trong mồ, nhưng sự thật đó đã sống lại, đã trở thành hoa quả đầu mùa của những người ăn giấc ngàn thu, đã trở thành con đường cho những ai bước theo Ngài để tiến vào sự phục sinh và sự sống đời đời. Kính thưa anh chị em, cuối cùng, dù muốn hay không, dù chấp nhận hay là khước từ, cái niềm tin Kitô giáo, cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh vẫn là niềm hy vọng và sức sống tràn đầy cho chúng ta và cho thế giới. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti. Trong một bức thư mới đây gửi cho Tổng thống Donald Trump, Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Trump tránh gây nguy hiểm thêm cho những sinh mạng vô tội bằng cách ngừng việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti vào thời điểm này, đặc biệt là khi chưa có hệ thống thích hợp để bảo đảm việc tiếp nhận và tái hòa nhập an toàn trật tự cho họ. Tổng giám mục Paul Coakley viết, với tư cách là công dân của đất nước vĩ đại này, chúng ta đã được giao phó một trách nhiệm đạo đức to lớn, và điều này đặc biệt đúng đối với Ngài, với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Thưa Tổng thống, vì đây tôi xin phép hỏi, sự giàu có thịnh vượng và ảnh hưởng to lớn mà chúng ta được chúc phúc như một quốc gia sẽ có ý nghĩa gì nếu không được sử dụng để phục vụ nhân loại? Vào tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng chính quyền Trump có thẩm quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và người Syria, những người mà trước đây đã được cho phép cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp người Haiti kể từ trận động đất năm 2010 tại nước này, và trong trường hợp người Syria kể từ năm 2012 do sự đàn áp dưới thời Tổng thống Bashar Assad lúc bấy giờ. Tin giáo hội Urena, lãnh đạo Công giáo Đông Phương Urena nói rằng nước Nga không phải là người bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo Il Foglio của Ý, vị đứng đầu giáo hội Công giáo Đông Phương Urena là Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechok đã bác bỏ quan điểm cho rằng Nga là kẻ bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Đức Tổng giám mục trưởng Sechok khẳng định rằng tuyên truyền của nước Nga dựa trên những giá trị được gọi là truyền thống, và truyền thống mà họ đề cập đến hoàn toàn không phải là Kitô giáo. Họ lợi dụng các giá trị gia đình cho mục đích quân sự và rao giảng một thần học về cái chết thay vì sự phục sinh. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến các giá trị Kitô giáo hay các điều răn của Thiên Chúa. Đằng sau những luận điệu này là việc đặt tôn giáo dưới sự chi phối của lợi ích nhà nước. Đây là một tôn giáo dân sự với những giá trị trùng khớp với giá trị của nhà nước Nga. Do đó, việc đề cập đến các giá trị truyền thống chính là một cái bẫy ý thức hệ, một cái bẫy do hệ tư tưởng thế giới Nga giăng ra. Ngài còn cho biết, một linh mục chính thống giáo Nga không muốn cầu nguyện cho chiến tranh mà cầu nguyện cho hòa bình, bị gán là một người bất đồng chính kiến và còn hơn thế nữa, một kẻ lạc giáo. Lỗi của vị linh mục này như thế nằm ở đâu? Lỗi nằm ở linh mục này là không ủng hộ thần học mới này, vốn kết hợp với yếu tố của Kitô giáo với ý thức hệ cộng sản và Marxist của Liên Xô dưới hình thức một tôn giáo tổng hợp mới.
2: Tin giáo hội Canada. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada về thuế quan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc nhở người Công giáo của cả hai quốc gia rằng chúng ta là láng giềng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ báo National Catholic Reporter, Đức cha Pierre Goutreau của giáo phận Saint Anne de la Pocatière và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã cho biết, trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đang trở nên căng thẳng do cuộc chiến thương mại, Ngài vẫn hy vọng hai quốc gia có thể hàn gắn. Đức cha Goutreau nói, trước hết, chúng ta là láng giềng, chúng ta có rất nhiều điểm chung, và chỉ mới đây thôi, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp. Ngài cũng nói rằng, người công giáo của cả hai quốc gia có nghĩa vụ đặc biệt là không làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị, và thay vào đó nên nỗ lực cùng nhau bước đi trong tinh thần hòa bình. Theo Ngài, các tín hữu công giáo trên khắp Bắc Mỹ nên tập trung vào những điểm chung, bao gồm đức tin của chúng ta, phẩm giá con người của chúng ta, và ngày nay chúng ta cần những người có thể làm chứng cho những điều đó. Mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada vào năm 2025. Mới đây, cuộc chiến thuế quan giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada vào tháng 8 năm nay, và Canada đã đáp trả bằng việc áp đặt các mức thuế của riêng mình vào ngày 8 tháng 9. Tin Vatican, Đức Hồng Y Pharaoh mời gọi giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới SO năm 2027. Có khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế. Tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, tại Incheon Seoul. Cuộc gặp do ban tổ chức địa phương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kevin Farrell nói rằng, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn trên toàn thế giới, qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Hồng Y Farrell khẳng định, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới SO năm 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cũng sẽ nâng cao Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để nhiều người trẻ tin vào Người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giêsu. Chúng ta không thể xấu hổ vì Thánh Giá.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mạng của YouTube.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường Vào Thánh Kinh thì ngày hôm nay cha muốn nói gì, vấn đề gì có liên quan đến Thánh Kinh thưa cha?
4: Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái câu chuyện dưới cái ánh sáng của lời Chúa. Chúa Giêsu có mời gọi chúng ta là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Cái đó là mình nghe nhiều rồi. Đồng thời Thánh Phaolô cũng có khích lệ chúng ta là Ngài nói là những cái đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ đó không có sánh sao được với cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Liệu đức tin có thể giúp chúng ta đối diện với những cái lo lắng về sức khỏe, chi phí của tương lai không? Rồi làm sao để biến những cái thử thách của cuộc sống mà thành những cái con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn trong cuộc sống này? Đó là những cái câu hỏi mà xin mời quý vị cùng theo dõi cái bài viết với bản tin như sau. Cái bản tin này xin chia sẻ với quý thính giả có tựa đề là Chính phủ, các trợ cấp Medicare Part D là phần D đó. À, thì chính quyền, chúng ta biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 7 đã quyết định sau năm 2026 sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp tạm thời nhằm giữ cái ổn định phí bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Part D. Thì hãng thông tấn Reuters cho hay, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid gọi tắt là CMS cho rằng các hãng bảo hiểm đã đủ kinh nghiệm để tự định giá cho năm 2027 và không cần khoản hỗ trợ đặc biệt. CMS dự báo phí bảo hiểm hàng tháng của các chương trình Part D tăng chưa tới $10 đối với phần lớn người tham gia. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo chung, không phải mức trần bắt buộc cho từng chương trình. Nhiều người hiểu Medicare đơn giản là một chương trình do chính phủ trực tiếp cung cấp và thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho mọi người từ 65 tuổi trở lên. Thực tế Medicare không miễn phí mà là một hệ thống bảo hiểm chung được tài trợ bằng thuế Medicare trên tiền lương, ngân sách liên bang, phí bảo hiểm hàng tháng và những khoản người thụ hưởng phải tự trả như là deductible, copay hoặc co-insurance. Đối với Medicare Part D, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid dùng tiền ngân sách ký hợp đồng và trợ cấp các bảo hiểm tư nhân. Người thụ hưởng trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng cho chương trình mình chọn. Như vậy, phía sau một toa thuốc là cả một chuỗi tiền đi từ người đóng thuế, ngân sách liên bang và người thụ hưởng sang hãng bảo hiểm, nhà thuốc, đơn vị trung gian và cuối cùng là hãng sản xuất thuốc. Khi chính phủ rút trợ cấp, chi phí không biến mất mà được phân chia lại giữa ngân sách, hãng bảo hiểm và người cao niên.
3: Từ tiền thuế đến quyền lợi Medicare, Medicare Part D là bảo hiểm thuốc theo toa, được tài trợ từ phí của người tham gia, ngân sách liên bang, một số khoản đóng góp của tiểu bang và phụ phí của người có thu nhập cao. Chính phủ không trực tiếp điều hành phần lớn các chương trình Part D. CMS ký hợp đồng với hãng bảo hiểm tư nhân để họ cung cấp bảo hiểm thuốc cho người cao niên. Mỗi năm, hãng bảo hiểm ước tính khách hàng sẽ sử dụng bao nhiêu thuốc, số người mắc bệnh mãn tính, chi phí điều hành và mức rủi ro. Hãng sau đó gửi CMS một mức giá đề nghị, gọi là bid. CMS xem xét các mức giá để tính khoản trợ cấp của chính phủ và phần phí bảo hiểm người thụ hưởng phải trả. Reuters cho biết, mức đề nghị trung bình toàn quốc dùng trong công thức trợ cấp năm 2027 là 296 đồng lẻ 5 sen cho mỗi tháng. Đây không phải hóa đơn của từng người hay khoản CMS trả cố định cho mỗi người, mà là mức giá trung bình được dùng làm chuẩn để tính trợ cấp. CMS cũng ấn định mức phí căn bản dùng để khởi đầu công thức tính phí Part D năm 2027 là 41 đồng 33 sen mỗi tháng. Đây không phải là số tiền mọi người đều phải trả. Phí thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy mức giá của từng chương trình, nơi cư trú, quyền lợi kèm theo và tình trạng trợ cấp của từng người.
4: Chương trình ổn định phí Part D hoạt động ra sao? Đạo luật giảm lạm phát được cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2022. Trong lĩnh vực y tế, luật này chủ yếu nhằm giảm gánh nặng tiền thuốc cho người thụ hưởng Medicare qua việc giới hạn số tiền người tham gia Part D phải tự trả, bảo vệ họ khi chi phí thuốc lên rất cao, giới hạn giá insulin và miễn khoản cùng trả cho một số vaccine để cung cấp các quyền lợi đó. Đạo luật thay đổi các phân chia hóa đơn thuốc, người bệnh được bảo vệ nhiều hơn, còn hãng bảo hiểm Part D và hãng dược phẩm phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nói đơn giản là chính quyền Biden muốn chuyển một phần gánh nặng từ túi tiền người cao niên sang hãng bảo hiểm, hãng dược phẩm và ngân sách Medicare. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm có thể đưa phần chi phí mới vào các mức giá cho năm kế tiếp, tăng phí, siết danh sách thuốc hoặc rút khỏi những thị trường ít lợi nhuận. Vì vậy, năm 2024, chính quyền Biden lập chương trình thí điểm ổn định phí Medicare Part D bắt đầu áp dụng năm 2025, mục đích là ngăn phí tăng đột ngột, đồng thời cho hãng bảo hiểm thời gian thích nghi và thu nhập dữ kiện để định giá chính xác hơn. Theo chương trình, chính phủ giảm 15 Mỹ Kim trong phần phí bảo hiểm căn bản của các chương trình Part D độc lập tham gia, không cho tổng phí của một chương trình tăng quá 35 đô so sánh với năm trước và chia sẻ thêm rủi ro nếu chi phí thuốc thực tế vượt xa dự đoán. Chương trình phục vụ cả phía người cao niên, tránh bị tăng phí quá nhanh, còn hãng bảo hiểm không phải tự gánh toàn bộ rủi ro chuyển đổi. Thí dụ nếu hãng tính cầu thu 60 Mỹ Kim mỗi tháng, nhưng nhờ chương trình này giúp giảm 15 Mỹ Kim, người cao niên có thể chỉ trả 45 Mỹ Kim, ngân sách liên bang bù phần còn lại cho hãng.
3: Dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump, khi chính quyền Donald Trump tiếp quản chương trình trong năm 2025, CMS bắt đầu rút dần hỗ trợ. Đối với năm 2026, khoản liên bang giúp giảm phí bảo hiểm bị hạ từ 15 đô la xuống còn 10 đô la. Giới hạn tăng phí được nới từ 35 đô la lên đến 50 đô la và cơ chế chia sẻ thêm rủi ro với hãng bảo hiểm bị loại bỏ. CMS nói các hãng đã có thêm kinh nghiệm và Part B cần trở lại điều kiện thị trường thông thường. Nay chính quyền Trump quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình sau năm 2026. Bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc CMS, gọi khoản hỗ trợ này là một gói cứu trợ, không còn cần thiết và nói phần lớn người tham gia chỉ bị tăng phí Part D chưa tới 10 đô la mỗi tháng, nhưng con số đó không bảo đảm mức tăng của từng chương trình. Quy định mới này cho thấy trọng tâm chính sách thay đổi, đó là chính quyền Tổng thống Trump giảm trợ cấp liên bang và để thị trường tự định giá thay vì dùng ngân sách bảo vệ người cao niên trước biến động lệ phí bảo hiểm. Trong hệ thống này, hãng bảo hiểm có nhiều cách bảo vệ lợi nhuận. Họ có thể tăng phí, chuyển thuốc sang bậc có copay cao hơn, thay copay cố định bằng co-insurance, tăng deductible trong giới hạn luật pháp hoặc yêu cầu bác sĩ xin phép trước. Một số hãng có thể áp dụng cách buộc bệnh nhân thử thuốc rẻ hơn trước khi được chấp thuận thuốc đắt tiền. Họ cũng có thể thu hẹp danh sách nhà thuốc ưu tiên, khiến người cao niên phải đổi nơi mua thuốc hoặc trả nhiều hơn. Các hãng bảo hiểm còn có thể thương lượng mạnh hơn với công ty dược phẩm và công ty quản trị quyền lợi thuốc để đòi bồi hoàn cao hơn. Những chương trình ít lợi nhuận có thể bị đóng, hợp nhất hoặc ngừng bán tại một số khu vực. Đây mới là những phản ứng có thể dự đoán. CMS dự kiến công bố phí và chi tiết cuối cùng trong tháng 9. Khi chương trình kết thúc, khoảng 10 đô la chính phủ hỗ trợ trong năm 2026 sẽ không còn được tự động bù lại.
4: Tác động đến các nhóm cao niên trong Medicare. Thứ nhất, người có bệnh nặng hoặc sử dụng nhiều thuốc. Đây là nhóm có rủi ro cao nhất. Với họ, mức tăng 5 Mỹ Kim hoặc 10 Mỹ Kim mỗi tháng chưa chắc là vấn đề lớn nhất. Quan trọng hơn là thuốc còn nằm trong danh sách được bảo hiểm hay không, bị chuyển sang bậc nào, copay tăng bao nhiêu, có cần xin phép trước hay nhà thuốc quen thuộc còn được ưu đãi hay không. Người mắc ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi hoặc bệnh tự miễn không nên chọn chương trình chỉ dựa trên phí hàng tháng. Một chương trình rẻ hơn 15 Mỹ Kim nhưng không bảo hiểm tốt cho một loại thuốc cần thiết có thể làm tổng chi phí cả năm tăng hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. Thứ hai, người có thu nhập cao. Người có thu nhập cao thường phải trả phí Part D cộng với phụ phí dựa trên thu nhập, gọi là IRMAA. Nhóm này không đủ điều kiện nhận extra help và phải tự gánh phần tăng. Họ vừa đóng thuế nhiều hơn, vừa trả phí bảo hiểm và IRMAA. Người vừa nghỉ hưu hoặc bị giảm thu nhập nên kiểm tra hồ sơ thuế cũ và có thể yêu cầu Sở An sinh Xã hội xét lại IRMAA. Còn thứ ba, người có thu nhập thấp. Người có thu nhập thấp dễ bị tổn thương trước bất kỳ mức tăng nào, nhưng có nhiều lớp bảo vệ hơn. Extra Help có thể hỗ trợ phí Part D, deductible và copay. Người có cả Medicare và Medicaid tại California là Medi-Cal, hoặc đang được Medicare Program Saving hỗ trợ thường có thể tự động đủ điều kiện. Chương trình Extra Help, Medi-Cal và Medicare Saving Program không bị chấm dứt cùng chương trình ổn định phí. Tuy nhiên, các chương trình này không thay thế hoàn toàn khoản trợ cấp đối với mọi người cao niên. Nhóm thứ 4 là nhóm thu nhập trung bình, dễ bị bỏ quên. Người có thu nhập cao có thể trả thêm, người có thu nhập thấp, rất thấp có thể được Extra Help. Nhóm dễ rơi vào khoảng trống nhất là người có thu nhập trung bình, sống chủ yếu bằng Social Security nhưng vượt giới hạn trợ cấp. Họ đã đóng thuế nhiều thập niên, vẫn trả phí Part B và Part D, nhưng phải tự chịu phần tăng phí, copay và deductible. Thêm 10 Mỹ Kim mỗi tháng là 120 Mỹ Kim một năm. Nếu thuốc bị chuyển bậc hoặc nhà thuốc thay đổi, tổng chi phí có thể tăng nhiều hơn. Vậy ai thật sự gánh chi phí? Thì trong hệ thống này, người cao niên vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng thuế. Khi chính phủ trợ cấp, tiền đến từ thuế và ngân sách. Khi chính phủ rút trợ cấp, thì người cao niên có thể phải trả thêm qua phí bảo hiểm hoặc chi phí thuốc. Câu hỏi chính không phải là chi phí có biến mất hay không, mà là nó có được chuyển sang không. Chính phủ cắt bớt chi tiêu nhân danh tiết kiệm ngân sách, hãng bảo hiểm có thể bảo vệ lợi nhuận bằng cách là tăng phí hoặc siết quyền lợi. Hãng dược phẩm có thể tiếp tục giữ giá thuốc nếu không bị thương lượng giảm xuống. Người cao niên lại là phía ít khả năng kiểm soát nhất, dù đã góp phần tài trợ hệ thống bằng tiền thuế nhiều năm. Chính quyền Trump gọi khoản trợ giúp giảm phí là một gói cứu trợ không còn cần thiết nữa. Nhưng với người sống bằng thu nhập cố định, khoản trợ cấp là tấm đệm trước chi phí tăng quá nhanh. Khi tấm đệm bị rút, khi chi phí không biến mất mà chỉ chuyển từ ngân sách liên bang sang nơi khác, và nơi cuối cùng thường là túi tiền của người cao niên đã đóng thuế suốt phần lớn của cuộc đời. Đó là cái bản tin về Medicare, Medi-Cal, Part D. Nói chung nó hơi dài nhưng mình tóm tắt đi. Tóm tắt là vậy nè.
3: Dạ, thưa cha, nó liên quan gì với cái tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, thưa cha?
4: Nó có liên quan gì vậy? Thì cái này liên quan đến người già hơn.
3: Là con thấy nó thật sự với cha đó. Con cũng chả hiểu nhiều, nhưng mà con thấy kỳ trước á, mình khi mà mình đi làm á, thì con thấy con mua thuốc nó có rẻ hơn. Nhưng mà sau khi mình không có đi làm nữa đó, thì nhất là những người lớn tuổi đó, như là ông chồng con đó, tự nhiên ổng đi ổng hỏi con mà tại sao SSA lại tăng tiền, tăng tiền bảo hiểm mà bây giờ ảnh phải trả cái Part D là cái
4: đó,
3: gì
4: đó,
3: thì cái tin này đó, thì bây giờ hôm nay con sẽ đưa cái tờ này về cho ảnh xem, để ảnh khỏi có thắc mắc tự vì ảnh ngủ không được, thưa cha, tự vì bị tăng tiền, cứ mỗi tháng anh phải trả tiền thêm.
4: Cái số tiền đó là chính phủ trả cho, bây giờ chính phủ không có trả nữa, cho nên nó tăng, cho nên ảnh phải trả. Chính là vậy. Nhưng mà cái đó, cái Part D này sẽ chấm dứt, cái mà trợ cấp á, nó chấm dứt là cuối, bắt đầu năm 2007 là chấm dứt rồi đó. Mà mình thấy là
3: bây giờ nếu mà nó chấm dứt cái Part D mà vậy là còn cái Part B thôi phải không thưa cha?
4: Thì còn mấy cái phần khác vẫn còn giữ.
3: Vẫn còn giữ.
4: Thì theo Medicare, Medi-Cal thì mình gọi tắt là CMS, cho biết là đa số người tham gia có thể chỉ tăng là 10 đô la một tháng thôi. Nói vậy, đa số. Có nghĩa là mình lúc trước mình chỉ cần bây giờ mình gánh thêm 10 đô la.
3: Cái đó là cho cái người low income. Còn những cái người mà
4: cho đa
3: giống
4: số
3: như
4: luôn, đa số người
3: đa số, còn
4: đó,
3: cái middle income là như là trong này á, là bị ảnh hưởng, là bị bỏ quên đó, là
4: rồi.
3: Mình làm ít tiền mình hơn có một chút vài đồng thôi, nhưng mà nó không cho mình là low income.
4: Đấy,
3: nó cho mình là middle income đó, thì bây giờ nó phải trả thêm tiền. Con thì nó tăng hơn một chút thôi, thì con cũng đang thắc mắc, ủa tại sao mình hồi đó mình trẻ hơn mà mình trả rẻ hơn, mà bây giờ mình lớn tuổi hơn mình lại phải trả nhiều hơn.
4: Đó, thì bây giờ mình biết
3: đấy,
4: qua
3: nó thắc
4: tin này
3: quá.
4: Như vậy mà mình hiểu là bắt đầu năm 2027 sẽ bị như vậy. Tại vì trợ cấp từ chính phủ sẽ cắt đi, cho nên từ cao niên thì phải trả nhiều hơn một chút, tùy theo cái bảo
3: tùy
4: hiểm
3: theo
4: của này, hay là cái loại thuốc nào. Rồi các bảo hiểm, các hãng bảo hiểm cũng có thể tăng phí nữa. có nghĩa là các bảo hãng bảo hiểm cũng có thể tăng cho mình nữa, mình mà có bảo hiểm thì nó cũng tăng phí cho mình.
3: Ví dụ như copay đó Phạm Thi Trang, nó add thêm tiền. Ví dụ hồi xưa đó con có mua có 5 đồng thôi mà bây giờ nó lên 7 đồng.
4: À đúng rồi.
3: Đó, rồi có nhiều cái thuốc brand name á.
4: Đúng rồi.
3: Nó tăng tới 21 đồng.
4: Đó, cho nên tùy theo thuốc nữa.
3: Đó, thì con cũng hiểu sao ông chồng con ổng cứ rên đùng đùng lên, ổng nói cha càng tự vì cha biết sao không? Nó dựa thêm cái income nữa.
4: Đúng.
3: Họ chia ra là từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó,
4: đó.
3: À, thì sẽ trả bao nhiêu, rồi từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó thì nó sẽ trả mấy trăm đồng đó. Thì
4: cái người nó nói là người thu nhập thấp á thì được các chương trình khác giúp cho nó hỗ trợ,
3: nó có cái extra help chương trình Phạm Thi Cha. Còn đây người như tụi con là middle income,
4: cái người mà có thu nhập trung bình á,
3: trung bình
4: là
3: á
4: chịu tác động lớn nhất.
3: Đó,
4: vì không có đủ điều kiện,
3: không đủ
4: một
3: điều kiện
4: là không nhận đủ điều kiện, điều
3: không có
4: cấp.
3: Quá thấp mà cũng không có quá cao. Đấy. Thì bây giờ mình bị dính giữa cho mình,
4: nên nó phải chịu hết.
3: Phải chịu, mình phải coi như là mình phải trả bằng với cái người high income đó,
4: đó. Thì tóm tắt lại cái bài viết này nói là cái chi phí mà nó biến mất, nó không phải biến mất đâu, cái chi phí nó nằm vòng đó mà bây giờ nó phải chuyển thôi, nó chuyển từ chính phủ, lúc trước chính phủ là cover cái chi phí cho mình, bây giờ nó chuyển sang cái người mà trong cái chương trình Medicare. Có người phải trả nhiều, có người trả ít hơn, nhất là những người cao niên sống bằng thu nhập mà cố định đó thì bây giờ phải trả, tại vì chính phủ là đó. Thì dựa theo cái bản tin trên thì mình biết là giáo hội luôn luôn dạy là phải chăm sóc người cao niên, phải có trách nhiệm của xã hội, đó là trách nhiệm của xã hội, rồi phải liên đới với người đau yếu bệnh tật, rồi phải sử dụng những của cải để phục vụ con người. Nhưng mà cái đó là những gì chính phủ tặng, nhưng mà nó cũng không có từ chối cái việc mà mặc dù mình biết là những cái này nó có thể thay đổi qua tùy theo chính phủ dưới thời đảng nào vân vân, nhưng mình chỉ biết là nó không có hoàn hảo, nó vẫn còn những cái thiếu sót, vẫn còn đau khổ vân vân. Thì bây giờ nó không còn trợ cấp

0: chi phí lên, rồi họ có thể thay đổi cái danh mục thuốc được bảo hiểm cover nữa. Rồi
1: thay vì brand name là xài cái generic, nó gọi là generic đó cha đó. Nhưng mà người ta nói là phải thử cái generic trước khi mà nếu mà nó không có work phẩm cha, cái bệnh đó nếu mà nó không có hiệu quả thì cái người bệnh nhân đó phải cần brand name thì người đó, ta mới cho brand name
0: đó. Rồi cái khó khăn để
1: là phải thử cái generic first
0: đó.
1: Trước tiên là phải thì, xài thuốc rẻ tiền, thuốc thay thế.
0: Thì bây giờ người mà thu nhập mà trung bình có thể chịu bị tác động vì á không đủ điều kiện rồi nhận trợ cấp nhưng cũng không dư giả để hấp thụ được các khoản chi phí tăng thêm nữa.
1: Dạ thưa cha, thí dụ như những cái bệnh nan y đó, tiểu đường đó, ung thư đó, người ta phải cần cái những cái loại thuốc đó, nếu mà không có đó, không có đó thì người ta sẽ nó không có trị được, nó không có giữ được cái bệnh ngừng
0: mà cái thuốc đó ví dụ bảo hiểm mà không cover,
1: không cover
0: phải tự bỏ tiền túi ra đó, thì cho nên nó tăng lên là vậy đó. Mà tăng lên thường thường mấy cái loại thuốc đó là lúc trước là chính phủ sẽ cover cho đó, thì nó nói chung chung là như vậy. Thì mình biết là theo cũng không có cái gì là tuyệt đối hết ở thế gian này, có thể chính phủ này thay đổi, chính phủ kia thay đổi, vân vân. Mình chỉ biết là nó giúp mình một phần nào đó thôi. Cái mà vẫn còn có là vẫn là bệnh tật, vẫn là tuổi già, vẫn là chi phí thuốc men, vẫn nằm ở đó nhiều hay ít thôi. Và những cái lo lắng tài chính đều là những cái gánh nặng mà nó có thật. Cho nên là nhiều người cao niên sống bằng tiền hưu hoặc an sinh xã hội á, rất lo cái chi phí thuốc men. Nhưng mà cũng nhắc cho chúng ta là cái đau khổ chỉ là một cái chặng đường trong cuộc sống mà ai cũng phải chịu. Thì người trẻ không chịu, giờ mai mốt lớn tuổi cũng phải chịu. Nó cái đau khổ nó không phải là cái đích đến, chúng ta sống trong đức tin nó chỉ là một cái phần của cuộc sống, nó phải trải qua thôi. Cho nên là luôn luôn là đại giáo hội dạy là phải tìm cách để giúp cho các người già là vậy đó. Thì đối với người cao niên, người đau yếu hay những ai mà lo lắng vì chi phí y tế ngày càng gia tăng, cái lời của Thiên Chúa đó, cái lời của Thánh Phaolô nói là luôn luôn một lời an ủi. Những cái gì mà chúng ta chịu đau khổ bây giờ đó không có bằng những cái vinh quang mà Chúa sẽ cho chúng ta sau này. Thì Thiên Chúa biết những cái hy sinh, mọi cái đau đớn, mọi cái âu lo, nhưng mà không có một đau khổ nào mà sống trong đức tin mà chúng ta sống là vô ích hết cả. Dù là tuổi già có mang theo bệnh tật hay là yếu đuối hay là những cái gánh nặng tài chánh, tất cả chỉ là tạm thời so với cái vinh quang đời đời mà Thiên Chúa hứa bạc. Đây nó phù hợp với cái câu kinh thánh kìa. Thì cái người mà không bao giờ mà bỏ rơi những ai mà tín thác vào Thiên Chúa đó, Chúa không bao giờ bỏ rơi hết. Nhưng mà Ngài luôn luôn đồng hành và nâng đỡ để chuẩn bị cho những người mà theo Chúa đó một cuộc sống mà không còn, Chúa nói không còn đau khổ nữa, không còn nước mắt nữa, không còn sự chết nữa. Vì thế cái lời Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng có đánh mất cái niềm hy vọng. Mặc dù thí dụ là mình thấy mình phải lo tiền thuốc hơn nè, hay là mình có thuốc hơn nè, bệnh tật vẫn còn đó, nhưng mà đừng có mất cái niềm hy vọng đấy. Và hãy tiếp tục sống là trung thành và tín thác và yêu mến Chúa. Những cái đau khổ hôm nay không thể sánh được cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho những ai thuộc về Ngài. Thánh Phaolô nói vậy đó. Cho nên cũng là một lời khuyên nhủ, một lời khích lệ cho những người lớn tuổi, đặc biệt những người cao niên. Thì mới đây á, cũng mấy năm về trước đây, không có lâu đâu, có thấy một cái bảng số xe sau một chiếc xe tang. Mình biết cái xe tang Mỹ nó màu đen đúng không? Thấy cái quan tài bỏ vô chiếc xe đó, một cái bảng số xe sau một cái xe tang á, chị mấy mình biết nó viết gì không? Nó viết là U, chữ U và số 2, YouTube. Cứ người ai đọc cái bảng số đó nói là YouTube 21 cũng nằm trong đây. Mà thật sự là có nghĩa là sắp tới phiên bản YouTube, cái bảng số xe sao xong rồi sẽ tàn phải viết cái chữ đó mình đọc, và không biết mình thẳng sao đúng tới mai mốt cũng phiên mình YouTube á. Thì tính sổ ra thì mình biết là sư phụ hay sư mẫu hay là chính bản thân mình thì mai mốt là cũng không ngoại lệ đâu, cũng YouTube. Nói về cái tuổi già nhưng mà nói về tuổi già đây cũng nói đến cái việc mà cũng tội nghiệp cho những người bậc cha mẹ mà không có lớn tuổi, là bệnh tật bây giờ Medicare cũng cắt bớt đi nè, rồi gánh nặng về tài chính mà có con nhưng mà con nó lại không có quan tâm, nó không có lo nữa, cũng có nhiều người như vậy nữa đấy. Cho nên là trong cái câu chuyện

0: câu chuyện mà nói về về về cái ông mà Chu Dung Cơ đó. Ông ta là cựu thủ tướng Trung Cộng năm 1998 đến 2023 đó. Ông nói nha, ông là cựu thủ tướng của Trung Cộng năm đó đó nha. Ông nói về cái liên hệ giữa cha mẹ con cái, là ông cũng cũng gặp cái hoàn cảnh này. Ông nói là cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Ông nói là con bệnh cha mẹ buồn lo, nhưng mà cha mẹ bệnh con đến thì nhờ một cái, rồi nó hỏi vài câu rồi nó thấy là đủ rồi. Con á thì tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái, nhưng mà cha mẹ thì tiêu tiền của con chẳng dè chút nào. Rồi ông nói là nhà của cha mẹ là nhà của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Khi mà ốm đau á, thì cha mẹ già trông cậy vào ai? Và nếu chẳng may ốm đau, dai dẳng hiếm thấy có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường. Ông nói vậy, ông là cựu thủ tướng nha con, ông có nghĩa là ông nói là kinh nghiệm của ông đó. Rồi ông gửi cái lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là khác nhau là như vậy. Không biết người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ông nói là ông khuyên cho các bậc cha mẹ là chờ báo đáp là tự làm khổ mình, mặc dù cũng có nhiều con cái có hiếu nuôi cha mẹ. Thì cái này lại làm cho mình nhớ đến cái câu chuyện của cái một người thợ hớt tóc. Một người thợ hớt tóc có cho biết đó là về con cái của ông. Ông nói là cả hai đứa con đều có nhà riêng hết, cùng ở trong quận Cam, nhưng mà không có mấy khi mà chúng lại điện thoại hỏi thăm ông hết cả. Ông chia sẻ vậy thì ông nói là tháng trước ông bị bệnh nặng nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng có có đứa nào nói ghé thăm. Rồi ông nói thêm chỉ trừ lúc nào mà chúng cần nhớ đến ông á, cái việc gì đó thì chúng nó mới ghé hay gọi điện thoại ông thôi. Và ông buồn bã, ông kết luận ông nói là ở Mỹ này đến 9 đứa con, nhưng cha mẹ già bệnh thì cũng phải vào nursing home thôi. Ông ta nói vậy thì mình biết tuy vậy đó, rất nhiều gia đình Việt Nam trên xứ người có được cái niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo lớn lên trong thời chiến tranh, thông cảm được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ mình, thì đó cũng là một lời khích lệ. Cho nên là Stephen Ray đó, Stephen Ray hình là một người author của người Mỹ, ông viết như sau này nha. Ông nói là be nice to your children because when they are the one who will choose your nursing home. Tạm dịch là ông nói là hãy thương yêu con cái của bạn vì chúng chính là người sẽ chọn cái viện dưỡng lão cho bạn.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một người nói là mẹ thì nuôi được 10 con nhưng mà con thì một con thì không nuôi nổi, 10 con không nuôi nổi một mẹ, đó là như vậy đó thưa cha. Là nuôi con thì không có tính thời gian, mà con mà nuôi mẹ thì con tính từng ngày, từng tháng. Chúa tôi ơi, thì con đã thấy rồi, nhiều khi mình có con mà mình cũng đừng có hy vọng gì cha. Không có hy vọng gì để chúng nó báo đáp mình.
0: Thì đây ông cựu thủ tướng Trung Cộng cũng
1: nó bạc bẽo lắm đó thưa cha. Cho nên á, khi mà ba má con ngã bệnh á, thì may mà má con có tới 8 cô, mà thường thường con gái nó hay lo cho bố mẹ hơn, thông thường đa số là vậy thôi, chứ con không có nói chung tất cả mọi người, nhưng mà nó là có đa số những người mà có con gái đó là một cái phần may cho bố mẹ. Con cái nó còn nhớ tới, mà nhất là những người con mà trải qua đau khổ với bố mẹ đó cha, sống một cái đời sống cực khổ đó thì biết. Còn nếu mà đẻ ở trong cái xứ Mỹ này nó sướng quá rồi, nhiều khi chúng nó cứ nghĩ và nó phải như vậy thôi.
0: Cho nên cái anh hớt tóc này anh cũng nói đó, cho nên gia đình Việt ở trên xứ người đó, nếu mà có con ở Việt Nam mà nó hiểu, nó trải qua cái thời chinh chiến, nó thông cảm được, nó biết được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ nó lo, đó là một cái diễm phúc đó. Cho nên là có những người cao niên mà mang cái nỗi đau á, mình nói bây giờ Medicare, bây giờ chính phủ cắt bớt rồi nha, nỗi đau rồi bây giờ con cái nữa, nó chưa có làm tròn cái chữ hiếu á, Nếu mà họ vẫn trung thành sống đức tin và tín thác vào Chúa thì đây, lời của Thánh Phaolô trở thành cái niềm an ủi. Những đau khổ hôm nay chỉ là tạm thời thôi. Còn cái vinh quang Chúa dành cho những ai mà sống đức tin, nó phải tồn tại mãi mãi.
1: Vâng, nhưng mà nói tóm lại, ở bên Mỹ vẫn hơn là ở nước nhà. Vâng, cảm ơn cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Vào Thánh Kinh. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin ban cho những người cao niên, người đau yếu và những ai lo lắng vì gánh nặng chi phí y tế luôn được bình an và sự nâng đỡ. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết đưa ra những quyết định công bằng, tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến lợi ích chung. Xin cũng giúp mỗi chúng con biết sống yêu thương, quảng đại và quan tâm đến những người yếu thế như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
3: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
3: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau, thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại, thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên đó, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng, không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
3: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Người tôi sung sướng lắm.
5: Dạ.
4: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
5: Không có mệt mỏi gì.
4: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
5: Vâng.
4: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
5: Cái ma tông á.
4: Vâng, cái marathon số 10, cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Và thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
5: Vâng.
4: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống tao uống kệ.
5: Đỡ nhức mỏi.
4: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
5: Vâng.
4: Mà lại không thấy người mập mặt cân thì lại thấy mập.
5: Vâng.
4: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
5: Vâng,
4: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
5: À vậy.
4: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
5: Vậy trông cái nó trẻ ra.
4: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
5: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
4: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
5: Vậy.
4: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy, cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
5: Vậy.
4: Mà cứ một mạch rồi. Hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
5: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
4: Vâng, tuổi xòa mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
5: Vậy.
4: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
5: Chắc da dẻ nó hồng hào.
4: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
5: Vâng, nó hợp đấy.
4: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
5: Vâng.
4: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
5: Vâng.
4: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
5: Vậy hả?
4: Khổ thế chứ.
5: Vâng.
4: Thế mà từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
5: Vâng.
4: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
5: Vâng.
4: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
5: Ồ, vậy hay quá.
4: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
5: Ồ, ăn không được.
4: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
5: Vâng.
4: Nói nó khó khăn.
5: Vâng.
4: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
5: Vâng, đúng.
4: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
5: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
4: Cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
5: Vâng.
4: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
5: Ờ,
4: lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
5: Trời, lâu vậy.
4: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
5: Vâng.
4: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
5: Vâng.
4: Một cái vệ sinh là hai này.
5: Vâng.
4: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
5: Ồ,
4: rất là tốt, vô cùng.
5: Vâng.
4: Vâng.
5: Thế cũng mừng.
4: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy.
5: Vâng.
4: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
5: Vâng.
4: Ờ, bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
5: Vâng.
4: Ờ.
5: Nhưng mấy người đó họ có kháng
4: được ba cái bà lần bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
5: Vậy.
4: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
5: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
3: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 á, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Ông uống cái Marathon á.
6: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương nữa bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
5: Dạ vâng.
6: Dạ. À, tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
5: Vâng.
6: Dạ. Thế còn trước kia đó thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi kiểu xón đó bác sĩ.
5: Vâng, xón nhà. Vâng.
6: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
5: Vâng.
6: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắp bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
5: Vâng.
6: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
5: Vâng, nó điều hòa lại nha.
6: Thế, vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
5: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
6: Dạ.
5: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra, khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
6: Dạ.
5: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
6: Vâng.
5: Vậy là tốt nha.
6: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó các bạn.
5: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
6: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: Bây giờ nó hết đau nhức.
5: Vâng, vâng.
6: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
5: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
6: Dạ.
5: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
6: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
5: Dạ vâng, dạ đúng nha. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
6: Vâng.
5: Dạ vâng.
6: Thì cái sinh kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân, họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
5: Vâng.
6: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Dạ vâng.
6: Dạ.
5: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
6: Dạ vâng đúng.
5: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
6: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
5: Dạ vâng. Dạ.
6: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
5: Dạ đúng rồi.
6: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng. Mình thấy người nó lè hoài.
5: Vâng.
6: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó không có xuống cân.
5: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết. Dạ.
6: Thế.
5: Dạ vâng.
6: Dạ.
5: Dạ vâng, vậy tốt lắm. Dạ.
6: Thế mới còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
5: Vâng.
6: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
5: Đúng rồi, tại vì dạ. Nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì dạ. Nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó.
6: Dạ.
5: Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
6: À, tức là cái thuốc bỏ nó có...
5: Cái thuốc bổ nó là bổ đủ
6: tăng
5: hết.
6: Cường tất cả
5: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người giống như là ông nói ông không nín được.
6: Dạ.
5: Như là tiểu tiện hay gì đó.
6: Vâng.
5: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa thì bây giờ dạ. Nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
6: Vâng.
5: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á,
6: dạ.
5: Thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa
6: dạ.
5: Cũng lướt qua được.
6: Cũng lướt qua được.
5: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó dạ. Lướt qua được. Dạ.
6: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không
5: dạ,
6: sao?
5: Dạ, uống tiếp tục không sao hết. Dạ. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
6: Khỏe hoài. Dạ. Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy cũng tiếp tục không sao.
5: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
6: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là cái trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khái như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút bây giờ hay là mình đi gì bây
5: vâng.
6: Giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không
5: vâng.
6: Có
5: thoải mái
6: thắc mắc gì không chẳng ai.
5: Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
6: Như vậy cảm ơn bác sĩ
5: dạ,
6: rất
5: vâng.
6: Nhiều.
5: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc marathon là cái chai số 10 làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
9: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
8: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
10: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
9: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
11: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
8: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
11: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
11: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
8: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 16 tây tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta sắp sửa đến với mùa trung thu, và có lẽ là ở những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái trung tâm mà có người Việt nhiều đó, thì quý vị đã thấy cái không khí của ngày trung thu nó đã hiện hiện ở gần chúng ta lắm rồi. Thưa quý vị tác giả, tất cả những cái tiệm bánh ở trong thành phố của gần khu trung tâm của thành trung tâm người Việt đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều bánh trung thu. Thưa quý vị tác giả, đã xuất hiện, mùa trung thu một lần nữa là trở về. Tuy nhiên thì cũng như vậy, thưa quý vị tác giả, xã hội chúng ta trong thời đại ngày nay đó, có rất nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra đến nhanh đến độ mà chúng ta phải chóng mặt. Thưa quý vị tác giả, chúng ta không thể nào bắt kịp cái những cái sự kiện nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Thưa quý vị tác giả, mà nhất là ở vì thế thấy đó, là chỉ cách đây 2 năm thôi, thì mỗi lần mà vị tiếng đi kiếm để mà có được một những cái bản tin để mà gửi đến quý tác giả là một cái điều rất là khó, tại vì cái sự kiện nó xảy ra quá chậm, dường như là không có việc gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump á, thì những cái câu chuyện nó xảy ra một cách liên tục. Thưa quý vị tác giả, và bây giờ xin được mời quý tác giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, có lẽ là quý vị tác giả cũng đang chờ đợi cái mùa trung thu đến. Thưa quý vị tác giả, cái mùa trung thu là một cái mùa có lẽ là để dành cho thiếu nhi thì đúng hơn, nhưng mà từ xưa đó thì cái này Việt Tiến chỉ nghe kể lại thôi nha, chứ tới cái thời của Việt Tiến rồi đó thì sẽ không còn những cái chuyện mà thiết cổ để mà trông trăng, không có, Việt Tiến không thấy, dường như là không thấy nữa. Thưa quý tác giả, chỉ có là cái thời mà Việt Tiến đã còn nhỏ đó, thì bố Việt Tiến đến mỗi cái mùa trung thu đó thì vẫn đi mua tre về vót ngâm và làm những cái lồng đèn tuyệt đẹp. Thưa quý vị tác giả, rất là đẹp, phải công nhận một điều đó là bố Việt Tiến có hoa tay. Thưa quý vị tác giả, làm cái gì cũng đẹp cả. Bố Việt Tiến đã từ những cái mảnh vỏ gỗ tưởng chừng như là không, nó không có giá trị gì cả, từ những cái khúc mà mây đã qua chế biến để

salon những cái giường mây đó, thì còn lại những cái mảnh mảnh mây mà những cái mảnh cây mây mà nó gần như là chỉ có đem ra chùm thôi đó, nhưng mà bố Việt Tiến vẫn làm được những cái món đồ chơi rất là đẹp. Và cũng như vậy, thưa quý vị thính giả, mỗi lần mà đến mùa trung thu đó thì gia đình Việt Tiến gần như là không cần phải đi mua đèn trung thu, tại vì một tay bố Việt Tiến đó làm rất nhiều những cái loại đèn trung thu, từ là những cái đèn trung thu mà nó có hình hoa sen, rồi những cái con bướm, con thỏ. Và độc đáo, thưa quý vị thính giả, có một cái mùa trung thu, Việt Tiến nhớ rằng là cái mùa trung thu mà cuối cùng khi mà Việt Tiến và anh em Việt Tiến nó vẫn còn đi hướng đạo đó, thì trong cái mùa trung thu đó đó, liên đoàn hướng đạo ở Huế tổ chức một cái buổi thi nhân cái một cái mùa trại đó, thì tổ chức thi đèn trung thu, xem là ai làm được một cái đèn trung thu đẹp nhất. Quý vị biết rằng đó, Việt Tiến và người anh cả của Việt Tiến đó, anh hai đó, trên những nhân khẩu âm đó là anh trai thôi, chứ còn trên người anh đó là còn một người chị nữa, chị đó mới là chị lớn, chị cả. Bố Việt Tiến đã làm hai lồng đèn trung thu rất là đẹp. Mà cái lồng đèn trung thu của ông anh Việt Tiến á, thì bố Việt Tiến đã làm hình một con sói, hình cái đầu sói thì đúng hơn, tuyệt đẹp, thưa quý vị thính giả, và nó có ý nghĩa. Trong cái buổi mà đi thi đó thì nhóm trưởng đứng ra để mà tổ chức cái kỳ thi đó đã chấm cái đèn trung thu của anh Việt Tiến đứng số 1. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, đến khi mà hỏi rằng từ tay em làm hay là ai làm cho, là vì thưa quý vị thính giả, cái quý đó là phải từ tay mình làm, và như vậy thì mới hợp lệ để mà đi thi. Thì người anh của Việt Tiến đã nói thật, đó không phải là không phải từ anh Việt Tiến làm, mà là bố làm giùm, làm cho. Thì cái ban giám khảo nói rất tiếc, đèn trung thu của em rất là đẹp và nó có ý nghĩa, là vì con sói là tượng trưng cho hướng đạo, tổ chức hướng đạo. Thì còn cái gì bằng là lấy cái hình đầu của con sói để mà làm một cái chiếc đèn trung thu. Nhưng mà rất tiếc là không phải từ tay của sói con làm, cho nên cái chiếc đèn trung thu cho dẫu đẹp và có ý nghĩa nhưng mà cũng bị loại, thưa quý vị thính giả. Nhắc lại một ít những cái kỷ niệm vào mùa trung thu để mà chúng ta hướng đến cái mùa trung thu sắp tới. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị thính giả, nhiều những cái câu chuyện nó đang xảy ra ngay trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà đáng để nhắc ở trong cái chương trình tối hôm nay đó. Vì tôi nhớ rằng là sau khi mà cái đạo luật mà One Big and Beautiful Bill đó, nó được chuẩn thuận và Tổng thống Donald Trump đã ký để mà ban hành, thì đã có một số những cái người mà làm YouTube đó, gọi là YouTuber đó, những người mà có tiếng ở trên YouTube đó, đã khen cũng có mà chê phản bác cũng rất là nhiều. Thì trong số đó đó, có một cái kênh, nó không phải là ở Cali, không phải là San Jose, mà nó ở Texas, ở thành phố Houston. Mà vì tiếng nhớ là cái người chủ của cái kênh đó đó, nhận mình là một thầy giáo. Ông ta cho rằng cái Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump đó có nhiều cái không được. Mà trong đó vì tiếng nhớ một cái điều mà ông ta nói đó, đó là cái đó đó có một cái điều khoản giống như một cái chính sách gọi là chính sách ngu dân. Ông ta dẫn chứng rất là nhiều tại sao ông ta lại nói như vậy. Thì lúc đó Việt Tiến đã rất là muốn viết một cái bài để mà phản biện, để mà đưa ra rằng, để mà nói rằng là ông nói sai. Cái chính sách, cái mà One Big and Beautiful Bill đó, không có cái chỗ nào gọi là ngu dân cả. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, vào cái thời điểm đó đó,

0: vì tiếng ta có rất, còn rất là boomer, và cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo, những cái mà những cái website mà của những cái chương trình của AI đó, vì tiếng gần như là boomer, vì tiếng không biết gì cả. Đó là một cái sai lầm thưa quý vị tác giả. Và bây giờ vì tiếng qua những cái như là ChatGPT hay là cái Copilot là những cái mà rất là dễ sử dụng thưa quý vị tác giả. Quý vị có thể lên đó, quý vị thắc mắc cái gì, từ việc nấu ăn, từ việc là làm sao để mà dọn dẹp căn nhà của chúng ta cho nó sạch sẽ, cho đến tất cả những cái câu chuyện gì mà nó khó khăn nhất á, quý vị cũng có thể lên đó, quý vị đặt cho nó một câu hỏi, thì những cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo đó nó sẽ đi lục, đi tìm, đi kiếm rất là nhanh thưa quý vị thính giả, không mất bao nhiêu thời giờ cả, và nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái đáp án tốt nhất thưa quý vị thính giả. Và cũng như vậy thì hôm nay đó, khi mà đọc một bản tin nói rằng là ở tiểu bang New York đang muốn bỏ một cái kỳ thi Regents ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông là K-12 đó, vừa loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà cái kỳ thi này nó đã áp dụng từ năm 2020 và nó sẽ áp dụng từ năm 2028, có nghĩa là bây giờ họ đưa ra cái quyết định nhưng mà được thực hiện là vào năm 2028, thay vì đó là yêu cầu vượt qua một cái kỳ thi chung, thì những khu học chánh, những ngôi trường sẽ tự xây dựng một cái phương án để mà đánh giá riêng dựa trên cái bài kiểm tra ở lớp học, những cái sản phẩm học tập, hoạt động thực hành và nhận xét của giáo viên. Tất cả những cái điều đó sẽ tập hợp lại để mà từ trường hay là học khu sẽ đưa ra một cái phương án tốt nhất, gọi là tốt nhất, để cho tất cả những học sinh đều có được, đều tham dự và có thể dễ dàng mà vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp đó để mà tiếp tục đi lên cấp cao hơn. Cái quyết định đó nó gây tranh cãi trong cái bối cảnh là điểm đọc và toán của học sinh ở New York giảm mạnh. Và dù tiểu bang chi tiêu cho mỗi học sinh được cho là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả, với một học sinh mà công lập ở trường công lập đó, thì tiểu bang ở New York phải chi ra 38.000 Mỹ kim cho mỗi năm để mà dạy cho một em học sinh ở K-12 là bậc phổ thông đó. 38.000 Mỹ kim cho mỗi học sinh thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ đó, cái bối cảnh chung ở không phải là chỉ ở New York không, mà ở nhiều những cái tiểu bang ở trên toàn Hoa Kỳ, nhiều em tốt nghiệp lớp 12 mà không thể đọc được một cái văn bản, không thể làm được những cái bài toán. Và bây giờ New York đang muốn loại bỏ một cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang. Chuẩn hóa cấp tiểu bang là cái gì? Tất cả những cái trường công lập, những cái trường tư trong tiểu bang đều phải làm một cái bài thi như nhau, cái độ khó như nhau thưa quý vị tất cả. Và cái mà họ đưa ra để mà loại bỏ cái kỳ thi đó là cái gì? Họ nói rằng là có nhiều cái điểm gây khó khăn cho những cái cộng đồng như là cộng đồng người thiểu số, cộng đồng người những cái cộng đồng nghèo, cộng đồng người nhập cư, cộng đồng kể cả nhập cư bất hợp pháp thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng là với một cái kỳ thi khó như nhau đó, thì những cái cộng đồng đó sẽ bị thiệt thòi. Là vì theo như họ đó, những học sinh mà những em ở trong cái cộng đồng nghèo đó thì sẽ không có tiền để mà đi học thi, không có được đi học để mà học chuyên một số những cái vấn đề để mà đi thi thôi. rồi những cái em mà nhập cư đó thì lại gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Đó là những cái điểm họ đưa ra để mà họ làm cái thang để mà loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa đó. Thì đây mới chính là cái điểm mà chúng ta muốn nói đến, gần như là một cái chính sách ngu dân, chứ không phải là cái Big and Beautiful Bill, một cái điều nào đó ở trong cái Big and Beautiful Bill mà một cái người từng là giáo sư, giáo viên ở Houston làm một cái kênh YouTube lên và nói rằng ông ta chê rất là nhiều những cái điểm ở trong cái gọi là Big and Beautiful Bill, mà trong đó ông ta có nói một cái đoạn, ông ta cho rằng có một cái phần ở trong cái Big and Beautiful Bill là một cái phần giống như là một cái chính sách ngu dân. Nhưng mà bây giờ Việt Tiến nói lại, thưa quý vị khán giả, chính cái mà bỏ đi cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang đó, nó gần giống như là một cái chính sách ngu dân. Là tại sao, thưa quý vị khán giả? Bây giờ họ đưa cái tiêu chuẩn thấp xuống để cho tất cả những cái em, như là những cái người mà họ cho rằng là bị thiệt thòi là vì không có tiền để mà đi luyện thi. Họ đưa cái chương trình, cái bài thi thấp xuống để cho những cái em mà không hiểu tiếng Anh cũng có thể pass được, những em mà không làm được một cái bài toán cũng có thể pass được cái kỳ thi cuối cùng. Thì những cái điều như vậy, thưa quý vị, mới chính là cái chính sách ngu dần. Thay vì đó là chúng ta phải giữ cái level của các em nó cao để mà sàng lọc lại những em nào giỏi thì bước tiếp, còn những em nào mà chưa đạt cái tiêu chuẩn thì phải cần học thêm, phải bổ túc thêm kiến thức để mà có thể bước ra đời, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ đó, họ muốn cho cái thành tích nó cao thì họ phải hạ thấp cái bài tập sửa, cái bài thi xuống để cho nhiều học sinh hơn có thể cùng là vượt qua được cái kỳ thi. Và họ cho rằng đó mới là công bằng. Thưa quý vị khán giả, thì Việt Tiến, sau khi mà Việt Tiến đọc cái bài báo đó, cái bản tin đó, thì Việt Tiến đã lên trên cái ChatGPT, lên trên cái Copilot để mà Việt Tiến tìm tòi lại một số những cái tài liệu, và Việt Tiến đã đúc kết và sẽ chia sẻ được với quý vị khán giả một cái bài viết, thưa quý vị khán giả. Nó đúc kết tất cả những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để quý vị khán giả qua cái chuyện là New York đang hạ cái tiêu chuẩn để mà tốt nghiệp, khi mà họ đặt cái mục tiêu xã hội dùng để mà thay thế cho cái tiêu chuẩn về kiến thức của con em của chúng ta. New York đó, họ vừa mới quyết định loại bỏ cái hệ thống bài thi chuẩn hóa cấp tiểu bang dành cho học sinh trung học phổ thông ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông, thưa quý vị khán giả. Và cái chương trình này nó sẽ bắt đầu từ năm 2028. Cái quyết định đó được mô tả như là một cách để mà mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà cái điểm đọc và điểm toán của học sinh ở New York cũng như là ở nhiều cái tiểu bang khác ở trên thế giới, ở trên toàn Hoa Kỳ đang giảm xuống. Dù tiểu bang chỉ chi tiêu cho mỗi học sinh được xem là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, nó không giống như là một cái cách giáo dục mà giống như là một cái sự nhượng bộ về chính trị. Một sự nhượng bộ làm suy yếu cái chuẩn về kiến thức, cái nền tảng duy nhất để bảo đảm chất lượng học vấn của một cái xã hội. Chính quyền New York lập luận bất bình đẳng nằm ở điều kiện xã hội, chứ không phải nằm ở bài thi. Họ nói rằng học sinh nghèo thiếu tài liệu, thiếu môi trường học tập, học sinh nhập cư gặp rào cản về ngôn ngữ, học sinh ở học khu yếu bị dạy kém hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chỉ chứng minh được một cái điều: bất bình đẳng nằm ở quá trình học tập, chứ không nằm ở bài thi. Bài thi chỉ phơi bày sự bất bình đẳng đã được tồn tại. Xóa bài thi không làm mất sự bình đẳng. Xóa cái bài thi đi đó, nó không làm cho cái sự bất bình đẳng đó nó biến mất, thưa quý vị khán giả, mà nó chỉ làm cho bất bình đẳng trở nên khó nhận thấy hơn mà thôi. Có nghĩa là những người lập ra chính sách ở New York muốn giấu đi cái sự yếu kém của học sinh bằng cách là hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Và cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị khán giả, đó là những cái yếu tố mà New York, cái tiểu bang New York nêu ra đều có thể có một cái giải pháp giáo dục đúng đắn, chứ không phải là giải pháp hạ chuẩn. Học sinh nghèo thiếu tài liệu thì cần phải tăng ngân sách nhằm hỗ trợ mở rộng cái sự giúp đỡ, phải có những cái chương trình mà sau giờ học, học sinh nhập cư gặp rào cản ngôn ngữ thì làm sao, thưa quý vị, dạ, như chúng ta cái thuở mà chúng ta vừa mới sang đây, chúng ta cần phải có tiếng Anh đầy đủ, chúng ta tham gia vào những cái lớp học ESL là English là ngôn ngữ thứ hai, tăng giáo viên song ngữ, tăng thời lượng hỗ trợ lên học sinh ở những học khu yếu bị dạy học kém thì phải làm sao, phải cải thiện chất lượng giáo viên ở cái khu học chánh đó, tăng giám sát, tăng đầu tư vào học khu yếu. Đó là tất cả những cái bước mà chúng ta có thể thực hiện để mà tăng cái học vấn của các em lên, chứ không phải là để mà xóa cái sự bất bình đẳng. Họ cho rằng cái bài thi chuẩn đó là nó bất bình đẳng, vì họ cho rằng đó, những cái học sinh đó nghèo, học sinh mà nhập cư thì gặp rào cản ngôn ngữ, học sinh ở những cái học khu yếu thì bị giáo viên ở đó kém. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cải thiện cái môi trường, chứ không phải là chúng ta loại bỏ cái bài thi để mà đưa cái chuẩn bài thi nó thấp xuống. Đó là một cái chính sách ngu dân, thưa quý vị thính giả. Không có một cái giải pháp nào trong số đó bỏ bài thi cả. Bỏ bài thi chỉ là cách để mình né tránh trách nhiệm mà thôi. Cái điều kiện khách quan nó không quyết định hoàn toàn kết quả học tập. Đã có những cái học sinh vô gia cư, thưa quý vị thính giả, sống trong những cái shelter, thậm chí là sống ngoài đường, và những cái bữa cơm phải tìm trong những thùng rác, nhưng mà vẫn vào được Harvard, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện, một cái cuốn phim đã cho chúng ta thấy cái điều đó, và đó là một cái cuốn phim đời thật. Một nữ sinh là người vô gia cư, cô sống cuối cùng là cô sống trong một cái kho ở trường, và những cái bữa ăn của cô phải kiếm trong thùng rác. Đến khi mà cô học quá giỏi, thưa quý vị giả, cô được Harvard cho một cái học bổng và cần phải đi phỏng vấn đó, để mà lấy cái học bổng đó, cô phải mượn cả một cái bộ áo quần của một người ba con của mình. Nhưng mà rồi, thưa quý vị khán giả, cô đã nhận được một cái học bổng toàn phần từ Harvard, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều khách quan. Nó không quyết định hoàn toàn cái kết quả học tập. Đã có những cái học sinh nghèo, học sinh nhập cư nghèo vẫn đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị khán giả, đó không phải là ngoài lề hiếm hoi. Chúng chứng minh một cái điều, những cái hoàn cảnh khó khăn không phải là cái lý do để mà chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Rào cản về ngôn ngữ phải được giải quyết bằng giáo dục, chứ không phải là bằng cách xóa bỏ cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng mà New York, tiểu bang New York, tiểu bang của đảng Dân Chủ, lại chọn cách xóa mờ cái ranh giới giữa kiến thức và mục tiêu của xã hội. Thay vì nâng chất lượng dạy học lên, tăng sự hỗ trợ cho những học sinh yếu kém, cải thiện năng lực giáo viên ở những cái học khu yếu, thì tiểu bang lại chọn cách hạ tiêu chuẩn đánh giá. Khi bỏ bài thi chuẩn hóa duy nhất, tiểu bang New York không giải quyết cái sự bất bình đẳng, mà họ chỉ che giấu cái sự bất bình đẳng đó bằng cách loại bỏ cái thước đo ra. Học khu yếu không còn bị áp lực phải cải thiện, vì họ biết rằng học sinh vẫn được phân bổ theo khu vực. học khu mạnh sẽ mất thước đo để mà duy trì chất lượng, học sinh giỏi mất động lực để mà phấn đấu, học sinh yếu kém không bị buộc phải vươn lên. Trong cái bối cảnh điểm đọc và toán của học sinh New York đang giảm mạnh, thì cái việc hạ tiêu chuẩn không phải là cải cách mà là một sự đầu hàng. Sự suy giảm chuẩn kiến thức không chỉ đến từ việc bỏ bài thi chuẩn hóa, nó còn bắt nguồn từ một sai lầm kéo dài hàng thập kỷ. Đó là cái gì thưa cô tác giả? Đó là chính sách ghi danh học theo khu vực, school mean zoning, là một cái mô hình tưởng như là công bằng, nhưng mà thưa quý vị thưa giám, cái mô hình đó nó thực chất lại tạo ra một cái sự trì trệ trong các học khu yếu và làm sâu thêm cái sự bất bình đẳng về giáo dục. Khi mà học sinh bị buộc phải học tại những cái trường gần nơi cư trú, cho dẫu cái chất lượng giáo dục của một ở cái học khu đó nó yếu kém, chất lượng giáo dục của một đứa trẻ bị quyết định bởi mã số bưu điện của gia đình, chứ không phải là bởi cái năng lực hay là cái nỗ lực của chính bản thân. Học khu mạnh tiếp tục mạnh vì thu hút được những cái gia đình khá giả, có nguồn lực, có tiếng nói. Học khu yếu tiếp tục yếu vì không có động lực để mà cạnh tranh. Là vì sao thưa quý tác giả? Là vì họ biết rằng, cho dẫu họ không cải thiện cái môi trường giáo dục ở học khu của mình, cho dẫu là cái học khu của mình nó yếu, toàn là những cái giáo viên không có đủ năng lực, họ vẫn có học sinh, họ vẫn sống, họ vẫn phát triển, là vì học sinh trong khu vực của mình vẫn phải cấp sách đến những cái trường có cái nền giáo dục yếu kém, không có động lực để cạnh tranh thưa quý thính giả, không có áp lực phải cải thiện. Và quan trọng nhất thưa quý vị thính giả, họ biết chắc rằng dù cho họ có dạy kém đi chăng nữa, học sinh vẫn bị phân bổ về trường theo địa chỉ của nhà mình. Chính quyền Tổng thống Trump đã từng nhìn thấy cái vấn đề đó và đã đưa ra một cái thay đổi quan trọng. Cái thay đổi đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Đó là cho phép phụ huynh, cha, mẹ có thể ghi danh cho con em của mình học theo sự lựa chọn, tức là school choice, chứ không phải là phân bổ theo khu vực là school zoning. Khi mà cha mẹ được quyền chọn trường cho con, những cái học khu yếu kém buộc phải cạnh tranh để mà giữ lại học sinh cho học khu mình và lôi kéo học sinh từ những cái học khu khác sang cho học khu của mình, để mà cái học khu của mình được phát triển. Xã hội cần phải có sự cạnh tranh. Nếu như mà mất cái tính cạnh tranh thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển. Trường mạnh không thể nào tự mãn, trường yếu cũng không thể ỷ lại. Và cái quan trọng nhất thưa quý vị thính giả, đó là học sinh nghèo có cơ hội thoát khỏi những trường kém chất lượng mà các em bị buộc phải theo học chỉ vì địa chỉ nhà của mình. Những school choice đó, nó tạo ra một cái nguyên tắc đơn giản nhưng mà mạnh mẽ, đó là cái gì? Tiền ngân sách đi theo học sinh và nó không đi theo khu vực thưa quý vị thính giả. Chính vì cái điều đó, cái nguồn ngân sách sẽ đổ vào trường nào có sự cố gắng để mà nâng cao cái trình độ học vấn của các em lên. Và từ cái điểm đó thưa quý vị thính giả, tất cả những cái học khu đều phải nỗ lực để làm sao học khu của mình được đánh giá cao, để hòng có nhiều những học sinh được phân bổ về cho học khu của mình, cho dẫu là các em ở đâu đi chăng nữa. Đó là cái thế mạnh, cái điểm mạnh mà chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi bằng cách là cho cha mẹ chọn trường học cho con mình. Nhìn rộng ra thưa quý vị khán giả, ở những cái tiểu bang khác, New York không phải là một cái trường hợp đơn lẻ. Tiểu bang Washington, từ năm 2019 thưa quý vị khán giả, ở đó đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà họ thay vào đó bằng cái hệ thống gọi là pathways, nhằm cho phép học sinh tốt nghiệp bằng dự án, bằng hồ sơ năng lực hoặc là các hình thức đánh giá khác. Cho dẫu là các em không làm được toán, không đọc được luận văn, Oregon cũng không khác, thưa quý vị thính giả. Từ năm 2021, Oregon đã tạm bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc viết toán để có thể tốt nghiệp K-12. Với lý do giảm sự rào cản cho học sinh thiểu số và nhập cư, quý vị thấy có một cái điểm chung ở ba cái tiểu bang, và ba cái tiểu bang này là ba tiểu bang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ. Họ đều ủng hộ, họ đều có những cái hành động để mà giúp đỡ cho những cái cộng đồng, nhất là cộng đồng nhập cư và cả nhập cư bất hợp pháp. Họ cởi mở. Trên giấy tờ đó, thưa quý vị, những cái sự thay đổi đó được mô tả là nhân văn, là cởi mở, là để giảm áp lực. Nhưng mà thưa quý vị, trên thực tế thì tất cả những cái thay đổi đó đều có một cái điểm chung là hạ chuẩn học thuật để đạt được mục tiêu xã hội. Và trên bình diện thế giới, một cái nghịch lý của nền giáo dục Hoa Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi Hoa Kỳ từ lâu rồi, thưa quý vị, chứ không phải là mới đây, được xem là đỉnh cao của giáo dục hiện đại, là nơi mà tất cả những quốc gia từ Tây cho đến Đông đều mong muốn gửi con em của mình sang học, thì chính những nhà hoạch định chính sách giáo dục tại một số những tiểu bang như là New York, như là Washington, như là Oregon đang tự tay làm suy yếu những cái ưu thế đó. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các trường Ivy League, là những cái trường đại học hàng đầu đó, đều có tỷ lệ sinh viên quốc tế rất là cao, thưa quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình trao đổi học sinh K-12 thu hút hàng chục ngàn học sinh từ châu Á, châu Âu, từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ mỗi năm. Họ đến để làm gì? Không ngoài mục đích để thụ hưởng một cái nền giáo dục được xem là tối ưu, là thực dụng, là sáng tạo và có khả năng tạo ra những cái con người dẫn đầu trên thế giới. Nhưng một cái điều rất là đáng buồn, thưa quý vị khán giả, trong khi thế giới đang tìm mọi cách để đến được Hoa Kỳ để học hỏi, thì một số những tiểu bang Hoa Kỳ lại đang đi ngược lại cái trào lưu đó. Những cái chính sách hà chuẩn, những cách đánh giá dễ dãi, những chương trình DEI bị dùng sai cách đang vô tình làm suy yếu chính nền giáo dục mà thế giới ngưỡng mộ. Một cái trường y danh tiếng ở Nam California đã bị tụt hàng chỉ vì đặt tiêu chuẩn xã hội lên trên tiêu chí học thuật. Khi mà một trường y, nơi đào tạo ra những người cầm sinh mạng bệnh nhân ở trong tay, bị đánh giá thấp đi vì lý do ngoài học thuật, thì đó không còn là cải cách, mà đó chính xác là một cái sự đánh đổi vô cùng nguy hiểm. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là cái gì? Tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu nếu như thế hệ trẻ ngày nay càng ngày càng thiếu phẩm chất học thuật? Khi mà Trung Quốc, Trung Cộng đang lôi kéo nhân tài bằng chương trình ngàn nhân tài, đang đầu tư mạnh vào khoa học, vào công nghệ, vào trí tuệ nhân tạo, đang tìm tất cả mọi cách để vươn lên, thì nền giáo dục của Hoa Kỳ lại đang tự cắt giảm chính sức mạnh của mình. Một quốc gia không thể dẫn đầu thế giới nếu thế hệ tương lai không được trang bị nền tảng học thuật một cách vững chắc nhất. Một quốc gia không thể duy trì ưu thế nếu như trường học không còn là nơi rèn luyện trí tuệ, mà nó đã trở thành là nơi để thỏa hiệp về chính trị. Một nhà giáo dục ở California từng than thở là sinh viên ngày nay không còn thực học nữa. Và mới đây, thưa quý vị, một giáo sư khác đã bật khóc khi nói rằng sinh viên của ông ta không làm nổi một bài kiểm tra 4 câu. Khi những người trực tiếp đứng lớp phải bật khóc vì chất lượng học vẫn đi xuống, đó không còn là một tín hiệu cảnh báo nữa, mà đó chính xác là một hồi chuông báo động. Hoa Kỳ từng dẫn đầu trên thế giới bằng trí tuệ, bằng khoa học và bằng giáo dục. Nhưng nếu những cái chính sách hà chuẩn tiếp tục được áp dụng, nếu như những thước đo năng lực tiếp tục bị loại bỏ, và nếu như những mục tiêu xã hội tiếp tục được đặt lên trên chuẩn kiến thức, thì không cần một đối thủ bên ngoài nào đánh bại Hoa Kỳ, mà chính Hoa Kỳ sẽ tự đánh bại mình. Rõ ràng lên như vậy, thưa cô thính giả. Một quốc gia có hùng mạnh hay không, chúng ta nhìn vào cái học lực của thế hệ tương lai. Vì tất cả mọi thứ đều sẽ ra đi, nhưng mà học vẫn sẽ mãi mãi ở lại, thưa cô thính giả. Nó ở lại qua những cái phát triển của xã hội. Nhưng mà nếu như mà thưa quý thính giả, một cái xã hội mà không chú trọng vào học lực, lại muốn hạ cái tiêu chuẩn, thì tương lai của đất nước sẽ đi về đâu, thưa quý thính giả? Đó là những cái quyết định rất đáng buồn cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và chúng ta cũng vừa mới bước qua một cái ngày lễ tưởng niệm một cái biến cố mà có lẽ là rất khó để chúng ta có thể quên. Vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001, 1, 2, 3 và 4 chiếc máy bay, thưa quý vị khán giả, đã bị không tặc. Hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi ở New York. Một chiếc đâm vào ngũ giác đài. May mắn chiếc thứ tư. May mắn ở đây đó, ở cái nghĩa là nó không bay đến được cái đích mà bọn nó muốn đến, là tòa nhà quốc hội hay là tòa bạch ốc. Mà nó đã rơi ở một cánh đồng ở như là Pennsylvania. Khi mà hành khách ở trên chiếc máy bay đã cố hết sức để mà khống chế được cái tên không tặc, nhưng mà họ biết rằng cái ngày định mệnh của họ đã đến. Cuối cùng thì chiếc máy bay đã rơi xuống một cái cánh đồng ở Pennsylvania. Đó là cái sự may mắn cuối cùng, thưa cô thính giả. Thì thưa cô thính giả, trong cái dịp mà tưởng niệm ngày 11 tháng 9 á, Cục Tình báo Trung ương đã giải mật những cái cảnh báo cho cái ngày 11 tháng 9 đó với hai nhiệm kỳ, và một cái thảm kịch đã được báo trước, thưa quý thính giả. Một loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy Hoa Tình Đốn đã nhận được nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990, nằm vào cái nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống Clinton và sau đó là Tổng thống Bush đã mô tả một cách chi tiết việc Bin Laden đang mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm những phương thức để mà tấn công mới và nghiên cứu khả năng dùng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, nhưng chính quyền thiếu hành động quyết liệt và sự phân mảnh trong hệ thống tình báo đã khiến cho Hoa Kỳ không thể nào ngăn chặn được cái thảm kịch khủng bố 11 tháng 9. Một cái bi kịch đã được báo trước, nhưng không được xử lý một cách đúng mức, thưa quý vị khán giả. Rất tiếc, cảnh báo đã vang lên từ thập niên 1990, và bài học từ những âm mưu khủng bố bất thành vào năm 2025. Làm sao? Một loạt những tài liệu của Cục Tình báo Trung ương vừa giải mật cho chúng ta thấy một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là Hoa Kỳ đã được cảnh báo một cách liên tục rõ ràng và với mức độ đe dọa cao nhất về tổ chức khủng bố Al-Qaeda. từ những năm cuối của thập niên 1990, những cái bản phúc trình những cái bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho tổng thống được viết tắt là PDB, gửi cho tổng thống Clinton và rồi gửi cho tổng thống George Bush, mô tả chi tiết việc Bin Laden đang cố mở rộng cái màng lưới của mình, thử nghiệm nhiều những cái phương thức tấn công khác nhau, nghiên cứu khả năng dùng làm sao để mà dùng máy bay dân dụng làm một thứ vũ khí. Một cái bản tóm lược vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 thậm chí còn cảnh báo khả năng có thể dùng máy bay chở đầy chất nổ để mà lao vào một cái thành phố Hoa Kỳ nào đó. Cái cảnh báo đó nó gần trùng khớp nhất với cái thảm kịch xảy ra vào ngày 11 tháng 9, 3 năm sau đó, thưa quý tác giả. Và hình như là chúng ta còn nhớ đó, là có một cái giảng viên mà dạy trong một cái trường dạy bay đó, dạy phi công đó, ở New York đã từng có một cái câu hỏi được đưa ra, thưa quý vị, đó là gì? Một số những cái học viên học máy bay nhưng mà chỉ học lái mà không có học đáp. Bà đưa ra những cái thắc mắc như vậy, nhưng mà những cái thắc mắc của bà đã rơi vào khoảng không, thưa quý vị, không ai chú tâm đến những cái thắc mắc mà bà đã từng đưa ra. Tại sao học viên chỉ học bay mà không học đáp? Nhưng mà những cái cảnh báo chỉ có giá trị khi người nhận cảnh báo phải hành động. Nhưng mà ở đây, những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã không hề hành động đủ mạnh. Clinton sau này tuyên bố, ông ước gì là mình đã làm nhiều hơn. Khi mà đưa ra một cái câu nói rằng ước gì mình làm nhiều hơn, có nghĩa là ông ta thừa nhận mình không có đủ năng lực. Rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden bị hủy chỉ vì lo ngại thương vong cho dân sự. Lời giải thích đó nghe có vẻ nhân đạo nhưng mà không mấy thuyết phục khi đặt cạnh một cái thực tế. Một thảm kịch xảy ra sau hàng loạt cảnh báo mạnh mẽ thì trách nhiệm không thể chỉ quy cho Cục Tình báo Trung ương hay là Cục Điều tra Liên bang, mà trách nhiệm cuối cùng luôn phải thuộc về người lãnh đạo cao nhất, người có quyền buộc những cơ quan dưới quyền của mình phải hành động một cách quyết liệt. Hai nhiệm kỳ liên tiếp, một Dân Chủ, một Cộng Hòa, đều đã được những lời cảnh báo trước một tai họa tiềm tàng, nhưng mà họ lại đều để qua tai để mà cho thảm kịch đó nó xảy ra. Đó là một cái thất bại của những người lãnh đạo, không phải của những nhân viên tình báo đã gióng lên hồi chuông báo động từ nhiều năm về trước. Bài học đó càng trở nên cấp thiết khi mà nhìn vào hiện tại, thưa quý vị thính giả. Sau nhiều năm biên giới mở đã cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ, trong đó có cả những phần tử cực đoan quốc tế, những người là những nhân tố trong những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Nhiều kẻ bị bắt khi đã khai nhận là họ vào Hoa Kỳ để mà chế tạo bom, để mà nghiên cứu những cách nào để mà tấn công hoặc tìm cách liên lạc với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những cái tế bào ngủ đông đó, họ chỉ chờ thời cơ để mà nó thức tỉnh. Nguy cơ khủng bố thời Clinton có thể là một, thì ở thời hiện tại, với biên giới bị buông lỏng trong một cái thời gian dài, nguy cơ nó đã tăng lên gấp nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều khác biệt là chỗ nào? Khác biệt ở đây là những cái nguy cơ đó vẫn chưa thể nào xảy ra. Không nói rằng là nó không xảy ra, chúng ta chưa biết, cái chuyện chưa đến chúng ta không thể nào nói một cách quyết liệt là nó không xảy ra. Nhưng mà nó chưa thể xảy ra cho đến thời điểm này. Không phải vì là khủng bố không muốn làm, thưa quý vị thính giả, mà vì khủng bố muốn làm nhưng bị ngăn chặn trước khi nó kịp hành động. Dẫn chứng, vào cuối năm 2025, Cục Điều tra Liên bang đã phá liên tiếp 4 âm mưu khủng bố chỉ trong vòng 1 tháng 12. Kế hoạch đánh bom hàng loạt trung tâm logistics ở Nam California là 1. Âm mưu tấn công theo tuyên truyền của ISIS tại Pennsylvania là 2. Một phần tử đã tìm cách để mà cung cấp vật liệu chế tạo bom cho ISIS ở Texas là 3. Và một kẻ tự nhận là chiến binh ISIS đã định gây thương vong lớn cho đêm giao thừa là 4. 4 âm mưu khủng bố trong chỉ 1 tháng 12 đã đồng loạt lên kế hoạch, nhưng mà đến phút cuối đều đã bị bẻ gãy. Tất cả đều bị triệt phá trước giờ gì. Đó không phải là một cái sự may mắn, thưa quý vị thính giả, mà đó là nó tỏ ra cái năng lực của những người lãnh đạo, là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và hải quan, và các cơ quan an ninh dưới một chính quyền đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu. Những cái âm mưu bất thành vào cuối năm 2025 dưới chính quyền Đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump, là một cái minh chứng rõ ràng khi lãnh đạo hành động một cách quyết liệt, khi biên giới được kiểm soát chặt chẽ, khi cảnh báo được giải quyết một cách nghiêm túc nhất, thì khủng bố sẽ thất bại. Ngược lại, khi mà lãnh đạo chần chừ, khi cảnh báo bị xem nhẹ, khi biên giới bị buông lỏng, thì thảm kịch như 11 tháng 9 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là hiện nay, những cái tế bào ngủ đông đang hiển hiện ngay trong lòng của Hoa Kỳ. Nó chỉ trực chờ cơ hội để mà nó thức tỉnh. Và 4 cái tế bào đó, nó đã thức tỉnh, nhưng mà nó đã bị triệt tiêu. Tài liệu của Cục Tình báo Trung ương giải mật không chỉ nhắc lại một cái sai lầm của quá khứ, mà nó chính là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại. Những cái lời cảnh báo chỉ có ý nghĩa khi người nhận cảnh báo đủ bản lĩnh để có thể hành động. Và trong cái thời điểm nguy cơ khủng bố đang gia tăng vì biên giới mở trong suốt một thời gian dài trước đó, Hoa Kỳ không thể nào lặp lại sai lầm của thập niên 1990 một lần nữa. Chỉ có lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và đặt an ninh quốc gia lên trên mọi tính toán chính trị mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta ra khỏi một thảm kịch như là thảm kịch 11 tháng 9 một lần nữa. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, hai khía cạnh. Vào cái thời mà 1990 đó, vì tiếng nghĩ rằng là cái nguy cơ mà có một cuộc khủng bố nó không nhiều. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì vào cái thời điểm đó đó, không có hàng loạt những cái người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ cùng một lúc, như là cái thời 2021 cho đến 2024, đã khiến cho rất là nhiều những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần khủng bố quốc tế, những cái thành phần bạo lực, những cái thành phần băng đảng, nó tràn vào Hoa Kỳ, nó ẩn dẫn ở một nơi nào đó, và nó đợi thời cơ, thưa quý thính giả, để mà nó đưa ra những cái hành động nhân danh những cái tổ chức khủng bố, nhân danh tổ chức ISIS. Và rõ ràng, thưa quý thính giả, vào cuối năm 2025, như việc tiến đã dẫn chứng ở trên, 4 vụ nó lên kế hoạch để mà có những cái vụ sát thương lớn đều đã được hóa giải. Và đó, chúng ta phải ghi công cho những người lãnh đạo ở tầng thượng tầng của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đội ngũ lãnh đạo của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện nay rất là mạnh mẽ, đầy đủ năng lực để có thể hóa giải tất cả những điều khó khăn nhất. một bài cuối cùng, vì tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái bài, trong cái đề hôm nay đó. Thưa quý thính giả, cái tình trạng gian lận kia, gian lận về Medicare đó, nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý thính giả. Và một cái bài mới đó là California vừa mới phá một cái chuỗi những cái gian lận về những cái nhà giữ trẻ, thưa quý thính giả. Mà một cái điểm chung đó là tất cả những cái vụ gian lận nó đều ở cái con số rất là cao, lên tới bạc tỷ, thưa quý thính giả. Ở Minnesota, gian lận giữ trẻ lên đến 9 tỷ và có thể là lên trên 9 tỷ, thưa quý vị thính giả. Ở California, gian lận nhà trẻ cũng cả vài tỷ đô la. California có một cái điều rất là lạ, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Đó là California vừa đã chi ra 1 triệu Mỹ Kim để làm gì? Không phải là để đối phó với gian lận Medicare, mà để đối phó với những cái vụ điều tra gian lận Medicare. Quý vị nghe nó có lạ không? Tại sao lại chi tiền để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medicare? Đúng ra thì phải chi tiền để mà đối phó với những cái sự gian lận, nhưng mà họ lại chi tiền ra để mà đối phó với những cuộc điều tra. Trong lúc tiểu bang vừa thông qua một cái đạo luật gây tranh cãi nhằm hạn chế phóng viên tự do tiếp cận với nhân chứng và người có liên quan trong các vụ gian lận y tế. Cái động thái đó, hai cái động thái này, nó làm dấy lên một cái nghi vấn rằng chính quyền đang ưu tiên bảo vệ những cá nhân và những cái tổ chức bị điều tra hơn là cái sự minh bạch hóa hệ thống Medicare, vốn đã bị cáo buộc thất thoát hàng trăm triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Những cái bản tin trước đều cho chúng ta thấy một cái điều là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là nhiều những cái cơ sở, hoặc là cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, hay là những cái hospice đó, nó mọc lên như nấm ở một cái khu vực rất là nhỏ, đó là hạt LA, thưa quý vị thính giả. Có một cái mô hình đó mà chỉ trong một cái tòa nhà, một cái building mà có đến hàng trăm cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời được dựng lên. Quý vị có thấy cái điều đó một cái điều bất thường hay là không, thưa quý vị thính giả? Tất cả những cái điều đó nó đều êm đềm, nó đều vận hành một cách tuyệt mỹ cho đến sau khi Nick Scully, một cái nhân vật, một cái nhà báo độc lập, là một cái người phanh phui đầu tiên những cái sự gian lận nhà giữ trẻ ở Minnesota, và sau đó đó với những cái lời kêu gọi thì anh đã bay từ Minnesota sang đến California để mà điều tra những cái sự gian lận Medicare ở đây. Và vì những cái hành động của anh ta đó, mà bây giờ California đã ra một cái đạo luật gọi là đạo luật ngăn cản Nick Scully. Khi mà California chọn để bảo vệ sự im lặng thay vì là sự thật, California đang bước vào một cái giai đoạn vô cùng kỳ lạ. Một tiểu bang vốn tự nhận là một cái hình mẫu của minh bạch, của sự tiến bộ và trách nhiệm công, thì bây giờ họ lại chi thêm 1 triệu Mỹ Kim để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medicare, đồng thời thông qua một cái đạo luật mới nhằm hạn chế phóng viên tự do có thể tiếp cận những người có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Hai cái sự kiện đó nó diễn ra gần như là song song với nhau, và khi đặt nó cạnh nhau, chúng tạo ra một cái câu hỏi không thể nào né tránh, đó là tại sao California lại vội vã dựng thêm rào cản thông tin đúng lúc hệ thống Medicare đang bị phanh phui và có thất thoát đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Khoảng 1 triệu Mỹ Kim mà văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom đề nghị không phải là tiền cá nhân, thưa quý vị thính giả, mà là tiền từ thuế của người dân California. Nó được dùng để thuê luật sư, tư vấn chiến lược, chuẩn bị hồ sơ và điều phối giữa các cơ quan nhằm làm chậm hoặc làm giảm tác động của các cuộc điều tra liên bang. Đó là một cái khoản bổ sung cho hai khoản trước đó. Nó nâng tổng chi phí đối phó với cuộc điều tra lên đến 2,25 triệu Mỹ Kim. Trong vòng chưa đầy 2 năm, thưa quý vị thính giả, California đã chi ra 2,25 triệu Mỹ Kim nhằm đối phó với những cuộc điều tra liên bang nhắm vào những cái sự gian lận Medi-Cal. Trong khi đó thì các báo cáo của Quốc hội cho chúng ta thấy hệ thống hospice của California đã bị lợi dụng trong suốt một cái thời gian dài, với những cơ sở lập hồ sơ giả, nhận tiền cho bệnh nhân không đủ điều kiện, thậm chí tạo bệnh nhân để mà trục lợi. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Đây là một con số đủ để khiến cho bất kỳ một chính quyền nào phải hành động một cách quyết liệt nhất. Và có một cái điều ở đây, thưa quý vị thính giả, mình Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả đó, là đối với những cái vị thính giả nào là những người cao niên đó, khi mà một ai đó đến và nói với quý vị thính giả là cho họ những cái information, những cái để mà họ ghi danh mình vào một cái chương trình Medi-Cal nào đó đó, thì tốt nhất là quý vị thính giả nên đặt câu hỏi, là vì những cái vụ mà gian lận ở những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, nó lợi dụng cái chuyện đó, nó lợi dụng cái chuyện là các cụ cao niên đó rất là dễ dàng khi mà cho information của mình, tưởng ra là sẽ được giúp đỡ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có một cái điều rất là nguy hiểm ở đây, là họ sẽ lấy những information của mình để mà ghi danh những người cao niên đó vào chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời. Mà cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời là cái gì, thưa quý vị thính giả? Chăm sóc sức khỏe cuối đời có nghĩa là người nào nằm trong cái chương trình đó, đương nhiên, cái này là đương nhiên nha, sẽ không còn tồn tại chỉ sau vài tháng, thưa quý vị thính giả. Đó là cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và khi mà mình nằm vào cái chương trình đó rồi đó, thì sẽ không còn một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe nào nhận mình nữa đâu, thưa quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả nào lỡ mà cái information của mình đã được dùng để mà đưa vào trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời rồi đó, thì khi mà quý vị gặp một cái tai biến nào đó trong sức khỏe đó, tất cả những cái cơ sở y tế họ sẽ không nhận. Là vì sao? Là vì khi mà họ check ra đó, tên của mình nằm trong cái list gọi là chăm sóc sức khỏe cuối đời, thì đương nhiên họ cho rằng giỏi lắm là vài ba tháng là mình không còn nữa rồi. Cho nên quý vị phải thật là cẩn thận khi một ai đó tiếp cận và hỏi về chăm sóc sức khỏe. Quý vị đừng cho họ ngay những cái information về cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đừng cho, và phải hỏi thật là kỹ cái chương trình mà quý vị muốn tôi ghi danh vào là cái gì. Nếu không đó, thưa quý vị thính giả, khi mà quý vị có thật sự có vấn đề về sức khỏe đó, quý vị sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà thay vì mở cửa, thưa quý vị thính giả, California lại đóng cửa thêm một tầng nữa. Đó là một cái đạo luật mới được thông qua với tốc độ rất là hiếm thấy, hạn chế phóng viên tự do, đặc biệt là những người theo mô hình điều tra độc lập như Nick Shirley có thể tiếp cận vào nhân chứng với những người tố giác và các cá nhân có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Đây không là những cái phóng viên không thuộc các tòa soạn lớn, không bị ràng buộc bởi cấu trúc truyền thông truyền thống, và chính họ là những người đã phanh phui nhiều những cái vụ gian lận mà cơ quan công quyền không hề phát hiện hoặc không muốn phát hiện. Nick Shirley là một ví dụ điển hình nhất. Chỉ sau khi anh ta công bố một loạt phóng sự điều tra hàng trăm cơ sở hospice trong cùng một tòa nhà, thì cái chương trình hot seat nó mới bị chú ý. Và chỉ sau đó thì California mới bắt đầu thừa nhận lỗ hổng trong hệ thống cấp phép. Vậy thì thưa quý vị, trong suốt nhiều năm, những cái chương trình như vậy nó vận hành một cách trơn tru là vì sao? Là do đâu mà nó có thể qua mắt được cả một cái guồng máy vận hành? Vậy tại sao California lại vội vã để thông qua một cái đạo luật nhằm hạn chế những cái người như là Shirley? Câu trả lời không nằm ở lý do bảo vệ quyền riêng tư như là các nhà lập pháp biện minh. Bởi lẽ, quyền riêng tư không phải là tấm khiên để mà có thể che chắn cho những người đang bị điều tra gian lận hàng triệu Mỹ kim tiền công quỹ. Quyền riêng tư không thể nào được dùng để ngăn cản báo chí tiếp cận với sự thật. Và quyền riêng tư càng không thể trở thành là công cụ để làm suy yếu vai trò của báo chí điều tra, một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền dân chủ của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Một cái điều mà tất cả những người dân chủ đều luôn cho rằng họ là những người bảo vệ dân chủ. Thì tại sao họ đi lại đi trói tay những cái trụ cột quan trọng bảo vệ nền dân chủ, là những nhà báo hoạt động độc lập? Thực tế cái đạo luật đó xuất hiện đúng lúc California đang phải chịu áp lực lớn từ các cuộc điều tra liên bang. Nó xuất hiện đúng lúc các phóng viên độc lập liên tục đưa ra những cái bằng chứng về sự buông lỏng quản lý của tiểu bang. Nó xuất hiện đúng lúc dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc để hệ thống Medi-Cal bị lợi dụng trong suốt nhiều năm. Và nó xuất hiện đúng lúc chính quyền đang chi tiền công nhằm đối phó điều tra thay vì hợp tác điều tra. Khi mà một tiểu bang chọn chi tiền để đối phó với điều tra và đồng thời hạn chế báo chí điều tra, đó không còn là câu chuyện về quản lý hành chánh, mà đó là câu chuyện về quyền lực. Quyền lực muốn kiểm soát thông tin, quyền lực muốn kiểm soát ai được nói và ai không được nói, quyền lực muốn quyết định sự thật nào được phép xuất hiện trước công chúng. California có thể biện minh rằng đạo luật mới nhằm bảo vệ người dân khỏi bị quấy rối, nhưng mà khi đạo luật đó là chủ yếu ảnh hưởng đến những phóng viên độc lập, những người không có quyền lực, không có ngân sách, chỉ có một chiếc máy quay và sự kiên trì của bản thân, thì cái lý do đó trở nên vô cùng khó tin. Và khi mà đạo luật này xuất hiện đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui là có gian lận quy mô lớn, thì nó không còn là sự trùng hợp nữa, mà đó là một tín hiệu. Tín hiệu cho rằng California đang chọn bảo vệ sự im lặng thay vì sự thật. Trong một nền dân chủ, báo chí điều tra không phải là một mối đe dọa, mà họ là hàng phòng thủ cuối cùng nhằm chống lại sự tha hóa của quyền lực. Khi mà một tiểu bang bắt đầu dựng rào cản để ngăn họ tiếp tục tiếp cận với thông tin, đó là lúc mà người dân cần phải đặt ra một câu hỏi: ai đang được bảo vệ và ai đang bị che giấu? Đó là một số những bài viết, còn nhiều nữa những cái bài viết, những cái sự kiện mà nó xảy ra liên tục ở xã hội chúng ta trong những ngày vừa qua. Vì tiếng muốn được cùng chia sẻ để quý thính giả, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiếng qua tiết mục Thế Giới Canh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiếng sẽ được tạm ngưng chương trình. Việt Tiếng sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 40

0: 0071, điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media và chương trình Tôi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Nhờ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là, cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về gọi là đóng góp

0: hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ. Mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó, đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được được biểu diễn ở ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ thứ 36 mà chúng ta nói tới về về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ, đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này. Chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam, thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy ở ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát. Mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa, là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó. Và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi. Không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36 nha. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này thì nó khác. Và cái những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới á, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp ở hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này, họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 đề nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều những cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn, hay là về chip, hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự, và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, lận hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi, những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là một lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục. Họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology. Họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này, để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này, và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội, giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội, nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân. Thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó, thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên, và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó, thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì Bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi, thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Nói về đặc công thì chúng ta cũng, thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, chả khá là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình dân cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức mẻ miếng nào hết.
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống party đi chơi gì có gì
1: dạ,
0: đặc biệt không?
1: Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng rồi phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cậu, sáng
1: em thích là... thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Không, mấy hôm 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó là nó thấp hơn 70 chứ,
1: dạ,
0: ở ngoài
1: đúng,
0: nó cũng lạnh lạnh.
1: Thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 sen, 20 sen thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33, là giá xăng cho loại xăng 87, là giá thấp nhất. Thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được. Còn những đó là những cái xăng thường thôi. Còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Chevron hay là Shell thì cái 76 thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông, thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng một thùng rồi. Thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi, và cũng còn không đầy coi như là 40 mấy ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chứ không phải là chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải, mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng take lại một cái gì đó cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nha. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
1: chắc 2000 phải không?
0: Cho 2000 trước cái ngày Quốc Khánh á, mà bây giờ Quốc Khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2000 đâu hết thì thôi, thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy, nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi. Thí dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản. Và cuối cùng và tố cáo pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó, là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92, đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ trì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, là hoàn giống như là độ trì rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái à, phải không? Tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái ở giữa là nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành của hai cái đó nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy, thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn, mấy cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ chênh lệch tuy nhiều. Và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu. Thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm. Và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy. Cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ super unleaded, hoặc là đổ cái 87. Có nhiều cái loại xe đó, cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92 thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên, cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng đó nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhằn nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. có những cái loại xe mà họ ghi là super limited only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá ngày hôm qua, như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải, 105, 110 đồng gì rồi, và cái nguy cơ nó lên 120 nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần chứ không có hoàn toàn đúng, bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại, mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm, nó gửi đi ra thế giới hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại, cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu, và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cái phần lớn là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập đó. Và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó đó, thì khi mà những cái đội quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển gần đó của Yemen, thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas, bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô, cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới đó. Nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó, bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những cái nhà máy lọc dầu hay là chế dầu, nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái nói đó là theo cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo cái chuyện mà trước đây đó, cái vụ mà eo biển ở dưới Hồng Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Giá dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng, có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột, thì cái giá dầu nó lên. Thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi. Cái đó thì đành phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng di truyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó, nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp, vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và cái vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng, nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do. Mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC,
0: thì cái nhóm tứ nhân bang ở New York
1: tứ nhân bang
0: thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà.
1: Hanoma, phải không anh?
0: Rồi có cái chị Kotaji, cái chị này là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá. Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ, một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo. Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch hiện giờ ở tại Thượng Viện và Hạ Viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó nó họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay, nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ Viện, cái con số 211-212 gì đó so với 218-219, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa, khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa nó có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 hoặc thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ không ngã theo bên phía Đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại Đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ Viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, đó nó kêu là cái vấn đề và khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 rồi, phải không? Hôm nay là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Còn có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu, nếu mà giữa tháng, đâu có, hôm nay là tháng mấy? Ồ, tháng 9, dạ, đúng rồi.
1: Tháng 9 rồi, thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa...
1: Em có sửa đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng, rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ,
0: còn khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ,
0: tháng rưỡi hơn.
1: Bốn mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường nó, những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này đã qua cái những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump, ông ấy biết đó là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng. Cho nên ông ấy dẹp, tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của đảng Cộng Hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của đảng Dân Chủ đó, họ lên tiếng thẳng thừng mà. Chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên mà là phải mở những cái cuộc điều tra luận tội và trước phế ông Trump. Cái đó là họ nói công khai, nói thẳng,
1: nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó,
0: nói rõ thẳng. Thì cái mục tiêu của họ là như vậy, mà hai ba cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi. Bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra, rồi bắt đầu là ông Trump, ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Những cái bước sau đó, hai năm

0: cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện cái tỷ số nó cũng rất là mong manh, và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng Hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ 1, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ lấy bất ngờ lấy được Hạ viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ viện, bà ấy đưa ra một những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016, thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận, thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở quốc hội vào 2021 đó, nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần, nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó những cái thông thường nó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó nó thì cái vụ mà bầu bán bình thường thì chỉ càng vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, là bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong hạ thượng viện gì đó, hạ viện chứ bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Do nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm, nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại đó, con người mà nhiều khi có những người họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta đây nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không?

0: Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1.000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ
1: Thấy
0: nếu
1: mừng
0: mà
1: rồi ha.
0: mình có 1.500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4.000, 5.000, dư sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6.000, 7.000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Diane Feinstein, bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng. Mà nhiều người cũng khuyên bà từ trước phải không anh?
0: Ngay
1: Em
0: cả
1: nhớ lúc em qua Mỹ đó, mà lúc mà học bài để thi quốc tịch đó, là tên của bà đã gắn liền vào trong những cái bài đó rồi. Tức là hai thượng nghị sĩ của California mình phải nhớ để rủi rỡ mà mình đi thi đó. Cái người phỏng vấn hỏi bà bài mình á thì mình phải biết trả lời. Thì tên của bà Dianne Feinstein đã có rồi, tức là đã ba mươi mấy năm rồi. Thì anh tính coi trước đó nữa bà có nữa, thì bà chắc chắn là bà không buông cái ghế này rồi. Vẫn bám vào giống như anh nói là bà vùng vẫy trên chiếc xe lăn á.
0: thì tới cái lúc mà vô năng như vậy đó, thì bắt buộc là phải phải ra đi thôi.
1: Yeah, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây, thì nó cứ hành nóng lạnh anh, nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó thì ngay cả em gái Úc của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. Thì không hiểu anh, không hiểu là cái ông thầy đó ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ vẽ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy, nó chảy tới đâu nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó. Thì ổng chỉ phán, còn người ta gọi là phán đó, thì có một
0: Khoáng khoáng cái chữ đó nó là
1: chắc không phải
0: khoáng.
1: phán ha anh, à chắc nói theo kiểu người miền Nam mình, em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng là cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hãy nó đi giáp vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó. Thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoáng, như anh nói là khoáng đó. Thành ra khi mà đến thì mình mua hai ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoáng xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh, nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển, là mà nó khô rồi. Rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà dời ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi dạo giáp dặn giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó. Thì có nhiều người cho là vậy, còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo. Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó. Họ khoanh chung quanh vùng đó. Cho nên đó là cái từ khoáng, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài nó trốn đi hay sao đó mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục cầm cây nhang làm như thế nào vòng vòng vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy, bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng vòng rồi có những cái câu nói tống con di trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ đó, họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control thôi, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được. Trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đông y đó. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà khoáng về cái bệnh dời leo của bà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại quốc hội của bên Đảng Cộng Hòa. Rồi sau này đó ông không có còn làm nữa, bởi vì tuổi già sức yếu cũng 80 mấy rồi. Thì ông phải vào bệnh viện trong cái thời gian vừa qua. Có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội, nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó. Cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng Hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian nó cũng không có còn. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào chương trình hơi trễ một tí. Xin lỗi quý vị, nó còn nhiều cái vấn đề mà chúng tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nha. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu. Thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả Đài Radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày 14 tháng 9 của năm 2026. Hồng Ánh vừa mở đầu với nhạc phẩm Tiếng hát chim đa đa. Vâng thưa quý vị, chim đa đa là con chim như thế nào mà nhạc sĩ Võ Đông Điền đã mang vào trong dân ca Nam Bộ với cái bài hát này thưa quý vị. Và có một câu là đa đa nó đậu cành đa, chồng gần không lấy, sao lấy chồng xa. Hồng Ánh thấy cái bài này như là một cái lời thì thầm duyên phận lỡ làng và nỗi buồn của người con trai khi mà cô gái hàng xóm ngày xưa của anh đã đi lấy chồng xa rồi. Vâng thưa quý vị, và bây giờ với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi tại thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Hello, cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương của đài tiếng nước tôi.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Cô Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh hỏi cô là cô có biết con chim đa đa không?
1: Con chim đa đa hả?
0: Ờ.
1: Cô không, ủa cô nghe nói nhưng mà cô chưa có thấy.
0: Vậy Hồng Ánh cũng không biết. Nhưng mà nó có một cái bài hát là chim đa đa. À vâng rồi. Vậy thì hôm nay
1: hát hay quá trời, mà sao không lấy chồng gần đi lấy chồng xa vậy?
0: Trời, lấy chồng xa đi một cái là đi luôn qua xa xôi luôn cô hả?
1: Đúng rồi. Chim đa đa hót lời thương nhớ. Cánh sáo sang sông bỏ bến chờ, người đi gửi lại năm cũ, để giọt sầu rơi trắng giấc mơ.
0: Trời ơi.
1: Hồng Ánh sao không lấy chồng gần mà lại đi lấy chồng xa?
0: Tại vì duyên số là như vậy mà.
1: Duyên phận mà.
0: Duyên phận, lần tới phải hát bài duyên phận.
1: Tới hát bài duyên phận.
0: Rồi.
1: Hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh nè, cô xin đóng góp với nhạc phẩm giọng cổ, bài ca giọng cổ... quay hoài nó mất tiêu. cái nhà cô nó bị loading hoài, nó không có vô cái website.
0: Nhiều khi cái internet nó không có stable hả cô? Nó không có
1: là, tại vì bây giờ đó một cái công ty của nó đó Hồng Ánh, nó nhập vô 2-3 cái công ty thành thử ra nó nhiều quá đi. Một lần thì nó chạy nhanh, bây giờ nó chạy chậm.
0: Dạ.
1: Thì mình chạy chậm
0: từ từ theo nó thôi cô, biết làm sao.
1: Đúng giờ. Nóng ruột ghê sợ luôn, mấy giờ cô mở lên. Rồi có rồi nè. Bài giọng cổ chiều quê mẹ, cái sáng nhạc phẩm sáng tác của ai đấy mà nó quay nữa. Dũng Nhi gì đó. Bài hát này hôm nay cô gửi tặng cho Hồng Ánh cùng quý thính giả, chị 25, chị 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung nè, anh chị Vũ Kim nữa, rồi anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả các cô chú trợ tá của Hồng Ánh trong chương trình nhạc đố.
0: Đâu,
1: và quý
0: đâu
1: vị
0: có.
1: Khán giả, cùng
0: không
1: tất
0: phải,
1: cả quý khán
0: không
1: giả
0: phải chương
1: nghe.
0: Trình nhạc đố. Dân ca và vọng cổ.
1: Có đố không?
0: Thì đố là sau đó chứ, còn cái cái chính vẫn là dân ca và vọng cổ.
1: Cô nói chương trình hả?
0: Dạ.
1: Cô Hồng Ánh trong trong chương trình dân ca vọng cổ nhạc đố.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời cô.
1: Cô xin mời Hồng Ánh.

0: hết rồi Hồng Ánh ơi.
1: Wow, hôm nay cô hát nghe rất là rõ, rất là hay luôn á cô.
0: Hả?
1: À, rất hay luôn, cảm ơn cô nha.
0: Cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả của chân già đã lắng nghe nha.
1: Dạ.
0: Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc.
1: Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô và rồi, cũng chúc cô luôn mọi điều được như ý. À, gửi
0: ơn,
1: lời à, không quên gửi lời thăm chú luôn nha.
0: Ừ, dạ. Đi bán cái gì trà sữa.
1: Đi bán chưa về hả cô? Thấy
0: chưa
1: về. Trời ơi cô thấy cô ở nhà cô sướng chưa? Để chú phải đi buôn bán như vậy đó.
0: Ừ, chắc dạ, anh phải đi buôn bán đó.
1: Để nuôi vợ ha.
0: Nuôi vợ chứ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn Hồng Ánh. Dạ. Sẽ cẩn thận Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, cảm ơn cô. Chào cô.
0: Hồng Ánh.
1: Vâng, thưa quý vị, cứ đùa chọc ghẹo chú cho vui, chứ chú bây giờ mà đi bán trà sữa làm sao mà bán nổi nữa. Chèo xuồng mà, mượn cái chiếc xuồng ba lá của cô Yêu Sáu mà chèo đi bán. À, vâng, thưa quý vị, rồi Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị, tí nữa trong cái tiết mục kế tiếp Hồng Ánh sẽ nói về mùa thu. Hồng Ánh cũng có interview một vài thính giả của Hồng Ánh để hỏi về mùa thu đó thưa quý vị. Có người thì thích mùa thu, người thì nhiều kỷ niệm về mùa thu, có người nói mùa thu rất buồn nhưng mà lại rất thích. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cái thời điểm của mùa thu, mà đặc biệt nha, thu kali nó là nhẹ nhẹ. Mấy hôm nay bắt đầu trời nó cũng bắt đầu dịu lại, mát lại rồi. Vâng thưa quý vị, và nơi mà quý vị sống thì thời tiết đã làm sao? Hồng Ánh nghĩ những nơi như là miền Đông Nam nước Mỹ á, mùa thu rất là đẹp. Mùa thu lá nó đổi màu rất đẹp. Cali thì cũng có nhưng mà so ra thì không bằng những nơi như là miền Đông Nam nước Mỹ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Rất quen thuộc. Hồng Ánh mời quý vị nghe một bài dân ca. Dân ca dặn dò. Hồng Ánh không biết tác giả là ai, nhưng chọn tiếng hát Hà Phương để gửi đến quý vị.